0: כל הארץ מתכוננים, רבותיי. בוא נראה, מה, צולמן, מה אומר זה?
1: רבי פרשס בולוק, בכל צירוסם לא ייצור. עזוב את הקריאה סקוידש, ומדול יעשרו לרוס תגעי מורגמית, המחו אייב, ביזי כבוד התוי רדון ארץ הקוידש, זה נמזך מצטרף, הדס חסידה ביאלה, ציזם המתקלל ידס אחריידס.
0: החסידים של ביאלה מצטרפים להפגנה.
1: ידע אנו בוסר תמיד לחקה את הרוס ספור מזעמשים שזה מחו אייב. השתי שכה, פניש גם מחפה בוחרים. באלויקים נס וחויל,
0: ויהיו בואי נה, אמרתי את זה כמו בול, חבך על הזמן, אתם לא תשתלטו. מה? כן, באלוקים, אני חוסיד, חוסיד. רגע, רגע, בוא נעשה את זה שוב, בוא. איפה זה היה לי? איפה נעלם לי הקובץ? הנה זה בא. שימו, שימו לב מה אומר. תגיד, תגיד עוד הפעם, נו.
1: אוהר להם רבי פרשס בולוק, בכל צור שם לא ייצור.
0: צור.
1: עזובי דקרי אס קוידש, ומדול יעשרו לרוס תגעי מורגמית, המחו אייב, ביזי כבוד התוי רדון ארץ הקוידש.
0: כן.
1: זה נמזך מצטרף, הדס חסידה ביאלה,
0: חסידי ביאלה מצטרפים להפגנה.
1: מונג שזה גרוי שמחו אה, ידע אנו בוסר תמיד לחקה את הרוס ספור מזעמשים שזה מחו אה. השתי צריך להפניש גם...
0: הוא אמר משהו ביפנית.
1: באלויקים נס וחויל,
0: טוב רבותיי, אז חסידי ביאלה גם מצטרפים פה לעניין. חסידי, הם מצטרפים, כן? טוב, הבנו שגם יפן שלחו נציגים, הנציגים של טויוטה, הם מודיעים לנו, כן.
2: שונטל קורסם מלסם הסיו. יבסיו? אהה, ישרם ברה, מר לננה, איבא, מר חרמליה. אני אשמניקה, שונן קינגוקצ'ניקו מריצ'ו. 이 삐삐아는 아무 상관이 없습니다. 하지만 메시지를 남겨주시면 반드시 전해드리겠습니다. 여러분 사랑해요.
0: 더 야판 אומרים לא לריב עם השוטרים קראטה. 피르소멧 חוזרים דרך.
3: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב דוד מלול.
4: שלום וברכה, עמי היצר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: חז לי, השם יסבור, עליי, מה קורה, הרב, יצאת להפגונה?
4: ברוך השם, אני רציתי להגיד שאני מקווה שבעזרת השם נראה קידוש השם היום בשיירה הזאת, לא יודע אם לקרוא לזה הפגנה, זה מעמד של מחאה.
0: הבנתי שהשוטרים מתנגדים לזה.
4: לא, אמרו לי, למכוניות אי אפשר להרביץ, אז אני רגוע.
0: לא, הם אמרו שהשוטרים מתנגדים, למה אין מכנסיים לרכבים, כזה.
4: שמעתי שרתמת את הדנקל לשיירה.
0: את מי?
4: את הדנקל, איך שקוראים לזה אצלכם, הרכבת הקלה, שאתה נוסע עם הדנקל ואתה מכוון לתוך השיירה.
0: האמת שבאתי ברכבי על מנת להצטרף לשיירה.
4: כל
0: ואנחנו כל פה, הכבוד. תדלקתי את האוטו גם פול, ושמתי גם, יש לי גם חשמל גם זה, עשיתי גם חשמל, גם אני יכול עכשיו לנסוע בשיירה עד הבוקר מחר.
4: ברוך השם, אז באמת שיהיה קידוש השם ושיהיה לתועלת ושם שמת את השיר לפני זה לישועתך קיוויתי, אנחנו מקווים באמת לראות ישועה בקבל העניין הזה של ציפור הנפש שלנו, בשביל זה אנחנו באנו לעולם, התורה הקדושה שבעזרת השם נראה ישועות בעניין. ודבר קטן נוסף, אני רוצה לאחל מזל טוב גדול לידידנו הרב רונן בוסטן שמחתן הערב את ביתו, אני כולי תפילה שהוא יגיע בזמן, הוא והאורחים לחתונה, ושיהיה שמח כל כך הרבה, ומקים כל כך הרבה בתים בישראל, שיהיה לו שמחה שלמה בעברת השם במשפחתו.
0: יאללה, בוא נדבר בורסה.
4: נושא שלו, בדיוק, נושא שלא מספיק מדברים עליו, ומצד שני הוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, שוק ההון. אני לא בא להמליץ, אני לא יועץ ולא כלום, אבל מבחינה הלכתית. צריך לדעת שכל בן אדם שיש לו פנסיה, כל בן אדם שיש לו חיסכון לכל ילד, כל בן אדם שיש לו קרן השתלמות, בן אדם שסתם ככה רוצה להשקיע במקום שהכסף ישכב בבנק, ואנחנו רואים שכעבור שנה יש אינפלציה, הכסף הערך

0: שלו יורד, אנשים הרבה ממליצים, תשימו את הכסף באגרות חוב, תשימו בהשקעות סולידיות, אני לא מדבר עכשיו על דברים משוקנים. אז באמת משקיעים ועושים, וזה חלק מההשתדלות, ואין בזה שום דבר פסול. אבל צריך לדעת שיש בזה גם בזה הלכות, וצריך להיזהר. למשל, בן אדם שקונה חברה של יהודים, שהבעלים של היהודים והם עובדים בשבת, מי יודע אם הכסף שאני עכשיו שם, נכון, אני לא עכשיו יכול להחליט מה הם יעשו ומה הם יקנו, אבל סוף סוף הכסף זה מה שמדרבן את החברה, וזה הדלק והתזרים המזומנים כדי שהחברה תמשיך לעבוד. מי יודע אם הכסף שלי לא הלך לפועל יהודי שעובד בשבת? צריך לבוא ולהקפיד על זה. דבר נוסף, יש היום מוצג שנקרא אגרות חוב, שזה דבר קבוע, אין בזה סיכונים, 4%, 5%. שורה התחתונה יש אגרות חוב של ממשלה, שזה עושים יותר עסקה, זה מסודר, אבל יש גם אגרות חוב של חברות שהן אומרות, אנחנו תעשו לנו הלוואה, אנחנו נשקיע כביכול, ותקחו את האחוזים שלכם. מה עם ריבית? נכון שזה לא ריבית קצוצה ולפעמים זה משתנה, אבל עדיין ריבית הרבנן ודאי יש פה. לכן על כל אחד ואחד לבדוק. יש היום, ברוך השם, כמו שכל דבר ביהדות שמוצאים לו פתרון, יש מסלולים הלכתיים, יש המון הכשרים, אני לא יודע להמליץ על הכשר כזה או אחר, אבל יש הכשרים וחשוב שיהיה הכשר, מסלול הלכה, אנחנו באים, מבקשים מהסוכן פנסיוני, מהקופה שאנחנו נמצאים בה, תעביר אותנו למסלול הלכה, צריך לדעת ובדקו את זה בטווח של כל ההיסטוריה, לא רואים, מישהו אמר, לא, יש פחות רווחים. זה ממש לא נכון. רואים שהרווחים הם אותו דבר, ועד הרבה יש לבן אדם ברכה, לא רק בהשקעה עצמה, אלא בכל מעשי אגב, שהוא שומר על השבת, שהוא שומר על שלא יהיה איסורי ריבית, ובעזרת השם יהיה שפע גדול לכולם.
1: אומן.
0: כמו שאמרנו, שיהיה קידוש השם היום, שנראה דברים טובים.
1: הרב דוד מלול, דבר מפעיליון במיליון, תודה רבה.
0: תודה רבה, מי היקר, יישר כוח.
1: כוח גדול, ועוברים לפינת התנמית שלנו עם הרב נדב הכהן. הנה זה בא.
2: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב הכהן, שלום.
3: שלום וברכה, אבי, אתה שומע אותי טוב?
1: מה אתה בטיסה? מה זה?
3: אני בטיסה מעל שמי הארץ, כן.
1: מה, בגלל ההפגנות? אז לקחת טיסה בשמי הארץ?
3: כן, הכל פקקים, צריך לעלות מעל הכל.
1: טוב, תן לנו איזה וורד קצר, כי אתה נשמע על הפנים.
3: רגע, אני אצור בצד פה, אני קורא פה איזה ענן, ענן שמיה. אני אצור על הענן הזה, כדי שנוכל...
1: על הימות המשיח, 300 אלף איש, מחכים לו שהוא יעצור. זה הגאולה בפועל.
3: אז אנחנו ממשיכים, באחד הפרקים הכי עמוקים בספר התניא, פרק ז' בשער איכות והאמונה, האדמו"ר הזקן אומר שם איזשהו כלל מאוד מעניין. כשאנחנו רוצים להבין מה הכוונה שכתוב שהקדוש ברוך הוא והדעה שלו זה דבר אחד. זאת אומרת, זה שהעולם לא תופס מקום לגביו, זה גם לא לגבי זה שהוא יודע את העולם. מה הכוונה? נשמע מבלבל. אומר האדמו"ר הזקן, כל דבר שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים אותו איך זה אצלנו, ואז משליחים את זה כלפי חוץ. למשל, אנחנו אומרים, אצלי יש אותי, יש את השכל שלי, ויש את מה שאני יודע. בטח גם אצל הקדוש ברוך הוא זה ככה. אצלי יש משהו שעד אתמול לא ידעתי, ועכשיו אני יודע אותו, אז הדעה שלי גדלה, השתנתה, בטח גם אצלו זה ככה. אומר אדמור הזקן, לא. היא לא מחשבותיי מחשבותיכם, אצלו זה לא ככה, אצלו הוא. והדעה שלו, ומה שהוא יודע זה דבר אחד באחדות פשוטה ממש. ולכן הכל אחד איתו, ולכן שום דבר לא מוסיף בו ולא גורע ממנו. ולכן זה ששום דבר לא תופס מקום לגביו, זה לא רק לגבי עצמותו ידבר, גם לגבי הדעת שלו, שום דבר לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא, נשאר אותו דבר תמיד, ולגמרי לגמרי למעלה למעלה מכל העניינים, מכל העולמות.
1: תבורך בפי עליון פי מיליון, תודה רבה כבוד הרב.
3: אמן ואמן.
1: שכוח גדול, סיימנו, תודה.
4: אשרינו, אשרינו בתום חלקנו.
1: וזה... השמחה האמיתית
4: אשרינו מתום חלקנו.
1: אהרון רזל ועדי רן חברו להם

אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים לקנות מיני בר חדש ולקבל שנתיים סננים במתנה. אני עכשיו מרשם טלפון, רבותיי, אני ערב לטלפון הזה. כל מי שמתגשר עכשיו מקבל עד 50% הנחה, ובנוסף מקבל שנתיים סננים במתנה. הטלפון 0523-844-844. שלום, שמענו אותם, ממה הם רוצים לקנות מיני בר חדש לשבת? מים חמים, מים קרים, עובר אוטומט, לא עובר אוטומט, אפילו מיני ברים רגילים, יש הכל, גם תיקונים, הכל במחירים הזולים ביותר. מי שמתקשר מקבל שנתיים סננים חינם ברכישת מיני בר, כמובן. הטלפון 0523-844-844. אני אערב למספר הזה, תקליטו אותי, מספר הזה ערב למחירים, לשירות, להכל. 0523-844-844. שווה לרדת לעולם הזה, 70 שנה לעשות טובה אחת ליהודית, תהיו סבלנים, הפגנה קטנה ועוברים את זה. העיקר בעזרת השם שבחורי ישיבה ואברכים יוכלו לשבת ללמוד תורה בלי שיפחדו פחד אלוקים, שיבואו לעצור אותם, נכניס אותם לכלא, כל הדברים, ושכולם יחזרו בתשובה או שיחזרו במונית.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסיעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל הקוף בהתחלת המילה, אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה, ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה, רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא ידרדר, נפל לקינה ולשון הרע וקרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי. מה הכוונה? הפרה אדומה מתמה את התאורים ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמא, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. ופרשת בלק, שעקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה עקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת,

ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שבת קודשנו, שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא עולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש להתענה לישראל, לך ועודיה. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, א' תשרי תשפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ארוך לנר. ארוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה, אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה, שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום, מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת. צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט את השבת של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו כבר חודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה. אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים. על המדינות בו יאמר, איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל, הכל, הכל, בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענא רבה ושמחת תורה, והכל, כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי, והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן, אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו, כולו לשבת. לפני ראש השנה, נמצוא איזה יום אחד, לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב, יום שכולו שבת, לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה, השבת היא ההגנה של עם ישראל.
היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית,

עשה עבירות, גנבות, לא יודע מה, כל מיני, ורצו ממש להביא אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר, כל מה שאפשר. כן, פשוט להניש אותו בכל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה, ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה, עבר זמן, שר אחר, גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז, אשתו של אותו שר, גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה. אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו הוא היה מתנהג לו יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ לך. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת, היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל, בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם, אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך. אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן כבר מעכשיו, מאזינים יקרים, כל אחד צריך, כולנו, להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל בעזרת השם יתברך להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות, מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים, עוד לא בין המצרים, מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר. הכל עובר מהר. רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, שאתם זוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן. אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש שנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנט אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש ועת, אני מדבר איתו בסיוון. טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה לתמוז ואלול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? אבל כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף

אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תשפ"ו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסן, לפני פסח. בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם לא הוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים, שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא דבר עוד על הפצועים. פצועים, או אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה, בבית לוין יש אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם, להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור. גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים. אנחנו צריכים רק להודות, רק להודות להשם. בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט אני אלך להביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי, להודות להשם, ורק להשם. ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו, שברוך השם, הרגו את הרבה מאויבינו ושוננו ובקשי רעתנו, ברוך השם, ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף, מפנה עורף לישראל, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד, הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדה, פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותיי, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר, מרדכי שלח אותה, לכי תצילי את עם ישראל, עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי, עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי, ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני, יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש, שין דלת אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל שהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב, כולם ככה וזה, וואו, היהודים אומרים, מעניין, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום משהו מבחדשות, אסתר הזמינה את אמן, שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, יוד כה ואף כה, יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? גמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, זה תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית מה לעשות. טוב, אתה רוצה שאני אהיה חשב לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעת הדשמיה. וככה היה. ואסתר סכסכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים
שלא יאמרו עם ישראל.

לנו בבית המלך, איי איי איי. יש לנו אחות בבית המלך, אתם שומעים? יש לנו אחות שם, מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג? אמן מה אמן? מי יותר חשוב, המלכה של המלך או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה. הם בוטחים בי, הם לא בוטחים בבורא עולם. אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם. ואז היא זימנה את אמן. ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נע, אין לנו על מי להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, הרי, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר מה שקורה לנו כאן היום. במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את החוואי ופניי לא יראו בה. ויברח, לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו. מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים. כספי רק כסף. הכל שם זה כסף. מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף. העולם הזה, חמדי פעם מישהו, מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בורא עולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי, וכולם ככה. פתאום ברגע אחד לא מכיר את ביבי, ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? לעניות דעתי, למה? שניסה עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור, התחיל כל הבלגן. אז זה היה חודשים של גאולה של עם ישראל. אדר, ניסן, אז שמה זה. עכשיו איזה חודש אנחנו נמצאים? תמוז ואב מתקרב, נכון? איי, איי, איי, איזה חודשים שאנחנו צריכים הרבה שמירה והרבה הגנה. זה לא פשוט בכלל. לכן אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מפתחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לפתוח רק בהשם, עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה, משתנים, אל, לא לפתוח בבן אדם, בשום פנים ואופן, לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם, אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת, למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו על שונאי ישראל, למה לא? שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זהו שכח, אבל זהו, זה לב מלכים ושרים ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות, זה בורא עולם מכוון אותו. לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא עולם. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק, אבל לזכור, הכל בידי שמיים, הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם, לא לפתוח בשום בשר ודם, רק בורא עולם, אין כוחי ועוצם ידי, יש בורא עולם, רק בורא עולם, אז הנה, איראן, עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא עולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי,

יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא עולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם. תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא עושה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, היה חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום עם רבין וזה, חותמים שלום. אז הם מספרים שם שהם היו הולכים, ערפאת וכל הפמליה, גונדה דילה, הולכים בצד שם, היו מתגלגלים מצחוק. היו מתגלגלים מצחוק. כאילו איך אנחנו עובדים עליהם. לוקחים איזה נייר, מקשקשים עליו, והוא מדומיין שיש שלום ואין שלום, והיו צוחקים עליהם בעיניים. גם פה אותו דבר בדיוק. שלום, אתה מדמיין לעצמך שיש שלום. איזה בטיח. הכל אותו מצב, הכל גרוע ביותר. לכן בורא העולם קורא לנו, עם ישראל, בני היקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תשנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד. אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם. לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר, המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים. והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע, וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר החתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני. אז ברור לא מעט, הם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו. אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי הצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את וגם אני שמעתי, אין לך את וייר בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרעה. אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וייר בסבלותם. אנחנו צריכים רבותיי להאיר פנים לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם ולשמח, לשמוח איתם ולשמח אותם ולקרב אותם וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח, ידוע שכל כלי יש לו טהרה, יש לו טהרה, כל כלי, חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה בר מינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם טמא, זה לא טוב. אז דבר ראשון רבותיי, לסגור את הפה. קרפס, קרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה סגור. קרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא עולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו,

דברים שמעכבים את הגאולה, כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוס, כל אחד פוסל את השני, שם מדבקות, שם זה ככה וזה ככה והוא ככה, והוא בהשקופה והוא ככה והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה. אנחנו עכשיו, הדברים ידועים וברורים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה, את הדרך הישרה, ושלום על ישראל. כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה. איך הרב שך היום אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד. ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שך זצ"ל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך לחובה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית. בלי נגיעות, איך רב שחי אומר? בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים, יותר מאשכנזים. הקים ישיבות. כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל, כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שך שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות, ופיזר אותם. אתה תקים ישיבה בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום. והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי. כי התורה היא של כל עם ישראל. שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד. התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו. ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שך אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב"א, משנה למלך, מערית אלגזי, המבית, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד? כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיי, ברוך השם, השם זיכה אותנו. ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע. יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני
איך חתם

סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אז, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח, שיבוא משיח האמיתי, בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, לכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע על הסכנים, אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם. אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר, ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו פרק י' ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו'. ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם. יריח אנשים. הוא יריח אנשים. לא יהיה מי שלא ישמע לו. אנשים יראו אותו, יברחו שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו. כולם ישמעו, כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא עולם, וכולם ישמעו בקולו והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה. יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך. מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך, תכבד אותו. גם הוא בן אדם, גם הוא הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם, אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רעך, מנסים עכשיו לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות. זה התחיל כבר, רואים? כל ההפגנות, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף, עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה. צריך להיות, לוותר על כל התענוגות, ולוותר על הרצונות שלו, כדי לזכות לכתרה של תורה, ולעמול, ולחזור עוד הפעם, וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד, הוא ראה באיזה בנהר, מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד, ונתן זינוק בנער, ואז הוא רואה, רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה, גאה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו, ואומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה, איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, שהיא מוקפת בסתרה אחרה. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך.
קבל עליך לחזור בתשובה.

אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד פעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידור לאחותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, הרב של כל ארץ ישראל. ואז הוא בא לאחותו, היא בת צדיקה, בת בית יעקב, עירת שמיים, צניעות, צנועה וחסודה. ואז הוא אומר לה, יש לי הצעת שידוך, משהו בשבילך. או, מאיפה? מפורת יוסף? מכיסא רחמים? מפונוביץ'? מחברון? מאיפה? מי זה הבחור? גדול! גדול ישראל! משהו, בחור מיוחד במינו. מי זה? קוראים לו שמעון, הוא יהיה רבי שמעון, אני אומר לך, הוא יהיה רבי שמעון. מי זה שמעון? אני אומר לך שהוא יהיה אחד הגדולים, רק תשקיע בו, תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את ריש לקיש. ריש לקיש? זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך. וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה חוד של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע ריש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך ריש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ שהרוח תעיף אותו. והוא ניתק קשר איתם, וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו, אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה? אתמול אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, והיו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, ריש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן, בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה, ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, ריש לקיש אמר, מחלוקת, הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן, ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של ריש לקיש, שנגרמה מאי הבנה, ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה, בבא מציע, כמדומני דף פי דלת, שהם התווכחו, מה מקבל תומה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל תומה. אז כלי, מתי כלי מקבל תומה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים שזה מקבל תומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן רצה להודות לדעתו של ריש לקיש. אז הוא אומר, טוב, אתה, איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז ריש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפדה של רבי יוחנן, ריש לקיש נפל למשכב ונהיה חולה והמצב נהיה גרוע. ואז אחותו של רבי יוחנן, זה אשתו של ריש לקיש, באה, אמרת לו,

בעלי היקר, שאני לא אהיה אלמנה, אמרה, תדאגי, אני אעזור לך. למען הילדים, שלא יהיו תומים, אני אעזור להם. אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה, למען יראו ויראו. ובסוף ריש לקיש נפטר. ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו. מה עושים? אין לו חברותה. אז הביאו לו חברותה. כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, יפה, כן, כן, כן. מסכים. המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, כן, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים. אני צריך מישהו כמו ריש לקיש, שאני אומר משהו והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, מרוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר, או חברותה או מיתותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז ריש לקיש רבותיי, שדיברנו עליו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. תמית את הרצונות המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושוטה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבואסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול. ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו, רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו. אריכות ימים ושנים, בריאות התנה, יזכו להגדיל תורה ולהדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל? עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה פה, זה, ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפעיל. לא טעים בכלל, מה זה זה? עזבתי העבודה, עזבתי הכל, מה זה? טוב, נראה אולי במנה השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. אומר לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל. בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיתה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר והדר, פאר והדר, והולכים למכוניות, פאר ועדה, 500,000 שקל על הכביש, 500,000 שקל על הכביש, ואין להם טיפת שמחת חיים, אין להם כלום, בית 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית, יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף תשעה באב, מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה, מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים, רבותיי.
אדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד, וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים, ואוט. 1.70 מ' על 50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים, ולא לנגב את הידיים. שזיכרון היום המוות יהיה לאדם. זה המציאות, זה המציאות. והכל נשאר. הכל היורשים לוקחים, זהו. אז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים. דין יתקלב, איך אומרים ביידיש. פחד פחדים. אדם עומד מול בורא עולם. וואי, וואי. לדמיין את היום הזה. לדמיין את היום הזה. מול בורא עולם. מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם. מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח? כמו טווס, על מה התגעת? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מבחים מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה שכמה גרושים, ואתה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה האברך הזה בקושי שלו, כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים, איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם. אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל אבוד, הכל אבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה. שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שהיה לו זה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יאי בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנת, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות, הסקית האי. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, אתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם סקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות. לא חבל. לא חבל, רבותיי. וזה לנצח, תבינו. לנצח. אדם נתקע שם על הנצח. זהו. אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, וריש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום. במתים חופשי. ואנחנו החיים, אומנם אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי,

היה מת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל החלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום, לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום, אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה, ואז זה שכרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה ואמונה ומוסר, לשמוע דברי תורה וללמוד ביחד, וזה על המשקל יעזור לנו הרבה לכולנו. וכמובן אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני, שמאלני? לא, אין סלקציה. כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר. ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מחשמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי, על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה, בעזרת השם, יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון. אני עושה פה הפסקה שנייה אחת עצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל. אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא, יצא. בעזרת השם אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים נשמת כל חי, להודות להשם. על כל הניסים הגדולים שעשה לעם ישראל, וכל אחד גם מכוון בפרטי, בדברים הפרטיים שלו, ויש סגולה גדולה שאדם נמצא בצרה, יאמר, אם בעזרת השם, הבן שלי יתחתן, הבת שלי תתחתן, או שיהיה להם פרי בטן, או שיש שלום בית, או שהפרנסה תשתפר לי בצורה טובה, וזה, אני אוסף 10 אנשים, ואומר איתם ביחד, נשמת כל חי, זה סגולה לצאת מכל צרה וצוקה, אז בואו נתחיל ביחד. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו.

בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים.

חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים.

השמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים,

מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו.

עדינה עזרונו רחמיך, ולא עזבונו חסדיך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתהווה. והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותיי, תאמרנה אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון.

הדל, תקשיב את אושיע. וכתוב רעננו צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפעמים,

ונצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך.

הקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוזו ממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל בתשבחות. אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, רימה.

חזקו ואימצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אם אחס אליך למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, והצלחה בכל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שרוצה למסור את השמות לזיווגים, לפרנסה, לכל כל העניינים, עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם, אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואימצו, שיהיה לכולנו כל הישועות, אריכות ימים ושנים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, קרא בשבת פרשת בלק, עם הרבה לימודים עבורנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. חייבים לדעת, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן היו גיבורי עולם. כולם שילמו לו מס שמירה. והנה עם קטן, מסכן, זרוק, עם ישראל, ניצח אותם, את שני מלכי עולם, הוא נבהל. ואז הוא התעניין

ונקרא לו, הוא יקרא את עם ישראל, נסדר את העניין. ואז וישלח מלאכים, הוא שולח ומבקש שבלעם יבוא לקלל. הוא אומר להם, בלעם, לינופו הלילה, והשיבותי אתכן דבר, כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה אימך? רשי, להטעותו בה. אוי, לכאורה היה נביא? השם שבר עליו נבואה יותר מאשר על משה רבינו, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר באומות העולם קם. ותראו, תראו, מי האנשים האלה אימך? להטעותו בה. אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יודע את הכל? אף אני אראה זמן שאוכל לקלל ולא יבין. טוב. אז הוא אומר לאלוקים, בלג בן ציפור אומר לו, מואב שלח אליי, והעם יצא במצרים, והוא מבקש שאני אקלל אותם. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם. אז הוא אומר, טוב, טוב, טוב, לא לקלל, אז אני אברך אותם. לא, גם לא צריך שתברך אותם. לא, כי איך אומרים לדברם? לא מדובשך ולא מעוקצך, לא תאור את העם, כברוך הוא. טוב, ויקום מלם הבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אולי הוא נעמוד על המידות הרעות, המגונות של בלעם. הוא לא רצה לגלות שאלוקים לא מרשה לו ללכת, תראו את הגאווה שלו. הוא אומר, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אתם שרים מדי קטנים משני, לא מתאים לי ללכת עם שרים כמוכם, אני צריך יותר מכובדים. וכמו שרים מואב, ויבואו את בלק, ויאמרו, מעין בלעם מלוך עמנו, ואז ויוסף בלק שלוח שרים רבים ונכבדים אלה, ויבואו את בלעם, אמר להם, שבו גם אתם פה הלילה, לינו פה הלילה, ונראה מה אלוקים יאמר לי. ויבוא אלוקים עם בלעם לילה, ויאמר לו, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ובלעם קם בבוקר, ואלוקים נתן לו רשות ללכת, ויקום מלעם בבוקר, וירבש את אתונו, וילך עם שרי מואב, הוא הולך, ואיחר אף אלוקים, כי הולכו. אלוקים כועס, למה הוא הולך? מזינים יקרים, בעודי ילד, הפשוקים הללו הפריעו לי, אף פעם לא הבנתי. ואנשים חיו את חייהם 70, 80, 90 שנה שמעו ספר תורה, ואף פעם לא הבינו מה קורה כאן. אלוקים אומר, לא תלך עמהם. אז הוא מבקש פעם שנייה, קום לך איתם. מה, אלוקים מתחרט? ואחרי שאלוקים נתן לו, אוקיי, קום לך איתם, הוא קם בבוקר, אז אלוקים כועס. למה הוא הולך? מיליונים של אנשים לא ידעו להסביר פשט אמיתי. גאון הגאונים, הגאון מבינו, אומר דבר נפלא. בקצרה. יש הבדל אם אני אומר הלכתי עם, א' מ' עם, או שאני אומר הלכתי איתו. נסביר. אני אומר לכם, לפני שנתיים וחצי, הלכתי עם אחי לרב חיים קניבסקי. הלכתי עם, כשאני אומר עם אותה מטרה, יש לי, היה לי עם אחי עניין משותף, הלכתי עם אחי, אותו עניין, אותה מטרה, אבל אם אני אומר לכם מקרה אחר, הגעתי מירושלים, ירדתי מהאוטובוס, פגשתי ידיד, והלכתי

איתו, לא עם, לא עם, הלכתי איתו עד הפינה. מה זה איתו? אין לי שום דבר, אני בקושי מכיר אותו. אין לי שום דבר משותף איתו. רק אני ירדתי מהאוטובוס, הוא ירד מהאוטובוס. אז הלכנו על הפינה, זה נקרא איתו. לפי זה, הפסוקים מתוקים מדבש. פעם ראשונה, כשביקש בלעם רשות ללכת, אומר לו אלוקים, לא תלך עם האם, עם. כמו שהם רוצים שתקלל, לא תלך עמהם, אני לא מרשה לך ללכת איתם במטרה לקלל. והפעם השנייה, שמעים לקרוא לו, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הסברנו מה זה איתם, לך איתו, הם קוראים לך לך, אבל לא אותה מטרה שהם מתכוונים שתלך לקלל, אני מרשה לך ללכת, לך איתם, אבל לא לקלל. אבל בלעם לא שמע מה אמרו לו, מיד הפסוק הבא, ויקום בלעם הבוקר, וילך, שימו לב, ויקום בלעם הבוקר, וילך עם, הוא שינה את דעת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, אבל הוא לא שמע החצוף הזה, וילך עם שרי ולך, באותה עיצה, באותה מטרה לקלל, לכן הוא שלח לו מיד מלאך, שיצור אותו בדרכו, נפלא. עכשיו רבותיי, תתרגשו, גם אני התרגשתי, לא יאומן, אתון מדברת, הוא רחב על אתון, על חמורה, והאתון רואה את המלאך גבריאל, והוא לא רואה. היה לו שלוש תקלים עם האתון, הוא הולך, היא רואה את האתון, האתון רואה את המלאך, המלאך גבריאל, מיד היא יורדת מהדרך, היה שם, היה צעד, מקום, אפשר לרדת מהכביש, ירדה מהכביש, והוא לא מבין מה היא משתוללת, נותן לה מכות, די, חמורה, איך את הולכת? הוא לא מבין, הוא רק מקלל ונותן מכות. נו, הולכים הלאה, ושוב, אמר גבריאל, הפעם אין מקום לרדת, גדר מזה וגדר מזה, ותלחץ אל הקיר, היא רואה את המלאך, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, איי, איי, איי, איי, איי, חמורה, איך את הולכת? מכה אותה. הוא לא מבין שאלוקים יחפש אותו. הולכים הלאה. הפעם, פעם שלישית, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ורואה את המלאך, נופלת, מפילה את בלעם, ואז, ויפתח השם את פי האתון, אתם יודעים בת כמה הייתה האתון הזאת? האתון הזאת הרי היה מזמן משה רבינו, זה 3,300 שנה, והעולם נברא לפני 5,700, האתון הזאת נבראה בערב שבת בין השמשות. הקדוש ברוך הוא בין 10 דברים שנבראו בערב שבת, אחרי שבשישה ימים ברא השם את הכל, ממש לפני כניסת השבת, ברא הקדוש ברוך הוא עוד 10 דברים, אחד מהם פי האתון, אולי תחזיר את בלעם בתשובה. אז כרגע, רגע, רגע, איך הופכים את זה לחיי יום יום? שימו לב, לבלעם היו 3 תקלים עם האתון, כל פעם מלאך השם, ובלעם לא רואה כלום, והיא רואה, אז קודם כל פעם ראשונה, היא יורדת לשוליים, יורדת לשוליים, הוא לא מבין, מכות. נהפוך את זה לדיבור של ימינו, אדם נוסע באוטו, פתאום, אחד כמעט נכנס בו, הוא יורד לשוליים, חמור, איך אתה נוסע, פרא אדם, שום דבר, הוא לא מבין שאלוקים יחפש אותו, כללות, צעקות, נוסע עליה. בא הביתה, מספר לאשתו, איזה מטורף, כמעט נכנס בי, איך הוא נוסע? נו, מוחת היום, או יומיים, או 3, הוא נוסע, הפעם אין שוליים. פעם! אותו נכנס בו, הרגע נשברה לו, איי, איי, איי, איי, איי, איי, פרא אדם, איך אתה נוסע? כללות, מכות, בית חולים, נשברה לו הרגל, שרה, אני בבית חולים, אני בתל השומר, הלו, ת,
תעשה חושבים. בלעם מבין רק לתת מכות ולקלל. הוא לא מבין כלום, לא מבין כלום. הולך הלאה. פעם שלישית, האתון נופלת ומפילה אותו, כי יכול להיות אם אדם להבין לעשות חשבון, יכול להיות שפעם שלישית כבר יהיה מדי מאוחר. קודם זה רק יורד לשוליים, אחרי זה שובט את הרגל, אחרי זה כבר יכול להיות חד של המורדן האמת. תורה מלמדת אותנו, אין מקרה, אין מקרה. וכאן, מאזינים יקרים, אני חייב להגיד לכם את הטקסט המלא, את הנאום המלא של האתון, כל מה שהיא אמרה לבלעם. ולמי שיש בבית חומש עם יונתן בן עוזיאל, כדאי שיפתח ויראה, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעוד אחד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? תשמעו טוב, אומר יונתן בן עוזיאל, הוא היה גדול התלמידים של הלל, עוף שפרח מעליו נשרף. אתם רוצים לשמוע את הנאום של האתון? היא אומרת לבלעם, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמת מאה, ואין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. ראיתם שהוא לא יכול לקלל? הוא הרי אמר, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תיך, הוא הרי התפאר, אם אני אקלל את עם ישראל, הם בתוך מיתים. הוא הרי אמר, מגיע לי, בלג צריך לשלם לי כל כסף וזהב. למה? אם הוא יעשה מלחמה, ספק ינצח, ספק לא ינצח, וזה עולה הרבה כסף. אבל אם אני מקלל את עם ישראל, הם כולם ימותו. פתאום לפני שרי מואב, איך הוא מתבזה, ואומר לאתון, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תרתן לכללה, תגיד לאתון, תמותי. אפילו את האתון הוא לא יכול להרוג. איזה בושה, איזה בושה. ובכן אומר, אני חוזר, אומר יונתן בן עוזיאל את הנאום של האתון, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמת מאה, אין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. אז אתה הולך לקלל את בני אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד? וכדאי שתדעו, אחים יקרים, שמיד אחרי שאתון הוכיחה אותו, היא מתה. אתם יודעים איזה לימוד יש כאן? איך הקדוש ברוך הוא שומר על כבוד האדם? ואפילו רשע שברשעים, הוא היה הרי מושחת. הרי חיים האתון שלו. אבל שהוא יתבזה, אילו היו רואים את האתון הזאת, מסתובב ברחובות, כולם היו מצבים, הנה האתון, הנה האתון, שהוכיחה את הנביא הגדול בלען, והוא לא ידע מה לענות לה. הלו אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מודיע עד היום הזה, אלוקים לא רצה שבלעם יתבזה, מיד הרג אותה, שלא יראו אותה, כדי שלא יגרם בושה לבלעם. אני אומר לכם, אחים יקרים, אם זה היה תלוי בי, הייתי משאיר את האתון הזאת בכל המועד פסח וכל המועד סוכות, הייתי סוחר בבני ברק אולם גדול, מביא שם את האתון, ומזמין את כל ילדי בני ברק בכל המועד, ולוקח דמי כניסה 10 שקלים, הייתי מתעשר. בואו ילדי בני ברק כולם לראות את האתון שנברא, בואו תראו. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לא כך. כבוד הבריות, כבוד הבריות. מיד השם המית את האתון, שלא יראו אותה. איך נהפוך, וזה רשע מרושע, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא חס על בלעם. איך נהפוך את זה לחיי יום יום? אוי, אוי, כמה בתים, הגבר אומר לאישה, מטומטמת, מפגרת, תסתימי את הפה, איזה מילים. נכון, גם האישה לבעלה, גם זה אסור שיהיה. אבל, אני אוהב יהודים, קבלו עצה. הגמרא אומרת, אחים ואחיות, אחים ואחיות, חוסי על כפותכם. הגמרא אומרת, במסר בבית,

הוא המציע, דף נ"ט, אמר רב, היזהר בהונאתה של אישה, רש"י מוסיף שני מילים, היזהר בהונאתה של אישה, לצערה בדברים, אל תצער אישה, מטומטמת, מפגרת, ועוד כל מיני מילים, היזהר בהונאתה של אישה, מה לה? שמתוך שדמעתה מצויה, אתה פוגע באישה, היא בוכה מהר, אין לנו מושג מה אנשים מקריבות, אתם לא יודעים כמה זה קשה הריון 9 חודשים, וכמה קשה לידה, ואנשים שלנו צדיקות, 10 לידות, 12 לידות, 13 לידות, 14 לידות, מה הן מקריבות? הן בונות את עם ישראל, והוא זורק מילים מעליבות והיא בוכה? היזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים, מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה, היא בוכה מהר, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י חז ושלום, פורענות ממהרת לבוא על הבית. צרה, מחלה, תאונה, פורענות ממהרת לבוא על הבית. ומצד שני, אתם רוצים ברכה? באותו עמוד בגמרא, בבא מציע, נונטט למטה, אמר רבא לפני מחוזה לאנשי העיר שלו, כבדו נשותייכו כי איכד תתעטרו. אתם רוצים במקום מפעל הפיס? כבדו את נשותיכם. כבדו, דברו מילים יפות, מילים מחמיאות. תעזרו ותגידו, תשפחו, תנו כבוד, תנו קומפלימנטים. אומרת הגמרא, כבדו נשותייכו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו כדאי. מאזינים יקרים, אני קורא לכם משנה בפרקי אבות, בפרק 5, משנה כ"ב, כל מי שיש בו 3 דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה, נפש רחבה. נסביר קצת. אתם יודעים רבותיי, מסתובבים אצלנו הרבה אנשים שהם עושים רושם שהם תלמידיו של אברהם אבינו. אבל מידות רעות, מידות מושחתות, זה תלמידיו, הוא נראה טוב, הוא נראה מתלמידיו של אברהם אבינו, אבל הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אתם רוצים לדעת מהי מידה טובה של אברהם אבינו, או מידה רעה של בלעם הרשע? אברהם אבינו מבקש על אנשי סדום, אנשי סדום, התורה אומרת עליהם, ואנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד, רעים, גנבים, גזענים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הקדוש ברוך הוא רוצה לחסל את אנשי סדום הרשעים. ואברהם אבינו איזה עין טובה, אלוקים, אלוקים, תרחם על אנשי סדום, מה, אתה רוצה להרוג את כולם? אולי יהיו 50 צדיקים, אולי יהיו 45, אולי יהיה 40, 30, 20, 10, אלוקים, אולי יהיו 10 צדיקים, התשכים ב10 את כל העיר? תראו איך אברהם אבינו מבקש על סדום, רשעים גמורים, אבל אולי יישארו 10 צדיקים, תציל אותם. כולם רשעים, ואברהם אבינו עין טובה, מבקש להציל. אתם רוצים לדעת מה ההפך אצל בלעם? אין כמו עם ישראל. אין כמו עם ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אין לכם מושג איזה גמחים, איזה טובות. יום ולילה מתמסרים למען השני, ובלעם, עין רעה. מה זה עין רעה? עם ישראל אין כמו, והוא שרוצה לקלל את עם ישראל, אתם יודעים על מה הוא מסתכל? וישת אל המדבר פניו. הוא מחפש את הרע, הוא מסתכל למדבר. הם עשו את העגל, הם עבדו, שוכח את כל הטובות, לא מסתכל, מחפש רק רע. ראיתם פעם, תגידו לו, איפה מסתובבים זבובים? אתם יודעים איפה? בזבל! פח זבל, במזבלה, אף פעם לא ראיתם, אף פעם לא ראיתם זבוב בבית מרקחת. אף פעם לא ראיתם זבוב במקום נקי. הזבובים מחפשים רק פסעים, מוקלות, לחלוחים, זבל. בלעם?
זה עין רע.

הוא עם ישראלים כמו, והוא מחפש. הם עשו את העגל. איך הופכים את זה יותר לשפת המעשה, לחיי יום יום? למי יש עין טובה ולמי עין רעה? אני לא יודע מי הם המאזינים, אין לי מושג. אבל כל המאזינים בלי יוצא מן הכלל, לאף אחד אין כוס מלאה. אצל כל אחד הכוס חסירה, אין שלמות. ולכל אחד הכוס מלאה 90%. נכון, חסיר, נכון. 10%, 5%, 12%, נכון, חסיר. יש אנשים שחסר להם הכוס כמעט מלאה, וחסר 10%, כל הזמן הם עומדים לקדוש ברוך הוא, הם מפרטים ומדברים לקדוש ברוך הוא. אני לא חסיד ברסלב. דעו לכם, אני לא חסיד ברסלב. אבל מברסלב צריכים ללמוד להודות לקדוש ברוך הוא. התבודדות. תשבו בחושך, לא צריכים בשדות. שב במרפסת, שבי במרפסת, בחושך. או אפילו היום. דברו עם הקדוש ברוך הוא. הבית ריק, שלחו את הילדים לבית ספר, לגן. דברו עם הקדוש ברוך הוא, ותפחתו, בריאים, הולכים בבית כנסת, הולכים מאוד, יש ילדים, יש פרנסה, תנו תודה. חסר? נכון, מותר לבקש, על זה נאמר במשנה, מודה לשעבר, ומבקש לתת לבוא, להודות, תשמעו טוב, להודות, לפרט את כל הטובות, ולבקש. זה תלמידיו של אברהם אבינו. יש תלמידה של בלעם הרשע, הכוס מלאה אצל כוח 90%. כוס מלאה 90%! כל הזמן בוכים הראש, המילים, הדאגות, על 10% שחזר. אוי, מה זה אומר? חסר. ומתי תגיד תודה? ומתי תגידי תודה על 90% המלאים? שלא נמצאים בתל השומר ובבלינסון ובבית לוינשטיין ובבית רבקה, והילדים הולכים לגן ולבית ספר, וברוך השם, איפה זה? ולגלות לכם סוד, מי שלא יודע להגיד תודה, לא מגיע לו שיתנו לו הלאה. מי שלא יודע, כוס מלאה 90% ויותר. למה? מתי תגיד תודה? חז ושלום. לא זאת הדרך. זה כאן שכל אחד יעשה לו טסט. איפה הוא? האם הוא מתלמידיו של אברהם אבינו? יודע להודות ולבקש? או שמתלמידיו של בלעם הרשע תמיד חסר לו. המעט שחסר זה בראש שלו. חוץ מזה ללמוד להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, רוח נמוכה. מי אני? אני אפר ואיפר, היום מחפשים כבוד. אני. ואנוכי אפר ואיפר. ובלעם, רוחו גבוהה, לא מתאים לי, הוא שולח עם בלעם, מעין אלוקים לתיתי להלוך עמכם. אתם מדי פשוטים בשבילי. לא מכובד שאני אלך עם שרים כמוכם. אז הוא שלח שרים בדרגה גבוהה מאלה. ענבה. ואיש משה ענב מאוד, האדם הכי גדול שהיה בעולם, הכי ענב. כל הקטנים היו, מתגאים, רק אני, למעוד מאברהם אבינו, רוח נמוכה ונפש שפלה, אני לא צריך כלום. איך מלך סדום אמר לו? תן לי ענק שרזו במלחמה, תן לי את הנפשות, את כל הרכוש תיקר לך, את הכסף ואת הרכוש. מה לא? עם איכות והצוכנן, ולא ייקח מכל אשר לך. מסתפק במועט. הלו, אתם מוזמנים לטסט. כל אחד ירשום לו על נייר, מי אנחנו? אנחנו מתלמידיו של בלעם, אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו. כדאי להצטרף, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כי אתם יודעים שהמשנה מסיימת, זה לא, הפסקתי באמצע, אני מחזיק כאן סידור ביד, אתם רוצים לדעת? מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, ונוכלים העולם הבא, של מה להנחיל אוהבה יש, ואוצרותם המלא.
אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, שמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומה לא יחסו מהם, ואני אבדר בך. אחים ואחיות, אני קורא לכם, בואו נעזוב את בלעם הרשע, בואו נתפטר מיות תמדיו של בלעם הרשע, נצטרף להיות תמדיו של אברהם אבינו, ואנחנו מובטחים, אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיסטוריונים גויים עמדו על זה ואומרים, לא יאומן שהעם הזה שורד. ב-2000 שנות גלות, כל הדורות רוטפים אותנו, שורפים אותנו, אינקוויזיציות, מסעי הצלב, כל הדורות, נבוכדנצר ואמן וסנחריב, ואנחנו חיים וקיימים, ומחזיקים עם התורה שלנו. בכל העולם מתפלים מנחה וערבית, ובבוקר סיסית ותפילין, ושבת ומקווה ומצוות, איך? איך הרחקת מעמד? והגויים לא יודעים להסביר איך. אני שולח אותם לקבל חיזוק מבלעם. על מה שתתחזקו גם אתם ותחזקו אחרים. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? שימו לב, פרק חב ג' פסוק ת'. אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? בכל העולם יש יהודים מפוזרים. איך המן אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ב-127 מדינות. איך מישהו אמר? שני דברים יש בכל העולם כולו. יהודים וקוקה קולה. בכל העולם. איך הם מחזיקים מעמד? איך הם לא נבדו מן כולם? אומר בלעם, אתם יודעים איך? כי מראש צורים הראינו, אני רואה את ראשיתם, את האבות שלהם, כצורים, כמו סלעים, על די אברהם יצחק ויעקב, הן מראש צורים הראינו סלעים, ומגבעות אשורנו, ואני רואה את האימהות שלהם. שרה, רבקה, רחל ולאה, ואני רוצה, אין הזמן, כולם צדיקים, לעם ישראל יש שלושה אבות, וארבע אימהות, להביא דוגמה, אברהם אבינו? אתם יודעים מה הרמב"ם כותב על אברהם אבינו? למה קראו לו אברהם העברי? אחד נגד כולם. כולם עובדי עבודה זרה. אבא ואימא, עירו, ארצו, כולם עובדי עבודה זרה, והוא עבד עם האם, אומר רמב"ם. הוא עבד עם האם. עד שבגיל 3 לא נתן לו מנוחה מי כאן הבעל בית, מי מאיר ומי מחשיך ומי ברא את הים, ובין 40 הייתה אמונתו שלמה, לכן הוא יקרא אברהם העברי, כולם בעבר הזה, והוא אחד נגד כולם. היום אתם יודעים איך הרזקנו מעמד? איך הרזקנו מעמד? אנחנו כולנו, בכל הגלויות. כי מראש, זה אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו, אני רואה אותם מראשיתם, כצורים, כמו סלעים, על די אברהם יצחק ויעקב, ומגבעות אשורנו, אני רואה שרה, רבקה, רחל ולאה, רבקה אמנו, ילדה בת 3, אבא רשע, אח רשע, מקומה אנשי רשע, כולם רשעים, ונהייתה רבקה אמנו, התחתנה עם יצחק, בת 3, וידע את יעקב אבינו, ואנחנו כולנו מיעקב, זאת אומרת, בלי שום גוזמה, רבקה אמנו, סבתא של כולנו, זה בלעם רואה, איך הרזקנו מעמד? אחים וחיים, תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, שם, יש עוד דבר ללמוד מבלעם. בלעם אומר, אתם יודעים מה, איפה שאני נפגש עם, יש היום לצערנו, אוי, לפיד, ליברמן, וגולן, ואז צריך, אז אתה, למה, איך אומרים לי, הרב יוספי, אתה מדבר על העולם הבא, מישהו חזר משם? כבוד הרב, מישהו חזר משם? טיפשים, חסרי דעה, משה רבנו הוריד לנו תורה מסיני, והיה לנו את אליהו הנביא ונביאים, ירמיהו, ישעיהו, תנאים, רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס, ואצל החבר'ה של היום, השמאלנים האלה הכל נהיה זבל. אוי הם מסכנים, אוי אם הם לא ימצאו את הדרך, הם עבודים. ומי שרוצה לקבל חיזוק, עכשיו אני מחזק, אם תתחזקו באמונה, ישאלו אתכם ממי התחזקתם, תגידו מבלעם, בפרק חב ג' פסוק י', באמצע הפסוק, אומר בלעם,
תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו.

אני רואה את העולם הבא שלהם. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. הלוואי, הלוואי שאני אזכה להיות איתם, תמות נפשי מות ישרים, אבותינו קראים ישרים, אברהם יצחק ויעקב, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי, הלוואי שהסוף שלי יהיה עולם הבא כמותם. נו, בלעם, יש לך ברירה? תתגייר, תבוא, תקיים תורה ומצוות, תהיה בן אדם. זה הוא לא רצה. הוא רצה לחיות כמו גוי, עם כל הנאות שלו, חי עם האתון שלו, רצה לעשות מה הוא רוצה, והוא רוצה לא הרבה, לגלות לכם סוד, אחים וחיות, לגלות לכם סוד, ככה אני אומר בהרצאות, אני מגלה סוד, שכל הג'אברים, צחקי, כבוד הרב, מישהו חזר משם, מישהו אמר חסש שולם הבא, לגלות לכם סוד, בדרך למיון, לוולפסון, לבליסון, לתל השומר, לרמם, לדסי קרים, שם אף אחד כבר לא צוחק. לא הוא צוחק, ולא אשתו צוחקת, או אם היא החולה, לא היא צוחקת, ולא הוא צוחק. שם מחפשים את אלוקים, שם כבר לא צוחקים. בבית לוינשטיין, ובבית רבקה, שם כבר לא צוחקים, שם מחפשים את אלוקים. אחים ואחיות, תמלו מבלעם, בלעם אומר, אוי, הלוואי, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו, ואני רוצה לתת לכם עוד חיזוק מבלעם, למי שקשה לו לקום בבוקר, אז תסתכלו בבקשה, תפתחו פרק חב ג' פסוק חב ד', אומר בלעם, הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה. אני רואה את העם הזה? אני רואה את העם הזה, קם כלבי, כמו אריה, לאריה שבע שמות. הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה, לא ישכב, עד אוכל טרף, ודם חללים ישתה, רשי. תזכרו, מי שרצה להראות את זה, פרק כף ג' פסוק חב ד', הן עם כלבי יקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וחרי, לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, ולניח תפילין, זה בבוקר. לא ישכב עד יאכל טרף, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. הולכים לישון, אז הוא מפקיד את רוחו, איך? רשי, קורא את שמה על מיטתו, כי את שמה על המיטה, הוא מפקיד רוחו ביד המקום, מפקיד את דוכן, שמה עולה למעלה, מפקיד אצל אלוקים את הנשמה עד הבוקר, בא מחנה וגייס, ומחבלים להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם, ומפילם חללים. אין, אחים יקרים, ואני רוצה לומר לכם, עוד דבר נפלא, שבלעם אומר, לא כשאתם יודעים, כשבלעם אומר, שאני ראיתי את עם ישראל, הן עם, אתם יודעים מה זה? הן. העם הזה לא מצטרף עם עמים אחרים. נסביר, יש, שימו לב, כל האותיות, מאלף עד יוד, כל אות מצטרפת לאות אחרת. שימו לב, אלף ותת זה יוד, בית וחת, יוד, גימל וזיין יוד, דלת וו יוד, רק היי לא מצטרפת לשום אות אחרת. רגע, גם נון. נון לא מצטרפת לשום אות אחרת, שימו לב, מיוד עד קוף, יוד וצדיק זה 100, חף ופי 100, למד עין 100, מם סמך 100, כל אות מצטרפת לאות אחרת ימנה, חוץ מנון. נון לא מצטרפת לשום אות רק לעצמה. אומר בלעם, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם הזה לא לובש כמו כולם. עם הזה בשבת, כולם מחלים, כולם אין להם שבת. רק לנו יש שבת. כולם אוכלים כל טריפות ונבילות. עם הזה לבד אוכל כשר. עם הזה צנוע. עם הזה שומר טהרה. עם הזה שומר שבת. שימו לב נפלא. הן... עם לבדד ישכון, כמו שאין, היי נון, מה אמרנו? היי נון לא מצטרף לשום אות אחרת, רק לעצמו. היי ואי, 10, נון ונון 100. הן עם

לבדד ישכון. כמו ש-A ו-N לא מצטרפים לשום אות אחרת, כך העם הזה לא מצטרף לשום עם אחר. אני זוכר שבר לפני 30 שנה, טסתי במטוס מלוס אנג'לס לניו יורק, ובאו את הדיילות ומביאות לכולם אוכל, עטוב בתוך נייר צלופן, רק, ולכל אחד מוצאים, נותנים רק לי, שלום, אם הזמנתי כשר, זה יהודי, זה יהודי, זה לא אוכל כולם, זה לא אוכל כמו כולם. שאלו, הזמנת כשר? הן, עם, לבדד ישכון. אחים וחיות, תהיו חזקים, כי מראש צורים הראינו, אנחנו נהיה אברהם יצחק יעקב, אנחנו לא צריכים כבר רחל ולאה, תהיו חזקים, גאולה קרובה לבוא, ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה, מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, ממשיכים בדיני בישול כמבואר בסימן שי"ח, נמצאים בסעיף ה'. הסעיף הזה עוסק, כפי שכבר עסקנו כמה שיעורים, בישול אחר אפייה, הרחבנו גם כן לבישול אחר צליה, צליה אחר בישול, תיגון, נגענו גם בתיגון. לא נחזור על הדברים, אלא נמשיך ונתקדם הלאה. אדם לוקח חמין יבש שהוא מצטמק על הפלטה. האם זה נחשב לצלי או לא? למי שמחמיר שיש צלי אחר בישול, האם יש חשש בדבר הזה מצד שהוא עושה פה צליה, לוקח חמין שמצטמק, נעשה צלוי? אז נדברו, וגם כותב כן סברה זו, שוט אבני השפה, אומר שאין בזה בעיה. למה אין בעיה? מביא סברה, כיוון שאין לו טעם אחר. צלי ומבושל זה אחרת לגמרי. חמין, צלוי, זה אותו טעם. ככה הוא נוקט, אף שזה קצת פלא. הוא יודע שזה שונה. צלוי זה טעם אחר, מרקם אחר. איך שלא יהיה. אבל הבאנו בשיעור הקודם כמה דעות, גם בראשם החזון איש, שרק על האש ממש זה הבעיה. לשים בתוך הסיר אין בעיה. אז בואו, מה הבעיה שתהיה? איך שלא יהיה, הרב נאי בקצות השולחן, בדי השולחן סימן קופחב ד' סעיף קטן ומד' הוא נוקט, יש חשש שיהיה צלי, לכן מגמר הרוטב אסור להחזיר אותו לפלטה. למה? מחשש שיהיה צלי. אבל הלכה למעשה אין חשש בזה, כמו שאמרנו. דבר שהוא מניח אותו בתוך הקדרה, או סיר, ודאי שגם סיר זה אותו דבר בפשטות, זה לא נקרא צליה. הוא לא שם את זה על האש, אפילו על הפלטה, אבל את האוכל עצמו, או על הגחלים, אז זה צלי. אבל אם לא, אין בזה חשש, ככה פשטות הדברים. כמו כן, לגבי אפייה אחר אפייה, הבית יוסף כותב פה בשין י"ח, שלכל הדעות, כך הוא כותב, אין איסור אפייה אחר אפייה. דבר אפוי, שמת אותו נגיד על הפלטה, נאפה. קחת חלה אפויה, שמת אותה, ניתה, אתה עושה שוב פעם פעולת אפייה. כל הדברים האלו כותב עולת שבת, מגן אברהם, משנה ברורה, אין איסור אפייה אחר אפייה. עכשיו, מה קורה? צליה אחר צליה. גם בזה כותב הבית יוסף. אין איסור צליה אחר צליה, גם כותב מגן אברהם, עולת שבת, משנה ברורה וכו'. כמובן, כל זה שם אותו מקום שהחום שלו, שיעור שהיא צולדת בו ומעלה. אבל על האש ממש, אסור להניח אותו, כמובן, כמבואר בשעון אורך יש נוגעים לסעיף ב', אלי הרבה כאן, סעיף קטן י' ז', י' ז', שכנו חרב בנו זלמן כאן בשין י' ח' סעיף י' ג' כל אלו, כי על האש ממש זה בעיה אחרת, זה נראה כי בישול זה בעיה. עכשיו, השאלה היא אם יש איסור צליה אחר אפייה. דבר רפוי, אתה צולה אותו. פרי מגדים המשבצות זהב סעיף קטן ז' נוקט, יש איסור צליה אחר אפייה. לפי זה יוצא, דיברנו בעבר לגבי לעשות צנימים, זה נקרא צליה. לכאורה לפי הפרי מגדים הזה, יש בעיה של צליה, אחר אפייה, זה בעיה גם כן. אבל, יש המחצית השקל, ועוד רבים, כפי שהבאנו שם לגבי עשיית צנימים, נוקטים, אין איסור צליה אחר אפייה.

אפייה. למה אפוי וצלוי שווים הם? אין הבדל בין אפייה לצליה. שתיהם באש, שתיהם נמקשים, שתיהם יבשים. רק במאכל, בתבשיל, דבר מבושל, או דבר שהוא, זה דוגמה כמו בשר. יש לו גמישות, זה נקרא צליה. או לא, יש ממש. אפייה זה יותר בתנור, אבל שתיהם אותה פעולה, לכן בשניהם אין איסור אחר, אין איסור צליה אחר אפייה, לכן מי שמקל בזה, יש לו על מי לסמוך, ואין בזה חשש כלל. עכשיו אני רוצה לדבר על מאכל תימני שנקרא קובנה. יש מאכל תימני, קוראים לו קובנה. הוא עשוי מבצק, הוא נאפה בסיר עם מעט שמן. אם הוא לא עשוי לגמרי, לא גמור לגמרי, אסור להפוך אותו בשבת. גם על גבי מחם אסור. למה? זה גמר אפייתו. אתה עכשיו גומר את האפייה שלו. דבר שאתה גומר את האפייה שלו, זה בעיה אפייה בשבת. לכן צריך לדעת, הדברים האלו צריכים עין פקיחה. אם הוא אפוי ועשוי לגמרי, אתה הופך אותו, אין לי בעיה. אבל אם הוא לא מוכן לגמרי, אז אתה עושה אפייה בשבת בר מינן. זה אב מלאכה, שמשמור. יש בפרי מגדים, במשבצות זהב, יורד יעקוף ועשיו קטן ב'. מה קורה לגבי, דבר שאלה מעניינת, לגבי איסור בישול בשר בחלב? מה קורה, יש לי פה בשר מבושל בנפרד, חלב מבושל בנפרד, הנה, שתיהם מבושלים בנפרד, שתיהם נגיד יבשים, ואני רוצה לבשל אותם יחד. האם יש איסור? הרי בשבת אמרנו אין בישול אחר בישול. אומר הפרי מגדים, שבזה יש איסור לבשל אותם יחד, אפילו ששניהם יבשים. לגבי בשר בחלב, בישול שם זה מושג אחר לגמרי. יש בזה בישול, אפילו שהם מבושלים. יש בשוד קינן תורה בהלכה חלק בית סימן קופלה מתת, יש שם איזה פלפול מעניין, הוא דן שם, אם הוא עשה את זה בשבת, בישל בשר בחלב בשבת, האם אומרים מיגו, מתוך של עניין שבת זה לא בישול, הרי זה שתיהם יבש, אף לגבי בשר בחלב לא יהיה איסור בישול. ככה הוא דן בזה, אבל זה דרך פלפול, זה לא בשביל שרות כאלו של הבוקר. מי שירצה יפתח דברים בפנים, שמגיע לבית המדרש, זה לא לנסיעה ברכב. קניין תורה בהלכה, רב הורוויץ, חלק ב', סימן קוף למת, תראו שם תרבו נחת. כותב מרן לשולחן ערוך, עכשיו ברוך השם, אנחנו ממשיכים, סעיף ו' במרן, ההתקדמות, בסיעת הדשמיה, בן פורת יוסף, כך זה דרכה של תורה. בהתחלה לפעמים לא זז, את שרה אומר לך, הנה אתה לא מתקדם, אבל אחרי תקופה שאתה מתאמס, אתה קולט רגע, זה היה באמת דמיון אחד גדול, איזה לא מתקדם? התקדמנו המון. זה מה שכתוב, הגמרא בסייעתא דשמיא אפשר להסביר, הגמרא מסכת סוכה מביאה לעתיד לבוא, כשברוך הוא שוחט היצר הרע. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. אומרת הגמרא, למה? אומרת, צדיקים בוכים, מה נראה להם כמו הר? רשעים בוכים, נדמה להם כחוט השערה. כחוט. חבל, לא שערה, משם זה חבל מסוים. מה ההבדל? אומר, רשעים מסתכלים, מה, זה מה שעשינו. כזה דק, תאווה כזאת, זה כל הסיפור. איך זה לא התגברנו? בוכים על זה. היצר כזה חבל, היינו מתגברים עליו. צדיקים רואים את הניסיון. הוא חבל, איתו הצלחנו לעלות ולהתגבר מעלה-מעלה. אני אומר, בסייעתא דשמיא, אותו רעיון, גם כן בדבר הזה. יש את היצר של הלימוד, וואי, לא זז, לא זז, לא זז. בסוף אתה מגלה, מה לא זז? זה סתם היה חוט, זה היה סתם דמיון. התקדמנו, החכמנו ועלינו, וכך דרכה של תורה. כותב מרן סעיביו, שולחן ערוך שני י"ח. כלי שיש בו דבר חם, שהיד צולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה כדי שישמור חומו ולא יצטנן. יש פה חם סולדת בו, אתה לא רוצה שיתקרר לך, שם אותו על גבי קדרה שהיא תמונה, כדי לשמור את החום. ממשיך מרן, ויכול לתוח פיו בבצק. דבר מעניין, הסיר הזה, הוא תח אותו, מתייח, מורח, תכף נראה מה זה המריחה הזאת, איך מותר, מתי מותר, איך אסור, מה אסור. קח בצק, סביב החיבור של כיסוי הסיר, הקדרה הזאת, הסיר הזה,
אם יש לו בצק שנילוש מאתמול, יש לו בצק מאתמול, לוקח את הבצק הזה, סוגר, ואז אתה שומר אותו מהחום. זה איתום. אומר מרן, אבל אין מניחים כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך, על גבי קדירה שהיא חמה כל כך, שהעליון יכול להתחמם מחומה עד שתהיה הצולדת בו. לקחת ציר, לניח על גבי סיר, האם זה יגיע ליד צולדת? יגיע ל-45 מעלות חום ומעלה? אם זה יכול להגיע לשם, אסור לניח אותו גם על הסיר התחתון. כי זה נקרא כנגד האש, והמודד הוא יכול להגיע ליד צולדת או לא. אם יגיע ליד צולדת, זה חשש של בישול. זה שני פרטים שאנחנו רואים פה. פרט אחד, להניח סיר על גבי סיר, לשמור את החום, ועוד פרט, לטוח בשבת, בבצק את פי הקדרה הזאת. חמה, רוצה לשמור את החום שלה. ופה אנחנו צריכים לדעת פרט אחר פרט, לגוע בשני הפרטים האלו. קודם כל ניגע בפרט שנכנס פה באמצע, לטוח בשבת בבצק. מרן כותב, בצק מוכן לפני שבת, לא עשו אותו בשבת, נותר להניח אותו. לכאורה ישאל השואל, הרי בצק זה מוקצה מחמת גופו. הרי כידוע, כמח. וכל מיני דברים שהם לא רואים לאכילה. בצק מי אוכל? לא רואה לאכילה. זה נקרא מוקצה מחמת גופו. כל דבר שהוא לא אוכל ולא כלי, הוא מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטלו אף לצויר גופו ומקומו. אז איך אתה לוקח בצק עכשיו ומורח על חיבור של כיסוי הסיר לסיר, מכסה הסיר, כדי לשמור חומר? הרי זה מוקצה. מהמשנה ברורה סעיף קטן נון ב', כל הסעיף הזה מדבר למי שמגדל תרנגולים ברשותו ונותן להם בצק. יש לו בצק נשאר, לא נותן להם לאכול. אז אם כך, זה לא נקרא מוקצה מחמת גופו. למה? כי זה ראוי לבעלי החיים שברשותו. הוא רגיל לתת להם. כמה שהוא נותן להם בצק. אז זה דבר עשוי לכך, זה לא מוקצה. לא מוקצה, עכשיו תשתמש בו למה שאתה רוצה. ישאל השואל, מה אם ממרח? אתה לוקח בצק וממרח אותו. מגן אברהם סיף קטן חף ב' מביא, אומר, בצק אינו שייך במירוח. כך כותב מגן אברהם. אבל תורי זהב, סיף קטן י', אליה רבה, סיף קטן י', תוספת שבת, עוד חף זין. ארוך השולחן, סיף למד וב, אומר ככה, גם בצק יש איסור במרח. למה פה מותר? אומר, כיוון שהוא לא מניח הרבה מהבצק בפי הקדרה, כיוון שהוא לא רוצה לסותמו כל כך, אלא רק שלא יהיה מגולה לגמרי, הוא לא מורח אותו יפה, זה ההגדרה. שם קצת ולא מורח יפה, לכן אין בזה ממרח. עכשיו ישאל השואל, שאלה בעיה נוספת. שימו לב כמה בעיות יש בסיפור הזה לקחת בצק, למרוח אותו על הסיר, סביב החיבור בין הכיסוי לסיר, כדי לשמור את החום. אמרנו, בעיה של מוקצה, פתרנו אותם. מדובר באחד שיש לו תרנגולים. בעיה של ממרח, אמרנו, לא מורחו יפה. עכשיו יש עוד בעיה רצינית? מה הבעיה? הוא ניגע בה, אולי נגמור אותה מחר. מה אם חשש אפיית הבצק? הרי הקדרה הזאת רותחת. אם אתה שם בצק, אתה יכול להגיע למצב שאתה הופיע אותה. הרי מה זה שיעור אפייה בבצק? שיקרמו פני הבצק. זה שיעור אפייה. קרמו פניה. אם ככה, לכאורה, יש פה בעיה. למה לא חששו לדבר הזה שיקרמו פני הבצק? עומד על זה הביאור הלכה, דיבור מתחיל ויכול לטוח. מה עושים? הרי יש פה בעיה של חשש אפייה. מה אתה עושה? אז בזה מצינו שני טעמים. הרב אלישיב בשבות יצחק פרק ב' תארך א' אומר חידוש, כיוון שזה לא נעשה ראוי לאכילה אפילו בשעת הדחק, אין זה מלאכת בישול ואפייה. אין בזה בישול ואפייה, אלא מדוע? כי זה לא נאכל בשעת הדחק. מי בשעת הדחק אוכל את הבצק כזה של כיסוי הסיר? סברה שנייה מביא עדני שלמה, עמוד תפם ג', אומר, דרך כלל, הרי מה יקרה שם? זה יהיה פחות מקרימת פנים. זה לא קרמו פניה. דרך כלל זה מה ש... לא, לא. סבירות היא שלא יהיה כך. שאל אותי, אז חצי שיעור? אומר, זה חצי מלאכה, זה לא חצי שיעור. וכיוון שלא ניחלה, לא נוח לו מכך. נוח לו שיעפה או לא, זה לא מעניין אותו. לכן אין איסור בדבר. אלו שני טעמים בהבנת הדבר, מדוע אין חשש בדבר הזה. כמובן, יש לנו לגוע מה קורה לתוח בשבת בשעבה או בזפת, לשמור את החום של הקדרה. זה בעזרת השם, אנחנו ניגע בזה.
דבר מעניין,

0: אמר לי תימני שהם היו לוקחים בצק, והם היו מורחים סביב, לא מורחים שמה, אבל סביב כל הסיר, ואז שמים אותו בשבת, ואז כשהם מוצאים בשבת, יש להם לא רק את התבשיל, יש להם גם איזה מאפה מיוחד וטעים, שזה הבצק שהיה סביב הסיר, שקיבל איזה שכבה כזה, כמו קרנץ' דק, טעים, וזה החוכמה של התימנים, שהם היו ככה נוהגים, היום אני לא יודע, אבל כל אחד, בטח שומעים אותנו גם תימנים, ואלו ששומרים על המסורת יודעים מה אני רוצה. ואלו שלא שישאלו אותם, יתחילו קצת ליהנות מהחיים, לדעת, דברים לכל דברים, טעימים, לכבוד שבת. אז יש כאלו ככה היו עושים. עוטפים את זה מלפני שבת, זה בתנור, אחר מכן הוא נשפך שכבה כזאת, אתה שובר אותו ואוכל אותו. כל אחד בדרגתו. זאת השם, נתראה מחר ונמשיך שלכולם יום טוב ומבורך הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו באמת סבבכם כל המייחלים לאדוני. שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, יום מבורך שבא לכבודנו לקראתנו לעוד יום של עמל התורה, יום של יגיע, יום שבו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הננו כאן חפצים ורצוננו גדול עד מאוד בעסק התורה, ובשם השם נעשה ונצליח, כשם הדף הבא עלינו לטובה, דף נון וב עמוד א', נעשה ונצליח, נלמד ונרוויח, ניכנס ונעמול בבית המדרש של כל אל הבוקר, של כל ברמה, ממשיכים לעסוק ולברר עניינים נוספים במשניות הבאות עלינו לטובה, ענייני הטרפות שראינו עד עתה, נמשיך ונעסוק ונברר. אז קדימה, מאזינים יקרים אשר נמצאים עמנו, חילכם לאורייתא, בואו ניכנס לבית המדרש, הגמרות מונחות ומחכות עבורנו ועבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי ה' ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביט הנפלאות מתורת אחרי שהתנא סיים לברר בדפים האחרונים מתחילת הפרק את כל 18 הטרפות ששייכות בבהמה, ואת האופנים שגם הבהמה כשרה והיא לא טרפה, אנחנו נעבור כעת למנות את מניין הטרפות ששייך בעופות. אומרת המשנה, ואלו טרפות בעוף, נקובת אבשת ופסוקת אגרגרת, כאשר נפסק רוב הקנה, והיא מקטע חולדה, דהיינו עם חולדה נשכה בשיניה, על ראשה של העוף, מקום שעושה אותה טרפה, כשיש חשש שניקב הקרום של המוח. ואם ניקב הקור כיוון, ואם ניקבו הדקין, זה בני המעיים, ואם נפלה העוף לאור, זה לאש, ונחמרו.

השתנה מראה של בני מאה, אם האיברים שדרכם להיות אדומים כמו הלב והכבד והקורקבן עשו ירוקים, הרי הם פסולים, אבל אם העוף נפל האש ואותם איברים שדרכם להיות אדומים, נשארו אדומים, אומר התנא במשנה, הרי הם יהיו כשרים. וכן אם דרסה אדם ברגלה וכן אם טרפם אדם ועיקב בכותל, או שריצצתה באמה, והעוף עדיין מפרקסת ואינה יכולה לעמוד, בשלושת המקרים הללו שהמשנה בדבריה אנחנו חוששים שהם התרסקו האיברים הפנימיים מחמת המקם, ולכן מספק העוף יתרף. ואם שהתה מעט לעט, כמו שראינו בבאמה, אכן ושחתה, הרי תהיה קשרה. אז הנה משנה קצרה, אבל מבררת בתוכה מספר אופנים, אפשר לומר כמספרם הוא שבעה אופנים, ששייך לבוא ולמד אופן של טרף בעוף, ומתוך זה אנחנו יוצאים הלאה וממשיכים לבירור הדברים בגמרא הקדושה. אומרת הגמרא, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. פה מדובר כאשר עוף שננשך על ידי חולדה דווקא באזור הראש, אז מכניסים ידו לפנים בתוך הפה של העוף כאשר הוא ננשך ובודק על ידי שהוא דוחק את האצבע כלפי חך העוף. המוח נדחק למעלה. אם אכן המוח מבצבץ ועולה ויוצא החוצה דרך נקב המכה, הרי זה נקרא טרפה, כיוון שמוכח שנקב הקרום על ידי הנשיכה. ואם לאו, המוח אינו יוצא החוצה, אז אכן הבהמה נשאר, העוף הרי היא קשרה. שואלת הגמרא, אבל רגע, אבל הרי ידוע שבקרום המוח יש שני קרומים, ובזה נחלקו גם בגמרא, מה שראינו בדף ממי, כי יש מי שאומר שאינו טרפה, רק אם נגבו שני הקרומים, אבל אם נקב קרום אחד, זה אינו טרפה, ויש מי שסובר שאם הקרום העליון נקב, אז אפילו שהתחתון הוא שלם, זה כן יהיה טרפה. אז לפי הבדיקה הזו, רבותיי, שמעמידים פה כאן רב, שמואל ולוי, אני חלמן דאמר עד דמנקיב קרמה תתאה. זה מובן, לפי מי שסובר שגם אם הוא נטרף, רק אם נקבו גם הקרום העליון וגם התחתון, אם המוח לא יצא, זה ראה שעל כל פנים אחד מהם הוא שלם. אלא למאן דאמר שסובר אינקיב אילאה, אף על גב דלא אינקיב תתאה, דהיינו שרק אם הקרום העליון נקב זה טרף, למרות שהתחתון הוא שלם, אז איך מועילה הבדיקה? הרי גם אם המוח אינו מבצבץ, עדיין טוענת הגמרא ושואלת, ניחוש דילמה אילאה אינקיב ותתאה, לא ינקיב, דווקא העליון ניקב מנשיכת החולדה, אבל המוח לא יצא כיוון שהקורום התחתון עדיין הוא שלם, והמוח לא יצא. אז אם כך נשאלת לה השאלה, איך תועיל כזו בדיקה? עונה הגמרא ואומרת, אל תחשוש לכך, כיוון שהיא איתה די אינקיב אילה, אם אכן היה נקב בקורום העליון, תתאה. אגב, רוקחה, מפקה פקה. אז גם התחתון שנשאר שלם, כיוון שיש בו רכות, היה נקרע באותה דחיפה של האצבע כאשר הוא דוחף למעלה. מזה שלא יצא המוח, זו אכן הוכחה ששני הקורמים קיימים, והם מגינים אחד על השני. אבל יש דעה שחולקת על אופן הבדיקה הזו שראינו בתחילת דברי הגמרא. אמר זעירי, אין בדיקה לנשיכה של חולדה. מפני ששיני הדקות, לכן גם אם אפילו ניקב הקרום, המוח אינו יוצא על ידי הדחיפה באצבע. שואלת הגמרא, וכי שיני הדקות, מהי אבה? הרי אי אפשר שלא יצא איזשהו משהו מהמוח דרך הנקב. עונה הגמרא, אמר רב אושעיה, מפני ששיניה של החולדה דקות ועקומות, לכן הוא נוקב את הקרום באלכסון, ואז יוצא שהנקב בקרום הוא לא כנגד הנקב שבעצם, ובזמן הבדיקה כאשר המוח נדחף למעלה, יוצא שהעצם סותמת, אומר, שהיא מונעת ממנו לצאת, לכן הוא לא יוצא דרך הנקב, ולכן לא תועיל הבדיקה. ועל זה הגמרא ממשיכה ומספרת, כי סלי כשאלה זעירי מבבל לנארדיה, שלח לה או לבני בבל דברים שאמרתי לפניכם, איזה דברים? שבדיקה לנשיכת חולדה, לא מועילה, טעות הם בידי ברם, אבל כך אמור משמד רבי שמעון בן לקיש, שבודקים לחולדה ביד, כן אפשר לבדוק שהוא מכניס את היד לתוך החך של העוף ודוחף כלפי מעלה, אבל לא במסמר. אחרי השחיטה הוא יפתח את הגלגולת, יעביר שם המסמר על הקרום, ואז הוא בודק אם המסמר יעצר, איך הוא יעצר, על ידי שייכנס לנקב או שיעבור על הקרום מבלי לעצור. זה הסיבה שלא בודקים בצורה כזו, כיוון שלפעמים הקרום לא נקוב והמסמר הוא זה שנוקב אותו. ורבי יוחנן אמר, בודקים אף במסמר, לא חוששים שמא המסמר יעשה
נקב בקום. מבארת הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן וריש לקיש, במה הם נחלקו? בפלוקתא דרבי יהודה ורבי נחמיה. חד בדיק בידה, וחד בתיק במחתא. אחד היה בודק את העוף שננשך על ידי חולדה,

כיוון שהכניס את היד לחך, ואחד היה בודק על ידי מחט, היה מעביר על הקרום, שתקרנו את זה מקודם, אם היה רואה את המחט נעצר בנקב, אכן זה היה סיבה לטריפה. אומרת הגמרא, מן דבדיק בידה, אותו תנא שסובר שהבדיקה נעשית ביד, אמר ללמן דבדיק במחתם, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, כי לפעמים אין נקב, והמחט זו שעושה את הנקב, יוצא שאתה מטריף את העופות שלא כדין? אמר לי, מן דבדיק במחתה, למן דבדיק בידה, עכשיו הוא ענה לו בחזר, זה שבודק במחת, אמר לזה שבודק ביד, עד מתי אתה מאכיל ישראל נבלות, כי הרי הבדיקה שלך היא לא בדיקה טובה, טוענת הגמרא, למה? איך הוא אומר לו שהוא מאכיל נבלות, והרי זו, הרי מדובר פה על אוף שהוא שחוט, ודאי שלא תהיה נבלה, כל הדינון לגבי לטריפה, אבל נבלה ודאי שלא, אלא בעצם כוונת הדברים שהוא בא ואמר לו, עד מתי אתה מאכיל את ישראל טריפות, שמה ניקב קרוב, של מוח והבדיקה ביד לא תוכל לברר זאת כיוון שהשיניים של החולדה עקומות והמוח לא יצא דרך הנקב על כל פנים מברר את הגמרא ואומרת הסתיים דרבי יהודה הוא התנא דבדיק בידה מאיפה אנחנו יודעים זאת אומרת הגמרא בדף נון ועמוד א' כאן אצלנו הבוקר דתנא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יהודה בודקים לנשיכת חולדה ביד אבל לא במסמר אבל אם נשבר העצם של הגולגולת אף על פי שלא ניקב קרום של המוח העוף תהיה טרפה תסתיים זו הוכחה שאכן רבי יהודה הוא התנא שסובר שצריך לבדוק ביד ולא במחת. אבל הגמרא באה וצוערת ושואלת, רגע, הגוף הקשיא, יש פה סתירה בדברי הברייתא. למה? אמרת בהתחלה בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. על מה? היטלה בדיקותה. זאת אומרת שכן מוכח שיועיל לאותו העוף בדיקה, כדי לברר אם עצם הגולגולת ניקב והקרום שלם והעוף קשר, או שמה ניקב והעוף טרף. ועד הרטני, אחר כך מה היה כתוב בברייתא, נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, זה טרפה, משמע, אלמה, לטלה בדיקותה, משמע שלא מועיל בדיקה באופן כזה. נו, אז יש פה סתירה בדברי הברייתא. מתרצת על כך הגמרא ספא הטען לעוף של מים, עוף שגדל במים, הועיל ואין לו קרום של מוח, יוצא שהוא נטרף כאשר עצם הגולגולת ניקב, אבל עופות המצויים ביבשה, שלהם כן יש קרום של מוח, הקרום מגן עליהם, לכן הם לא יעשו את הטרפה, עד שינקב הקרום עצמו. שואלת הגמרא, אין לו קרום סלקא דעתך? מה, עופות שגדלים במים, אין להם קרום של מוח? אנחנו רואים שכן יש להם. על זה הגמרא מתרצת. אלא, הועיל וקרום אורך, צריך כך לומר. לכן העוף תהיה טרף מרגע שניקב עצם הגולגולת. אמר לרב נחמן לרב ענן, הלא מר אמר, אתה בעצמך אמרת שראית את שמואל, בדיק בידה, הוא בדק ביד עוף שננשך על ידי חולדם וניקב העצם וגם הספק האם גם הקרום מנוקב ומה עכשיו הוא יכשיר את העוף כשהמוח לא יצא דרך הנקב וגם הוא נחברין אמר לי שראה את רב שבדיק בידה וגם מכשיר נו ועל זה הוא קשה והתן אלוי בדברי הברייתא טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן יש גם בעוף רק יתר עליהן עוף שיש לו דבר שהוא טרפה למרות שבבהמה זה לא טרפה מהו? אם נשבר העצם של הגולגולת אף על פי שלא ניקב קרום של מוח מפורש רואים מפה שבעוף זה טרף ובהמה זה לא טרף אז איך רב ושמואל הכשירו בעוף שניקב לו העצם והקרום קיים הרי זה צריך להיות ערף. עונה הגמרא אמר לרב ענן לרב נחמן, ההוא, הדין הזה, מדובר בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום של מוח. לכן, הוא טרפה, כאשר עצם הגולגולת ניקב, אבל עופות של יבשה, שכן יש להם קרום של מוח, הם לא נעשים טרפה, עד שינקב הקרום. טוענת שוב הגמרא ואומרת, אין לו קרום סלקא דעתך. כבר שאלנו זאת מקודם, ומתרצת את הגמרא שוב ואומרת, אלא הועיל וקרום אורך. לכן כאשר נשבר העצם, גם הקרום עתיד להינקב, והעוף יהיה טרפה. מספרת לנו הגמרא בדף נון ואב עמוד א', האי תרנגולתא, ששוב מדובר על חולדה שנשכה אותה. דאבה היא בביתו של רב חנה, שדרי לקמי דרב מתנה, כדי לבדוק, הוא מצא שאכן התרנגולת נשבר העצם, ולא ניקב קרום של מוח אבי, ואח שרה. אמר לרב חנה לרב מתנה, איך אתה מכשיר את העוף, ואתן אלוי בדברי הברייתא, טרפות שמנו חכמים בבהמה, כנגדן בעוף, יתר עליהן עוף, שאם נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום

של המוח, בזה האופי יטרף, אם כך קשה. איך הכשרת את התרנגולת? מאחר ולא ניקב הקרום, צריך להטריף מחמת שניקב העצם. שוב הגמרא מתרצת, מקשה ומתרצת, אמר לאתם, מה שלוי שנה, מדובר בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום של מוח, לכן הוא טרפה כאשר ניקב העצם. תרנגול לעומת זאת שיש לה קרום של מוח, היא לא נהיה טרפה עד שינקב הקרום. אבל טוענת הגמרא, הרי אין לו קרום, סלקה דעתך, אלא אמה, תאמר הועיל, הוא קרומו רך. יפה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד אופנים שיכולים לתת לנו אור של הבנה איך לבדוק אם ניקב הקרום של המוח. רב שיזבי בנגבשים שם, היה מסתכל בקרום דגד השמש, אם היה רואה נקב, כיוון שהאור של השמש מסייע לבדיקה. רב ימר בדיק במאיה, היה מוציא את כל המוח מהקרום דרך הפתח שהמוח מחובר בו לחוט השדרה, אומר רשי, הוא ממלא את הקרום במים, אם המים יוצאים דרך המכה, זו ראיה שניקב הקרום. אבל אם המים לא יוצאים דרך המכה, זו ראיה שאף על פי שיש לו מכה, הקרום נשאר שלם. רבה חבר יעקב אומרת הגמרא בדף נון וו עמוד ב' בדיק בגילה דחיתתה. דיינו הוא בדק את הקרום של המוח בכך שהוא העביר על הקרום קש של חיטה. אם הקש נעצר בנקב, סימן שיש בזה נקב וזה טרף. אמר רב שיזבי, אנה אבה זה דידן. כעוף של מים דמיין. אבזים שלנו שדומים בדינם לעוף של מים, אם העצם נשבר, אף על פי שהקרום הוא שלם, הם נטרפים, היות וקרומם הרי הוא רך. עוד אומרת הגמרא לברר את לשון דברי המשנה שאותה ראינו ממש הבוקר, נפלה לאור ונחמרו בני מימיה והתכווצו והשתנה מראתם, אם אכן היו אדומים ונהיו ירוקים הרי הם פסולים, אבל אם נשארו אדומים אמרנו שהם יהיו כשרים. מברר את הגמרא מהו השיעור, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקתן של הבני מעיים שהם יכולים להגיע למצב של טריפה כשיעור נקובתן. מה נקובתן שיעורם במשהו? אף שיעור ירוקתן זה גם במשהו. לכן אם משהו מבני המעיים רבותיי נעשה ירוק, הרי הוא טרפה. בא אמיני של רב יוסף ברדה רבי ישוע בן לוי מרבי ישוע בן לוי, אם העוף נפל לאש ואוריקה כבד כנגד בני המעיים, דהיינו הצד של הכבד שנמצא כנגד בני המעיים נשתנה לירוק, שזה החלק הדק של הכבד, נו, מה הדין באופן כזה? אמר לה, טרפה. שואלת הגמרא למה טרפה? ולא יהיה אלא נתלה הכבד, כמו שראינו בדף הקודם, שנתלה הכבד ונשאר כזית כשר. אז למה אם הכבד נעשה ירוק? איזו שאלה חזקה. וזה יותר חמור מאשר אם נתלה לכבד. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מעיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיים, נכון שמצד הדין הכבד שנשרף לא טרפה, אבל הוא טרפה, כיוון שנשרפו בני מאיים. ועל זה הגמרא ממשיכה ומבררת, מספרת הגמרא רבי יהושע בן לוי, אב ילה, אי תרנגולת, תרנגולת שנפלה לאש, אחרי השחיטה בדקו את האיברים ומצאו שבני המאיים ירוקים. שדרה, שלח רבי יהושע בן לוי את התרנגולת לקמד רבי לעזר הכפר ברבי, היה אדם גדול בדורו, אמר לי, הדקים של התרנגולת ירוקים, אבו, והכשרה, רבי לעזר הכפר הכשיר את התרנגולת, שואלת הגמרא איך רבי לעזר הכשיר, ואננתנן במשנה ירוקין פסולים, מתרצת הגמרא, לא אמרו ירוקין פסולים אלא בקור כיוון בלב ובכבד, שזה איברים שרגילים להיות אדומים, לכן אם נעשו ירוקים, העוף טרפה, אבל הדקים שרגילים להיות ירוקים, אם הם עדיין ירוקים, הם יהיו כשרים, ולכן רבי לעזר הכשיר את התרנגולת. תניא נמי אחי, באלו בני מאיים, אותם איברים אמרו שירוקים פסולים, דווקא, ואם זה אדומים זה כשר, דווקא בקור כיוון, בלב ובכבד, כיוון שדרכם להיות אדומים. ממשיכה הגמרא בעניין הזה ומספרת לנו, רבי יצחק בר יוסף, אבלה אהו תרנגולתה, שוב נפלה לאש, בדקו את האיברים אחרי השחיטה מצאו שהם אדומים, שדרה לקמד רבי אבאו ואמר לרבי אבאו לרבי יצחק, הדקים אדומים אבו, וזה טרפה. אמר לו למה? והאננתנן במשנה אדומים כשרים. אמר לאיברים שדרכם להיות אדומים שאוריקו, וכן איברים שדרכם להיות ירוקים שהאדימו, טרפה. לא אמרו אדומים כשרים, אלא רק בלב קורקבן
וכבד, ולכן את הדקים שהעדימו, מובן למה הוא הטריף. אמר רב שמואל בר אחיה, אמר רבי מאני, אותם איברים שדרכם להיות אדומים שאו,

אוריקו ושלקן בישל אותם וחזרו והאדימו, כשרים. טוענת הגמרא, מה היא טעמה שהם כשרים? משום קוטרא אייל באו, דהיינו עשן נכנס בהם. אז לכן ידעו חכמים שמראה האיברים לא השתנה, אלא שהעשן מהאש נכנס לגוף, וזה מה שגרם לאיברים להיראות ירוקים. כרגע מחמת המים הרותחים, העשן יצא מהאיברים והתגלה המראה האמיתי שלהם. אמר רב נחל בר יצחק, אף ענן נבוא ונאמר שהדין הזה גם הפוך. איברים שדרכם להיות אדומים, שלא אוריקו, נשארו אדומים, ושלקן ואוריקו, טרפה, מה היא טעמה? הגלה הבהתיו, דהיינו חרפתם, אומר שהתגלתם, הפסול שבהם התגלה, כיוון שוודאי מחמת האש נשתנה המראה שלהם לירוק, רק דבר חיצוני גרם להיות אדום, כעת אחר השליקה יצא אותו הדבר מהאיברים, והמראה האמיתי של האיברים חזר, ולכן מובן למה זה יהיה טרפה. אמר רב אשי, היות ופעמים מראה האיברים אדום, והשליקה מגלה את הירוקת שבתוכו, היא לקח לו ליחול אינש, אל יאכל אדם עוף שנפל לאש, אלא בשליקה. שואלת הגמרא, ולוי? מה פתאום? מה, אם האיברים נראים אדומים, אל תחשוש שהשליקה תגלה שהם ירוקים? אך זו כרעותה, לא מחזיקינן. לכן כל זמן שלא נראה לעין שינוי מראה בעוף, לא חוששים לטרפה. עוד אמרנו בבירור דברי המשנה, דרסה וטרפה בכותל, או שריצצתה באמה, והיא שהתה מעת לעת, ואז הוא שחט, הייתי הקשרה. אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום זה בשם רבי אלעזר בר רבי ינאי, אחת זו ואחת זו. בין אם זה עוף שדרסה אדם, בין אם זה עוף שעיקה באדם בכותל, בין אם זה עוף שדרכה עליה באמה, אפילו שהעוף שעה מעת לעת לפני שחיטה, העוף צריכה בדיקה אחרי השחיטה. ממשיכים על אומרת הגמרא בדף נון וו עמוד ב' לעוד משנה נוספת, כי אחרי שהתנה עד עתה מנה את הטרפות בעוף, עכשיו הוא מונה את הדברים הקשרים, כמו שגם עשינו בבהמה. ואלו קשרות בעוף, נקבע הגרגרת, זה הקנה, או שנזדקה הקנה לאורך, לא לרוחב, ואם הקטה נשכה חולדה בשיניה על ראשה, מקום שאינו עושה אותה טרפה, שזה לא כנגד המוח, או שבדקנו, או שניקב הזפק, זה הקרס של העופף, או שמתקבץ האוכל, ומשם הוא ממשיך לקור כיוון. רבי אומר, אפילו אם ניטל הזפק, זה כשר. אם נפתח הבטן של העוף ויצאו בני מאה ולא נגבו, כשר. נשתברו גפיה, זה עצמות הכנפיים, כשר. נשתברו רגליה מן הרכובה כלפי מטה, וכן נשתברו רגליה מן הרכובה ולמעלה ולא יצא העצם, כשר. אם נטרפו כנפיה, זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, הדקה, זו שסמוכה לבשר, מה שמגן, ואין לזה שורשים, היא תהיה פסולה. אבל כל האופנים שמצינו עד עתה, מתחילת דברי המשנה, זה אופנים שבהם היא קשרה. מבררת הגמרא, מה הדין ניטל הרחם, דין ניטל הזפק. תנו רבנן מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שהלכו לעבר את השנה בלוד, ושבתו ביום השבת. איפה הם שבתו ביום השבת, אומרת הגמרא? באונו. תנו ששם היה בסוף ימי התנאים, שם חכמי ישראל, הוכרחו לעבור לגליל מחמת הגזרות שהיו ביהודה. אבל לטיבור השנה וקידוש החודש היו הולכים ועושים ביהודה, כמו שמבואר בסנדרין. נזכיר שלוד ואונו הן עיירות שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, וזה מה שניתן ללוויים בעיר מגרש על ידי שבט בנימין. אומרת הגמרא, ובדרכם ללוד ואורו בעיר אונו בתרפחת כרבי בזפק, אם ניטל הרחם זה כדעת רבי שזה גם יהיה בזפק. מבררת הגמרא את הלשון הזו, האם הכוונה הם שאמרו פה שתי הוראות שונות, אורו בתרפחת לאיסורה, כמו רבי טרפון שאמר שאם ניטל הרחם זה טרף, וגם הורו כרבי יצחק בזפק להתרה שלא טרף, או דילמה, או שאולי בעצם הייתה פה הוראה אחת, הורו בתרפחת שניטל הרחם להתרה, כמו שרבי הורה להתר בזפק. אבל הם לא הורו מה הדין בזפק, וכרבי בזפק לא סבירה לו. שני הצדדים הללו מעמידה אותם הגמרא בתקו, לא נפשט איך הייתה הוראתם של אותם אמוראים. אמר רבה ואיתה מה שאמר זאת רבי ישוע בן לוי, גגו של זפק נידון
כבשת, הרי הזפק זה המשך של הוושת, אחרי שהאוכל רבותיי יורד מהוושת וממשיך לזפק, החלק העליון של הזפק, שהוא עדיין מחובר לוושת, הוא נידון כמו המשך לוושת. לכן אם ניקב שם משהו, הרי זה...

0: מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות, זה בסיסים באדם כדי להחזיק את האיברים השונים, וכל איבר נמצא על הבסיס שלו, שאם נהפך אחד מהם והאיבר ירד, אינו חוזר ומתיישב עליו, אינו יכול לחיות. אותו דבר גם פה, המעיים רבותיי יושבים על בסיס שאותם ברא הקדוש ברוך הוא, ואפילו שהם יצאו מהכרס הם עדיין מונחים על הבסיסים. אם הם יחזרו כמות שהם, הם יכולים להעברי, אבל אם אדם הפך אותם כשיחזרו אותם לתוך הכרס, זה טריפה ואין לזה תקנה. ועל זה הגמרא דורשת דבר נוסף ונפלא. תניא היה רבי מאיר אומר, הוא עשך ויחונניך, מלמד שכנסת ישראל קרקע דקולבה, דהיינו כרך שהכל נמצא בו, כי זה לא מדבר על בריאת האדם לפי רבי מאיר, אלא על כנסת ישראל שבה הוא תיקן את כל מה שנצרך לאותה אומה. ולדוגמה אומרת הגמרא, כך גם כנסת ישראל, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו. לא צריך להביא את הבסיסים שעליו יושבת כנסת ישראל מאומה אחרת, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד, באופן כזה כולם באים ונמצאים בתוך עם ישראל. ועל זה הגמרא באה ומספרת, הוא רומאה, דחז ילאהו גברה, דנפל מאיגרה לארה. היה רומאי שראה אדם שנפל מהגג לארץ, פקעי קרסם ונפוק מעיינם, הקרץ שלו פקעה, יצאו המעיים, אז הוא רצה לרפות אותו. הוא ידע שאם המעיים יתהפכו האדם ימות, ורקים יחזרו כמות שהם יברים. מה עשה? את ילברה, הביא את הרומאי, את הבנו הזה, את הבן של אותו אדם שנפל, ושחת קמה באחוזת עיניים, כאילו שהוא שחת אותו, אלא זה כאילו כשאותו אדם ראה, אינגיד, הוא היה קרוב למות מחמת הצער, והתנח ומחמת האנחה, עול למעייני, נכנסו בני המעיים, וחזרה למקומם בקרס, וחייתה לקרס, מיד הרומאי תפר את הקרס, ובכך הציל אותו. זה אופן וזה ראיה למציאות הזו שהמאיים יכולים לחזור חזרה למקומם על הבסיס. מה רבו מעשיך השם? סיימנו בזה מאזינים יקרים את הדף היומי להיום. ישר כוח גדול על עוד שותפות לעוד דף נפלא שהייתם עמנו. שאו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: לפני שתהיה עסוק בסביבה, תהיה עסוק להכיר את העולם שלך. אמרתי לכם כמה פעמים אדם שקנה מכשיר, זה מוצר חשמלי, אפילו מכונת כביסה, לפני שמפעילים אותה, פותחים חוברת הפעלה. תאר לך אדם שיש לו ארמון, מפואר ברמות שלא היה כמו, גודל 30 אלף מטר. והוא לא מכיר את הארמון. והוא חי באיזה מסדרון בקצה של הארמון 30 שנה. אמרו לו, טיפש, יש לך כזה ארמון מתוחזק, תהנה ממנו. תכיר מה יש לך, תדע להפעיל את המערכות שיש כאן. במקום לחיות בדוחק ובצמצום במסדרון בקצה, בקר בחורף, בחם בקיץ, תהנה ממה שיש לך. תכיר את האדם הענק שבתוכך. אתם יודעים מה כולל אדם בתוכו? רק גולגולת, אתם יודעים מה היא כוללת? רק המוח, כמה הוא כולל חלקים, כמה טריליונים של נוירונים, ואיך מעבירים חשמל. איזה מערכות מטלטלות יש בגוף האדם. זה רק בגוף. כל מה בגוף זה כיסוי למה שבנפש. וכל מה שבגוף ובנפש, אנחנו מדברים על טריליונים של חלקים, זה כיסוי למה שברוח, וזה כיסוי למה שבנשמה. אתם חושבים סתם בקבל האדם נקרא עולם קטן? כל מה שמכיל כל העולמות, מכיל האדם בתוכו. ומי הלב של כל המערכות, האינסוף מערכות, קוראים לזה אמת פנימית. לכן זה נקודה של חיבור מאוד מאוד עמוקה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אומרת המשנה במסכת שבועות, פרק ז' משנה ח', תקדיש את המשניות לעילוי נשמת אבי מורי, יצחק בן מרים ושמואל, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שרוצה להקדיש את המשניות, אפשר להתקשר לבית תורה, 02-587-5871, 02-587-5871, ואני משתדל לחזור. אומרת המשנה, פרק ח', מסכת שבועות, פרק ח', משנה פרק ז' משנה ח', אומרת המשנה, ואלו הנשבעים שלא בטענה, השותפים והאריסים והאפוטרופוסים והאישה הנשואה הנושאת והנותנת בתוך הבית וכן בן הבית, מן התורה אין הנתבע חייב שבועה אלא אם כן התובע בא לה בטענת ודאי, אבל אם הוא בא בטענת ספק

0: שור הנתבע משבועה. ברם חכמים תקנו שבועיו בטענת ספק, שאם אדם חושד בשותפו בהריסו וכיוצא בזה, הוא בא עליו בטענת ספק שמא גזל מרכושו או שמא לא דקדק בחשבון שביניהם, יכול לו להשביעו על כך. ולאחר שנמנו בפרקנו אלו שתקנו להם חכמים שבועה, שיהיו נשבעים ונוטלים, עונה משנתנו המסיימת את הפרק, אלו הנשבעים בטענת ספק מתקנת חכמים. ואלו המנויים להלן במשנתנו: נשבעים שלא בטענה, נשבעים שלא בטענה, שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק. השותפים, כמו שביארנו, והריסים, בהקדמה לביאור משנתנו, והריסים המקבלים שדות לעבדם והם נותנים לבעליהם מחצה או שליש או רביע מן התבואה, כפי שהוסכם ביניהם, יכולים הבעלים להשביעם שלא נטלו משלהם כלום. והאפוטרופוטים הממונים על נכסי אחרים או הממונים על ידי בית דין על נכסי יתומים, נשבעים שלא יקבו בידיהם משל הנכסים שבאפוטרופוסות. והאישה נושאת ונותנת בתוך הבית שהושיבה בעלה חן ונותנת ושמינה אותה אפוטרופו, שתהיה מפקחת על נכסיו, יכול בעלה להשביע שהיא נושאת ונותנת באמונה ולא לקחה משלו כלום. ובין הבית, אחד מן האחים הנושא ונותן בנכסים שנפל להם בירושה לאחר שמת אביהם, יכולים האחים להשביעו שלא יקב בידו משל נכסי הירושה. ולמה תקנו להם חכמים שבוע זו? מפני שמורים הם יותר לעצמם, שכל מה שמעכב, מעכבים ביניהם ראוי להם. מה אתה, הוא אמר לו אחד מאלו שנמנו לתובע, מה אתה טוען, אני מה אתה תובע ממני וישיב לתובע? רצוני שתישבע לי שלא עיכבתי בידך משלי כלום, כי חושש אני שמה עיכבת. חייב להישבע. חלקו השותפים והריסים ולא ישבעו בשעת חלוקה, והוא הדין לאפוטרופוסים ולישאו לבין הבית, אין יכול להשביעו אחר כך על טענת ספק, שהואיל וחלקו ביניהם בלא שבועה, מחלו זה לזה. נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר, אם לאחר שחלקו נתחייב לשבועה על הטענה אחרת, מגלגלים עליו את הכל. והשביעית משמדת את השבועה, פסקה זו אינה מוסדת על השבועה שמשנתנו, שרן שביעית משמדת שותפות ולא שבועתה, אלא הכוונה לשבועת המודה במקצת, שאם נתחייב הלווה שבועת משום מדע במקצת ועברה שנת השמיטה, הרי הוא פטור משבועה. עד כאן פרק זין, משנה ח'. סיימנו את פרק זין, מחר נלמד את הפרק האחרון שבמסכת בעזרת השם יתברך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון וב, בין שלום של הכיס לתואר הנשמה. מה יותר חשוב מלשמור מצוות? זו הרי התכלית שקיומנו בעולם. אבל עם זאת, בתור בני אדם, יש לנו גם, בתור בני אדם, יש לנו גם צרכים אנושיים. וגם הם חשובים ובעלי ערך. האיזון בין שני התחומים הללו דורש חוכמה ורגישות אמיתית. הגמרא מציגה ויכוח מרתק בין שניים מגדולי התנאים, רבי יהודה ורבי נחמיה, סביב הדרך הנכונה לבדוק באימה שקיים חשש שיש נקב בריאות שלה. אחד מהם נהג לקחת מחט שזו בדיקה יותר מחמירה, ואילו השני מסתפק בבדיקה ידנית שמקילה יותר. זה שבדק ביד, טען כלפי חברו, אתה מחלה את ממנם של ישראל. בעולם העתיק, בימה הייתה שווה, או נתק. לקחת בימה ולהפוך אותה לטריפה, זה לא רק לזרוק כמה שקלים לפח, זה הפסד ממון מאוד משמעותי, ופגיעה בתזונה של משפחה שלמה. מנגד, טעם החכם השני, אתה מכשיל את היהודים באכילת נבלות, הבדיקה שלך לא מספיק טובה. אם אנשים יאכלו בגלל זה נבלות, יגרם לנזק רוחני גדול, שהוא חמור יותר מהפסד הממון. הוויכוח הזה הוא לא רק טכני, מייצג אחת הדילמות העתיקות המורכבות בעולם. המתח שבין הקפדה אידיאלית לרגישות חברתית-כלכלית. היופי שבדו-שיח הזה, ששני החכמים מדברים בשם ישראל, שניהם רוצים בטובת העם, אבל כל אחד רואה סכנה אחרת בראש סדר עדיפויות. האם להתחשב בכסף של הפרנסה או בחשש הרוחני? זה לא מאבק בין טוב לרע, הם בשני ערכים חיוביים. הדילמה של רבי יהודה בן חמיה רלוונטית בתחומים בימינו, האם להחמיר בקשרות מודרת גם כאשר המחירים שלה באים על חשבון דברים אחרים, או שעדיף להסתפר בקשרות פשוטה ולא להכביד על הציבור. אבל אנחנו יודעים שכתוב ברמב"ם שכשאדם אוכל מחל ואם הוא לא כשר, זה מסלק את החיבור שלו בין הרגש שיש אלוקים, הוא מתחיל להרגיש שלא מרגיש את האבא בשמיים. לכן צריך להבין מה המשמעות של כשרות. כשרות זה חיים. כשאדם מרגיש שיש לו אבא, הוא יודע איך להתמודד בחיים. כיוון שכתוב בגמרא, אל תאכלו דברים טמאים, כיוון שאתם מקבלים טמטום. מה זה טמטום? אוטם. הלב מקבל אוטם שלא מרגיש את אבינו שבשמיים. אז בכל דבר צריך לדעת, בין שני עקרונות, מה חשוב, מה לא חשוב, בשביל זה יש הלכה, בשביל זה זרב שיכול לתת את הדרך הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.

שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. 10 דברים נבראו בבריאת העולם בערב שבת בין השמשות, ממש בסוף תהליך הבריאה. זה דברים חשובים, זה דברים קריטיים והכרחיים לקיום העולם. כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו בערב שבת ולחוצים, אנחנו לא נעשה כינוח או אורז ששכחנו לעשות. כי זה זמן לחוץ, רק מה שממש דחוף וחשוב לשבת, נעשה אותו בזמן הלחוץ הזה. אם שכחנו לשים מיכה מים, אם שכחנו להדליק את המזגן, נעשה את זה בזמן הזה. הקדוש ברוך הוא ברא דברים ספציפיים בערב שבת בין השמשות, כדי ללמד אותנו, זה דברים חשובים מאוד. העולם צריך ללמוד, להפנים את המסר. כמו למשל המן שירד לעם ישראל במדבר ללמד אותנו על האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס. כמו למשל פי הארץ. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד כמה המחלוקת היא חמורה, וכוח וכל הדתו נכנסו בפי הארץ לתוך האדמה. בפרשת השבוע אנחנו למדים על דבר נוסף שנברא בערב שבת בין השמשות. הלא הוא פי האתון, שדיברה עם בלעם שהוכיחה אותו. אנחנו צריכים לחדד ולהבין מה החשוב והמיוחד כל כך בפי האתון, שאנחנו צריכים לדעת שהוא חשוב לנו לקיום העולם, הוא מלמד אותנו איזה מסר, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא אותו בערב שבת בין השמשות. ובפרט, שכשנראה עד שכבר האתון פותחת את פיה ואומרת מילים, אין כאן איזה דרשה ונאום חוצב להבות, יש כאן מילים פשוטות, 2500 שנה חיכו שהאתון תפתח את פיה, והיא לא אומרת איזה דרשה מיוחדת, היא לא אומרת איזה מסר מיוחד, אז עלינו ללמוד ולהפנים, אבא ונראה, מה קורה כאן? בלעם מתעקש, למרות שהוא מבין שרצון השם שהוא לא ילך, הוא מנסה שוב ושוב, הוא רוצה ללכת. עד שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו, אתה מתעקש, בדרך שאתה רוצה ללך, מוליכים אותו, נותנים לך ללכת, אתה יכול ללכת, אבל זה נגד רצון השם. ואז, כשהוא הולך בדרך, מתייצב מלאך השם לשטן לא. מגיע מלאך ונעמד מול האתון, ולא נותן לה להתקדם בדרך, וכשבלעם לא מבין למה האתון שלו פתאום עוצרת ומפסיקה מללכת, הוא מכה אותה פעם ראשונה, אחר כך שוב, כשהם הולכים במשעול הקרמים, מלאך השם שוב נעמד לעצור אותם, והאתון נלחצת אל הקיר ומוחצת את רגלו של בלעם, אבל לא מתעקש להמשיך אחר התאווה, אחר הכבוד, ובפעם השלישית היא כבר ממש עוצרת ורובצת על רגלו של בלעם, ואז בלעם מכה אותה. וכאן הקדוש ברוך הוא פותח את פיה. אם ננסה לדמיין ולתאר בעצמנו את אותו מלאך, שטן, שנעמד לשטן לפני האתון, אנחנו נדמיין אולי מלאך שחור, מלא עיניים, ככה עם איזה חרב ביד, כמו שאומרת התורה, שהוא נעמד לשטן לאתון, לבלעם, לא לתת להם להמשיך. אבל הפסוק כותב, ויחר אף אלוקים כי הולך הוא, השם כעס שבלעם הולך למרות שהוא הבין שרצון השם שהוא לא ילך, אבל אז התורה משנה את המילים ואומרת, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. לא כתוב מלאך אלוקים, אלא מלאך השם. השם יוד קי וו קי זה שם של רחמים, שם של חסד, שם של טוב. השטן, המלאך שעומד כאן לשטן לפני בלעם, זה לא מלאך שחור, זה לא מלאך רע. אומר רשי, זה מלאך של רחמים, שהקדוש ברוך הוא רואה את בלעם, למרות שהוא היה רשע, עדיין הקדוש ברוך הוא רואה שהוא הולך לאבד את העולם, לאבד את החיים, לאבד את הטוב שהוא יכול לעשות, והוא מנסה למנוע ממנו ברחמים. אל תלך בדרך שאתה הולך. אולי הוא ישנה דעתו, הוא שם לו מכשולים באמצע הדרך, מתוך הרחמים והאהבה של הקדוש ברוך הוא, שגם החוטא והרשע הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יחטא עוד, שלא יאבד את העולם שלו. ובלעם לא מבין שגם תקלות טכניות שיש לנו בדרך, גם דברים טבעיים שנראה לנו בסך הכל התוכנית השתבשה, כי לא עשינו מספיק טוב, כי פלוני נגדי ושם לי מכשולים, הקדוש ברוך הוא עוצר אותנו לפעמים במעלה הדרך עם מלאך של רחמים שהורס לנו את התוכניות, שמשבש לנו את הדרך, כיוון שזה דרך לא טובה. כיוון שאם בלעם ממשיך בדרך הזאת, הוא יגיע למצב שהוא מאבד את כל חלקו בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שבאמת קרה בסוף, שהוא אחד מאותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ובלעם מתעקש כי הוא חדור ברצון לקבל כבוד, ברצון לקבל תאווה, ברצון להתחבר למה שנראה לו עכשיו.

0: כאן ועכשיו, נכון, טעים, נעים, הוא הולך בלי לחשוב לטווח הרחוק. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, שלושה מכשולים שהקדוש ברוך הוא נותן לו ומציב לו במעלה הדרך, והוא מתעלם עד שהוא מכה את האתון, ופה האתון פותחת את פיה. מה המילים שהאתון אומרת לו? מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? אין פה איזה משהו מיוחד. למה אתה מרביץ לי שלוש פעמים? מה עשיתי לך רע? אבל אז היא מוסיפה עוד משפט, והיא אומרת לו, הלא אני אתונך אשר רחבת עליי מעודך עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? הרי אתה מכיר אותי, אתה רוכב עליי כל החיים, אני נאמנה, אני משרתת אותך, לוקחת אותך לכל מקום שאתה רוצה, אף פעם לא עשיתי לך טריקים ושטיקים לעצור באמצע הדרך, ללכת למקום שאתה לא רוצה. אז אם אתה רואה שמשהו שלא כדרך הטבע משתבש, שמשהו שנראה טבעי, אבל הוא לא נורמלי, יש תקלות לא צפויות, יש שיבושים בעבודה ובתוכנית שרצית, תעצור לחשוב. אולי אתה עושה משהו רע, אולי הקדוש ברוך הוא שולח לך מסר בצורה טבעית. תנסה לפענח, תנסה לעשות חשיבה מחדש. אבל בלעם, גם אחרי המילים האלה, עדיין הוא לא מבין עד שהקדוש ברוך הוא פותח את עיניו, ואז הוא רואה מלאך של רחמים, שעומד מתוך רחמים למנוע ממנו ללכת. והוא אומר, וואי, לא ידעתי שאתה פה. לא ידעתי שזה מגיע מרחמים, לא ידעתי שזה טוב, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני ודואג לי כל כך, שהוא משבש לי את התוכניות כשהם לרעתי. וזה המסר שאנחנו צריכים ללמוד ולהפנים מפי האתון, שאחרי 2500 שנה מבריאת העולם היא פותחת את פיה, והיא מלמדת אותנו דבר חשוב מאוד. כשאנחנו רואים דברים בתרך הטבע שמשתבשים, שלא הולכים כמו שרצינו וציפינו, לא תמיד אנחנו צריכים להילחם, להתעקש. לפעמים חשוב וחובה לעשות חשיבה מחדש. האם אני צודק? האם המטרה נכונה? האם הדרך להגשמת המטרה כשרה וישרה? אם כן, אז נבין שהמכשולים האלה זה אתגרים שאנחנו צריכים להשתדל יותר, להתאמץ יותר. אבל אם נעשה חשיבה מחדש ונבין, רגע, אנחנו מונעים אולי מכבוד, מתאהבה, ממטרות לא ראויות ומדרכים לא כשרות, או אז הכישלונות והמכשולים שניתקל בהם במעלה הדרך, יצטרכו להיות לנו תמרור עזרה. זה מסר חשוב והכרחי בכל דרך ופעולה שאנחנו עושים, לדעת ולהפנים שכשמתגלים קשיים, זה לא טבע, זה לא מקרה, זה לא אדם פלוני שעושה ומציק ומכשיל אותנו, אלא לפעמים הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים שולח מלאך שישים לנו תמרורים במעלה הדרך. תבדוק שוב את הדרך שלך, תבדוק אם זה נכון, תבדוק אם זה כשר, תבדוק אם זה ישר, ואם כן, תתאמץ ותמשיך, אבל אם לא, תעשה חשיבה מחודשת. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנושא של פיקוח נפש בשבת, ובדגש בנושא של יולדת, היות והדבר הזה הוא מצוי מאוד, שאישה בשבת מרגישה חבלי לידה וצריכה להתפנות לבית החולים כדי ללדת בשעה טובה ובמזל טוב. והדברים הללו צריכים הרבה הכנה. אנחנו נשתדל בשלוש או ארבע פינות הקרובות שלנו להתעסק בעניין הזה. אבל קודם כל נקדים ונאמר שמבחינת ההלכה היולדת היא נחשבת לחולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה, מחללין עליו את השבת, כפי שהגמרא לומדת את זה ביומה בדף פדלת מכמה וכמה פסוקים, והמפורסם שבהם מה שנאמר בתורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. וכשם שכל אדם שיש בו סכנה מחללין עליו את השבת, כך גם כן היולדת מחללין עליה השבת במידה והיא זקוקה לכך. ולכן אמרו במשנה במסכת שבת בדף קכ"ט, שאישה שהיא מרגישה חבלי לידה, קוראים לה את המיילדת חכמה בלשון חזל. קוראים לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת. אבל ישנו הבדל אחד בין יולדת לבין סתם חולה. בסתם חולה, לפי דעת מרן השולחן ערוך, מחללין עליו את השבת כרגיל. כלומר עושים עבורו כל פעולה שנדרשת להצלת חייו, בלי לעשות

0: שום שינוי ושום תחבולה, אלא הכל נעשה כדרכו מפני שפיקוח נפש דוחה שבת. לעומת זה, ביולדת אמרו רבותינו במסכת שבת שם, שצריך לעשות את הפעולות של חילול שבת בשינוי מה שאפשר, כמובן. למשל, אם צריכים להדליק עבורה את אור החשמל, אז עדיף להדליק את זה באחורי היד או במרפק, באופן שזה יעשה על ידי שינוי ולא יעשה כדרכו, וכן על זה הדרך. כל שינוי שאפשר לעשות במלאכה צריך לעשות. לכן חז"ל אומרים שאישה שהיא צריכה שמן בשעת הלידה שלה, ואין בה נמצא, צריכים להביא את זה ממקום אחר, דרך רשות הרבים, שזה בעצם כרוך במלאכת הוצאה מרשות לרשות בשבת. כיצד יעשו את זה? אומרים רבותינו שחברתה תלך לבית אחר, תטבול את ידה בשמן, ובאמצעי הזה היא תעביר את השמן למקום שנמצאת בו היולדת. ככה אמרו רבותינו שם. ולמה עושים את זה דווקא באופן הזה ולא תביא את זה כדרכה? בגלל ההלכה הזאת שלמדנו עכשיו, שלכתחילה הדברים צריכים להיעשות על ידי שינוי. רק אם אי אפשר, רבותינו אומרים שם, שאם לא מספיק לשמן של היד, אז יכולה להביא את זה בכלי קטן באמצעות השיער, ואם גם זה לא מספיק, אז יכולה להביא את זה כדרכה. מזה אנחנו למדים שהיולדת, אמנם חללין עליה שבת, אבל הדברים צריכים להיעשות עד כמה שניתן בשינוי. וכאן באמת נשאלת השאלה, למה צריך לעשות עבור היולדת את המלאכות בשינוי? למה שלא נתיר לעשות את זה כדרכה? הרי באמת חולה שיש בו סכנה. ומה ההבדל בינה לבין סתם חולה? אני רק אציין ואומר שלדעת הרמה, גם בחולה שיש בו סכנה, מה שאפשר לעשות בשינוי צריך לעשות בשינוי, אבל זה לא משמעות דברי מרן לשולחן ערוך בסימן שכ"ח. ובכל מקום ביולדת כולם מודים שזה צריך לעשות בשינוי, והסיבה לזה, כותב רבנו המאירי, מפני שאנחנו רואים ברוך השם שרוב מוחץ של כל היולדות עוברות את תהליך הלידה בשלום. אחת לאלף לא מתה מחמת לידה, ברוך השם. אמנם זה כרוך בצער, כמו שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לה, בעצב תלדי בנים, וזה לא קל, וחז"ל באמת מתייחסים לרגעים של הלידה כרגעים קשים. הרשב"א כותב בתשובה שאיבריה מתפרקים ואין נפשה חוזרת עד 24 חודש. זה נכון, אבל עדיין בסטטיסטיקה אנחנו רואים שרוב ככל היולדות יוצאות ברוך השם לחיים טובים ולשלום. מכיוון שכך, אומר רבנו המאירי, לא ראו חז"ל להתיר את חילול השבת כדרכה, אלא הצריכו לעשות פעולה של שינוי כלשהי על מנת שתתחלל שבת, אבל בכמה שפחות איסור. ולכן לומדים מכאן הלכה למעשה שכל יולדת מחללין עליה את השבת, ולא צריך להיות מחמיר בדברים הללו. אבל בכל זאת, מה שניתן לעשות בשינוי, למשל הדלקת חשמל, אם אפשר לעשות את זה באמצעות המרפק, אז עדיף מאשר לעשות את זה בלחיצה ביד. וכן על זה הדרך. שיהיה לכולנו בריאות טובה, חיים ארוכים ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב, בשורות טובות לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא גם בבוקר הזה נפגשים למפגש הקבוע שלנו פה בסייעתא דשמיא, עוסקים יחד בתודותיהם של גדולי ישראל, בדרך כלל לפי יום האזכרה ובסמיכות ליום האזכרה, כולל הרקע ההיסטורי ועוד דברים בהקשר לזה, כמובן נושא השקפה, נושאים עומדים על הפרק, וענייני הלכה ככה גם כן בנוסף. אני בראשית הדברים אתן היום את המספר טלפון של המספר הישיר שלנו בכל הלשון, שאפשר להתקשר ולהגיע בצורה ישירה אל השיעורים שלנו, 0733-718-7022, נדמה לי שזמן רב לא הזכרנו את זה פה, 0733-718-7022, להזמנת הרצאה או שיעור שלנו, אפשר לדבר עם אלחנן ב-055-679-7353, בכל נושא יהודי, בכל רחבי הארץ, בסייעתא דשמיא. אנחנו אתמול דיברנו על כבוד לקדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, בעל השפע חיים בספר שו"ת דברי יציב. אין ספק שכאשר מתבוננים בדמותו של הרב מקבלים השראה גדולה, הגדרה הנכונה, הגדרה המחזקת של אין ייאוש בעולם. עם כל התלאות שעבר, הוא עצמו כמובן

ועם כל מה שמשפחתו עברה, מה שאיבד את כל משפחתו, לא אמר נואש, אפילו לא היה אצלו צד שכזה, ובנה מחדש והקים ופעל, אכן היה דמות מופלאה כל כך. כמו שאמרנו, אתמול היה גם ככה מכניס ענייני השקפה והנהגה בתוך השיחות המיוחדות שלו שמרוכזות בסדרת השרים שפע חיים. זכורני שפעם ראיתי שם, נראה לי שגם פעם פה הזכרתי את זה בעבר, מה שזכורני שהוא אמר שבארצות הברית היה, יש את אותם קהילות, קהילה של אינם יהודים, שהם אוהדי עם ישראל, והם שומרים שבת, למרות שבאמת אסור לאינו יהודי לשמור שבת. אולי הם לא יודעים את זה, בכל מקרה, ככה הם עושים. והנה אחד מהם החליט שהוא רוצה להתגייר, וכנראה מה שהוא מצא הכי קרוב לביתו, זה את אותו בחור, הרבי הרפורמי, אולי הקונסרבטיבי, אין יודע, הרפורמי. הולך לרפורמי ואומר שמה אני רוצה להתגייר. אז אמר לו אותו גורם, אותו בחור, אין בעיה, תבוא, נעשה לך. הגיע, אולי זרק עליו כמה טיפות של ויסקי, איני יודע, בטח אותו אדם גם שלשל לידיו של אותו רבי איזה צ'ק מכובד, וכן, הוא נהיה ליהודי לפי כמובן דרכו המשובשת של אותו רבי. כן, גיור רפורמי אינו גיור, כמו שאמר מהר"ן הראשון לציון הרב עמר, שגר רפורמי כשר למהדרין להיות גוי של שבת, כלומר הוא גוי לחלוטין. טוב, אז הרבי אומר לו, כל הכבוד, אתה עכשיו יהודי, ומעכשיו, עד עכשיו שמרת שבת, ככה נהגת בתור גוי, מעכשיו אתה שומר את יום ראשון, נהיית יהודי. כמה הדבר הזה מעלה גיחוך על ההתנהלות של אותם קבוצות ששמחתנו כאן בארץ אין להם כמעט אחיזה, וכמה נזק נגרם על ידם ליהדות במשך למעלה 200 שנה. כל ההתבוללות וכל הניסיון לשים את כל המסורת שלנו ללצנות ולצחוק ולהפוך הכל לדבר שאין בו ממש, ככה אדמור בנועם דבריו, ככה העמיד דברים במקומה, וגם כלצנות עד העבודה זרה, ככה העמיד את הדברים גם בנושא הזה. אפשר ללמוד את תורתו, לקבל מדבריו הקדושים. היה אחד מגדולי האדמורים, וגם כן ודאי משפחה של אדמורי בצן, אותם גדולי עולם, זכותם תעמוד לעם ישראל. ביום י' בתמוז נפטר אחד מגדולי רבותינו האחרונים, הגאון רבנו ישראל יעקב אלגזי, מחבר ספר שלמי ציבור, שלמי חגיגה, שלמי חגיגה עוסק בענייני התפילות במשך ימות השבוע, ושלמי חגיגה זה כשמו עוסק במה שקשור לזמנים המיוחדים, המועדים וכו' וכו'. ספרים ידועים מאוד, חיבר עוד ספרים לא מעטים, וגם כן ככה מפורסם, היה הראשון לציון, נפטר לפני כ-270 שנה, וגם בנו אחריו רבנו הגאון רבי יום טוב אלגזי, היה ראשון לציון גם כן גדולי עולם, מערית אלגזי ידוע ספרו, המפורסם, כן, על הלכות חלה ובחורות לרמב"ן, חיבור מקיף ועמוק, עמוק עמוק ממצאנו, אותם שני גדולי עולם. בספר שלמי ציבור ושלמי חגיגה יש את הערות הרב המגיע הגאון רבי אברהם חיון. במהדורות הישנות, מהדורת צילום, היה באמת קושי קצת ללמוד בספר, כי היה האותיות של ההגעה היו באותם אותיות, ככה אותו כתב רש"י, אותו גודל, גם דבריו של המחבר וגם של המגיע. ולעיתים הייתה הגעה ארוכה, ואתה ככה פותח באמצע הספר לראות משהו באיזה עמוד, אתה לא יודע אם זה דברי המחבר או דברי המגיע. במהדורות שיצאו בימינו, כבר סימנו את האותיות, דבריו, כן? דבריו של המגיע, באותיות אחרות, ככה שזה ניכר. אבל את דבריו של רבנו יעקב ישראל אלגזי, רבנו ישראל יעקב אלגזי, כן? השם ישראל לפני יעקב, רבי ישראל יעקב אלגזי, מפורסם מאוד בתורתו,
היה

ככה גם ראש ישיבת המקובלים בירושלים, וגם כן ראשון לציון. הראשון לציון, כנראה, אני חושב שאפשר שאני רואה, לא זמן ארוך, משך תקופה לא ארוכה. מכל מקום, כאמור, גם כן כידוע, מפורסם בתורתו. אז בדור ההוא היה בצעירותו מרן אחידה, היה כידוע הוא ובנו של הרב, כן, רבנו מרית גזי, הוא ואחידה היו בידידות, דברים ידועים, וכאשר אדם לומד את ספריו, לומד את תורתו, מי שעוסק בהלכות תפילה וכדומה, רואה כמה הספרים האלה מוסגרים, וגם שאר ספריו, ערד הרבנן ועוד ספרים רבים, בהלכה וככה בעומק הדברים, שוט מאריאל גזי ועוד ועוד. אנחנו נמצאים השבוע בפרשת בלק, דיברנו גם על עניין של יחוסו של פנחס לארון הכהן שיחסה אותו התורה. כמובן בלעם, כאשר בא לברך, בא לקלל ונמצא לברך, ונמצא מברך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו ש החסד שהוא עשה עמנו, כמו שאמרו רבותינו, מסכת ברכות, שבלעם שידע לכוון אל הזמן הזה, הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, אז השם לא כעס באותו זמן, וככה בלעם לא יכל ככה להביא לביטוי את המומחיות הזאת שלו, כי באותה תקופה גם הכעס הזה של אותו רגע לא היה. ובא בלעם, רצה לקלל, לקיים את בקשתו של בלק, בא לקלל ונמצא מברך, מה טוב הוא אוהליך יעקב בשכנותיך ישראל. כן, בלעם בהסתכלות שלו של אדם גוי, טוב, הכל מה ששם השם מפיו אותו הוא דיבר, אבל כאשר מסתכלים על מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כאשר מסתכלים על כל מה שהוא אמר, מה עקוב לא כבועל ומה איזעום לא זעם השם. ובעצם כל דבר ודבר שאנחנו רואים, כמו שאומר דוד, אומר ששמי בן גרה, כלל אותו כללה נמרצת, השם אמר לו כלל. ואחר כך הוא בתוציבה, לפי צורך העניין לשלומו, שיפרה משמעי, אבל הוא עצמו, איך שהוא ראה את זה בהסתכלות שלו, קודם כל ההסתכלות הבסיסית, הכל לטובה, הכל משמיים, השם אמר לו כלל. לפי הכללים של מרידה במלכות, אחד אומר, אז היה צריך לפרוע ממנו, זה הוא ציווה לשלומו. אבל ההסתכלות כל כך מחזקת אותנו, לדעת שכאשר אדם, עשה לך דבר שהוא לא נעים, לקח לך, עשה לך דברים שהם לא נעימים, כן? זה יכול להיות אפילו חונה לך בחנייה כל ערב, יכול להיות שהוא הולך ומתעונן עליך בעירייה, וכן זה הדרך. אתה יכול להשתדל כמובן למצוא איך להפסיק את ההתאמרות הזאת, אבל בתוך הלב פנימה לדעת שכל מה דוד רחמנה הייתה בביד, והקדוש ברוך הוא אמר לו כלל, ואצל בלעם כאשר לא רצה השם שהוא יקלל, לא רצה שהוא יברך, את אשר ישים אלוקים יפי אותו ישמור לדבר. כמה שהוא ניסה בכל הכיוונים, מפה ומשם, הוא לא יצליח להוציא כללה מהפה שלו. וככה רואים את החיבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מגיע בלעם, שזה הרי, אמרנו, זה היה המומחיות שלו. ומכל הבחינות שהוא מנסה מכאן ומשם, הוא לא מצליח. אהבת השם לעם ישראל, נוסיף רבותיי בחיבור לתורה, חיבור לנושא דגלה, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא בצורה המושלמת, ולהוסיף באהבה לבני התורה. כמה מצער, אנחנו עוסקים בעניין של הרדיפה, גם האבלים שמדברים בתקשורת. התקשורת ככה הוותיקה הרי אסורה בכלל בצריכה, זה אין ספק. צערנו חלק מאחינו שצורכים את כלי התקשורת האלה. זה פשוט לא יאומן. התקשורת שיכולים ללוות בחיבה ובאהבה את חסימת הכבישים משך שנים, כאשר זה מגיע מהצד שהם קשורים אליו, לא יכולים אבל לסבול שזה מגיע מצד אחר. לגבי הפגנות וחסימת כבישים, כל אחד הרי פועל על פי הוראות רבותיו, אבל כאשר אנשים עושים דבר כזה ומביעים את מחאתם, ובכלי התקשורת אומרים איך גורמים לסבל לעשות אלפי אנשים, את זה הם לא אמרו כאשר חבריהם עשו את זה בזמן

0: הדיונים בנושאים המשפטיים, ואותה אותה אמירה, אותם אמירות באמת דחויות על כך שאנחנו, ככה הם אומרים על עצמם, מתקצבים אותם, וכל הכסף הולך אל הציבור החרדי, כאשר זה, אין דבר יותר אבל מהאמירות הללו. הרי כל אברך ישמח מאוד לשמוע איפה המוני השקלים שהוא מקבל, על מה מדובר. הרי הם, כן, כל מיני סטודנטים וכל מיני, הרי סטודנט למשל מקבל תקציבי עתק גם על לימוד באוניברסיטה וגם על תרבות וכל מיני ענייני פנאי למיניהם, וזה דברים שמגיעים בסך הכולל לעשרות מיליארדים, ועל זה הם מלינים שהציבור החרדי לוקח את כל הכסף. זה פשוט ביזיון ובושה שאין כדוגמתה. אנחנו באמת צריכים רק להמליץ לציבור הרחב לא להתעסק עם תקשורת לא נקייה, לברוח מזה כמו מאש. שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך הלנה נעימה ועריבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, כמה כיף להגיע ליום חמישי בשבוע ולומר יום חמישי בשבוע. אז הנה, עבר לו שבוע ואנחנו כאן כבר בתחילתו של יום חמישי, ואנחנו שמחים לפתוח את הבוקר שלנו המוסיקלי יחד איתכם עם הצוות שלנו. איתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אתמול היו הפגנות, היו חסימות, לא נורא כל כך, אבל עדיין בכל זאת חוסר נוחות. מקווה שאפשר לומר שאנחנו שווים לאיזושהי שגרה. זהו, ההפגנה מאחורינו, המחאה מאחורינו, איך שלא נקרא לזה, ועכשיו אנחנו יכולים להיות עסוקים בהכנות לקראת שבת. אבל אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה בשמחה, ומי מכם שעכשיו ככה מתעורר לו ומתחיל להתארגן ליציאה מהבית, אנחנו נעים לכם, נשתדל לפחות. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו דווקא עם שיר מקסים, שירו של נפתלי קמפה, שמכין אותנו לשבת, כל ההודעות, מתוך אלבומו שבת ישיבה, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

מקל ההודעות, שיר מקסים, הלחן ידוע כמובן, בביצוע של נפתלי קמפה. אנחנו ממשיכים ועוברים לעונג שבת. שמחה פרידמן.

שמחה פרידמן, עונג שבת, ואם כבר התחלנו עם שירי שבת, אז נמשיך עם זה, נמשיך עם עוד שיר לכבוד שבת קודש, ינקי היל, שבת שלי.

מרדכי שפירא ולהקת לב טהור גאולה. הדבר שאנחנו כל כך מייחלים לו. יור, איזה כיף היה לנו אם היינו מתבשרים על הגאולה עכשיו, הרגע, אה? איזה כיף, אה? לפקוח עיניים, לשמוע פתאום קול שופר, פתאום עולים לירושלים, פתאום פקקים בדרך לירושלים, לא יהיו פקקים, בעזרת השם. איזה כיף זה, אה? אבל צריך להתפלל על זה עוד קצת, ואני בטוח שהילדים הקטנטנים שהולכים לתלמודי התורה, אם הם יבקשו על זה, התפילה שלהם כל כך אהובה, ילדודס, התפילה שלכם אהובה לפני השם, אז תזכירו את הגאולה ואת האחדות ואת האחווה של עם ישראל. איזה יופי. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את התפילה הזאת, אז תתפללו על זה, וגם על הגאולה, שנזכה בקרוב ממש. נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות. אתמול ראינו מראות לא יפים בכבישים, לא היה כל כך נעים לראות את האלימות שהייתה שם, ואנחנו מקווים שמכאן ולהבא לחושבנת הווה, שבעזרת השם השנאה הזאת תיעלם כלא הייתה, וכפי שלא הייתה אז בזמנו בקפלן, שלא תהיה גם כשהציבור החרדי יוצא למחאה. ודי לחכים הברמיזה, עד כאן הדברים הללו. יאללה, אנחנו עכשיו מזכירים עוד דבר אחד, סריקת רכבים, חשוב מאוד. בבקשה, הורים יקרים, תסריקו רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, זה מציל חיים.

לא תנצחו אותי, יונתן שיינפלד, מתוך אלבומו הישן והראשון, אנחנו ממנו עוברים לעוד שיר נפלא, נמואל הרוש, והיה השם למלך.

היה השם למלך על כל הארץ, אין שאלות, אין תהיות, הכל ברור ונהיר שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, גם מי שלא הכיר יכיר, גם מי שלא ידע ידע, והאומות בפרט ידעו שהשם בחר בנו להיות לו לעם סגולה. אז אנחנו עכשיו רוצים לעשות עוד נחת רוח להשם יתברך ולקיים את מצוות הצדקה. שימו כמה פרוטות. בואו גם נאמר את פרק התהילים. שיר למעלות, סייני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ממשיכים ועוברים לשי וינר, המגדלור שלי.

0: עבודה שבלב, עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב, ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקריים שלנו. אם נשאל כל אדם שמתפלל שלוש תפילות ביום, איזה זמן תפילה הכי מאתגר, התשובה תהיה כמעט תמיד הזמן של תפילת מנחה. תפילת שחרית מתקיימת בבוקר, לפני שהתחלנו את מרוץ היום. תפילת ערבית מתקיימת בלילה, כשהיום כבר נגמר, אבל תפילת מנחה תופסת אותנו בדיוק באמצע. באמצע העבודה, באמצע הלימודים, באמצע הסידורים. זה השלב ביום שבו אנחנו הכי טרודים ועסוקים, וצריך ליצור את ההפסקה כדי ללכת להתפלל במניין. מובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שההנחה של יהודי בשעה שהוא נזכר להתפלל מנחה באמצע העסקים שלו, בוקעת את הרקיעים. תחשבו על זה, הכסף נקרא דמים, כי אדם נותן את דמו בעבודה עבור השגת הממון. לכן כאשר אדם מניח את העבודה להשגת הממון כדי ללכת להתפלל, זו פעולה של מסירות, ולכן המעלה של התפילה הזאת רבה מאוד. זה מסביר לנו את היחס המיוחד שחזל ייחסו לתפילת מנחה. אומרים חזל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כאשר אליהו הנביא עמד בהר הכרמל מול נביאי הבעל ונביאי האשרה, והתפלל שתרד אש מהשמיים כדי שכל עם ישראל יראה שהשם הוא אלוקים, התפילה שלו נענתה באופן ניסי דווקא בשעת המנחה. לתפילת מנחה יש כוח אדיר, כי מבין התפילות זו התפילה שמודדת במידה הרבה ביותר את הקשר של האדם עם בוראו ואת האמונה שלו בתפילה ובתועלת שלה. הטעם הזה יכול להסביר את משמעות השם מנחה לתפילה הזאת. מנחה היא מלשון מתנה, הגשת מנחה. ומה הקורבן הגדול ביותר שאדם יכול להקריב לבורא? זה קורבן של הרצון. כמו שדרשו על הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שעל האדם להקריב מעצמו את הרצונות שמונעים ממנו לעבוד את השם, ולהתגבר עליהם כדי לקיים את רצון השם. מאזינים יקרים, תפילת מנחה מלמדת אותנו שיעור חשוב לחיים. בדיוק כמו שמעלה תפילת מנחה תמונה ביכולת לעצור את מרוץ היום בשיא התרדה, כך גם במערכות היחסים שלנו. המבחן האמיתי שלנו הוא האם אנחנו מסוגלים לתת יחס חם ותשומת לב גם כשאנחנו טרודים ועמוסים עד מעל הראש. האם אנחנו יכולים לגייס סבלנות, להבליג ולהגיב ברכות גם כשאנחנו עייפים מיום עבודה מתיש או גם כשאנחנו ממש באמצע לחץ או כעס? קל מאוד לאהוב ולהיות סבלניים כשנוח לנו. כשהכל מסתדר בדיוק כמו שתכננו, הקשר זורם מעצמו. אבל המדד האמיתי לעומק הקשר, לזוגיות יציבה, לחיבור אמיתי, לא נבחן שם. הוא נמדד דווקא כשקשה. כשאנחנו מתאמצים לבלום מילה פוגנית בשעת כעס, או לתת חיוך ויחס גם כשהראש מלא בדאגות, אנחנו משדרים לצד השני, אתה חשוב לי יותר מהנוחות והלחץ שלי. אז תזכרו תמיד, קשר שנבנה מתוך מאמץ והקרבה הוא קשר יציב שמסוגל להתמודד עם הכל.

להקת הקינדרלך, עדיף לשתוק, כן, עדיף לשתוק כדי לשמור את הפה והלשון, זה כשמדובר ביהודי. ואם לא שותקים, אז לפחות נדבר דברים טובים. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים נסיעה בטוחה, ולאט, אם אתם בנסיעה ארוכה, תפילת הדרך לא לשכוח, חגורות בטיחות חובה, וסריקת רכבים. סריקת רכבים חשוב מאוד.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך, אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום חפץ חיים, בסוף כלל דלת מלמד אותנו מה יעשה בן אדם שאחרי ששמע והבין וקלט את חומרת איסור לשון הרע. הוא תופס את ראשו ואומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל על מי דיברתי, מה דיברתי, מה קלקלתי? איך חוזרים בתשובה על עוון לשון הרע? כי זה עיקר העיקרים של כל האדם בחיים. ברגע שאדם מתקן את פגם הלשון, כל הפגמים העליונים תוקנו. אי אפשר לקטרג על אדם ששומר את הפה והלשון למטה. יש הרבה אנשים שחושבים שמהיו בגלל דבר מסוים מותר גם בתוך המשפחה, כמו שאמרנו, לדבר. מותר לצורכי עבודה ללכלך לעמית מהעבודה. מותר מטעמים פוליטיים ללכלך על אנשים, בגלל שאתה בדעה מסוימת. מותר ומותר ומותר, וזה לא מותר. זה אסור מאוד. וכל מי שגורם לדיבור של לשון הרע, כל מי שמשמיע לשון הרע, מי שמקבל את הלשון הרע, שותף לעוון החמור ביותר. אבל אדם רוצה סוף כל סוף לחזור בתשובה, מה יעשה? אומר חפץ חיים, אם אדם עבר וסיפר לשון הרע לחברו, אני רוצה לחזור בתשובה, זה תלוי. שימו לב שיש לנו פה התניה מאוד מאוד חשובה. ומה זה תלוי? אם אדם סיפר לשון הרע והשומעים שמעו את הדברים ודחו את דבריו, לא האמינו, לא קיבלו את הדברים, אז האבון שלו, אבון בן אדם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה שאדם לא ידבר לשון הרע, והוא עבר על מה ש...

0: הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא צריך להתפייס, מה שנקרא, עם הקדוש ברוך הוא לבקש רחילה, סליחה וכפרה. אבל אם האדם, יש אנשים שמתלהבים מהדבר הזה, שיש להם לשון חלקה, ויודעים לשכנע ולהשמיע, אז האנשים האלה בסכנת חיים, כל מי ששומע את זה, כדאי מאוד שישים לב ויעביר את זה הלאה. אם האדם יש לו פה, שיאמינו לדברים שלו, שהוא דאג גם שיופצו הדברים, והוא רוצה שיופצו הדברים, והוא מעוניין, כמו שהיום במדיה יש כל מיני אפשרויות להפיץ ולעורר אחרים שיכתבו ויגיבו וכל מיני תגובות למיניהם, האדם הזה שגרם שיאמינו לדברי לשון הרע האלה, הוא צריך לבקש מחילה וסליחה וכפרה מאותו אדם שהוא דיבר עליו. ובואו נחשוב, למי יש אומץ לבוא לבן אדם ולהגיד לו, חברתי יקרה, אני לחנכתי עלייך ואמרתי שאת אישה מאוד קשה ואת קמצנית, חברה אפילו טובה, שהיא כמו אחותה. בוא נלך למקרים הקלים. ויש אחד עמית לעבודה, שאתה חושב שהוא לא מקצועי, ואתה מאחורי הגב שלא דיברת עליו, אמרת, היא סתם מתחמקת, היא עושה כך וכך, תבוא אליה ותגיד לי, אני מבקש את סליחה שדיברתי עלייך לשון הרע, עם עמית מאוד חשוב שלנו לעבודה. מי יעשה כדבר הזה? אז ממילא, כמעט ואין תקנה, כך כתוב בספרים, אין תקנה למי שסיפר לשון הרע עם הדברים שלו עברו הלאה. כי הוא גם לא יודע, נגיד שיש לו אומץ לבקש מחילה וסליחה וכפרה מאותו אדם שהוא דיבר עליו, אבל לאן הגיעו הדברים? ואיפה התגלגלו? ומי האמין? ומי הוסיף? וכל זה אתה המקור? אז אתה בבעיה מאוד רצינית. ואיך חוזרים על זה באמת בתשובה? מה אפשר לעשות? כל זה בעוד בפרק הבא. שלנו רק בשורות טובות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשב השמיים על הכל. תודה על כל החסדים והדברים הנפלאים שאתה עושה עם עם ישראל. תודה לכם המאזינים. תודה לארז רסין, דודי זינגר, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה הריבה. יום נפלא ומבורך. מלא מלא בשורות טובות. להתראות חברים.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום? אשר, איזה יום היום?
0: היום יום חמישי.
2: זה נכון, ואיזה חיוך אתה ככה מקרן את היום חמישי, ובצדק אני לגמרי יכול להבין אותך. שלום לכם, בוקר טוב, המהדורה האחרונה לשבוע הזה, י' בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026 למניינם, ערב שבת, פרשת בלק. שלום לכם, שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, נפתחת ממש עכשיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח עוד רגע, עומד על 91%. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אתם כבר יכולים להקליט הודעות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו כאמור, עם חיוך ענקי כאמור, או לחלופי ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, אותו דבר, 02-313-1076, מרגישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. אנחנו בערב שבת פרשת בלק, מה שאומר שנספיק כאן ונצטרך להספיק המון בתוכנית הזו. נהיה כאן גם עם די גביסון, ביט על הפרשה, גם שירים מתוך פרשת השבוע, ויש לא מעט, רמז מה טוב הוא אוהליך יעקב, גם שירים שהכניסו אותנו לאווירת השבת והתחילו לפתוח את אירועי סוף השבוע, מה שנקרא, כל עם ישראל יוצא לנוח, להתחבר למשפחה, זמן טוב ללמוד לאלו שבמהלך השבוע לא מספיקים יותר מדי. בקיצור, שבת קודש עוד רגע כאן, מתחילים כבר להרגיש את ההכנות. אם אני תופס אתכם עכשיו בדרכים, או כבר הגעתם עם חוס חפציכם, או שאתם בבית, או שאתם עובדים בדרכים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תאמו יפה שלום, בוקר טוב, הכרה טובה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי, אליעזר יפה, המכונה בעל הבית גדול, וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם פיטנס, היום האחרון שלנו. ואם אתם שומעים אותי עכשיו, אתם כנראה על התדר שלנו ברדיו, 107.6 FM, או לחלופין, מיישמים את האפליקציה שלנו, הלוי הישמון קולפליי, או לחלופין באתר, או בכל מקום שאתם רק תופסים אותנו, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים, אני חושב נכון, יריית הפתיחה, כן. יום חמישי בשבוע נפתח את התוכנית הזו עם השיר שממוקם במקום החמישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמולי קליין עם שלוש אצבעות. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן. עד עשר.
0: מקום חמישי.

אני חי. אורי דודי, כשאני חי, אז לגמרי הכל מחוייך והכל טוב, ואתם חיים, תודו על זה, על כל רגע ורגע. כשאני חי, הכל כדאי, בדיוק כך. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. יום חמישי בשבוע, מהדורת סוף השבוע שלנו כאן, בהיום יום, והיום האחרון שלנו גם, יחד עם פיטנס, שאנחנו מכניסים משהו טוב בדרך לחופשה. שימו לב, קונים הם מגוון מוצרי פיטנס האהובים ב39.90 שקלים. אגב, מוצרי פיטנס האהובים יש כל כך הרבה, אם זה הקרקרים בטעמים השונים, ההוגיות, הפריחיות, שאני כל כך אוהב וכל כך טעימות ובריאות יש לומר. מספרים על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, כמובן שומרים את הקבלה, את תוכחת הקנייה, ויכולים לזכות בנופש נשים בים המלח מבית גלים תיירות. שימו לב, שתי זוכות בכל יום. כשרכשתם את מגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, אתן מחייגות לכוכבית 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או בבוד בוואטסאפ 050-969-1237. שם אתן מספרות על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכן, וכמובן יכולות לזכות בנופש נשים מפנק מבית גלים תיירות בים המלח, בהשגחת ובפיקוח הרב רוטנברג, שווה ממש. כל המבצע וכל הפעילות כפוף לתקנון המופיע במלואו באתר אוסם. עכשיו כאן גם הבוקר אני רוצה להכניס משהו טוב ללוז יחד איתכם, ולכן אני פותח את הקווים רק למאזינות שמכניסות משהו טוב ללוז, וניתן כאן שוב

0: קנייה, מפנק, פרס, עלינו, מתנה, נכון? שווה. אני פותח עכשיו את הקווים, הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אני חוזר, 072-390-176. זה המספר שלנו כאן באולפן. שימו לב, זה לא הפעילות של פיטנס הרגילה, כלומר, עם הקבלה וכמובן עם שתי זוכות בכל יום בנופש נשים, זה שובר, זה מפנק, זה כיף, נכון? יופי, מצוין. ספרו לי בשידור מה אתן מכניסות ללוז שלכם, אליעזר יפה מחכה לשיחות הטלפון שלכם, ואם אתן מתקשות להשיג אותנו בטלפון כי יש אומס ואני מודע לזה, אז אתן יכולות גם לרשום את המילה פיטנס ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, חייגו, שלחו הודעה ותכף גם נדבר. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה על התוכנית שמחזקת אותנו כל בוקר ומשמחת, תבורך.
0: תודה רבה.
1: אם אפשר בבקשה, אני רוצה להקדיש שיר לנכד שלי אורי, שיר של חיים ישראל, התגדל. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב גם לך. למען האמת, הרבה זמן לא שמענו כאן את השיר הזה, ואת מקדישה את השיר הבא לנכד שלך, אורי. יישר כוח, תודה רבה. חיים ישראלים, התגדל והתקדש. שמך לעולם מבורך, אבא שבשמיים. כמה התגעגעתי לשיר הזה, חיים ישראל.

השם. על רקע השיר המצוין הזה של יהודה גרין, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, נזכיר לכם שבעוד שתי דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:25, אז הזדרזו וקירו.

0: לא משנה איזה שיר יהודה גרין יוציא, אני תמיד אוהב אותו, כך זה עובד. עוד רגע פינתנו האהובה היום יום של, בה היום מתארחים שני מוזיקאים גדולים עם שיר מצוין, להיט חתונות זה יקרה תכף. עכשיו אנחנו לפיטנס, נבדוק מה אתן יודעות להכניס ללוז שלכן. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב למאזינה הראשונה שכבר על הקו, אבישג, שלום, בוקר טוב.
1: שלום.
0: בוקר טוב, אבישג, מאיפה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, לעניות דעתי, לא פעם ראשונה שלך בשידור כאן. אה, יפה, מעולה, אז בכל אופן ברוכה הבאה. בואי ספרי לי בבקשה על משהו טוב שאת מקפידה להכניס ללוז שלך.
1: אז אני מכניסה ללוז להשתדל לסיים כל יום את היום בתהילים.
0: אה, את קוראת תהילים לפי היום?
1: כן.
0: וואו, יפה.
1: ובשבת אני מסיימת, כאילו, אני אומרת את כל הספר תהילים.
0: כלומר, את, רגע, אז בראשון עד שישי את קוראת את היום בתהילים ראשון, שני, שלישי וכן הלאה, ובשבת את כל הספר?
1: כן, וכאילו בשבת אני אומרת גם את יום שבת וגם את כל הספר תהילים.
0: מדהים, אז לצורך העניין, כשאת שומעת ברדיו שיר שהמילים מתוך התהילים, ישר את יודעת שזה מהתהילים, נכון?
1: כן.
0: איזה מדהים זה. יפה, ומתי את מספיקה, את יודעת, אנחנו כולנו עמוסים ככה להקפיד את כל הספר היומי, זה המון, זה המון פרקים לפעמים, מתי את מספיקה לעשות את זה?
1: זה לוקח לי רבע שעה ביום.
0: זה הכל.
1: כן.
0: מדהים, מדהים. זה נקרא, הנה דוגמה יפה ללהכניס משהו טוב ללוז. אבישג,
1: אני אשאל משהו.
0: אה, אוקיי, כן, אוקיי.
1: גם אני מחמיאה 3 מחמאות לאנשים שונים כל יום, ומודה לעצם כל יום, וגם על הדברים המעצבנים שקרו באותו יום.
0: לכאורה מעצבנים, כי לא תמיד אנחנו רואים את, את האמת ואת הטוב. ואת מקפידה בעצם להחמיא לשלושה אנשים כל יום, 3 מחמאות שונות.
1: כן.
0: אז רגע, אז ברשותך, אני עכשיו אלמד ואני אעשה את זה. אני אחמיא עכשיו לשלושה אנשים, רנדומליים, בסדר? קודם כל, למפיק המדהים שלנו, שקוראים לו אליעזר יפה, והוא עושה עבודה מדהימה, פונה לטלפונים וככה, בכי טוב והכי נחמד שיש ובהכי עדיבות. למשה דאודי שמשדר כאן אחריי ועושה בוקר מושלם, הנה כבר מחמאה שנייה, ומחמאה שלישית, איך לא, היא גם מאזינה לי, אז אני חייב, לאשתי היקרה, תודה על הכל, הנה, בבקשה, עשיתי. מדהים, יפה מאוד. אבישג, רשמנו את הסיפור, כמובן מאזינים והמאזינות תחליטו מי תזכה, מודה לך מאוד בשלב הזה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. אנחנו מכאן ממשיכים למאזינה נוספת, קוראים לה הילה, שלום הילה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאיפה הילה בארץ?
2: בית שמש.
0: בית שמש? פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: לא.
0: אה, גם לא. היום אנחנו עם מאזינות ותיקות וזה בסדר גמור. הילה, ספרי לי על משהו טוב שאת מכניסה ללוז שלך.
2: אז ככה, האמת היא שכבר אתמול ניסיתי לעלות ולא הספקתי.
0: לא הספקת או ש...
2: כבר נכנסתי לעבודה.
0: אה, אז לא אנחנו אשמים.
2: לא הספקת. כן, לא, לא, בסדר.
0: אוקיי.
2: והיום זה הצליח.
0: איזה כיף.
2: ואנחנו החלטנו במשפחה, היות ואנחנו רואים שהשבוע כל כך עמוס וכל אחד עסוק בעבודה, בכולל, ולא יוצא זמנים משפחתיים, בא לי חוזר ב7 בערב מהכולל, והילדות כבר ישנות. אז החלטנו להכניס יציאה משפחתית בשבוע, ביום שישי, יום שישי ארוך.
0: דווקא עם כל העומס של לפני שבת והכל?
2: בדיוק. אני מכינה הכל בחמישי, הכל מוכן, שישי אני חוזרת מהעבודה, ויוצאים.
0: מה, באזור 12-1 כזה יוצאים?
2: כן, כן, יוצאים.
0: מדהים.
2: יש קטן, נהנים, כמה שעות, חוזרים הביתה, נחים, ומכניסים את השבת בשמחה.
0: וזה מאחד ממש את המשפחה, גם מבחינה זוגית וגם מבחינה משפחתית עם הילדים, אני בטוח. אבל מה אתם עושים בשבת חורף?
2: חשוב שאשתך שומעת את זה.
0: כן, תודה רבה לך על זה, אני מאוד מעריך את זה, תודה רבה, כן, תודה רבה לך, אני מאוד מעריך את זה, אילה. ומה אתם עושים בשבת חורף?
2: האמת היא שזה משהו שלאחרונה הכנסנו, אז שבתות חורף עוד לא הגענו לזה.
0: תעדכני חולך.
2: אני תמיד, כן, כן.
0: סגור. אילה מבית שמש, רשמנו את הסיפור, תכף המאזינים החליטו, אני חושב שגם לך וגם לאבישג בכל מצב מגיע את השובר קנייה, אבל מה לעשות, זה המאזינים החליטים, אבל באמת רעיון יפה שאולי אני אמץ אותו, ובטח תודה שעשית את זה בבוקר שאשתי מאזינה לי, אז אני מאוד מעריך את זה. תודה, תודה רבה על זה. אילה, שיהיה יום טוב בינתיים, תודה רבה.
2: יום טוב, בהצלחה.
0: ביי, להתראות. אחלה.

0: הכנסות לוזה היו כאן הבוקר הזה, ועכשיו הגיע התור שלכם המאזינים והמאזינות שלנו לקבוע מי כאן תזכה בשובר קנייה מפנק מתנת התוכנית שלנו, רק כי אתן מכניסות משהו טוב ללוז שלכן. הגיע הזמן שלכם להצביע, ושימו לב, מבין כל המצביעים אנחנו גם נחלק כאן פרס שווה באופן רנדומלי. קו הסקרים היהודי שלנו 072-380-9191, 072-380-9191, אחת אתם מקישים לאבישג, 2 להילה, זה הסדר האקראי שנעלו לשידור, כמובן, יש לכם הצבעה אחת בסך הכל, אחת כאמור לאבישג מירושלים, 2 להילה מבית שמש, אתם תחליטו מי המאזינה מבין שתי המאזינות שבאמת נתנו כאן, לוז מדהים, יזכו כאן בשובר קנייה מפנק מתנת התוכנית. בינתיים, בזמן שאתם מחייגים, אני נותן ככה לפחות 3-4 דקות לטובת העניין הזה, אתם מוזמנים להמשיך לחייג ולהצביע, 072-380-9191, אחת כאמור לאבישג, 2 להילה, הגיע הזמן לגשת לפינה הבאה שלנו, והיא...
1: היום, יום של...
0: שמוליק ברגר, שחובר יחד עם יוסי רוטנר ומשחררים יחד לא עוד לילה, שיר חתונות סוחף ותוסס לרחבת הריקודים. שיתוף פעולה מסקרן בין ברגר שמגיע מעולמות האלקטרוניקה ויוסי רוטנר שמגיע מעולם החתונות והאירועים, כשעל העיבוד האלקטרוני התוסס חתום כמובן שמוליק. ברוכי מנהג היום יום, שמוליק ברגר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך, שלכם.
2: בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכל מאזיני קולפליי, כאן שמוליק ברגר. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי עם יוסי רוטנר הענק, זה לא עוד לילה, שיר שמיועד לרחבת הריקודים בחתונות, לכל החתנים והקלות, שברוך השם שמאז שהוצאנו את השיר, אנחנו לא מפסיקים לקבל סרטונים שבהם עושים ריקודים על השיר הזה בחתונות, אז אני מאחל לכם האזנה נעימה ויום מעולה.
0: תודה רבה שמוליק ברגר היקר, ואם אהבתם אתם יותר מוזמנים לבקש, מזהיר אתכם, יופי של קצב, שמוליק ברגר יחד עם יוסי רוטנר, לא עוד לילה, חדש יחסית.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
11: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי מפוקד.

0: מפוקח או מותם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון, זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
5: איזה איחור מכובד, 8:41 כאן בקולפליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד חמד וממוצא עד חמד גם כן, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 6 עמוס במחלף קריאת גת לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 עמוס מבארות יצחק עד צומת הטייסים, והעדכון האחרון שלנו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם כמובן נעדכן את שאר המשפחה.
6: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
7: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: היום עונן חלקית בבוקר ובהמשך יעשה נעים, טמפרטורות רגילות לעונה. בשישי ובשבת קודש צפוי מזג אוויר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 26 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות.
6: חזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
8: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'ייר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: היום יום כאן בקולפליי, אתם בשידור חי 107.6 FM. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופסתם אצלנו. זה הזמן לספר לכם על הזוכות שלנו הבוקר הזה. אז מבין המאזינות, רוב המאזינים הצביעו על הספרה 2 להילה מבית שמש, אבל זה היה ממש בפער קטן, פער שהפריד ב-27 קולות בסך הכל. אבל מה לעשות, הילה, את הזוכה שלנו, אז ברכות, הילה מבית שמש. ובאופן רנדומלי, אנחנו כמובן שלפנו מאזין או מאזינה שיצביעו בקו הסקרים, והיא שרית מתל אביב. את גם זוכה מאיתנו בפרס הבוקר הזה, ברכות לשתיכן. מזכיר לכם את הפעילות שלנו הבוקר יחד עם פיטנס, היום האחרון, קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שומרים את הוכחת הקנייה, מספרים על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכן, ויש לכם סיכוי לזכות בנופש נשים חלומי, שתי זוכות בכל יום. כוכבית 6376 או בבודו וואטסאפ 050-969-1237. תודה לפיטנס. איציק דדיה עכשיו עם אלוקים שבשמיים.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

מורדכי, מורדכי אבן דוד, על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, וזה לקראת האירוע החשוב שיקרה במוצאי שבת, שירו למלך, אירוע הגמר הגדול, תחרות הלחנים הגדולה של כל פליי וכל ברמה, אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזה מרח הסידי מורדכי אבן דוד, מופע עם מיטב השירים של מורדכי, בהשתתפות זמרים אורחים, בניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו, זה קורה במוצא שקרוב, פרשת בלק, היכל שלמה ירושלים, כרטיסים אחרונים ממש עכשיו, בגלל טיקט ובכוכבית 65.

0: געגעתי לעדי גביסון, אתם אפילו לא מבינים כמה, הזמן טס, רק שבוע שעבר התוועדנו כאן ג' בתמוז, וכבר אנחנו יום חמישי אחר, נוסף, הזמן טס כשנהנים בחיים הללו, כך מסתבר.
1: ועכשיו, ביט על הפרשה, עם עדי גביסון.
0: עדי גביסון, אהוב, שלום, בוקר טוב לך, יקירי.
2: בוקר מבורך, עם חיוך על הפנים, לשמוע אהבה. את מורדכי בן דיוויד על הבוקר, תקשיב, הוא לא נגמר.
0: ממש, ועוד איזה
2: לא
0: שיר,
2: נגמר,
0: איזה מסר.
2: הוא לא נס לאיכו, איזה כיף, איזה עוצמה, איזה סחף.
0: אתה מוזמן כל בוקר להצטרף כאן.
2: למורדכי בן דיוויד ולי.
0: נו.
2: גם אני בן דוד.
0: ברצינות, אז למה לא עשית?
2: אבא שלי זה דוד.
0: קודם כל שיאריך ימים בטוב ובנעימים. עליו השלום. סליחה, עליו השלום. אבל שימליץ עלינו יושר מלמעלה ותעשה לו נחת רוח. ולמה שלא תקרא לעצמך עדי בן דוד? זה יכול להיות מותג טוב.
2: לקחו לי את זה כבר, זהו.
0: למרות שזה תשמע,
2: אבל עדי בן דוד ראשי תיבות?
0: נו.
2: עבד. עבד השם, בעזרת השם.
0: חשבתי עבד לא טוב, אבל עבד השם זה מעולה.
2: לא, מה זה? הכי גדול שיכול להיות בעולם היהדות זה להיות עבד. יותר גדול ממלך.
0: לחלוטין, ובעזרת השם שנזכה, אתה יודע, אתה אומר בן דוד, עבד והכל, שנזכה באמת כבר לקבל את משיח בן דוד בקרוב ממש.
2: שהגיע דווקא ממי? דווקא מבלק. דווקא ממואב.
0: מהפרשה שלנו, אתה יודע,
2: הפרשה שלנו.
0: שעוסקת בכל העניין הזה של בלק, בניסיונות החוזרים והנשנים שלו למלך מואב, לזכור את בילם, כדי לקלל את עם ישראל, ובסוף הכל מתהפך לטובה. אתה יודע, אנחנו עכשיו רואים לצורך העניין את כל ההסכם הרע הזה בין טראמפ לאיראן, ואנחנו לא מבינים שבסוף הכל התהפך כאן.

0: טובה, הכל לטובתנו. אנחנו לא רואים את זה עדיין, אבל זה יקרה בסוף.
1: בא לקלל, יצא מברך.
0: בדיוק, יפה. פרשה מעניינת מאוד כאמור, וכבר קישרנו את זה לימינו אנו. משהו נוסף שתרצה להוסיף, אתה יודע, אחרי המחאות שראינו אתמול, ולצערי הרב, שנאת אחים כל כך גדולה, שאנחנו יכולים ללמוד וככה לקשר אותה לימינו אנו?
1: שום דבר לא משתנה, הכל אותו דבר, אבל העם ברוך הוא, ו... תשמע, אני הייתי בכבישים אתמול, חיתנתי זוג אתמול בקיסריה. יצאתי ב... החופה הייתה בשמונה וחצי, יצאתי ב... לא, לא יודע, ארבע אחרי צהריים.
0: מזיכון? מבר יעקב, סליחה.
1: יעקב, מראשון לציון, כן, כן. תפסתי את זה בדיוק בזמן. מה אני אגיד לך? תשמע, כשכואב צועקים, את זה אני יכול להבין. וצריך לצעוק וצריך להשמיע את הכל. אני רק מאוד מאוד נזהר שלא נגיע חס ושלום לחילול השם, וזה הגבול הדק שאני באופן אישי לוקח על עצמי תמיד להיזהר בו.
0: מאוד, והלוואי שאתה יודע, הדברים גם שם יסתדרו, ועם ישראל יחזור להיות העם המיוחד, העם הזה.
1: הרבי אשר, אנחנו פשוט צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיבטל את הגזרה הזאת, שיבטל את הגזרות האלה.
0: חד משמעית.
1: ירים את קרנה של התורה הקדושה, וכולם יבינו מה זה הערך של התורה, ומה זה תלמידי חכמים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, פשוט להתפלל.
0: חד משמעית.
1: זה באופן אישי. כמובן, אני לא חס ושלום, מי אני בכלל ש...
0: שיגיד,
1: אבל באופן אישי, זה מה שאני מתמקד בו.
0: כולנו, אבל אני אגיד לך משהו שאתה יודע, אתמול יצא לי לחשוב עליו, אני הייתי בחופשה לא מזמן, ופתאום פגש אותי יהודי, ראה שאני יהודי בכלל הכיפה. הוא לא מכיר אותי. הוא לא מכיר אותי, אוקיי? ישר הוא נהיה חבר שלי, אוקיי? ישר הוא נהיה חבר שלי. לעומת זאת, עכשיו יפגוש בן אדם הולנדי, הולנדי אחר במדינה זרה, מה אכפת לו? יש לנו משהו שאנחנו פוגשים יהודי ויהודי, עכשיו יש איזה חיבור על עצם זה שאתה יהודי. וכאן בארץ ישראל, זה הכי צריך לקרות. וזה עשה לי קצת עצוב.
1: אנחנו צריכים ליצור את מקומות המפגש האולטימטיביים, ויש, ברוך השם, גם המון המון ארגונים שעושים את זה.
0: נכון.
1: וגם רדיו קולפליי עושה את זה, מחבר, באמת.
0: הנה, עצם זה שאנחנו איתך אחרי הבוקר הזה, זה כבר מדהים.
1: יפה.
0: עדי היקר, ביטה לפרשה ערב שבת, פרשת בלק, האם אתה מוכן?
1: בלק.
0: אז אתה מוכן, את בלק. אז גם בלק...
1: לא, זה הראה לי משהו, אולי אני אגיד לך אותו אחרי.
0: סגור. אז גם בלק מוכן, נראה לי. אז גבירותיי ורבותיי, מאזינות מאזינים, ביט על הפרשה, עדי גביסון, פרשת בלק. הנה זה בא.

0: עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
1: נמשיך קדימה, גוצ'אבס, ולא להתבלבל, וכמו שאמרת עדי, ואני מתחבר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. קודם כל, שוב פעם, תודה רבה על הפינה הזו, בכל יום שישי אתה מזכה אותנו, ואת עם ישראל בדבר המדהים הזה. הסרטון אגב יצא בעשר בנועל כל שבוע, נכון?
2: כן.
1: ברכות ישר כוח לאלי בן חמו המדהים.
2: הפעם לדניאל פרץ.
1: באמת? אז דניאל פרץ, ברכות, ותודה גם לך,
2: כולם אהובים. וגם לאלי בן חמו, כמובן.
1: כמובן, כולם אהובים, כולם ברורים. נספר לך ולמאזינים בעיקר, שאם אתם רוצים בכל שבוע לקבל את ביט על הפרשה בווידאו לוואטסאפ שלכם, בקבוצה שקטה, אתם מוזמנים לשלוח לדי גביסון את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188. אני חוזר, 058-770-7188. אגב, הסטטוס שלו שתזהו, כתוב לחיים ולברוכה. שתדעו, זה הסטטוס שלו, זה המוטו שלו, לחיים ולברוכה. עדי גביסון היקר, מודה לך מאוד, שתהיה לנו שבת שלום.
2: גוד שבת, תודה רבה לך, לכל המאזינים, פרות טובות.
1: תודה, מחכה כבר לפגוש אותך שבוע הבא, י' זיין בתמוז, בעזרת השם.
2: יס.
1: בעזרת השם, שיהיה יום גאולה.
2: תיהפך ליום שמחה, אמן.
1: אמן, תודה רבה, עדי היקר.
2: כל טוב.
1: ועכשיו אנחנו סוגרים מהשעה הראשונה עם שיר שהכניס אותנו לאווירת השבת, והוא...

עוז ביו עם השבי, שלוי מקוהן. סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 9 דקות, זה עושה זמן קריאת שמה אחרון, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו.

0: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אפשר קצת חומוס?
6: באהבה.
5: תעביר לי סלט חצילים.
6: באהבה.
5: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
6: מצבר באהבה.
7: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מג' בית עמוז ועד י' בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18-25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
0: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם.
9: זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: 9 ועוד 11 דקות, כן כן, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים אצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, כדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, כן, גם בשעה הקרובה, אתם יותר מוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יום חמישי בשבוע, ערב שבת פרשת בלק. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם פינת המורסים שלנו, יחד עם אקסל ודודי זינגר. דודי זינגר אהובנו, שלום, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מורסי היום, דניאל בלומנשטוק משיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שרה פוקס ברומר מסמינר קוטומר, ישראל מאיר קץ משיבת קריית מלך הרב רובינשטיין עם מריאם סקיבין מסמינר הרב וולף, יעקב יחיאל הכהן טרויבה משיבת גור ראשון לציון עם רחלי רוזנבוים מסמינר גור ירושלים, שמחה בונים גשעד משיבת גור בני ברק עם גולדה יהודית גולדווסר מסמינר גור בני ברק, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב, ברכות למאורסים והמאורסות, ובעזרת השם בקרוב אצלכם, למי שצריך, זקוק, מצפה, מקווה ומייחל. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי, אליעזר יפה וארז טיבון, אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, עם מגנה ומצלה ואור החיים. ומי שיפתח לנו הבוקר את השעה השנייה הוא ישי ריבו עם אור החיים. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת. מיד אספר לכם על עוד מבצע מדהים שאני הכנתי לכם, אבל זה יקרה כמובן בהמשך. האזנה טובה כאמור גם בשעה השנייה.
3: היום יום יום
4: עם אשר גרייבר.
3: היום יום יום, היום יום יום, צ'ק צ'ק.

0: איזה ביצוע, איזה שיר נטלי קמפה ועמיחי פלסר, הדור נאה, מתוך כמובן זמירות שבת, ובכלל, שבת היא מלזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא. 9:20 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, איזה כיף לפתוח אותה יחד איתכם. וזה בדיוק הזמן שלנו לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב.
0: בוקר
1: טוב. כל יום נוסעים למוסדות, ואנחנו מאוד נהנים לשמוע את התוכנית שלכם. הילדים מאוד מאוד מאוד ישמחו לשמוע את השיר של ישי וינר, יש לי מלך. תודה רבה. המשך
0: לי טוב. תודה רבה, יום מבורך, את נשמעת לי בניגה, אז אני מקווה שאת עושה את זה בזהירות, תוך כדי שאת מקליטה את ההודעה ומקדישה לילדים המתוקים שלך את יש לי מלך של שי וינר, ואנחנו בטח ננגן אם זה בא.

0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: 9:30 בדיוק, איזה דיוק יפה, הרבה זמן לא היה כזה כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהענבה ועד דניאל וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, בצפון כביש 66 עמוס מהכניסה למדרך עוז עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
0: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: היום מעונן חלקית, בבוקר ובהמשך יעשה נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה. בשישי ובשבת קודש צפוי מזג אוויר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ימים יחסית יציבים, וזה טוב לנו, נכון?
0: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: לגבי בקשות השירים שלכם, אל תבקשו יותר אלה היום. אם תבקשו, פשוט זה ישמר לראשון. אנחנו גם ככה עמוסים, ברוך השם, לא מתלונן, אבל אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית. יש לנו הרבה מה להספיק, גם שירים מתוך פרשת השבוע ואלבום השבוע. בקיצור, לא נספיק יותר בקשות 1-2 וזהו. אז אל תבזבזו את זמנכם, אלא אם כן אתם רוצים שאני אשמור אתכם ליום ראשון. עכשיו ניגש לבקשה הבאה שלכם שמגיע אלינו מהוואטסאפ. מה תרצו לשמוע?
4: טוב, לאשר גרייבר, תודה רבה על התוכנית. אם אפשר בבקשה את השיר מדרגות של שמולי יונגר, אנחנו ממש נודה לך. תודה ואחלה תוכנית.
1: תודה רבה לך, איזה כיף לשמוע. אתה מבקש את ממדרייגו למדרייגו של שמולי יונגר, ובטח, הנה זה בא.

חלה, איציק אשל, יחד עם אבישי אשל, אחיו, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, מחר, עם דמדומי החמה, כולנו נעמוד בבית הכנסת, מעונבים, מבוסמים, ונשיר, לך דודי, עוד רגע זה מגיע, שבת, כמה כיף שאת בא, עוד רגע סוגרים שבוע.

0: חלקכם שרים את זה בשבת בבוקר, גם אני יום שבת און, אין לשכוח, יונה, מצב ומנוח, אודי דודי עם הביצוע המדהים הזה שאני כל כך אוהב. תודה רבה לאודי דודי על השיר הזה ועל ההכנסה לדירת השבת וכמובן זמירות שבת. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם חרתם באלי הרצליך, הרצליך 2, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר משהו מתוך התפילה בשבת, נשמת כל חי תברך, הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: עכשיו שיר ליום השבת.
1: נכון, במסגרת פינתנו שיר ליום השבת, שירים מתוך פרשת השבוע. השבוע פרשת בלק, יש לא מעט כאלה. הראשון שבהם הוא מטוב הוא אוהליך יעקב. יש המון ביצועים, נתחיל עם הביצוע של אבי מן. זורם לנו? זה

גם כן מתוך פרשת השבוע שלנו, יעקב שואה כי אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להשבוע וליום הזה. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים, בור העולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי, אליעזר יפה וארז טיבון. ברכות להילה מבית שמש שזכתה הבוקר הזה יחד עם פיטנס, וברכות גם לשרית מתל אביב. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שאו בזהירות, שמרו על עצמכם. מיד אחרי ישב כאן משה דאודי, הטוב לי של העולם הזה ושל כל פליי. אם טוב לי כמובן, אנחנו נרצה שניפגש כאן ביום ראשון, שבוע הבא, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת ראשון בשבוע של היום יום, ובמוצש, גמר שיר למלך, הישר מירושלים, זה יקרה במוצש, להתראות, גיצ'ה בסוף שבוע מבורך, ביי!

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים ל...

0: הטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים
13: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כל פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית כל פליי. כל פליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב לכם משפחת קולפליי, יום חמישי הגיע ואיזה חיוך ענק, שמחה עצומה, כי אנחנו חיים משבת לשבת. אוי, אני רק חושב על הגשמק, על על על על על על הקידוש שאחרי התפילה בבוקר בשבת. האמת שאני חושב על זה כל השבוע, זה גורם לי לחייך. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך השעתיים האלה עברו עליכם? אני אומר לכם, הייתי מרותק לאשר. איזה יופי, איזו תוכנית, איזו מוזיקה, איזו אנרגיה. והכי חשוב שהוא משאיר לי את זה פה באולפן, את כל הדבר הזה. אז כל מה שאני צריך לעשות זה להמשיך את זה קדימה. אז יש לנו שעתיים עם האנרגיה הכי טובה בעולם, המוזיקה הכי טובה בעולם, והאמת, התוכנית היום עמוסה, עמוסה, עמוסה, כי גם יש את הפרס הגדול שאני מחלק היום, את מכונת הקרח, מתנת חשמל הקרן, וגם יש פרסים כמו אתמול על הצ'ולנטייה בנמל בתל אביב, ויש לי גם כרטיסים לפארק המים בראשון לציון, וברבע ל-11 חיים סובר, אומרים סובר, אני ככה שמעתי, עם השיר הנפלא 100 נפילות, יבוא להגיד לנו בוקר טוב ונכיר, ואני סקרן, מי זה? מי אתה חיים? וכמובן, אז יש לכם את ההזדמנות האחרונה בשעה הקרובה להשתתף איתי במשחק הקיץ שלנו לשבוע הזה, איפה החום תופס אותי? ואז אתם יכולים להיות חלק מהמשתתפים בהגרלה של מכונת הקרח של סאוטר, מתנת חשמל הקרן, וכל זה ככה בעידוד ובשיתוף המזגן המיוחד הזה טופ איקס עם הזהב והפה ושם. טוב, נדבר מזה עוד מעט. אז מחכה לנו תוכנית ממש עמוסה. בחלק הראשון אתם עדיין יכולים לשמוע, לשלוח לי הודעות איפה החום תופס אתכם ולמה מגיע לכם צ'ולנטייה הערב, אבל זה לא לכם. אני רוצה שתפנקו את ההורים שלכם. אני רוצה שזוג הורים שתורח כל השבוע ילך ליל שישי ביחד לנמל בתל אביב, לאכול צ'ולנט ביחד, ליהנות מהאווירה, לככה לחדש כוחות ולחזור הביתה לשבת קודש. ובשעה השנייה אני אחלק את הכרטיסים לפארק המים. אז אני רוצה לפתוח עם האנרגיות שיש לי הבוקר הזה, והן ממש ממש חזקות, משמחות, עם יוסף

קרדונר מתוך הופעה חיה, זה קצר אבל זה מתאים לאנרגיות שלי. זה נקרא קומי רוני, חימום קטן ביחד איתכם. אז בוא נשים את החיוך של טוב לי, טוב לי.

כן, עם הניגון הזה בוא נלך כל היום בקניות לכבוד שבת קודש, בבישולים, בעבודה עם החיוך. אנחנו הולכים לשבת קודש.

משה טישלר, שמחה, מזל לנו ולכם. מזל טוב משפחת בוסטן, איזה אירוע, הרבה מזל טוב.

ארי גולד המצוין, ימים טובים. טוב, אז בוא נעשה סדר לשעה הזו. מחלקת הפינוקים של טוב לי בשעה הזאת היא מתחלקת ככה. דבר ראשון, יש לנו את פעילות הקיץ שלנו לשבוע הזה, והיום ההגרלה על מכונה שמייצרת קרח של סאוטר בשווי 990 שקלים, מתנת חשמל לקרן. ובשביל להשתתף, אז יש לכם בדיוק את השעה הזאת כשעה האחרונה. יש כבר עשרות משתתפים, ואתם יכולים להיות חלק. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח עכשיו לוואטסאפ שלי 051-505-1076, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, איפה החום תופס אתכם? אז תשלחו לי את התשובה הכי יצירתית, הכי מצחיקה או הכי מקורית שיש לכם לאיפה החום תופס אותי, ובשעה הבאה אני מגריל את המכונה שמייצרת קרח לכבוד שבת קודש. זה מחלקת הפינוקים חלק אחד. מחלקת הפינוקים חלק שתיים, יש לי זוג כרטיסים לצ'ולנטייה בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, ואנחנו מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים.

אלה צ'ולנט יהודים מסורתיים, בשר וקישקה וחולת ימים של הבית, וזה נמצא באנגר 4 מעל קפה קפה, וזה מתחיל מהשעה 5 עד הלקוח האחרון, ואני רוצה זוג הורים לפנק אותו. אני רוצה שזוג הורים שעובדים קשה, שדואגים לילדים, שיש סיבה טובה לתת להם, אז הנה אתם בתור הילדים, בואו תעשו כיבוד אב ואם, תרשמו לי ל-051-505-1076 או ב-023-1-376 שלוחה 32, אתם בטוב לי. למה לתת לזוג הורים, ההורים היקרים שלכם, להתפנק? ואני נותן לכם להתפנק בצ'ולנטיה הזאת, יש לי כרטיסים עבור הדבר הזה. ומה עוד, מה עוד, מה עוד? זה, כן, זה מחלקת הפינוקים שלנו, אז יש לנו קודם כל את העניין של איפה החום תופס אותי, הגרלה שעה הבאה, ובשעה הזו אני מחלק את הזו כרטיסים לצ'ולנטיה. טוב, זה מחלקת הפינוקים לשעה הזו, זה בחסות כמובן המכונה שמייצרת קרח, חשמל הקרן, כוכבית 2757, וזה באמת במבצע, כי אלה הימים לקנות את המזגן המיוחד, טורנדו טופ איקס, שאנחנו מדברים עליו בימיים האחרונים, ויש גם את הפינוק, שמי שמזמין עכשיו דרך דאודי מקבל עוד מוצר בשווי 1,000 שקלים מתנה. נדבר מזה יותר מאוחר. עכשיו נדבר משיר חדש שהבוקר יצא לאוויר העולם. האמת, זה צמד אייקונים שנפגשו, זה היה צריך לקרות ממזמן, אבל כנראה שסיני צריך לפגוש את ביני, צריך לקרות כל מיני דברים בדרך. אז סיני תור וביני לנדאו נפגשו ויצרו דואט יפהפה, וזה יצא חדש הבוקר, אני חושב שזה אפילו השמעת בכורה פה ברדיו קולפליי, זה נקרא מעמקים, תהנו.

טוב, אז הקובץ הזה לא נראה לי הוא הקובץ הנכון מי יודע מה, אז אנחנו נחכה עם, עם הדבר הזה לפני, אז טוב, עד שאני אסדר את העניין הזה של סיני תור וביני לנדאו, איך התפספס האייטם המוצלח הזה? נשמע את החדש של ברוך שלום, יצא שבוע שעבר, אבל היינו בשבוע של, של המקורות, אז לא יכולתי להשמיע את זה. ברוך שלום, זה נקרא 6 days, 6 ימים.

מוטי שטיינמץ, קל יאטה. לפני זה שמענו ברוש על אריאל זילבר, וגם ברוך שלום עם 6 days מלא מלא אנרגיה. כן, נשמע עוד שיר ונמשיך את הפעילות שלנו של הקיץ, איפה החום תופס אותי, תשובה יצירתית, מצחיקה, מקורית ל-051-505-1076, 02-313-1076, והכל בחסות חשמל הקרן, כוכבית 2757, וגם הצ'ולנט, זוג כרטיסים מחכה לזוג הורים. שייצאו ויבלו, אם זה יקרה היום, יכול להיות שזה גם יקרה היום, זה תלוי כמה תהיו זרזים ותגיעו לפה לקחת את זה, ואם אתם גרים רחוק, אז זה כבר ישלח אליכם בדואר, אני עונה לאחת המאזינות. שיר? כן, שיר.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהמשך היום יעשה נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה. בשישי ובשבת צפוי מזג האוויר להיות דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו בין 26 עד 30 מעלות פה במרכז הארץ ובמישור החוף. אנחנו נכנסנו לשגרת קיץ, אז להרבות בשתייה, בייצור בייצור קרח ובכלל לשמור על, על עצמכם מן השמש הקופחת, והכי הכי הכי הכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, תעשו לכם סימנים בדרך. וכל זה בחסות
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: כן, זה מצוין, אתם שולחים לי הרבה הרבה איפה החום תופס אתכם, כי יש לכם בדיוק עוד 20 דקות לעשות את זה, ואז בתחילת שעה הבאה אנחנו נעשה את ההגרלה, ואחד ממאזיני קולפליי, אחד ממשפחת מאזיני קולפליי, יקבל את מכונת הקרח המפנקת של סאוטר, מתנת חשמל לקרן, וזה יהיה פשוט מאוד משמח, כי אין כמו לייצר לעצמך קרח, זה אחת החוויות הכי, סתם אני צוחק, אבל כן. וגם תמשיכו לשלוח לי סיבות למה מגיע להורים שלכם לצאת ולהתפנק בצ'ולנט, בנמל, ככה עם האווירה של, של נמל תל אביב, ואוויר ככה, ושבת שכאילו ליל שישי של כיף, לפנק את אבא ואמא. משה קליין מוציא עכשיו, אני רואה לייבים אחד אחרי השני מתוך ההופעה שלו. זה לייב שמאוד אהבתי, מאוד מחמיא לז'אנר של המוזיקה היהודית המזרחית האותנטית, וממש ממש בעוד 10 דקות אנחנו נעלה פה את חיים סובר עם 100 נפילות, שיר חדש, אומן חדש, נכיר אותו. אבל לפני זה משה קליין, מי יואב בגרסת הלייב.
4: וואי, איזה שיר זה,

כמה יפה, כמה מיוחד, וככה לייב נשמע. אנחנו נמשיך עם המדרגות, משהו די אולד סקול, ונקרא ממשיך מחדש. וכן, חיים סובר, מהנפילות, רבלה, תתכוננו.

טוב, אז הבטחתי לכם את החדש של סיני תור וביני לנדאו, אז תודה רבה סיני על הזריזות וששלחת לי את השיר. הנה, ממעמקים, דואט. וואי, תשמעו שהם נפגשים ועושים דואט. לא יודע מתי זה קרה בפעם האחרונה. אולי זאת הפעם הראשונה. מה שבטוח זאת השמעה בכורה.

0: איזה דואט יפהפה ומפתיע, סיני תור, ביני לנדאו ממעמקים. זה הולך להיות איקוני. טוב, אז כמו שהבטחתי ואני מקיים, האמת שהאוזן שלי קלטה את השיר הזה בפעם הראשונה, ישר קרה משהו, גם הקול, גם המוזיקה, גם העיבוד, גם הטקסט. אז קראתי לו חיים סובר, חיים סובר, וקוראים לו חיים אהרון סובר. בוקר טוב חיים, מה נשמע?
1: בוקר טוב משה דאודי היקר, כמה כיף להתארח אצלך בתוכנית. שמעתי שכבר הכנת את כל העניין של הרעיון כבר כמה ימים. אנשים אליי אומרים לי, אתה הולך להיות אצל דאודי. כמה כיף.
0: אני באמת הסתקרנתי, תשמע, קודם כל שיר יפהפה, הטקסט, השירה, העיבוד, הגיטרות, איזה יופי, מרענן לגמרי, ושמשהו תופס אותי, אני אוהב להרים ולהרים ולהרים. אז קודם כל ספר לי קצת עליך, חיים סובר, ואחר כך על השיר, מי אחראי פה על כל העניין הזה.
1: יאללה. אז אני חיים סובר, למי שעדיין לא מכיר, מתגורר בירושלים, נשוי. לומד בבית מדרש פתחי שערים בנחלאות כל בוקר. ובצהריים אני עושה מוזיקה ויוצר את המוזיקה, כותב אותה, מלחין. ומשתדל לדבוק בה. מאוד מאוד התמדה, צריך שם הרבה התמדה.
0: אמת, הרבה השקעה.
1: ברוך השם, הנה, הגעתי לעוד סגירת מעגל של שיר חדש בחוץ. סינגל שני שלי, ברוך השם, אני לא מאמין על עצמי.
0: כן, סינגל שני, והיו גם איזה שניים, שלושה קאברים, ככה חפרתי וראיתי.
1: נכון, נכון.
0: בין כמה אתה חיים?

0: אני 25.
1: איזה יופי. תשמע, קודם כל, מאיפה באה היצירה? זה משהו שבאים מהבית, או שזה משהו שככה...
0: כן, אפשר לומר, כן. אמא, אני טאבא מוזיקלי, כן?
1: וואי, איזה יופי.
0: אמא גם מוזיקלית, כן. משפחה של מוזיקלים, כולם מוזיקלים. אנחנו עושים גם, בנוסף למוזיקה הפרטית שלי, אנחנו עושים שבתות של חזנות ותפילות, בארץ, בעולם.
1: וואו.
0: אז זה ממש ממש, ממש ממש להמשיך את החוויה הלאה של המשפחה. כאילו, תמיד שאני שר עם עצמי, אני יודע שהמשפחה, אני רואה את הגב של כל המשפחה כזה, אני לא יודע איך...
1: מדהים.
0: פשוט להמשיך הלאה, כן.
1: זאת אומרת, אז גם אתה, כביכול, יש לך גם מצד של חזנות ותפילה?
0: זהו, חזנות לא.
1: לא?
0: אני יותר בפן של המקלה.
1: אוקיי.
0: זה בעצם כל האחים, זה לנהל אותם, זה לתת קולות.
1: קולות וכאלה. יפה.
0: החיסרון והיופי זה שאין לי קול של חזן, אז אנחנו יודעים כאילו משהו דווקא בצבע אחר.
1: יפה.
0: בצבע אחר, לא בצבע של חזן, ו...
1: ספר לי על 100 נפילות. אני, אתה יודע, שמעתי את השיר הזה והשמעתי אותו הרבה פעמים השבוע, אבל אמרתי לעצמי, למה הוא קרא לזה 100 נפילות? למה הוא לא קרא לזה 100 תפילות? ספר לי את העניין הזה.
0: אז אני אגיד לכם, תאמת וקוק. השיר היה אמור להיות 100 תפילות, תעשה מהם תורות, ודאוד ידע את התואב.
1: נכון.
0: להבין שלמעלה מחבקים את הדמעות, אני...
1: אתה במקום עם קצת, אתה עם קליטה לא טובה, בוא תנסה לזוז לאיזה מקום שנשמע אותך טוב.
0: שומעים עכשיו?
1: בוא נשתדל, כן.
0: אוקיי, בעזרת השם. זה היה הרעיון הראשוני, לעשות מהתפילות תעשה מהם תורות.
1: כן.
0: כמו שרבנו אומר.
1: נכון.
0: הפוך. ואז כן, ישבתי עם קליין בריז, מי שאיבד לי את השיר.
1: אוקיי.
0: הם דווקא חשבו להביא משהו יותר פשוט, יותר קל, יותר רימנוני, יותר שיתפוס את האוזן.
1: אוקיי.
0: וחשבתי, וכתבתי, ומחקתי, ובסוף, מהנפילות, אעשה מהן תפילות, כי אם אני אתחיל מהתפילות, אז מה אני אעשה בהמשך?
1: נכון. יפה,
0: וברוך השם, סייעתא דשמיא.
1: וזה טקסט שיושב לך הרבה זמן בצד, יש לך הרבה חומר כזה שלאט לאט אתה מוציא אותו, או שזה, הכל זה די חדש אצלך?
0: הכל משתנה אצלי. זאת אומרת, יש לחנים שיגיעו לי היום, או מחר, או בעזרת השם מתישהו. יש לחנים, הלחן הזה דווקא ישב לי כבר שנתיים.
1: וואו, כן.
0: הבית שני, עבדתי עליו... שבועיים. זאת אומרת, ישבתי וחשבתי מה אני כותב בבית שני. איך אני מעביר את המסר בבית שני? ואז בסייעת הדשמיה, וזה היה קשה. בסייעת הדשמיה לקחתי פשוט, אחרי שאני כותב וכותב, אני פשוט מגיע למצב כזה שאני אומר, בצומת לנפש, מצאתי ספר בו כתוב על נפילות. הדרך לתשובה מאהבה היא להסכים להיות. יצאתי לסדר, שאתי לעצמי טיפה לבכות. כאילו, להמשיך הלאה את המסר או ליפול ב... וזה שהבאת משהו טוב, ואז אתה כאילו משחרר את הכל ומביא סתם בית כדי לייצר עוד פזמון. אז אני מבסוט על הבית הזה.
1: איזה יופי.
0: לקח לי הרבה זמן, אבל ברוך השם. שמח.
1: טוב, תשמע, אני רואה שיש בך איזה סוג של חדוות יצירה, חדוות חיים, משהו מאוד מאוד שמח, אבל גם מצד שני מאוד מחפש, מאוד רוצה תכלית, מאוד רוצה להיות גם מדויק על הנקודה.
0: ממש.
1: האמת שהשיר הזה נורא מדויק, זה מה שאני מרגיש מהשיר הזה, מעבר לכל היפה והזה, אני מרגיש אמת, סוג של אמת מאוד ברורה, מדויקת, מזוכחת, וזה כיף. הנה עוד אומן חדש, צומח לנו פה, וגם לומד תוירה, וגם עושה מוזיקה, וגם, מה אני יכול להגיד? תודה רבה לשם על, על, על כאלה דברים שיש לנו במוזיקה היהודית. אנחנו הולכים לקבל עוד משהו חדש בקרוב, או ש... אתה בתהליך.
0: לעת אתה עדיין, לא, אבל בעזרת השם בהמשך, בטח, בעזרת השם.
1: טוב, חיים סובר, חיים אהרון סובר, אבל חיים סובר זה השם. אני רוצה להגיד לך ברכה והצלחה, שהשיר יפהפה, קליט, מלא אמת, מדויק, הקול שלך מדהים, ואני באמת מאחל לך הרבה הרבה הרבה הרבה בהצלחה, ורוצה לשמוע עוד דברים חדשים בעזרת השם.
0: אמן, בעזרת השם, אני מאחל לי ולכל המאזינים שלך להמשיך להאזין לך קודם כל.
1: אמן.
0: ודבר שני, בעזרת השם, שכולנו ניפגש בשמחות. אמן, תמיד.
1: אמן, אמן, תמיד. אמן. תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו עכשיו נתענג על השיר שלך שוב פעם. תודה רבה, חיים, להתראות.
0: כמה כיף, להתראות, שבת ביי, שלום.
1: שבת שלום. חיים סובר, 100 נפילות, שיר יפהפה, באמת, שימו אוזן, לדעתי...

0: וואי וואי וואי וואי, חיים סובר מהנפילות הפתיע אותי. איך אני אוהב אומנים שיש בהם גם עומק וחדוות יצירה. טוב, שיר יפהפה, מהמם. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרנסה קצרה, שנחזור, נעשה הגרלה. אז יש לכם איזה 5-6 דקות לשלוח לי איפה החום תופס אותי. ניקח את כל אלה ששלחו מיום שלישי ועד לרגע זה את התשובה שלהם היצירתית, המצחיקה וכו, ואנחנו נגריל למישהו הגרלה שמחה. כן, נצא.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופרטים.

0: פיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים
14: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרס.

0: נושאים שווים.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

טוב לי שעה שנייה, אני צוחק, אני קורא את איפה החום תופס אותי. איזה יופי, איזה יופי. אתם, כן, יש לכם חוש הומור. כן, תופס אותי כשאני לבד בבית מתקמצנת להדליק מזגן מרכזי רק בשבילי. מכיר את זה, מכיר את זה. זה בדיוק, איפה החום תופס אותי בזיכרון על דבשת גמל במדבר בחופש בדובאי. יפה, יפה, כן, גם בדובאי. איפה החום תופס אותי בתל אביב עם המסעית פורק סחורה. וואי, וואי, וואי, סכוניה דלמות, מי שלא יודע, זה חם עד למות. תופסת אותי בסיבוב בחוץ עם הבת המתוקה שלא מעניין אותה החום וצריכה עברור, כן, וחום וכו וכו וכו. יפה, יפה. כן, אנחנו אחרי השיר הראשון נעלה את דוד ססון, נעשה את ההגרלה ושמחה גדולה לעם ישראל. כל מי שהשתתף ועדיין יש לכם איזה דקה או שתיים, איפה החום תופס אותי? אני מגריל את המכונה שמייצרת קרח, מתנת סאוטר. בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. טוב לי עם דאודי, 10 עד 12. אנחנו עכשיו בשעה האחרונה של השבוע הזה, סוגרים ביחד שבוע שלם, פרשת בלק. וגם אני אחלק את הזוג, לזוג הורים, את העניין של הצ'ולונטיה וזה. וגם בשעה הזו אני אחלק פעמיים זוג כרטיסים לפארק המים בראשון לציון, שזה קורה היום, רק היום. מי שמקבל יכול רק היום לממש אותו, אז תכף נדבר מזה. חיים סובר היה פה עם 100 נפילות שהוא עושה מהם תפילות. שמחתי מאוד להכיר אומן חדש, צעיר, מוכשר, גם אתם אני בטוח. אנחנו נצא לדרך, יש לנו הרבה מה להספיק, ואין לנו זמן, אין לנו זמן. אז מה אנחנו נשמע, מה אנחנו נשמע, מה אנחנו נשמע? תכף, אני מתלבט, מסתכל על הרשימה, רשימה, רשימה. מה, נפתח באנגלית? אתם יודעים מה, נפתח באנגלית בגלל הקצב של השיר הזה, ובגלל שהוא ממש ממש משמח אותי. ניסים בלק הוא אחד מהאומנים הכי הכי מעורכים בהיפ-הופ היהודי. הוא גם לפני שהתגייר היה איש שעוסק בהיפ-הופ וראפ, והוא מאוד מאוד מוכר. עושה דרך מדהימה במוזיקה היהודית וגם הרבה הרבה מקרב ליהדות. בזמנו אחד השירים הכי יפים שהוא הוציא זה נקרא ברוקלין, המקום שבו הוא גדל והוא נמצא, וזה בקצב הצ'רלסטון, מה שנקרא. עם זה נפתח את השעה השנייה, תכף יעלה רבי דוד ססון, נעשה הגרלה ונשמח ביחד. ארבע דקות של כיף עכשיו.

0: טוב, זה היה ניסים בלק עם ברוקלין, ושיר שיר מאוד מאוד מיוחד, אבל בוקר טוב ושלום לך, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, מה נשמע? אתה יכול להיות במקום עם קליטה יותר טובה שנשמע...
1: תגיד לי עכשיו אם אני בסדר.
0: עוד לא. אז עד שתמצא מקום עם קליטה טובה, אני קודם כל רוצה להגיד למאזינים ולהודות לך על זה שאתה מאפשר לי ככה במשך הימים האחרונים לעשות את הפעילות הכיפית הזאת של איפה החום תופס אותי, וככה אתה נותן לי לפנק אותם במכונה הזאת שמייצרת קרח, מתנת סאוטר, שזאת מתנה לא זולה בכלל, העלות שלה 990 שקלים, מאזינים יקרים. אז קודם כל תודה רבה לך רבי דוד על הנדיבות לב הגדולה שלך, ושאתה מאפשר לנו לעשות את הדבר הזה. עכשיו אתה במקום טוב?
1: אתה תגיד.
0: אתה תדבר.
1: גם דודי היקר. אנחנו בזכות השם השבוע ביחד. היינו ביחד, אנחנו נכנסים לשבס ביחד.
0: שבס ביחד. תנסה לשפר עוד יותר את המיקום. אנחנו לא סתם עושים את הפעילות הזאת, כי אנחנו יודעים שבמשך הקיץ, אנשים לפני הקיץ, באמצע הקיץ, וכאלה שנזכרים לקראת סוף הקיץ, צריכים מסגן בבית. לפעמים צריך לחדר שעוד לא התקנו בו מסגן, לפעמים צריך להחליף משהו מאוד ישן, ואנחנו פה רוצים לעשות איתכם את הטוב ביותר, לכן חשמל הקרן ביחד עם איתנו, בטוב לי, לקחנו את המותג הכי טוב שיש, טורנדו טופ איקס,

0: זה המסגן אינברטר עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת, שזה טכנולוגיה שכבר לא מסגן כמו פעם טיפש, זורק קור וזה, הוא מתאים את עצמו לבית, לחדר, הוא מודד כל הזמן את הטמפרטורה, והוא יודע לעבוד בצורה הכי חכמה שיש. עובדה, 7 שעות בלילה אתם הולכים לישון, משלמים 54 אגורות על כל השבע שעות האלה שהמסגן עבד. חוץ מזה, הם יודעים שבארץ יש לחות, והמעדה והמדחס בדרך כלל מקבלים הרבה קורוזיה וכאלה, אז יש ציפוי מוזהב מיוחד שעוטף את המדחס ואת המעבה, וגם מונע ריחות לא טובים, וגם מעריך את ימיו ושנותיו בנעימים, ולכן הם נותנים לכם 7 שנות אחריות על המסגן הזה, וחוץ מזה המחיר הוא כולל התקנה והובלה. עד עכשיו אני אומר אמת? עכשיו בכלל אני לא שומע אותך. עכשיו דבר, דבר איתי, מה קרה לך היום?
1: תאודי, איך אומרים, 0.54 או עדיף להגיד 54 אגורות?
0: אני חושב 0.54 אגורות, לא?
1: לא,
0: 54 אגורות, 54. כן, מה יש לך לספר? ולא סיפרתי שכל זה ב-1,890 שקלים, ב-24 תשלומים ללא ריבית, ומה הם מקבלים מתנה מי שרוכש היום?
1: אז מה אמרנו? אמרנו שאנחנו ניתן מתנה הרב דאודי,
0: כן.
1: או מיקס של סאוטר בשווי 1,000 שקלים, נכון. או את המכונת יצרן קרח של אנשים לכבוד שבת קודש, לקוביות קרח, או לכל השבוע שבאים.
0: מדהים.
1: יצרן קוביות קרח לא טוב, מוצאים מהשטקה, מחזירים לארון טוב, מחזירים סמין. מי שרוצה, יש את כל האופציות, מה שאנשים רוצים, אנחנו איתם.
0: אז זה מדהים. אז אני... אז אני עוד מעט עושה הגרלה על כל מי שהשתתף פה בפעילות, איפה החום תופס אותי, ומי שגם לא זוכה, במידה והוא מזמין בכוכבית 2757 את המסגן, מקבל אוטומטית את המכונה שמייצרת קרח, שהיא לבד עולה 990 שקלים, או מיקסר, מי שרוצה מיקסר לבית.
1: לא יודע, מה קל, מה אנשים כתבו לך, איפה תפסו אותם?
0: אז בוא תראה.
1: אחד
0: כן, אחד בבניין, אחד בקופת חולים, אחת החום תופס אותה כי היא מתקמצנת, לא מתקמצנת, היא, אתה יודע, יש לה רק מסגן מרכזי מאוד מאוד גדול, היא לא יודעת אם להדליק אותו, היא לבד בבית. אתה מבין? אז תופס אותה החום. יש אחד שתופס, הקיץ תופס אותו מול המקפיא, כי מאוד חם לו, אז הוא צריך כל הזמן גם שיהיה לו אוויר קר על הפנים. מה עוד? יש כל פה, כל מיני אחת.
1: אתה מכיר את זה, דאודי? שכהבנתי התקשרו לאחד, שאלה אותו איפה אני תופסת אותך עכשיו. זאת אומרת, תופסת אותי בגרון.
0: איי, איי, איי. טוב, אז תן לנו ככה סיכום, אנחנו מסיימים את הפעילות שלנו השבוע, תן לנו סיכום על המוצר, על המבצע, על הכל, ונעשה את ההגרלה ומישהו
1: יסכם. אין לי מה להוסיף, רק אני אוסיף ש...
0: כן.
1: ברוך השם, זה מסגן מאוד יקר, אני רוצה שאנשים יבדיקו גם שהמבצע הוא מבצע באמת אמת, אצל דאודי, אם אתה לא אומר דברים נכונים, או שזה באמת
0: אוי ואבוי, נכון, נכון.
1: נכון, זהו נו גדול מאוד, אז אתה מראש לא מתחיל איתו, ואנחנו בכלל משתדלים לא להיות כאלה.
0: אמת.
1: אז המבצע שלנו זה מסגן אקסטרה טוב, המסגן הכי טוב, זה של טורנדו אינברטר, שטורנדו באים תוך יום, עשינו מבצע 1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ונתנו מתנה מיוחדת, שזה מיקסר של סאוטר 300 ואט, והמסגן, מי שרוצה יכול לבדוק אותו באינטרנט, עולה באזור של 1,400-1,500, כמו שידוע, התקנה בעונת הקיץ יכולה להגיע ל-1,000 שקל במעלה.
0: מינימום 1,000 שקלים.
1: מינימום, ולתחפש אותו מישהו, ידבר איתך, ואחרי שאתה תופס אותו, אחרי זה הוא יבוא לתקן, לא יבוא לתקן, אנחנו פה עם המוצר עצמו ועם השירות, ואז נתנו על כל המחירים האלה, עוד נתנו גם הטבה את המתנה, 24 תשלומים, לא חושב שיש עוד משהו לעשות, ולהגיד עוד משהו יותר מזה, נגמרו לנו המילים.
0: יש מה להגיד. להגיד לך תודה רבה. תודה רבה רבי דוד על, על, על העזרה הזו ועל המבצע הזה, וככה, אם כבר, גם ככה המצב הכלכלי לא קל, אז אם כבר צריך הוצאה, אז נקנה את הטוב ביותר, נקבל את האחריות הטובה ביותר, ונשלם ונקבל בחזרה גם משהו שככה מקל עלינו ואם חסר בבית. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שבת שלום, וניפגש בשמחות רבי דוד.
1: תודה. יש לך לשמיים, תודה.
0: להתראות, להתראות. טוב, אז הנה, ועכשיו אני אגיד לכם מי מגריל, מי יגריל. אנחנו פה לקחנו את כל, את כל החברים והמאזינים והמאזינות ששלחו לנו את התירוצים המצחיקים והיפים שלכם, ומי שזכה,

או זכתה, אני לא יודע. טוב, זה טלפון שמסתיים במספרים. איפה זה הטלפון? יש לי רק את המספר של הזה. טוב, בוא נשמע שיר ואז אני אגיד את הטלפון, כי אני רואה שיש פה רק את ה... לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. רגע, רגע. אז נראה לי שזה אתה. אתה זכית, הטלפון שלך מסתיים ב-990, ומזל טוב, זכית. קמת בבוקר, ברוך השם, כל השאר בונוס, זכית במכונה שמייצרת קרח, איזה כיף לעשות את זה. אנחנו נמשיך עם מוזיקה ויש לנו לחלק עוד הרבה דברים טובים. נמשיך עם סרולי גרין, זה נקרא תקום. תקום.

0: כן, אז כמו שאמרתי, יש לנו זוכה מאושר במכונת הקרח. ו...
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף. תודה לחשמל הקרן, תודה לדאודי היקר, לכל פליי. נתחיל לייצר קרח שיהיה בשפע לילדים.
0: אמן.
1: למשפחה.
0: אמן.
1: שלא יהיה לנו חם. שהכל יהיה צונן ונעים וטוב לי. תודה רבה לכם.
0: איזה כיף, איזה כיף. כיף לנו לפנק אתכם פה.

טוב, סליחה שאני מדבר על השיר עצמו, אבל כן, גם יש לנו פה זוכה מאושר שביקש ככה לכבוד ההורים שלו, שיהיה להם את הביחד. להורים שלי היה השבוע יום נישואים 40. וואו, ברוך השם, ברכה והצלחה, בניין עד. עד ביאת משיח צדקנו, הובא לי לפנק אותם, הם בדרך כלל לא יוצאים ומבלים, מגיע להם להתפנק, תודה. כן, אז הנה, אתה זכית, טלפון שמסתיים ב-581.

0: השיר המצוין הזה שייך לשמילי הונגר. בקרב ממש, כן וכן, אז יש לנו פה גם זוג הורים שישמח, הבן דאג להם. בוא נשמע את התודה של הבן.
1: תודה רבה, כל פליי. ממש לא, לא, לא, לא מאמין, זה מאוד ישמח את ההורים שלי. לא, לא, לא, לא אמנתי שאני אזכה. כל הכבוד, תודה רבה רבה.
0: איזה כיף. טוב, אז עכשיו הפינוק האחרון לסוף שבוע הזה, אבל אתם צריכים להיות ממש ממש ככה זורמים, כי זה יכול לקרות רק הערב. אז יש לי ארבעה כרטיסים, לכל אחד אני מחלק זוג כרטיסים לפארק המים שומר שבת גלי הדר בראשון לציון. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. אז ליל שישי הזה, היום בערב, אם אתם חושבים שאתם יכולים להגיע, חבל, זה שלא, שהכרטיסים לא יתבזבזו. תשלחו לי סיבה למה אתם רוצים ללכת וליהנות, סתם ככה בשביל לפנק אתכם. אז יש לי ארבעה כרטיסים, כל אחד זוכה בצמד כרטיסים, בזוג כרטיסים. 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, בטוב לי. ויהיה לכם,
2: כן לפעמים זה קשה,
0: כרטיסים לפארק המים.
2: אופק לא נראה,
0: אבל זה קורה רק הערב. לא אחר כך להגיד, שמע, לא הספקתי. זה קורה הערב. מי שיכול הערב להגיע לפארק המים, תשלחו הודעה, תזכו.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום יהיה ממונן חלקית בבוקר, כבר עברנו את הבוקר ובהמשך יעשה נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה. בשישי ובשבת צפוי מזג האוויר, צפוי להיות מזג האוויר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות ינו בין 26 עד 30 מעלות. בכל מקרה נכנסנו לשגרת קיץ, זה אומר לשתות הרבה, להיות תחת צל ולא תחת השמש, והכי חשוב... הכי חשוב לוודא שלא השארתם אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים. והכל בחסות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: טוב, מאזינים מאזינות, נשאר לנו בערך 20-25 דקות. אתם יכולים לזכות בזוג כרטיסים לפארק המים, שומר שבת, גלי הדר שנמצא בראשון לציון, אבל זה קורה רק הערב. אז אם אתם זמינים ואתם יכולים ללכת, תשלחו לי לוואטסאפ ל-051-505-1076 או ל-02-313-1076, לוחה 32, אתם בטוב לי, מחלקת הפינוקים שלנו, תדאג לכם לכניסה היום לפארק המים, תשלחו לי הודעה, למה כדאי לפנק אתכם, אבל תהיו באמת פרים, זה הכניסה אפשרית רק היום. אם אתם לא יכולים היום, אל תשתתפו, כי יש כאלה שכן יכולים וישמחו. אנחנו נמשיך עם משהו מיוחד, קצת ארוך, רפי ביטון, שהוא מנצח ועושה דברים מאוד מיוחדים, ביחד עם קולות מן השמיים, זה נקרא בית אבי. יש פה המון המון המון שילובים, אחת המאזינות שלך שהיא רוצה לשמוע את השיר פאפאוטה, אז אני מאמין שהיא התכוונה לפאפאוטה, יש לו כמה גרסאות, אבל זאת הגרסה החדשה, ויש בה גם שילובים לכבוד שבת קודש וכל מיני דברים. ביצוע מקורי יפהפה, רפי ביטון עם קולות מן השמיים, זה נקרא בית אבי, שימו אוזן, ממש מיוחד.

וואו, וזה לייב, מאזינים, מאזיניות, זה לייב. אני בא להגיד חברים כל הזמן, אני רגיל מהמאזינים ומאזינות, זה לייב. עכשיו בדרך כלל אני בחצי שעה לפני סוף אומר איזה דבר חיזוק, איזה משהו. הפעם אני רוצה להגיד משהו מהלב שלי. אני רוצה

יש המון הורים לילדים מיוחדים. יש כל מיני ילדים מיוחדים. ועברה שנה עם הרבה הרפתקאות והרבה עליות והרבה ירידות. והורים לילדים מיוחדים הם הורים שהם כמו כל הורי רגיל, אבל יש להם עוד מידה אחת שהם ממש סופרמנים. הם אנשים מאוד מיוחדים, ועל כל דבר רגיל שיש לילד רגיל, אצלם זה תוספת של עוד כמה וכמה וכמה דברים בנלווה לזה, אם זה הטיפולים בתוך הבית ספר ואחרי הבית ספר, ואם זה תמיד להביא את הילד למקום הנכון ולמקום הטוב שבו, ולחזק אותו ולהרים אותו. ואני פה רוצה להגיד לכם שאתם פשוט מאוד מדהימים, ואתם נבחרתם ללכת עם עם הדבר הכי יקר שיש בעולם, ובורא עולם מוריד את הילדים האלה, כי אלה ילדים שבסופו של דבר מייצרים רק טוב, והם העולם הזה, אם דנים אותו לקו זכות, זה בזכות הילדים האלה, כי הם מפיצים רק טוב ורק אור, והם מלאים תמימות והם מלאים שמחה והם מלאים ברצונות טובים, ואין שם רע כלל וכלל. ואתם, שיש לכם את הזכות לשאת אותם קדימה, אני רוצה באמת להצדיע לכם ולחזק אתכם ולהגיד לכם שאתם מורים מדהימים ונפלאים. ולכבוד הדיבור הזה יש שיר של אביתר בנאי שנקרא ילדים, וזה רגע של רצינות אצלי. אני אוהב שמחה ומאמין רק בשמחה, אבל לפעמים גם הלב הנשבר הוא רגע של אמת. אביתר בנאי, ילדים.

טוב, אז כן, אנחנו, מחלקת הפינוקים שלנו, מה שנשאר לה לחלק זה 4 כרטיסים, לכל אחד זוג כרטיסים לפארק המים, שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון, זה ליל שישי, זה אך ורק לגברים מי ששאל, אז הנה אני עונה, ויש לנו יופי של הודעות, הרבה רוצים אחרי הלימוד המפרך ככה להתפנק בסוף שבוע, בעזרת השם אנחנו תכף נבחר מי הזוכים, נמשיך עם, בא לי קצת אחרי ה... וואו, אדירן, הוא יודע לשמח אותי, איזה כיף להיות יהודי.

טוב, אז אנחנו נפרדים ואומרים שבת שלום ותודה רבה על שבוע נפלא. ומספר הטלפון שמסתיים ב-335, יש לך זוג כרטיסים להיום בערב, אנחנו נשלח לכם את העדכון, השמות שלכם יהיו שם בכניסה, תוכלו להיכנס, תקבלו עדכון. ויש לנו עוד זוכה שאנחנו גם ניתן לו את, את הכיף הזה, וטלפון שמסתיים ב-333. זהו, שבת שלום, שבת מבורכת, ונזכה לכל הטוב שבעולם. מה אני עוד יכול להגיד לכם חוץ מתודה רבה על ההזנה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לחשמל הכרם כוכבית 2757 על השבוע השמח הזה שעשינו איתכם ביחד. תודה רבה למירי, מנהלת המשרד, על הפרסים שנתנה לי לחלק לכם. תודה רבה לבורא עולם על הזכות לפתוח מיקרופון. נשתמע ביום ראשון בעזרת השם 10 בבוקר עם הטוב לי החדש, מתחדשים בכל יום מחדש. עד אז שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.

0: הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד י' בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד.

0: שמוליק סוכות פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לרב לכם, שלום וצהריים טובים לכל המאזינים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום חמישי בשבוע, זאת אומרת שהגענו לסיומו של שבוע זה. אני מקווה ובטוח שהשבוע הזה עבר עליכם בטוב, עם בשורות טובות, עם דברים משמחים, ועם חלילה וחס. קמתם הבוקר על רגל שמאל, משהו צייר אתכם, מצבן אתכם. אנחנו כאן כדי לנסות לשפר לכם את מצב הרוח, עם מוזיקה טובה. כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו, התחנה שבא לעשות טוב, אופטימיות, לתת אופטימיות למאזינים, לברוח מהחדשות, מהדברים הרעים שאנחנו שומעים במקומות אחרים. פה אנחנו משתדלים לתת רק טוב. מיד נפתח עם השיר הראשון, שעוד לפני שהוא התפרסם הוא כבר מוכר ומזומזם על ידי הרבה אנשים. תכף נסביר למה. ונודה לפני כן למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה גם. לעזרה חי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן איתכם גבי קאץ, שמח ונרגש להיות איתכם גם היום, בתוכניתנו החמישית לשבוע זה. מתקרבים עוד ועוד לקראת ימי בין המצרים, מתפללים ומייחלים שהימים האלו יהפכו לססון ולשמחה, שהגאולה השלמה תבוא תכף ומיד, ייבנה בית המקדש ונשמח בימים האלו. ואם חלילה וחס תוכנית הגלותית יימשך, אז אנחנו עוברים למתכונת ווקלית החל מיום רביעי בלילה, כאן בכל פליי. למרות שיש הרבה הרבה שירים מצוינים ווקלים, אבל עדיף עדיין את המוזיקה הרגילה, כפי שאנחנו רגילים ואוהבים. אז בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו, שנקרא ניגון אברהם.

לזכרו של אבי פיאמנטה, והוא הולחן על ידי מוזיקאי, מוזיקאי העל, אחיה כהן. והשיר הזה מוכר כבר לפני שהוא יצא, כי פשוט אחיה כהן נתן אתגר למוזיקאים מהארץ ומהעולם לבצע קטע מתוך השיר הזה, תכף תשמעו. והמון המון מוזיקאים שיתפו פעולה עם האתגר הזה. באמת קטע קשה, ואחי הכהן באמת עושה אותו בצורה כלילה, וירטואוז על. אז בוא נשמע את השיר הזה, לזכרו של אבי פיאמנטה, שלפני יומיים חל יום השנה לפטירתו הפתאומית, לצערנו הרב, מאירוע לב בארצות הברית. בואו נהנה, נשמח. ניגון אברהם, אחי הכהן, פתח לנו את התוכנית להיום.

איזה יופי, איזו מתיקות. ממתק לשבת אבירי מיחד עם יאיר בודנר ויולי דוידוביץ'. במקור יש עמוד אחד בן דוד, הם הביאו פה חידוש מצוין. עכשיו בואו נמשיך הלאה ברשותכם. מכישרון לכישרון. מיאיר ואבי, ליהוידע שחר, שנקרא מול כל המלחמות, המיני והלחן שלו עצמו.

שקויר ללוי כהן, אחיין של שלמה כהן, רק שהוא מתגורר בלונדון, הוא עושה משאר מוזיקה. עכשיו אידל, הוא מתגורר בארצות הברית. אוי דולוי, תוך אלבום שיצא בדיוק לפני שנה, חודש סיוון, סוף סיוון אולי.

פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה, בלחן של חזקי וייס, בביצוע של לידל. עכשיו שימו לב, זה שיר שבשבועות האחרונים אי אפשר להעביר יום, תוכנית של יום חמישי או ערב שבת, בלי להשמיע את השיר המיוחד הזה, שמחה פרידמן, אוי נקשה בסלחן של רב חיים אלטמן, וזה חדש יחסית, זה אולי לפני חודש. שלחו תיעודים לשמחה שאתם שומעים את השיר הזה בכל פלט, סמכו את היהודי הזה, סמכו את חיים אלטמן, באמת שיר מיוחד, שיר שבתי שהיה חסר כל כך. זה כמובן סנונית, עוד סנונית. לקראת האלבום החסידי שעובד עליו שמחה פרידמן בשנים האחרונות אולי או בחודשים האחרונים. שלחו תיעודים ככה לשמחה שאתם שומעים את השיר הזה בכל פעם. בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד.

מיילך כאן, קוצ'ו בריחו. זה מתוך, כגוונו שומרים בחולל שבת, לא לפי כל המנהגים, ולא לפי כל הנוסחאות. מתוך הזוהר. הקדוש ברוך הוא אחד שלם ומושלם בשמיים. כיסא הכבוד שלו אינו שלם ואינו נמצא במנוחה. עד שגם מלכות שמיים מתחברת והופכת לאחת, בדיוק כמו האחדות השמימית. המטרה היא שיהיה חיבור מושלם בין העולמות העליונים והתחתונים. ממשיכים עם שלמי דסקל ואי בן צויה. הבוקר בקריאת התורה פתחנו את ההיכל, אמרנו את הפסוקים האלו, את המילים האלו. הזכרתי בשיר המיוחד הזה של חינר שלמה יהודה רכנית, אני אוהב אותו ואני אוהב את הביצוע, את העיבוד של מוישה לאופר. מזהים בכל צליל שזה לאופר.

0: שבת שלי, ינקי אי, למילים והלחן של משה פלד, אגב, ביום ראשון בעזרת השם, נקדיש כאן בתוכניתנו חלק נכבד, נתח נכבד מהתוכנית, לשירים ומילים שכתב היום משה פלד, גם שירים שהוא מבצע בעצמו וגם שירים שהוא הביא לאחרים, לרגל יום הולדתו שחל הלילה, י' בתמוז, מגיע לו, משה פלד באמת יוצר מוכשר מאוד. תאזינו ככה אם אתם אוהבים את החומר של משה פלד, יום ראשון בתוכנית שלנו כאן. עכשיו שמי ליון גר מתוך האלבום הראשון שלו, אמס. אמס
1: ואמן הכל זויס. אמס. אמס ואמן הכל זויס. אמס. והקל.

שמילי אונגר מתוך האלבום הראשון שלו שנקרא משום מה שמולי 2. האלבום הראשון נקרא 2, זה מבלבל את האנשים בעצם. עכשיו אלי ארי גולדווג יחד עם ישעיהו, לא בחיל, השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה. אגב, את ארי גולדווג אנחנו נשמע לא מעט בימים הבאים, שתחל העונה הווקלית באם חלילה וחס לא תבוא הגאולה עד יום רביעי בלילה. ארי גולדווג יחכב במשך 3 שבועות כאן בכל פליי, אחד מהמומחים ביותר במוזיקה הווקלית שיש היום. כשיד מידי שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום. עוד שעה גדושה במוזיקה מצוינת לפנינו, כמובן הפינה של הרב חיים משה כץ ועוד. אל תלכו לשום מקום, יד שווים.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח בני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי

0: עם מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי, מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: לכולם מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם אורסי היום, דניאל בלומנשטוק משיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שרה פוקס ברומר מסמינר קוטומר, ישראל מאיר כץ משיבת קריית מלך הרב רובינשטיין עם מריאם סקיבין מסמינר הרב וולף, יעקב יחיאל הכהן טרויבה משיבת גור ראשון לציון עם רחלי רוזנבוים מסמינר גור ירושלים, שמחה בונים גשעד משיבת גור בני ברק עם גולדה יהודית גולדווסר מסמינר גור בני ברק, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: You are listening to only the best radio station in the world.
3: שבנו עליכם, שעה שנייה, הנה אנחנו שוב כאן, יום חמישי בשבוע, שעה שנייה, פותחים עם מרדכי בן דוד גוואלד, מתכוננים, מתרגשים לקראת אירוע הגמר הגדול של שירו למלך שתקיים בעזרת השם מוצא שקרוב באחל שלמה בירושלים, כרטיסים אחרונים עדיין, בגלטיקט או בכוכבית 6565, רוצו לאתר גלטיקט או לכוכבית 6565, רכשו לעצמכם כרטיסים במחיר סמלי ותהנו מאירוע מותח, אירוע מעניין, הרבה זמרים, הרבה ביצועים, מתח גדול, איזה שיר מרדכי בן דוד יבצע באולפן ויצא לאוויר העולם בעוד כמה חודשים. מעניין מאוד, מותח מאוד, מסקרן מאוד, גמר שירו למלך מוצא שקרוב, אחד שלמה בירושלים, קל מאוד להגיע לשם, מחיר סמלי, כוכבית 6565 או באתר גלטיקט. מיד אחרי השיר הזה, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום חמישי בפתח השעה השנייה, הדברים הנפלאים של הרב חיים מוישה כץ, תהיו כאן בהאזנה.

0: גוואלד מרדכי בן דוד פתח לנו את השעה השנייה. בשעה שישראל נכנסים לצרה, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, גאל אותנו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ביטחו בשמי, שכל מי שבוטח בשמי, אני מצילו. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה של הגאון הרב חיים משה כץ, כמדי יום חמישי בפתח השעה השנייה. היום הרב לא נמצא איתנו כאן פיזית, אבל רוחו נמצאת כאן, וגם ההקלטה שהוא שלח אלינו. אז בוא נאמר שלום, צהריים טובים לרב חיים משה כץ.
1: צהריים טובים גבי היקר לך ולכל המאזינים היקרים והאהובים רדיו קולפליי. אנחנו יכולים ללמוד בפרשת השבוע, פרשת בלק, הרבה הרבה הרבה דברים חשובים לעבודת השם, ודווקא אתמקד היום במעלת בית המדרש. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מיד ממשיך הכתוב ואומר, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר. אומרים חז"ל ברכות דף ט"ז, כמו שנחל מעלה מתומה לתארה, כך בית המדרש, אוהלים, יעקב איש תם יושב אוהלים, מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות. ונשאלת השאלה, האם רק בית המדרש מעלה מכף חובה לכף זכות? הרי כל מעשה טוב שיהודי עושה, הוא מעלה מכף חובה לכף זכות, והוא מכריע את הכף. התשובה היא, אומר אור החיים הקדוש בספר חפץ השם, אומר אור החיים, בית המדרש, עצם הישיבה שמה, מחזק את הבן אדם ומכריע לקו זכות, גם בלי שהוא יעשה מעשים, כמו שנחל מתאר את האדם, גם בלי שהוא יעשה מעשים, וזה לימוד גדול ועצום בשבילנו. עצם הישיבה בבית המדרש משפיעה על הבן אדם.
0: יפה מאוד הרב חיים משה כץ על הדברים הנפלאים שלך. וכמו שאמרנו, הרב לא היה איתנו כאן פיזית, כפי שבכל יום חמישי זה קורה, אלא שלח לנו הקלטה. ממשיכים עם המוזיקה שלנו, אנחנו משידור חי, 8 דקות אחר השעה 13:00, יום חמישי בשבוע.

ברקע השיר הזה שמוקדש לכל נשות ישראל, תכף נשמע עוד שיר שנקדיש ככה לנשות ישראל. אני רוצה לספר לכם משהו שמיועד למאזינות שלנו, מאזינות הקדושות. אני רוצה לספר לכם על פעילות מפנקת במיוחד של חברת פיטנס שאנחנו כל כך אוהבים. פיטנס מזמינה אתכן להשתתף בפעילות שנקראת תכניסי משהו טוב ללוס שלך בדרך לחופשה. במה מדובר? שימו לב, כל מה שעליכן לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, לשלוח הוכחת קנייה, כלומר לשלוח קבלה לכוכבית 6376-6376, או לבוט בוואטסאפ שמספרו 050-969-1237, ואתם צריכות לספר שם על משהו טוב ומקורי שהכנסתם ללוס שלכם, ואולי תזכו, שימו לב, בנופש נשים מפנק בים המלח, מבית גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום. פשוט לספר לנו על משהו טוב שהכנסתם ללוס שלכם. במידה ורכשתן, הוא רכשתן מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, יש בו מארז לידי של מוצרי פיטנס.

פיטנס, כל כך הרבה מוצרים מצוינים של פיטנס. חייגו לכוכבית 6376 או לבוט בוואטסאפ 050-6969-1237. תספרו לנו איזה משהו טוב הכנסתם ללוז שלכם, אולי תזכו בחופשה מפנקת בים המלח, מתנת גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום פיטנס, כל פעיל יחד עם המאזינות שלנו. בואי בשלום מנדי ורדיגר, גם השיר הזה מוקדש לכל המאזינות שלנו, נשות ישראל הקדושות.

שי ברקו יחד עם הקלט רואי ממו עוד שבעוד, זה שיר הנושא מתוך אלבומוי חדש מלחניו של חזקי וייס, אלבום שצריך להזיל לו כמה וכמה פעמים כדי להבין אותו או להתחבר אליו, וזה כאמור אלבום חדש. אנחנו יום חמישי בשבוע ואנחנו כבר מתחילים להתקרב לשבת, וכשאני אומר שבת, מעבר לתפילות ולתורה אנחנו מדברים על סלטים, שולחן שבת עם המון המון סלטים, חי סלטים או סלט חי. ואני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, כך זה נקרא, ואתם בטח גם רוצים להשתתף בפעילות המדהימה הזו. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066-6066 או לבוט בוואטסאפ שמספרו 050-969-1237. ומה אתם צריכים לעשות? אתם רוצים לדעת? לספר על מפגש חווייתי מיוחד ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. כלומר שוב, אתם צריכים פשוט לקנות ולרכוש ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או לבוט שמספרו 050-969-1237, לספר על מפגש חווייתי ומיוחד ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. בכל יום יהיו שני זוכים, חייגו כוכבית 6066, כוכבית 6066. ההשתתפות כמובן ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 אגורות, חפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור קבלה, כמו שאמרנו. ממשיכים עם ישי ובוי. בואו ניתן כבוד לשיר המיוחד שלהם, כמו כל השירים שהלחין אלי גרסנר. בר אהה. במבטא אמריקאי כבד.

0: פיד על RLS סאמט יחד עם אנדי וייס, יולי דודוביץ'.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והשיר הזה מוביל אותנו לפינה היומית שלנו בכל יום. אנחנו משמיעים שיר מתוך התהילים מהמי המחולק למאה חודש, והיום י' בחודש, י' בתמוז, קראנו את הפרקים נ"א עד נ"ט, ובסיומו של פרק נ"א מופיעים הפסוקים פדה בשלום נפשי. השיר הזה אנחנו מכירים כניגון חב"ד שמנוגן בעיקר ביוטס קיסלב, אבל הנה אנחנו מנצלים את זה שמופיע היום בתהילים כדי להשמיע אותו, ובחרנו את הביצוע של יוסף קרדונר. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהמי המחולק למאה חודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. יוסף קרדונר, פדה בשלום. בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות.

0: בית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
14: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053.

0: 03-476-8916.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. שנה לאחר פטירתו של המוזיקאי אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, משיק מוזיקאי יהל, אחיה כהן, את ניגון אברהם, שנכתב לזכרו של פיאמנטה. הניגון יוצא לאור בסמוך ליום היורצייט של אבי, ומצטרף ליוסף ניגון, שהקדיש כהן בעבר לזכרו של יוסי פיאמנטה. שהספרנו כאן השבוע, עוד לפני שהוקלט באופן רשמי הניגון, הפך אחד מקטעי הניגון לאתגר מוזיקלי ברשת. כהן הזמין נגנים לנסות לבצע את הקטע המורכב, והיוזמה זכתה להיענות מרשימה מצד מוזיקאים מהארץ ומהעולם. אז אמר יחיאל ליכטיגר, משיק ניגון שבת חדש בשם רב רבין, על מילות הפיוט קורי בוין. לדברי ליכטיגר, הניגון הולחן במהלך שהותו בציונו של הבעל תפארת שלמה בעיר אדומסק שבפולין. ליכטיגר, הנמנה עם צאצאי האדמו"ר, מספר כי הלחן נולד מתוך רגעי תפילה והתבוננות במקום. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי. סגירות אחרונות וכרטיסים אחרונים לאירוע הגמר הגדול ששירו למלך, שיתקיים בעזרת השם במוצא שקרוב בהיכל שלמה בירושלים. אתם קובעים איזה שיר יבצע מרדכי בן דוד, מופע עם מיטב השירים של MBD בהשתתפות זמרים אורחים בניצוחו של יואלי דיקמן והשופטים שליוו את העונה. כאמור, הגמר הגדול יתקיים מוצא שבת הקרוב י"ב בתמוז בהיכל שלמה בירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. אתמול בשעה טובה, זמר החסידים משה דוד וייסמנדל הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. בברית השתתפו חברים וזמרים רבים, הנה קטע מתוך הברית.

0: ויקרא שמו בישראל נפתולי צבי אריה, שיהיה במזל טוב. הגרמר והבתחן הנודע רב בצלאל אלתר הכהן עדים זיכרונו לברכה מחשובי חסידי סאטמר בבני ברק הלך לעולמו בגיל 74 לאחר שצבל ממחלה קשה. במשך למעלה משלושה עשורים שימח רב בצלאל אלפי יהודים בשמחות, שבע ברכות ואירועים חסידיים ואף זכה להופיע בפני אדמו"רים וגדולי ישראל רבים והיה אהוב ומוערך בחצרות חסידיות רבות. המשפיע הרב הרב לוינטרופ שהיה חבר קרוב אומר את הכאב שלו הוא שפך בלשמח יהודים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול.

0: אהוד הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן, with today's greatest hits.
2: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman. Oh.

0: לא, כן, אבל תן לי ווליום.
1: רגע, למה זה תקוע?
0: איי, איי, איי, איי.
1: מה קורה? מה עולה?
0: דיקמן.
1: מי סגר פה? הלילה, וואי, אתם לא מבינים מה הלילה.
0: מה יש הלילה?
1: לראשונה בהיסטוריה.
0: כן, מה הולך להיות?
1: ברעיון רדיופוני ראשוני, הוא לא התראיין בחיים.
0: בחיים שלו.
1: מנדי ורדיגר, עם כל... אני, אני, אוי, לך, אח של מרדכי בן דוד, לקראת גמר ענק, על כל דורי הדורות, נשמיע לו את השירים של מורדכם, מה דעתו כמובן, ועניינים, וכל הקריירה.
0: USB 2.
1: רגע, עכשיו תסביר לי איך מחברים צביקה שטרן, לאן הוא מחבר את המחשב?
0: לזה.
1: רגע, וזה נשאר?
0: כן.
1: ובמיקסר איפה זה?
0: USB 2.
1: די, אתה הכי טוב בשוק.
0: זהו, מוכן לך.
1: די!
0: כן.
1: שימחת אותי עכשיו. דאודי, אתה מדהים. דאודי, וואו.
0: כן, מה הולך להיות במוצאי שבת?
1: זה מוצאי שבת. איך הולך עם התוכנית בבוקר המדהימה?
0: וואו, וואו.
1: כמה
0: פידבקים,
1: יואו. אתם ממש אוהבים את דאודי, חבר'ה. זה מחמם את הלב.
0: קח את הוואטסאפ מטורף.
1: אני רואה את הכל, רואה.
0: אין מה לעשות.
1: מה למדת על הבוקר, אגב? תובנות, אתה יודע, שידרת?
0: קודם כל, אפשר לקבל ווליום שאני אשמע את עצמי?
1: גם אני, מה קורה? שנייה, תן לי.
0: מה קורה פה, כן.
1: אוזניות דאודי, שתה. תגידו תודה באמת.
0: לא זה, לא זה. כן, זה זה.
1: הבנתי. צריך להרים את המיקרופון, זה כל האירוע.
2: הבנתי דבר אחד.
1: כן.
0: אנשים צריכים, אוהבים, רוצים, רק שמחה וטוב.
1: כן.
0: והם צריכים את האנרגיה הזאת, 24-7, והתפקיד שלנו זה רק לספק להם את הטוב הזה.
1: יש איזה סגנון מוזיקה שאתה לומד שאנשים יותר פנן להם לשמוע?
0: קודם כל, אנשים מפרגנים על הגיוון.
1: נכון.
0: מפרגנים על הגיוון, אומרים לי, רושמים לי, וואו, איזה מוזיקה.
1: כל פליי ניצח.
0: ניצחנו בזה.
1: ניצח במנעד של הגיוון שהוא נותן למאזינים שלו. כל מאזין מהחסידישר והכיפות צרובות והספרדי.
0: הכל, והספרדי, ופתאום איזה שיר באנגלית שמבקשת ממני...
1: ניסים, וביני לנדו, ואייזי קוני גר על הסם את הכל.
0: ניצחנו בעניין הזה. שמח שאני התעקשתי על הגיוון וזה בסוף תפס את המיינסטרים, אבל אנשים אוהבים את המוזיקה היהודית, וקודם כל אני מכריז בכל יום שהדבר הכי טוב שיכול להיות לבן אדם זה 107.6 FM. למה?
1: למה 107.6 FM?
0: כי הטקסט מרים, הטקסט מחזק, הטקסט גורם לבן אדם להאמין, הטקסט נותן לבן אדם מחשבה טובה, הטקסט של המילים,

0: אתם יודעים שהולכת להיות נסיעה לאומן, יואל דיקמן.
1: מה אני לא יודע?
0: שלום מחלוף.
1: אה, זה קורה בסוף?
0: כולם, אפילו הפייטן,
1: לוק?
0: לוק?
1: לא.
0: כן.
1: הומניסטי?
0: וכל מי שרוצה להצטרף לטיסה הזו...
1: מה עושה? יש דברים שאני לא יודע?
0: אני בטוח שיש מאזינים שרוצים לבוא איתנו. זה מטוס מיוחד שיוצא לאומן עם אנשי קולפליי, קול בבא ושאלו.
1: רק אני אגיד לכם שבתפריט של הטיסה הזאת, זה יש תפריט מאוד מיוחד.

0: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוגן, זה אני,
1: יום חמישי בשבוע.
2: כן, זה, כן, יש לנו את התקופה עוד מעט של עונת המלפפונים של המוזיקה.
1: שלושת השבועות.
2: כן, אז אנחנו...
1: תתייבשו.
2: כן, ואנחנו ניסה לאומן בכיף. מי רוצה להצטרף?
1: אני, תודה, אני עם המשפחה פעם בשנה. אני פעם בשנה נוסע עם המשפחה, אני והמשפחה של לויזר נוסעים לחול.
2: פעם בשנה, נו, טוב.
1: לא, בהופעות במהלך השנה לא נחשב, מדבר על חופש.
2: די.
1: אני, יש לי חופש פעם בשנה.
2: נכון, פעם בשנה אתה בחופש מלא.
1: תחשוב, מתי אני יכול? ספירת העומר, אני עובד.
2: כל פעם שאתה נוסע, אתה עובד ועובד.
1: וקונה דברים. זה אלף גוד קנה לי.
2: זה לואי ויטון?
1: לא, האמת, זה לא אלף גוד.
2: זה לואי ויטון או שזה...
1: זה לגשגושי.
2: לגשגושי.
1: בקיצור, כשהלכנו, זהו קנה לי, הוא ומושי לוק.
2: לוק.
1: הוא תחון.
2: הוא תחון.
1: אין להם אומר...
2: לוק אוהב סטייל.
1: כל הצרפתים,
2: סטייל, כן,
1: הם מבינים, יש להם קטע אחר. אמנם קצת, אתם חיים בסרט, הצרפתים לא נעים, אתם חיים בסרט.
2: יש לי חבר כזה, קוראים לו מייק.
1: מייק לקושקושי.
2: מייק שלנו. קודם כל, הוא האיש הסטייל הכי גדול שאני מכיר. הוא חסיד ברסלב. הוא היה המון שנים גר בריביירה בצרפת.
1: בריביירה צרפת.
2: והיה לו שם המסעדה על החוף. בגיטינו. וזה וזה. הוא חזר בתשובה, והוא בא לארץ. ובן פורט יוסף היום
1: נתניה.
2: בן תורה, ויש לו ארבעה ילדים, בן פורת יוסף וזה. אבל הכל בסטייל.
1: הכל אש.
2: גם הננח בסטייל. הכל סטייל. מייק, אתה סטייל.
1: בא לי שיר טוב. צהריים טובים, שלום, איך ישנתם, איך התעוררתם, איך אתם מרגישים, דאודי כל בוקר בעשר.
2: אנחנו מצפים למוצאי... מה אתה אומר, לבוא במוצאי שבת?
1: יו, מוצאי שבת, חבר'ה, כרטיסים אחרונים בטיק צ'אק.
2: לא לשכוח לתת קרדיט למעטפת.
1: ברור, מעטפת שדאודי הכין לנו מטורפת. וואו, וואו, וואו. שתקשיבו, מוצאי שקרוב. אנחנו בגמר ענק, היסטורי וגדול. אתמול היה לי שיחה עם מרדכי בן דוד. מורדכי בחר כמה שירים. כמה שירים פוטנציאליים שהוא אוהב, ואתם הולכים להצביע ולהשפיע מהו השיר שהוא הולך לבצע. מורדכי לקח, זאת אומרת, הוא נתן אישור על שלושה שירים, יהיו שישה שיגיעו לגמר, ו... יש כיוונים, אנחנו משאירים את זה לקהל, יש כיוונים. זאת אומרת, מורדכי נוטה לאיזשהו כיוון מסוים, אבל דעת הקהל היא זאת שתקבע, קריטית קריטית, והשופטים כמובן, במוצא של הבמה, כולם, לאופר, אבי דרור, עמי כהן, רולי אזרחי, שופט תורח אדיר וענק, מי, לא, מי פספסתי בשופטים? מרגישתי שפספסתי מישהו, מוי שירות אמרתי? מוי שירות, כן. שישה שירים שיבוצעו בלייב. בלייב, אני אהיה עם התזמורת. עמי כהן גם יצטרף וינהל את ששת השירים שם בגמר. מופע מדהים מהמיטב של מרדכי בן דוד. מוצא שקרוב, חבר'ה. היכל שלמה ירושלים. טירוף שלא היה. כוכבית 6565, כרטיסים עכשיו אחרונים, בודדים בודדים. צמוד לבית הכנסת הגדול בירושלים. הנה מורשה.

בוא נראה שהוא עונה לנו. איפה חדשים תמוז? חדשים? למה זה פה לא עובד? לא, אני אמצא את זה, אני יודע, הנה, תביא.

סוף עונה. חבר'ה, זה הלילה מנצח האחרון של העונה, מנדי ורדיגר הלילה. וואו, איזה שידור יהיה. ישראל קורן גם יהיה פה, כולם יהיו היום. גם סיכום עונה מטורף. אתם לא רוצים פספס הלילה, תאמינו לי. דודי, תשמע מה נעשה היום, אני משתף גם את המאזינים בליינאפ של התוכנית היום. תקשיבו, אנחנו סוגרים פה שבוע, בולוק ואוהב טוב לרחוק או מויכו, בילום רצה לקלל את עם ישראל, מטוי והולך או יעקב, יש מלא שירים, מלא עניינים, אני רוצה פה אליפות עולם עונה רביעית, אנחנו לקראת גמר מטורף. יש פה מתמודדים מטורפים, גאונים, שמביאים פה בשתי דקות, למעלה מ-15 פתיחים, הביאו בדקה, הביאו כמעט 10 שירים בדקה, זיהויים, שירים מטורפים, והיום אנחנו ברגע בשלב מאוד קשה. מאזינים עולים, שומעים מעברונים של מקלות, של חצוצרות, של כל מיני כלי נגינה מתוך השירים, והם צריכים לזהות במה מדובר. ואנחנו נפרדים מחבר טובים, וזה קשוח, כי הולך להיות פה גמר אדיר אדירים קשוח מתמיד. זה בעניין הזה. עכשיו בעניין של צבר, אתמול לא הכרזנו את הזוכים. היו שני זוכים אתמול. שני הם מתמודדים. היה מוישי וציקי. ציקי ומוישי. פתחנו קו הצבעות והשפעות, צבר, סלטי צבר, המגוון האדיר של הסלטים, אנחנו בשיתוף פעולה מדהים איתם בשבוע הזה בכוכבית 60-66. כוכבית 60-66 בכל יום, שני מאזינים זוכים בגריל גז במתנה. איזה מטורף. חבר'ה, הזוכה של אתמול הוא מוישי בקו הצבעות. שובר קנייה למגוון סלטי צבר על חשבון הבית. יאללה, גם היום, שאני רוצה שני מאזינים שיספרו לי, שיחייגו אליי לאולפן, ל-072-390-176, שיספרו לי על החוויה שלהם, על הרגע שהם יושבים עם החברים, עם המשפחה באירועים, שבתות, סיום משנאי, סיום מסכת כזה או אחר, יום הולדת משפחתי, עם הסלטים של צבר, כל אירוע, כל רגע, כל עיתוי, ומעבר לזה שהם יכולים לזכות בגריל גז, חבר'ה, כל יום שני זוכים, גריל גז, מקצועי, עומד, סטנד, חובד. אני תמיד אומר, עם השעון הזה של המעלות של החום, שמים את השיפודים בתור, איזה מטורף זה. יאללה, מאזינים שחיגו כמובן לכוכבית 60-66, ונחשו כמובן ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, הוכחת קנייה, חיגו כוכבית 60-66, חיגו אחרי זה אליי, צפרו לי על החוויה המשפחתית, גם תזכו בשוברי קנייה לסלטי צבר, ואולי תזכו גם בגריל גז שקוייך, חפרנו, מוזיקה.

0: פה הפתעות. דודי, תגיד צהריים טובים למאזינים. רק צהריים טובים למיקרופון.
1: צהריים טובים, מה נשמע יואלי, מה קורה?
0: אתה מתרגש לקראת המוצאה, גמר, איך ההכנות, גמר שירו למלך, שישה שירים, טירוף. אני, וואי, אתה יודע, מעניין אותי לראות את המגמות באתר. סגרנו ביום שלישי את ההצבעות, יש שישה שירים שקיבלו את מרב ההצבעות, חד וחלק. אחד מהם, מרדכי בן דוד הולך לבצע. זה יוקלט בשלושה... זה לא יוקלט, שבוע הבא כבר השיר מוקלט, שתבינו. שבוע הבא בדיוק דיברתי על זה הבוקר עם אריאל.
1: זה יהיה השיר הכי מהיר שהוצאת בחיים שלך, נראה לי.
0: לא. חזור בך, הוקלט בארבעה ימים.
1: באמת?
0: אהרון רזל באש ובמים שיצא, הוקלט בשבוע. ושלום עושים לך, לא? לא, יש כמויות שירים שהוקלטו ביומיים.
1: תכלס, אתה אומר שהשיר מוצאי תשע באב בחוץ.
0: אתה יודע שוואנפון העירין של מורדכי הוקלט ביומיים. האלבום לקח זמן עד שהוא יצא, כי הוא התעכב, אבל יומיים הקלטנו את השיר הזה.
1: כן, היה איזה שבוע שהוא היה צריך לדעתי,
0: בגלל,
1: לא?
0: כן, שבוע שהקלטנו את הכל. בגמר, בגלל שאני טס בעצם ב-17 בתמוז, אמרתי לאריאל, אני רוצה שבוע הבא שהשיר יוקלט. הרי במוצא שאנחנו מכריזים את השיר.
1: ומתי מוצא הקליט השיר?
0: בשלושת השבועות.
1: שיהיה לנו בהצלחה.
0: שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לכם בהצלחה, ברוך
1: הבנתי.
0: בשלוש עברות, בעזרת השם, יד אחרי תשע באב.
1: אתה יודע מה, אני מתלבט אולי כן לפתוח את מה שדיברנו פה במילה מאחורי הקלעים, תוך כדי שהיה פה השיר. מה ההגדרה לשיר נעלם? מה באמת ההגדרה?
0: מה זה נעלם? איך הגעת לזה נעלם? אתה תספר למאזינים.
1: כן, דיברנו פה על העונה הראשונה של הנעלומים, שהייתה בלילה מנצח, לפני שנתיים וחצי, בערך משהו כזה.
0: כן, רק ספר למי שלא יודע, נעלומים...
1: בקרוב, אגב, כן, נפרסם את זה במגזין גם.
0: את המודעה של השירים הנעלומים של העונה הראשונה.
1: כן, ונתחיל להשמיע את זה יותר ברדיו וכו'.
0: נבהיר ונסביר שבעצם נעלומים, יש הרבה מאוד שירים במוזיקה, שיוצאים באלבומים, יוצא אלבום עם 10 שירים. בדרך כלל יש שיר אחד שנתפס להיט, שתיים, שלושה. מה קורה עם עוד שישה, שבעה שירים? הם נעלמים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני יותר מתחבר, פחות מתחבר, כל בן אדם יש לו את הטעם שלו. אבל מסתבר שיש כל כך הרבה, זה אלפים, זה עשרות אלפים, מה זה אלפים? זה עשרות אלפי שירים מטורפים.
1: נכון.
0: שהקהל והציבור לא מכיר, רוב הציבור, וזה לא
1: להיט. אני בעצם שואל...
0: וזה נעלם.
1: אני בעצם שואל לקראת העונה השנייה בעזרת השם, שתתחיל
0: אי שם... שבוע המשיח.
1: כן, מתי שבוע המשיח, בדיוק.
0: כן.
1: מה הלקח מהעונה הראשונה של מה לא להכניס? תמיד מה אני שואל?
0: כי הרבה דברים שנכנסו...
1: בסדר, אתה יודע מה הקהל קובע? למה הוא קובע שהשירים האלה הם הנעלומים? זה מה שאני שואל.
0: כי הקהל עולה ומרגיש שהמלודיה מרגשת.
1: אני הסתכלתי על רשימת ה-20, ויש שם הרבה מאוד שירים שאני אומר, אוקיי.
0: שאתה אולי לא מתחבר.
1: לא, לא שאני לא מתחבר. הם אולי נעלמים, אבל אולי הם בצדק היו צריכים להיעלם. תבין מה אני אומר? עזוב מתחבר או לא מתחבר.
0: זה עניין של טעם שאתה לא מתחבר.
1: זה עניין שלא יכול לקרות עם השיר הזה כלום. תבין מה אני אומר? הוא שיר יפה, הוא צריך להיות באלבום, הוא צריך לצאת לעולם, אבל הוא לא אמור להיות להיט.
0: אבל יכול להיות
1: ש... כמו הרבה מאוד שירים, לא כל שיר חייב להיות להיט, נכון?
0: לא, זה הכי...
1: כל שיר חייב להיות להיט?
0: לא, אתה מפספס אבל נקודה. בדיוק בשביל זה נכנסנו אנחנו. שאם אנחנו ניתן לשיר הזה במה, ונשמיע אותו, ונכתוב עליו במגזין,
1: אז אולי הוא יהיה להיט.
0: הוא ייחשף לקהל.
1: אבל בפוטנציאל שלו.
0: אני לא קודש בור, הוא להגיד.
1: בסוף שיר צריך פוטנציאל בשביל להיות להיט.
0: או, נו, בסדר.
1: אתה לא יכול לעשות משיר ש...
0: ואיך אתה יודע להגיד שזה לא פוטנציאל?
1: לפי השמיע שלי, אני אומר את דעתי כמובן, את דעתי.
0: או, אז אתה בדעתך, והוא דעתו שלו אחרת, והוא דעתו של הרבים.
2: אפשר לשמוע את השירים?
0: איזה שירים?
2: שהולכים להיות במוצא שבת?
0: אנחנו לא אומרים אותם, במוצא שאנחנו חושפים אותם. שישיית הגמר חושפים במוצא.
2: לא משמיעים עכשיו?
0: ברור שלא.
2: איך אני אעביר את השבת עם הדבר הזה? הגיע הפיצה דומינוס, מי שרוצה הדומינוס.
0: לכו תהנו. הביאו לרדיו לעובדים?
2: כן, משהו.
0: אתם פנקנים?
2: מה? שמנתי הרגע.
0: כמה? כאילו, אם זה טים או בלי?
2: לא, אכלתי סלייס אחד כי אני שומר.
0: עם זית?
2: עם זית.
0: ויש
2: גם צ'ומים.
0: יש גם... עם הרטבים החריפים?
2: ויש גם
0: אוזניים, שיניים, ידיים. דודי, אנחנו חוזרים לעניין הזה שכל בן אדם יש לו את הטעם שלו, אבל אם 10 מאזינים אומרים לך, כן, אתה אומר אחי, מגמה.
1: הבנתי, טוב.
0: מגמה של ציבור, מה, אתה לא תחליף טעם.
1: אז אני חולק...
0: דמוקרטיה.
1: נכון, אבל זכותי להגיד שאני לא מתחבר לחלק מהרשימה.
0: ברור, אתה אוהב את שטרייכר, לא אוהב את זה, אוהב את מורדכי, לא אוהב, אחד אוהב את פריד יותר, אחד אוהב שווק, אחד לא אוהב
1: שווקי. וגם בעיניי בסוף ההגדרה לנעלומים, זה שיר שהיה בפוטנציאל להיות להיט, ולא קרה איתו כלום.
0: זה הגדרה. זו אותה הגדרה.
1: ויש הרבה מאוד שירים כאלה...
0: אז הציבור טוען.
1: שלא יכולים להיות
0: להיטים. לדעתך?
1: נכון.
0: מעולה.
1: אבל אני אומר רק את דעתי, אם אני מייצג את הקהל, לא? אני מייצג את דעתי.
0: נו, אז מה אתה רוצה? יש, כי יש דמוקרטיה, בחירות. רוב הקהל, הוא לא אוהבים את ביבי, אבל רוב הציבור כן אוהב את ביבי, אבל אני חושב שביבי לא.
1: יש שירים שהם...

0: מעולה.
1: אגב, אני כשדרן צריך להגדיל ראש, וגם אם יש דברים שאני פחות מתחבר,
0: נגיד עכשיו בין 2 ל-4, תתחיל לשים שירים למנהלומים.
1: כן, ברור, בטח. זה מה שבאתי להגיד לך, שהגדולה של שדרן גדול, זה לשים בצד את האהבות שלו, את השירים שהוא אוהב, ולהגיד, אוקיי, אבל יש עוד קהל גם שאני משדר לו, והקהל אוהב דברים שאני לא אוהב. אז אנחנו נשדר את זה כדי לעשות טוב לקהל, שזה משהו...
0: בעצם שדרן אמור לשדר גם דברים שהוא לא מאמין לא, בהם.
1: לא מאמין, פחות אוהב.
0: זה מה שאתה אומר.
1: כן, כן, כן, אתה משדר למגוון מנעד אדיר של קהל.
0: אז אין בעיה, אתה יכול להשמיע שירים ישראלים שאתה אוהב, אתה יכול להשמיע שירים מזרחיים שאתה אוהב, אתה יכול להשמיע שירים חסידיים שאתה אוהב, אתה יכול להשמיע הרבה מאוד סגנונות.
1: נכון.
0: מה שאתה אוהב, אתה לא חייב להשמיע דברים שאתה לא מחובר אליהם.
1: לא, לא, לא, שנייה, ולהכיר לפני הכל מי מחייג. בוא נענה לו. הלו? הלו?
2: הלו,
1: שלום, הלו, זה רדיו?
2: איזה?
1: הלו, אתם מחפשים אותנו, אנחנו נסגורים, סגרנו.
2: כן, נכון, זכינו בשתי...
1: חושבים שזה מזכירות של הרדיו. המזכירות של הרדיו...
0: אבל מה? הם קטעו לנו את חוט המחשבה באמצע הדיון.
1: לא, לא, לא, לא קטעו לי. 035-77, תחסום את המספר הזה. 035-77-77. חופרים פה, חושבים שזה מזכירות. דודי. שדרן גדול נמדד בזה שהוא יודע ומכיר למי הוא משדר. שהוא יודע למי, לא רק הוא חושב על עצמו מה אני אוהב, ובוא נחפש רק את הדברים שאני אוהב בחסידי, רק את הדברים שאני אוהב במזרחי, רק את הדברים שאני אוהב פה, לא. יש עוד קהל עצום ואדיר ששומע אותנו, שאוהב דברים שאני לא אוהב ופחות מתחבר, ואני אתן להם את זה. כי אני ראש גדול, כי אני חושב על כולם, כי אני לא אגואיסט. כן, אפילו שאני פחות מאמין בזה ופחות אוהב את זה. אז אני לא אוהב את שטרייכר, אבל יש ציבור גדול שכן אוהב את שטרייכר, ומבקשים את זה. אני לא אוהב את מנדי ורדיגר, אבל יש ציבור שכן אהב את מנדי ורדיגר. בוא נמצא את הדברים הטובים שלו. זה שדרן גדול שהגיע רחוק. מה אתה אומר? מה?
0: אוקיי. אין תגובה.
1: מת עליך.
0: אני מחכים. לא, אני, אתה יודע, אני עוד חדש בתחום. שומע, מקשיב. מכל מלמדה השכלתי.
1: תשמע, בנהלומים...
0: מכל מלמדה יחכמתי.
1: אם אתה שואל אותי בנהלומים, יש איזה 3-4 שהייתי מוציא.
0: אה, אתם מבינים? מה אתך שאלתי?
1: אבל הנה, לא, אני מחזק את מה שאני אומר. ובכל זאת זה נכנס.
0: רגע, אז השאלה הבאה היא שלי כזאת. האם במאסטר פליי בקרוב יתחיל להיות מושמע אביעד ודוד בן ארזה וכל הסגנון הזה שאתה פחות מתחבר אליו?
1: אני משמיע את הדברים האלה, פלושקטים. אני משמיע אותם.
0: אין בעיה, בסדר.
1: עכשיו בתוכנית הזאת אני לא אגיד שיר, השמעתי שאני לא מתחבר. עכשיו
0: כן, כן, נכון.
1: השמעתי שני שירים בחצי שעה האחרונה שאני לא מתחבר אליהם, אבל השמעתי אותם כי אני יודע שהמאזינים שלי אוהבים את זה. וגם פרגנתי לזמרים. פרגנתי להם כי אני אוהב את הזמרים. אני פחות מתחבר לזה, אבל זה רלוונטי. אני לא רלוונטי, הקהל הוא הרלוונטי. המאזין שנוסע עכשיו בכביש 443, וזה עושה לו טוב.
0: בקיצור, שדרן צריך להשמיע הכל, בכל מכל כל, כולל דברים שהוא לא מאמין בהם, ולא אוהב אותם, ולא מתחבר אליהם, ולא...
1: בסוגריים, גם תלוי איזה שדרן. שדרן נישה, שמשדר כמו זלמן שטוב, או חיים שטרן...
0: לא, לא נגיד שמות.
1: לא, אני אומר, תוכנית נישה. זלמן שטוב מראש, אתה יודע שהקונספט של התוכנית שלו, אתה יודע מה אתה תשמע שם.
0: בוודאי, שדרן שרוצה לפנות למיינסטרים, לכולם.
1: כשאתה חושב גדול ואתה רוצה להתקדם, פריים טיים, כשאתה משדר פריים טיים, למגוון עצום של מאות אלפי מאזינים.
0: אבל אני בעד, לא אמרתי שלא, אמרתי, אני טוען עדיין, שוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני עדיין חושב ששדרן בסוף כשהוא בונה פלייליסט לתוכנית שלו, הוא כן צריך להיות מחובר למה שהוא משמיע. הרי בסוף מה, הוא יציג את השיר והוא בלב שלו, אומר, השיר הזה לא משהו, השיר הזה לא מוצלח.
1: הכל מושלם, זה נכון, זה מדויק, אתה תמשיך, אתה תהיה תקוע במשוואה. עוד פעם, אני משדר פריים טיים.
0: לא, אני אומר דעה, אני לא...
1: לא, לא, לא, אתה צודק אבל.
0: אני גם בטוח, אגב, שנות את הדעה הזאת.
1: אתה צודק, כמיסר. קח את כמיסר ברדיו קולחי.
0: אגב, זה דיון, זה דיון.
1: קח את כמיסר, בוא ניתן לך דוגמה.
0: אבל למה לכסף שמות?
1: לא, כדי שמאזינים גם יבינו את הניואנסים שאנחנו מדברים עליהם. לא סתם באוויר זורקים פה משפטים. יש שדרנים שמאוד... אוהב את יוסי גרין מאוד.
0: נכון.
1: אוהב נוסטלגיות. נכון. צביקה שטרן.
0: נכון.
1: כך צביקה שטרן. אתה מאוד יודע מה אתה הולך לשמוע שם. זו תוכנית שהיא על גבול הנישה. היא לאנשים מאוד מסוימים.
0: לפי מה שאתה אומר, אתה נגד התוכניות האלה.
1: לא, לא, לא, לא נגד. הם לא נגד.
0: כי הם לא פונים. לא, לא נגד. לא נגד במובן שאתה נגד שיהיה תוכניות כאלה. אתה אומר שהם לא שדרנים שפונים למיינסטרים.
1: ברור שלא.
0: שהם מרובעים סוג של. זה מה שאתה אומר.
1: ברור. אין שאלה. מה זה אני אומר? זה ברור. זאת עובדה. ואגב,
0: אז אתה חושב שהם עושים משהו לא בסדר.
1: זה הוויז'ן, זה החזון.
0: כי אתה חושב שצריך לגוון ולהשמיע גם דברים שלא מאמינים בהם.
1: דודי, דודי, אתה חייב לעצור, אחי. אתה מתחיל לדבר שטויות, אחי. אתה חייב לעצור. לא נגד, אל תכניס מילים.
0: לא נגד במובן שאתה נגד.
1: לא, לא, אבל אתה אומר מילים.
0: במובן שאתה חושב שהם צריכים יותר לגוון.
1: לא חושב. זה הבן אדם, זה הייעוד שלו. זה מה שאני... אתה חייב לשמוע מה שאני אומר. הוא, זה הייעוד שלו. צביקה שטרן לא מחפש להיות פריים טיים, מיינסטרים, לשדר בין 2 ל-4, ל...

0: חצי מיליון איש. יש לו את הקהל שלו, את הגרעין שמקשיב לו, והוא יודע מי הקהל שלו, והוא משדר להם את השירים שהם אוהבים, הוא לא מחפש יותר מזה. הוא לא התחיל לשדר את יצחק, את דוד בן ארזה. הוא לא התחיל לשדר את ישי ריבו. אפילו שבבן הזמן עם אגב, צביקה שטרן, צביקן, כוכבי ערב, שמשדר נוסטלגיות, מכניס בבן הזמן, כי הוא יודע שבבן הזמן, אם יש יותר האזנה, הוא מכניס גם ישי ריבו וכל מיני דברים שהוא ביום יום לא משדר. אבל שדרן שחושב גדול, 360, בדיאפזון רחב של מיינסטרים, בשעות שהוא משדר פריים טיים, אתה צריך לדעת למי אתה משדר. אתה לא רוצה לשדר לקירות. אתה רוצה לשדר לאנשים, לחצי מיליון איש ששומעים אותך, מגוונים, ספרדי אשכנזים, כיפות סרוגות, מרוקאים, תימנים, לכולם, שכולם ייהנו. אתה צריך להגדיל ראש בדבר הזה. אתה לא רוצה להיות אוקיי, אבל אני אוהב רק את זה ורק את זה.
1: אגב, הדיון הזה הוא טיפ מצוין לכל המתמודדים שמגיעים פה לשדר חדש.
0: יאללה, תירשמו, טלפון, רבותיי,
1: 0723-18-18-55. איך יצאתי מזה? כמו גדול.
0: אבל תחשבו גדול, חברים, תחשבו גדול.
1: ואני חושב גדול, ומי שמאזין לתוכניות שלי יודע שאני משמיע הכל בכל מכל כל, ואני אוהב את כל הסגנונות, אבל בסדר. יש עוד דרך לעשות בעניין.
0: חבר'ה, וואי, תראה כמה הודעות.
1: יואילי, אבל אנחנו צריכים לעשות את הדיונים האלה בספירת העומר, לא בשגרה, אתה מבין?
0: בספירת העומר בלילה, וואי, איזה דיונים יפים היו בספירת העומר.
1: לגבי היפים אני לא בטוח.
0: זה עשר ברייטינג, זה בטוח. טוב, בא לי שיר טוב עכשיו, בוא נראה רגע, יונתן שיינפלד, ילד פלא לא תנצ... לא, לא, לא, לא רוצה. תיקייה של מונה, לא, ליפה משהו, ליפה. בא לי ליפה, טוב. ילד כקבוידו, מזרח לא, רבוי סיימר ולן בנצ'ן גם לא, תזכה למצווס, הרבה זמן לא השמעתי. תזכה למצווס, יאללה, בוא נשים. שני מאזינים לצבר, פותחים שולחן באהבה, התפנקו בגריל גז, שני מאזינים, כוכבית, 60-66, בכל יום שני מאזינים זוכים בגריל גז מטורף. חייגו אליי, צפרו.

חבר'ה, תהיו מעודכנים, יש קיץ מטורף, הופעות שלא היו, משהו מטורף. גם עזרת נשים, הולך להיות מופע לנשים, פרחי מיאמי, רק לנשים, בירושלים.

לה שני מאזינים. דודי, אין לנו זמן, יש לנו גם אליפות עולם עונה רביעית, טירוף שלא היה דקה מעברונים. 072-39-0-176. חייב להגיד לכם שאתמול אחרי ההפגנה, הפגנת הרכבים בכל הארץ, לראשונה בהיסטוריה הגעתי שעתיים לאולם לפני האירוע, מבטיח. אגדה, בנייני האומה אתמול, שעתיים לפני האירוע. כלום, כבישים ריקים, לא היה אף אחד. כאילו יצאו מוקדם כולם, היו בלחץ. למה יישא? אתם מבינים? הייתי צריך לשכלל את כל האירוע הזה, תאוויז מחדש. בין הזמנים תשדר מהחופים, לא יודע, נראה מה יהיה בבין הזמנים. יש לנו גם שדרן חדש, פה טירוף. יש את הבריכת סולטן עם פרחי מיאמי וסוקות ומרדכי בן דוד בין אילנדו ועוד הפתעות, שזה כמעט סולד אאוט, המופע הכי מטורף שהיה פה, היסטורי. למעלה מ-3,000 כרטיסים כבר נמכרו שם, טירוף. יאללה, אילל אוימר של אישי ובויז ושני מאזינים, מיד על צבר.

0: דודי, תוך כדי שאנחנו עם אליפות העולם, שני מאזינים שיחייגו, יש מעולה, יאללה. יאללה, אז חיגו לכוכבית 6066, ואז הם יחייגו אליי, תעלה לי אותם 072-390-176. זה הטלפון שלי גם מקשרים, 072-390-176. צהריים טובים למאזינה פייגי, שהגיע לשלב מטורף, באליפות העולם, העונה הרביעית, צהריים טובים, פייגי.
1: צהריים טובים.
0: תזכירי לנו מכאן בארץ.
1: נתניה.
0: נייס. כמה הבאת בפעם הראשונה וכמה בפעם השנייה פתיחים בדקה או בשתי דקות?
1: פעם ראשונה אני חושבת 8, פעם שנייה יכול להיות 10.
0: שתבינו, 8 פתיחים בדקה. ו10, והם היו פתיחים מטורפים. פתיחים קשים. סיכוי גדול שבגמר של העונה הרביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית, תהיה מאזינה. זה יהיה מטורף, ואנחנו יוצאים לדרך לשלב קשה וקשוח. כן.
1: לא אמרת שזה לפי ז'אנר, כל אחד מה שבוחר?
0: לא הבנתי שום דבר, דברי לאט. מה?
1: כל אחד צריך לבחור את הז'אנר שהוא רוצה?
0: לא עכשיו, עכשיו אנחנו בשלב שבו אנחנו לא על פתיחים, אלא על מעברים, מעברונים בתוך השירים. תמיד יש בתוך השיר איזה קטע מעבר כזה, גשר, שהוא יותר קשה, כי את יודעת, אנשים שומעים את הפתיחים, את השניות הראשונות של השירים, ולא תמיד מגיעים עד סוף השיר. אז יש פה מעבר שיצטרכו לזהות, אנחנו יוצאים לדרך עונה רביעית, הנה הפתיח.

0: ראשונה שהפתיח מממש את עצמו בצדק.
1: הריבית.
0: יוצאים לדרך, יש לך דקה במדוי הקפה, שעון שלי דקה. לא, זה דקה ב-20, זה לא טוב לי. לא, לא, לא. הלו, שלום. הלו, שלום, זה רדיו? שלום עליכם, מה עושים? יש ניגונים? יום חמישי יש צ'ונט? שירים יפים? כן, מוזיקה טובה, מוזיקה חסידית, הלו, שלום. מתי אתם סוגרים פה? סוגרים? יש שעות? מתי אפשר? תודה. קוי, חוצים לדרך. מעבר ראשון, ריכוז גבוה, מה זה זה?
2: חיים ישראל.
0: איזה חיים ישראל? חומות של
2: תקווה.
0: אחד, אחד, אחד.
2: עבור.
0: חיים ישראל, ילד שלי.
2: מלך העולם.
0: שתיים.
2: עבור,
0: יואלי גרינפלד, איך עוד יוריד? שלוש, שלוש.
2: דאבלן
0: של יונגרלית. ארבע, יפה, יפה. פתיחים. בניסי ניסים, בדקה, מאזינה פייגי הצליחה להביא שישה מעברונים בתוך שירים, זה קשה, חבר'ה זה קשה, אני לא הייתי עומד בזה, אני לא הייתי מצליח, לא הייתי מתקבל לדבר הזה, אומר לכם את האמת. בואו נראה רגע איך יוני שלמה היה נשמע המעבר. וואו.
2: אתה בטוח
0: שעבר דקה? מה זה דקה? יש פה שעות, תגיד מה זה, הלו זה רדיו? שלום, יש פה השעון פה, זה ממוחשב כמו המחשבים שזה רואים בדיוק.
2: אפשר
0: לעשות את פעם? לא, עבדתי, את עברת, מה את רוצה? את רוצה לא לעבור? עברת, שלום.
2: לא.
0: תגידי תודה.
2: עוד פעם אחר.
0: תגידי תודה ותלכי הביתה. מה אתה?
2: אוקיי, תודה.
0: הלו, שלום, הלו, את בבית כבר, מעולה, תסגרי את החלון. שכוח, הלו, זה רדיו. שש, שישה שירים בדקה דודי, והיא איתנו בגמר. כן, איתנו בגמר, גמר קשה יהיה. אושר ונחת גוצ'אבס, ביי. וואו, איזה לחץ היה

0: פה עכשיו. חייבים למעלה, חייבים חמישה. עד ועד בכלל. חמישה, שישה חובה.
1: יו.
0: נלחצתי כי היה פה מאזינים טובים. יאללה, סבר. סלטי סבר, כוכבית 60-66. מי זוכה בגריל גז? כל יום שני מאזינים שחיגו וסיפרו על החוויה המשפחתית שלהם. קנו כמובן ממגוון אדיר של מוצרי סבר ב-29.90 שקלים. תשמרו את ההוכחת קנייה.

השעה? 54 כבר. אוקיי. ברי ובר קוראים לו ברקע עם גבע שמייכל, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. סוגרים פה שבוע, בואו.

לאופר שואל איך מגיעים לבושים חגיגי, חגיגי של החיים. אלי לאופר שואל איך מגיעים לבושים במוצש. מוצש ששירו למלך, הגמר הגדול. הכל מצולם 4K. יופי, מעולה. מוצש בחל שלמה, כן, אמרתי. מה גינדי רוצה? וואו, יפה. עושים שם חזרות. אסף קליין, מה אסף קליין גם? יהיה מצלמות שם. עמי כהן, הם רוצים... יאללה.

0: היה שיר של חיים ישראל, היה להיט מטורף לפני הרבה שנים, כשהייתי ילד. לא זוכר כמה, 18 שנה. יואו!
1: אז אל תחשוב פעמיים.
0: וואי! מי אמר אני ולא קיבל?

ספירה אתה אומר, אמרת שתוציא שירים אחרי לג בעומר שלי, ועוד שנייה כבר שלושת השבועות. אז אמרתי. אמרת, אז אמרתי. לפחות השמיע טעימה מהשיר עם סרולי גרין. וואי, בדיוק אתמול דיברתי עם סרולי גרין בלילה. הלוואי, תנקי, יושב הבא, תודה. זמן, זה מה שצריך, זמן. אין זמן. זה הפקות, זה חזרות, זה תזמורים, זה רדיו, זה הקלטות לזמרים אחרים. אני מקדיש לפני הכל לזמרים אחרים, יש את זנבל. הרשי ויינברגר פתאום אתמול נזכר. רוצה לסיים. דברים, שנעזור במיקסים ודברים. אין על הרשי, איזה אלבום מטורף.

0: נכון, נכון, צודק. תומר, אתה צודק, השיר של חיים ישראל זה כמו השיר, נכון. זה לדעתי קאבר, לא יודע, נראה לי זה קאבר. תחושה כזאת.
1: נרוי צבוד אקזן, זמין איזה פנם דוקטר. שניים, שיניים, יודיים, רגליים.
2: יא, גטיונטר,
3: גטיונטר. יא, גטיונטר, וכמוי איזה. יא.
0: לחן של יוסי גרין. איזה אלבומים הוא הביא אוהד מושקוביץ, אה? יו, אוהד מושקוביץ, האלבום הראשון והשני, סי

0: 무슬랑 계속 하면서 가루 무슬랑 누누 누슬랑 무슬랑 계속 많이 가루
1: וואלה שיגעת את המדינה אתה שיגעת
2: וואלה קטה שיגעת את
3: הסתכלת היום לשמיים
4: וואלה ככי בטח הסתכלתי איזה עירותים וואו וואו
5: והרי החדשות לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ומאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
12: רבותיי ורבותיי, שיא השיאים, יום חמישי בשבוע, האם אתם מוכנים לאירוע הכי מדובר פה? האירוע הכי גדול, שלושה חודשים, מתח,

אש ותמרות עשן. מוצא שקרוב מרדכי בן דוד, שיר אחד שהמאזינים, המלחינים, בחורי ישיבות אברכים, שלחתם אלינו, שופטים, זמרים, יוצרים, מלחינים, כל הטוב הזה. היה בעונה מדהימה של 3 חודשים שמגיעה לשיא שלה במוצא שקרוב בולוק. החל שלמה בירושלים, גמר, שירו למלך. איזה ביצוע מדהים. איזה הפקה מוזיקלית אדירה שמרדכי בן דוד. גדול הזה מלקרת אגב קיץ מטורף עם מלא מלא הופעות וגם ישיב ושיר שהשיר הזה יבוצע בלייב. יוקלט כמובן בשלושת השבועות, הפקה מוזיקלית מעובדת, מתוקתקת. יצא מיד אחרי 9 באב, מוצא שקרוב כאמור, כוכבית 6565, כרטיסים בודדים אחרונים לגמר הגדול עם שופטים, זמרים, מלחינים. באמצע יהיה מופע מהמיטב של מרדכי בן דוד. כיף גדול, אני מחכה כבר לאירוע. אבל עכשיו, צבר שמפנקים לי את המאזינים בכל יום. 2 מאזינים שרכשו ממגוון אדיר ועצום של סלטים טעימים כל כך. ביתיים, איך מאזין הגדיר לי? החלפנו את כל הסלטים בישיבה לצבר, שבתות, ארוחות. למה שאלתי אותו? כי זה מזכיר לו את הבית, זה מזכיר לבחורים את הבית, ביתי, טעים, טוב, מושלם. כל מה שאתם צריכים שיהיה לכם בבית, יש בסלטים של צבר. כוכבית, אני רק אגיד משהו מאוד חשוב. בכל יום, המאזינים שזוכים בגריל גז, זה לא רק מי שעולה פה לשידור, זה מאזינים שחיגו לכוכבית 66. 2 מהם הולכים לזכות בגריל גז. מטורף, יפה, סטנד, מעוצב, אש על הגולש. כוכבית 60-66. ואז אתם מחייגים אליי פה ומספרים לי על החוויה המשפחתית, על השולחן שלכם, על העיתוי שאתם יושבים עם החברים, ברית, שבתות, 7 בוחס, סיומים, עם מגוון הסלטים של צבר. יאללה, חייגו אליי 072-390-176. חשוב מאוד, תשמרו את החשבונית קנייה. 29 שקלים ו-90 אגורות. לשמור חשבונית קנייה. חייגו לכוכבית 60-66 ואולי תזכו בגריל גז. הנה לגבי עם דוד גבאי, שעה שנייה, 3:16.

0: וגעגועים, ארוני, אגדי, אלו שלום.
1: תאמין לי או לא, תאמין לי או לא, אני חוזר מעבודה עכשיו, אני חושב על התוכנית שלך.
0: די!
1: אמיתי, אמיתי, אמיתי.
0: אני בכיתי מצחוק כאבי בטן אתמול בלילה, חזרתי מאירוע, תקשיב יהודה, אמרתי, אני חייב להתקשר אליך בשידור.
1: דבר.
0: אתה זוכר את המתיחה עם הקבוסים, ציימר, איזם, עציצס, אני לא יכול. יואו, תכף נטפל בו, תכף אני בשידור עם יהודה ארוני, עד שהוא עונה גם הכוכב והטרלול הזה שאני מחפש אותו שנה. מה קורה, אחי?
1: איך אתה?
0: לא, תקשיב, היינו, כמה שטויות עשינו פה, יואו, אני פתאום אומר, לא יכול להיות שזה היה בשידור.
1: אפשר שאתה אומר את זה עכשיו.
0: לא יכול להיות. טוב, האם אתה מוכן למתיחה הבאה?
1: לחלוטין.
0: סתם, מה הולך? בוא נראית את ההפגנה אתמול. סיפרתי למאזינים שהגעתי לאולם לראשונה בהיסטוריה שעתיים.

0: לפני האירוע. הכל היה רק.
1: אז זהו, עם ישראל מתחלק לחצי, לאלה שנתקעו ולאלה שנסעו חלק.
0: מי נתקע? לא הבנתי. איפה הייתם? תגידו, באיזה, איפה אתם גרים? אתם גרים במדינת ישראל? אני נסעתי, יצאתי מבני ברק רמת גן לירושלים לבנייני האומה. אני לא יודע מה אתם רוצים. יצאתי ב-4, סיימתי פה ברדיו, 4:30, הגעתי תוך 50 דקות, פחות. ישבתי שם כמו, לא, לא, לא הומלס, אבל ישבתי, למדתי, והיה לי חברוסה, סגרתי פינות, עניינים.
1: שלמת את השתיים מיקרו.
0: שניים מיקרו, אלום זה רדיו, שלום, יש ניגונים, יש פה גם אוכל, עולה לי מאזין, אומר אלום, שלום.
1: אני לא אשכח, אני לא אשכח שפעם אחת, אני וישראל בתחילת דרכנו, ישראל הצעיר.
0: כהן, כן.
1: אז עשינו תוכנית, אני לא זוכר אם זה היה בין הזמן או משהו כזה, ואחד התקשר אלינו לתוכנית, וביקש שננמיך אצלנו את הרדיו, כי נשבר לו הכפתור של הרדיו באוטו, אז הוא ביקש שננמיך אצלנו.
0: שנמיך את הווליום גדול, אלו, שלום, זה רדיו, יש גם אוכל, אמיתי, מאזין עולה לי, אלו, משהו דחוף. אגדה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. טוב, אתה נהיית רציני, זה לא טוב לי. אתה נהיית רציני.
1: מה צפוי, מה צפוי, מה צפוי?
0: תשמע, בונה, אנחנו הרי הבחורי ישיבות, אלו, אלו שלום, הגעתי למרדכי בן דוד, הלחנתי שיר בדיוק, ברוך שאום, ואוי, אוי, לא, מוי, לא, מוי, לא, מוי, לא, מוי, לא, מוי, לא.
1: בדיוק אתמול מישהו שלח לי איזה סקיצה של איזה משהו שאני אבדוק לו, שישלח לי איזה זמר, כי אתה יודע, יש כאלה שאתה יודע, חושבים שאליי אולי הוא יקשיב או משהו כזה.
0: כן.
1: אתה באמת צריך להבין את האירוע, כי כאילו מה הזמרים יכולים לעשות, אם מגיעים אליהם כל כך הרבה סקיצות וכל כך הרבה רעיונות, יש כאלה שמתייחסים, אני מאמין, יותר ברצינות, יש כאלה שפחות, אבל אף פעם לא להתייאש, דה, לפעמים אתה יורה 100 חיצים, אחד קולע.
0: קחו טיפ, כי אני יודע שיש 600,000 מאזינים. אל תשלחו סונו. לא נכנסים לזה אפילו. אני קיבלתי בשבוע האחרון, לא יודע, עשרות לחנים מכל מיני מלחינים בסונו. חבר'ה, אתם סתם בזבזים את הזמן שלכם. זמרים לא מקשיבים לסונו. לא עושה כיף, לא חשק. אין בזה שום דבר, זה קשקוש, זה פיקציה. דאודי אומר שהסונו הגעיל אותו. תגיד במיקרופון, אני עם אוזניות, אני לא שומע מה אתה אומר דאודי. תגיד צהריים טובים ליהודה ארוני אגב, הוא פה.
2: יהודה אהוב ליבנו, מה נשמע יהודה?
1: בסדר, אני מבין שאתם עדיין תחת השפעת רונן בוסטן.
0: יואו,
2: אני לא מאמין. יואו, שכח, כן, אבל היה אירוע
0: שמעתי. היה חתונה, רוצים לשמוע פדיחה, פדיחה מטורפת שקרתה אתמול בחתונה, קבלו פדיחה.
1: מה?
0: יש די-ג'י תקליטן, עזרא, אתה מרשה לי לספר? לא, לא, לא, אתה לא מצלם. דירבלק, אתה לא מצלם.
2: לא,
0: לא, די. תקשיבו, יהודה, תקשיב.
2: לא, חייב לצלם.
0: הדי-ג'י, התקליטנים, זה לא תזמורת שאתה כאילו, תעשה יומים, עושה יומים. אתה יודע, אתה צריך לחפש את הרצועה, לראות שיש לך, עכשיו פתאום צריך הרקדה פרסית, הרי כידוע לנו, מוצ'טבה בוסטני. מוצ'טבה בוסטני.
2: חייב הרקדה פרסית.
0: פרסית, הוא חיתן אתמול את ביתו, את בנו.
2: ביתו.
0: ביתו במזל טוב, רבותיי, אושר ונחת.
2: חן בוסטן.
0: חן בניין הדעד, ענבי הגפן בענבו. התקליטן לדי-ג'יי, שישים הרכדה פרסית, תודה רבה.
2: Oh.
0: אז כן, הוא okay. מחפש הרכדה פרסית, פאפאפאפ, והוא עושה פליי ורוקד, ואף אחד לא רוקד. עזרא מחנבוקה יודע פרסית.
2: Okay.
0: הוא מנסה להעליף את הקהל וזה, הוא עזרא הולך אליו ואומר לו, אתה...
2: זה אפגנית.
0: זה ערבית, אחי. אז זה מחוזת ערבית מה ששמת, אומר, מה? אחי, זה... והוא אומר לו, אני לא מבין למה הקהל לא רוקד. לא קורה כלום בעולם. ויש סיכוי שם, גם הם אמרו כל מיני מילים שאנחנו לא רוצים לדעת בערבית. סיכוי גדול, אחי. מי היה תקליטן שם? סר, סר, סר, סר.
2: לא, בדרך כלל מכינים מראש, תיקייה.
0: לא באתי, איך הוא לא הכין הרכדה פרסית?
2: מראש.
0: מה היה לו? מה דומה? מה זאת אומרת? אבל צריך להיות כתוב, הרכדה פרסית.
2: בצ'ח.
0: מה היה כתוב לו שם על הקובץ? לא רצו פרסית, הבנתי, מלחמות של צדדים.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך לגבי...
0: יהודה ארוני איתנו.
2: בשביל זה נפתח המיקרופון פה אצלי. אני בתקופה האחרונה שומע את האוטאוב מפוצץ בסונו, על כל ג'אנר, על כל דבר. אנשים כביכול עשו איזו התחזות לזמר כזה, אחר.
0: האירוע נגמר, לא מעניין.
2: לא רק שלא מעניין, אני אגיד לך גם למה זה משעמם.
0: כן.
2: הכל נשמע אותו דבר.
0: הכל נשמע אותו דבר, כן.
2: מי שטיפה יש לו אוזן קשבת, זו אותה גיטרה, זו
0: אותו תופים,
2: אותם תופים,
0: אותם זמרים.
2: אותם זמרים. זה לא משנה עכשיו אם הוא עושה רוק, הוא עושה זה, זה אותו דבר.
0: זה אותו דבר. אין כלום, שום דבר. יהודה, מה דעתך?
2: מגעיל.
1: אני דעתי שנותנים לפעמים ל-AI להלחין, לכתוב, מכוונים אותו, ויוצא דברים כאלה, עם מילים מאוד מעניינות. עכשיו, אין לו גם את הפסקאות הנכונות, זה קורה גם הרבה בטקסטים, בקריינות וכזה. אז...
0: כל מיני

0: הנה, אתה יודע.
1: כמו לדוגמה, הרבי ליכטמן, הרבי לישטמן.
2: זה הקבל, כן?
1: כן. כן, כאילו, אני מבין, טעויות, אבל זה...
2: אבל רגע, פתחתם את הנושא של יהודה עם המיקרופון בהפגנות ובזה.
1: תגיד לי, יהודה, אני רוצה לשאול אותך משהו.
2: פתאום יש איזה הרשת רצינות של כתב.
1: האם יש במגזר אלירן חולצה אפורה והוא עם המשקפיים? יש דמויות?
3: התשובה היא לא.
2: אין במגזר דמויות?
3: אין במגזר, יש דמויות ובכמויות, אבל הם לא, אתה יודע...
1: לא טוב לי, אני חייב...
2: למה? כי יש הרבה אי דמויות, או שאין ייחודיות כאלה?
3: לא, בכל מקום, בכל עיר יש לנו את האחד שלו, זאת אומרת, אין אחד שחולש על כולם.
2: אין אחד שהוא כביכול...
1: תקשיב, היית הבחור הג'ינג'י, תמיד בהפגנות של הפלג, הג'ינג'י, הבחור הבעל בוסור, שהוא היה נוכח מאוד שם, מאוד אהבתי אותו, אני חייב את הטלפון שלו, אתה יודע על מי אני מדבר?
3: אני יודע, אני את הטלפון.
1: הוא היה ממש הכי, הוא הכי טוב בשוק. הוא היה הכי טוב בשוק בפער, אגב. משהו מטורף.
3: וואי.
1: טוב, בא לי מתיחה. אתה זורם?
3: אני זורם, אבל שתהיה, אתה יודע.
1: אתה יודע מה, לא, בוא נעשה איזה שבוע הבא. שבוע הבא מסיימים עונה, אני טס. 17 בתמוז, טס עם המשפחה. שבוע הבא יהיה פה מתיחה הכי מטורפת שהייתה. אנחנו נקבע את זה, אני אבנה את זה עם יהודה.
3: בזר עשה מסבורך.
1: נדבר על 13 שביס, חיל בן בזר מיגדש, הקויסל נציע להחליף את האבנים, משהו עם הכותל, וזה נעשה איזשהו משהו. שיפוצים.
3: בסדר גמור, יואלי.
1: חברת ניקוי פתקים לכותל, אנחנו נבנה איזשהו משהו מטורף. אל תדאגו. יהודה אוהב אותך מלא, ביי נשמה.
3: סגור, בימים כתיקונם היית מזמין לשבת, אבל בסדר, אנחנו...
1: אתה לא רציני, נו, אבל שבת יש לנו גמר של שירו למלך, אז לא בטוח שאני בבני ברק. יש לנו במוצש.
3: נכון, אין תוכנית.
1: נכון, זה עובר בשידור בכל ברמה כל פלי חופש, איפה אתה שבת?
3: החלט לחלוטין, בבית, מערכי
1: בבית? אתה בא אליי?
3: בבית לחלוטין
1: אולי תבואו גם אתה ועם ארוחים
3: לא, אחרי השבוע הזה, ובוא אני פונה פה לכלל הכתבים שמסקרים את הציבור החרדי מגיע לנו, תעזבו אותנו בשקט תנו לנו שבת עם המשפחה מגיע לנו אחרי השבועיים האחרונים
1: תגיד לי, קיבלת פעם הקוט ממפגינים?
3: לא משהו דרמטי.
1: מה כן?
3: כן, היה איזה חיכוך אחד שעמד ושאג עליי איזה 20 דקות.
1: אבל אתה 14, זה כאילו משלנו לכאורה.
3: פה מפקרת לפעמים, זאת אומרת, זה להפוק, אתה מבין?
1: כן, הבנתי. זה הזיבוריס, זה לא המיטב. לא,
3: תלוי אם אתה מגיע מהאידיס או שאתה מגיע מה... אתה מבין?
1: רגע, וחטיפת מיקרופונים היה?
3: לא, לא, לא, לא.
1: שאלה, האם המיקרופון באמת עובד או שזה ממשהו אחר?
3: לא הבנתי.
1: סתם, גם אני לא. אוהב אותך מלא גוצ'אבס.
3: ביי ביי.
1: הלו, זה רדיו שלום, הדבר הזה.
3: ביי ביי.
1: מה מחזיקים? ביי. צבר, 2 מאזינים, לאוידוי, סלחן של רביל אל פלי ענק, יצא באלבום של שלמה שמחה. משה, אתה איתי, נכון? תהיה מוכן.
4: כן, כל חיי.
1: חכה
4: לרגע.
1: כל חייך, בוא, לא להיסחף, כל בסדר. בקטנה. אבל מי... מה זה הצחוק הזה?
4: גרביים, שיניים.
1: שיניים, אדם, אולי גם. בוא, אני מוצא את עצמי. אני כאילו מגיע, אני הולך ברחוב, אני רואה שהם מסתכלים עליי, צוחקים. כאילו רק מלהסתכל. תגידו, זה המצב? אתה צריך לעשות חיזוק, להשתנות.
4: אתה לבוש מצחיק.
1: מה? שחור לבן, מה אני לבוש? כמוך.
4: לא, סתם, כנראה לכם צחקו.
1: לא, בגלל אירועים בי רואים אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. היית שדרן חדש שנה אחת פה, אומרים לי באוזניה. ואתה צוחק, אני רציני.
4: אז אמרו.
1: נכון, אתה צודק.
4: טראמפ אמר שהוא יתקוף.
1: ואם אמרו, אז מה אמרו?

0: לשמולי קליין, יוילי דוידוביץ', מורדכי שפירו, שמתים על השיר הזה. מורדי שפירו, איך אוהב את השיר הזה? משה שלום, מכאן בארץ.
1: הלאה, ירושלים.
0: מה עושה שם?
1: גר.
0: למה?
1: חי.
0: למה? למה?
1: לא טוב לי. זה מה שיצא, אחי.
0: לא טוב לי, לא טוב לי, לא, לא.
1: למה, אתה רוצה אותי קרוב אליך?
0: לא.
1: לבוא לבני ברק?
0: רחוב ירושלים בבני ברק, לידי.
1: לא, ירושלים, לא, ירושלים של מעלה. קרטרו על רכר מדי פעם.
0: לא טוב לי, לא טוב לי. הלו, זה רדיו? הלו, לא טוב לי. סתם, סתם. מה עושה בחיים? בזמנך, מה אני לא יודע לך?
1: אני בחור ישיבה.
0: יפה, באיזה ישיבה?
1: זיכרון דניאל.
0: זיכרון, פעם. מה זה הצחוק הזה? זה כל משפט שני.
1: יפה. אני זאת האיש מצחיק.
0: מה היה לאכול צהריים היום?
1: אין לי מושג. נראה לי פלאפל.
0: לא טוב לי, לא טוב לי.
1: פלאפל, אני יודע פלאפל, אני לא הלכתי לבדוק כי ידעתי חמישי זה לא טעים.
0: לא, לא, לא, לא טוב לי, לא טוב לי. אני צריך שיהיה אצלכם בישיבה. רגע, עלה השבוע בחור מזכרון דניאל, מנהל המטבח, שסיפר שכל הסלטים של הישיבה זה צבר, הוא החליף את כל הסלטים.
1: נכון.
0: בוא נאמת את המידע הזה, האם זה נכון או לא.
1: חד משמעית, אני עכשיו יכול ללכת איתך לחדר אוכל ולראות שם חומוס של צבר, או כל מיני דברים. אומנם אני לא נעשה עכשיו, אני יכול ללכת לראות את זה.
0: אני מנחש, יש לך סאונד וריח של כרוב של צבר, אחי. אתה מאוד אוהב כרוב.
1: אני אישית יותר אוהב את התחינה עם הכרוב, להרבב דברים.
0: יו, נכון.
1: אבל הבחורים מתחברים לשלל מגווני סלטי צבר.
0: ספר לי על רגע שאתם פותחים שולחן איזשהו רגע בישיבה או עם המשפחה או מה שזה לא יהיה. חבר אותי לצבר, אחי. חבר אותי.
1: הנה, אני אספר לך, סיפור שקרה שבוע שעבר.
0: דבר אליי.
1: היה איזה מבחן מסוים בישיבה שמספר בחורים מסוימים נבחנו על כמות של דפים.
0: דפים, אוקיי? דפים, כן.
1: של גמרא.
0: דפים, דפים, כן.
1: ברור, מה אמרתי?
0: כן, אני רק מחזק את זה, דפים. הלו, כן, שלום.
1: לא טוב לי, לא טוב לי.
0: לא, לא, לא טוב.
1: עכשיו,
0: כן.
1: עכשיו בתור תגמול, אז אותם בחורים יצאו לאיזשהו מקום מסוים בארץ והלכו להתפנק.
0: יפה.
1: עכשיו הבחורים שנוצרו בישיבה
0: להתפנק, לא, לא טוב לי, כן, הלאה.
1: לא טוב.
0: כן, כן.
1: עכשיו אותם בחורים, אני כמובן נמנע עם אותם בחורים שהלכו להתפנק.
0: כן,
1: שלא תחשוב, חס ושלום.
0: הלכתם כן, להתפנק.
1: להתפנק.
0: לא להתפנק.
1: לא טוב לי, לא.
0: לא להתפנק, להתפנק, כן.
1: מה שבא לך.
0: כן.
1: עכשיו אותם בחורים שנוצרו בישיבה חשבו לעצמם, רגע מה אני עושה?
0: כן.
1: אני גם רוצה להרגיש חלק.
0: להתפנק.
1: גם רוצה להרגיש...
0: כן, נו, אני רציני, אני רק מנסה להבין את הסיפור, כן, מה?
1: עכשיו, הם חשבו לעצמם, מה יעשו? פתחו לעצמם פה שולחן רציני,
0: כן,
1: והביאו פה צ'ונט, הביאו פה עניינים, ופתחו את העניין עם סלטי של צבר.
0: יפה, יש תיעוד של האירוע?
1: את האמת נראה לי שכן.
0: איך צילמו?
1: היה פה את שלמה שצילם עם המצלמה, של הנוקיה.
0: של הנוקיה, נבהלתי כבר, אתה יודע, אמרתי.
1: שלמה.
0: שלמה התותח?
1: כן, שלמה.
0: שלמה
1: עושה... המלך.
0: מה שלמה עושה בישיבה?
1: מה זה?
0: מה הוא עושה... מה תפקידו?
1: שלמה המערבב.
0: שלמה המערבבה, שלמה המלך, המערבבן. יפה.
1: כן, שכל סעודה, כל הילולה, הוא מארגן, הוא מסדר הכל.
0: יפה, אז בעצם...
1: וכמובן עם צבר.
0: אז אתם התפנקתם, כל הבחורים. אבל זה היה לאור איזשהו משהו מיוחד, כי...

0: כאילו מה, בישיבה ככה?
1: כמובן, שיעור אורחיים בליל שישי, מה, כמו שכתוב.
0: זה מה שרציתי, לשמוע אורחיים בליל שישי, מיזם מדהים שיש בישיבה, עשו, התפנקו להם כל הבחורים, עם סלטי צבר, עושר ונחת, איזה כיף גדול.
1: וואלה, השתבח, אחי. מה צריך יותר?
0: תשמע, רשמנו לפנינו, אני רוצה עוד מאזין. נפתלי טעיתי, נכון?
2: שם, מה איתך, יואלי?
0: משה, תגיד שלום לנפתלי. משה! נעלם, ירד.
2: מדבר איתך, משה.
1: מה, מה?
0: תדברו ביניכם, אולי אתם חברים בכלל, איך הוא תדעו?
1: אולי, אלן.
0: אלן, מה קורה, נפתלי?
2: מה איתך, יואלי? שמה, אתה לא נדבר בני בק לאחרונה, אבל... בוא נצפה לך סיפור קטן.
0: רגע, אני רק אפרד ממשה, משה ביי, נעמת לי מלא. אושר ונחת, סיפון דניאל, דש כולם.
1: ביי, נתגעגע, נתגעגע, תבוא לבקר.
0: ביי, בעזרת השם, ימות המשיח יבואו, קרבים מתמיד, נבוא, ניפגש, נעשה על האש, גריל גז, עניינים, אווירה. נעים, אוזניים, נעים, רגליים, דיים, בוא לנציצס. הלו, זה רדיו. נפתלי, מה איתך?
2: הלו, זה רדיו פה.
0: הלו, הלו, נפתלי, מה איתך?
2: שומע, אנחנו בין הזמנים, זה היה במוצ"ש. כן. אנחנו נתקענו ככה, הגענו 4-5 שנות בוקר ללאג בעומר. כן. לפני פירת העומר זה היה שם.
0: כן.
2: אנחנו באים, נתקענו בלי אוכל, שמה.
0: נתקעתם?
2: ברוך השם, כן.
0: נתקעתם, נתקענו, איפה נתקעתם?
2: עברית תקינה, תקן אותי מדי פעם, שמע, אני עוד לא הייתי שדרן ברדיו.
0: תקנית, רגע, אז וואי, לא, אני אוהב, אני אוהב, התוכנית, כל מה שקשור בתקני, זה לא קשור לתוכנית שלנו. אני צריך שגיאות, טעויות, אוזניים, שיניים, תחשוב חזנה, כן, אז לא הבנתי כלום.
2: כן, רגליים גם?
0: הכל שיניים, זה אוקנזן הכל. עכשיו תעשה לי סדר רגע, לא הבנתי מה קרה, איך לג בעומר, בין הזמן, אם תתחיל מההתחלה, סיפור בגן, מאפס.
2: היינו ספירת העומר, נתקענו במוצ"ש, לא היה אוכל.
0: יפה, איפה נתקעתם?
2: בקיצור, תפסנו טרמפ לצפת.
0: איפה נתקעתם? איפה הייתם?
2: תרפשים, איפה יכולים להתקע?
0: יפה, הייתם בצפון, נתקעתם, הייתם רבים, רציתם אוכל.
2: לא, לא, לא, לא, לא. יצאנו להתאברך קצת לא יותר מזה.
0: יפה, אוקיי.
2: שמע, אנחנו תפסנו טרמפ לצפת, אמרנו לעצמנו, חבר שלנו גר שם.
0: כן.
2: עכשיו 5 לפנות בוקר, אין מה לעשות. כן?
0: נכון.
2: לא גם הבית שלו, זה חצי שעה הליכה עם אוטובוסים, אין איזה רעבים, רעבים, מי מוצא שלא אכלנו?
0: וואו, מה עושים הולכים לחבר בצפת?
2: אבל אנחנו חיפשנו את החנות, אתה יודע, לפעמים הם שמים את הדברים, הם לא פותחים כאילו, הם שמים את
0: הסחורות
2: ואת הזה.
0: בחוץ.
2: בדיוק.
0: נכון.
2: פתאום אנחנו רואים איזה אחד דתי כזה, אתה יודע, שמכבד בחורי ישיבות, גם בחורי ישיבות של מהאידיס, כן.
0: כן, יפה.
2: אין מה?
0: אתה יודע, האידיס של המזיק זה לא תמיד האידיס של הניזה.
2: תחלט, הוציא לנו כמה סלטים, ומזה זה היה צבר.
0: דופה!
2: מאז אני מתגעגע, מאז אני מתגעגע לצבר הזה, שמה. כמה חודשים טובים.
0: אופה!
2: אני בדרך כלל ביום חמישי לא נכנס לחדר אוכל של זנדי, של זיכרון דניאל, וזה אני יודע, בצהריים יש שם האוכל הכי טוב.
0: חבר'ה...
2: אבל מה שכן, מאז התוכנית ביום זה, שמעתי יש צבר בחדר אוכל, אני אומר לך, אני אחרי ארוחת צבר פה. בארוחת צהריים שמע, הרבה הרבה זמן לא אכלתי כזה ארוחה.
0: משה אחד, נפתלי שתיים. מוישה אחד, נפתלי שתיים. פעם, פדה, פדה, פדה. דודי, זה נאבד לי הדף הזה, אגב. לא יודע, אולי זרקו, מקווה שלא זרקו את זה לפח. תודה לדודי זינגר, עורך מפיק אותנו. נפתלי, נעמת לי מלא אושר ונחת. תמשיכו ליהנות מסלטי צבר, אגב, מבין כל המאזינים.
2: הכל בזכות משה, אתה בחשמע, משה הזה, מפנק אותנו ביום יום, אתה לא מבין.
0: אבל משה אוהב מאוד חריף. הוא לא הגזים קצת עם החריף?
2: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה.
0: כן.
2: הוא אוהב מצד אחד חריף, אבל מצד שני הוא חייב את הצבר. בלי הצבר זה לא עובד.
0: אבל נכון שמשה, אני מצלצל לי שמשה אוהב קצת לשים יותר מדי פלפלה שחורז' כזה, והאדומים, האדומים של הפלפלים הם מאוד חריפים.
2: לא, אבל הוא... זה אשכנזי, זה לא... זה לא... לא אוהב חריף יותר מדי.
0: הם הכי גרועים, אשכנזים שמנסים לדחוף חריף של מרוקאים,
2: בדיוק, זה לא, הם לא יודעים איפה לקרוף את זה גם.
0: אחי, זה מיצרי הורמוז שנפתחים מוט שלבה.
2: לא
0: יודע,
2: אבל אתה יודע איפה לקרוף את הדברים.
0: נכון. דאודי, ביי. נפתלי, ביי, נעמת לי מלא.
1: 072-380-9191.
0: אני מקווה שאתה אידיס של המזיק ושל הניזה, כי לא תמיד האידיס של המזיק זה האידיס של הניזה, והאידיס של הניזה זה האידיס של המזיק. לכן צריך שזה יהיה לכולי אלמן, לכל האחור שזה זה מחפוצים. 072-380-9191, שלוחה מספר 1, תצביעו 1 למשה, 2 לנפתלי. לא יודע למה יש לי תחושה שהם מאותו ישיבה, מאותו חדר, מאותה פנימיה, והם חברו סדר א', סדר ב' וסדר שלישי. הנה לייבי פולקוביץ' וכל מאמינים. כמה שטויות אני מדבר.

תצביעו, תשפיעו. מבין המצביעים והמשפיעים בקו הסקרים 072-380-9191, שלוחה מספר 1. 1 למשה 2 לנפתלי. סלטי צבר, ואגב, בלי קשר, אתם עושים קניות לשבת, בעניינים, שמרו את חשבונית הקנייה, תקנו סלטי צבר, מגוון ענק ואדיר, ותחייגו לכוכבית 6066 בכל יום. חבר'ה, זה לא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כמו הרבה מאוד פעילויות. כל יום ויום. שני זוכים בגריל גז, סטנד מטורף, מדהים, מקצועי, נפתח כזה, נסגר, שחור, שעון חום, מעלות חום, משהו פרופשנל. מורטחה, אגב, ברקע עם גוואלד, לחן של מורטחה ואלי לאופר. מוצא שקרוב, גמר ענק, שירו למלך.

0: יונתן, תהיה מוכן. להתעורר, לתפקד. יונתן, אתה לא באירוע, הלו. הלו, אתה בדיקי, יונתן, תתעורר.
1: מה קורה?
0: הלו, אתה לא מתפקד, אתה לא באירוע. להתעורר, הלו.
1: אני צריך להבין, מה זה, רדיו? יש פה ניגונים?
0: הלו, הלו, יש ניגונים, יש גם לשישי, אומרים שפתוח היום. פתוח. עד מתי אתם פתוחים פה ברדיו? תגיד, קנית כרטיסים לשיר אולם המלך, הלו, זה רדיו? שולם, שולם.
1: כמובן. יואלי.
0: מה, לא לצעוק.
1: יש לי שאלה.
0: שאל.
1: בכם מעמי הולכים

0: לשיר שירים של סוכות?
1: מה אתה רוצה, שכן או שלא?
0: אני רוצה שכן אם אני נותן את הליינאפ.
1: רגע, לא הבנתי כלום. אתה רוצה שהם ישירו או לא?
0: אני לא רוצה לשמוע תדבר איתו, אבל איסוירי זורם.
1: זאת אומרת, לא. אזרחי מחנבוק אומר לי בוז. לא יכול, אי אפשר להתעסק איתך, עזרא. עזרא, אתה תמשיך להשמיע אצל בוסטה בחתונה מחרוזות פרסיות. מה לך ולפרחי מיימי? תדבר איתו, עומד לך, עוברתי בחושך. פרחי מיימי לא הולכים לשיר עם...
0: אבל יש להם מחרוזות מהממת עם מרדכי ודוד. אם יש לך אפשרות לשחזר את זה, זה יהיה גדול.
1: יהיה. יהיה לא אומר מה. יהיה מחרוזת. יו, אתם לא מבינים איזה ליינאפ, ישבנו על הליינאפ. דבר ראשון, יש את הסיום, איזה סיום. עם מורדכי ופרחי מיימי כמובן. ובתוך האירוע היום, אוי רפו אינו השם. איזה שיר, בא לי עכשיו לשמוע אותו, אפילו שהוא שקר.
0: אתה יודע שיש אנשים שהם... חשבו שזהו?
1: יש דבר כזה שנקרא קליטה, זה יהיה נהדר, זה יהיה לא רע אגב. אם יהיה לך קליטה טובה, זה יהיה נחמד, לדעתי.
0: עכשיו שומע?
1: לכמה מאות אלפי מאזינים ששומעים אותנו עכשיו. רגע, רפואינו, מורדכי.
0: והם שומעים עכשיו?
1: הלו, שומעים אותנו, יש פה רדיו, יש פה איזה מניין מאזינים. יש פה זניים, שיניים, עדיים. רגע, מורדכי, רפוא... לא, לא רפואינו, לא, לא זה, לא, ממש לא. אוסף, הנה, זה אני רוצה. אבל אני רוצה את הגרסה עם פרחי מיימי. באסק היה את זה. טוב, הנה, בוא נראה אם זה זר, חכה שנייה, מאזין. וואו. עכשיו לא מדברים. זה שיר שעכשיו כולם... אבל התוכנית נגמרת. עוד שתי דקות התוכנית נגמרת. לא, לא, 47. בוא נראה מתי התוכנית נגמרת. חכה רגע. חכה,
0: תוכנית. יואלי פעם שביעית שאתה עושה לי את זה.
1: יאללה, יאללה. אז מורדכי את זה. יוצאים לדרך, מעברונים, אתה מוכן?
0: מוכן.
1: מוכן ומזומן. דקה בדיוק, אתה חייב להביא לי חמישה פתיחים. הייתי רוצה לשים את מורדכי, אבל אין זמן. אליפות העולם. העונה הרביעית.

0: שנפלד.
1: שתיים. טוב.
0: עבור.
1: יוסף חיים שווקי משמח. נו.
0: איזה אידל.
1: איזה אידל. איזה אידל.
0: ווי.
1: ווי. שלוש, שלוש. טוב, טוב, טוב.
0: תוותר יוסף חיים שווקי.
1: ארבע, ארבע, ארבע, מעולה.
0: נו, הנשמה אידל.
1: חמש, חמש, גאון, אתה גאון.
0: עבור.
1: המלמד שווקי.
0: עבור.
1: שיר היונה שווקי.
0: נו, שומעתי.
1: שש, חמש, שש. חמש.
0: עבור.
1: שטיינמץ, נפשי. נגמר הזמן. אתה חייב לתת לי את זה.
0: הוא האחרון.
1: הבאת, לא, הבאת חמש, אתה איתנו. עד ועד בכלל. חמש, נתת חמש. תן אבל בשביל המצפון. רבויסאי, זה בולוק. לא תרצה להיכנס לבולוק לשבס בלי לדעת נפשית שהבאת שישה פתיחים ואהבתו לרחוק או מויך או ביל או מניינים. מה זה?

0: הרמה של סינגולדה.
1: תקשיב, אם הבאת לי את והיא מקבל אסכולו אודום, והבאת לי אידל, לא זוכר, הנשמה, הנשמה, אידל ארבע, מאיפה הגעת לזה, אחי? זה
0: שם. יולי, פעם היית נותן רמזים.
1: תוותר, תרוויח יותר, הבאת, הבאת, הבאת, שיינפלד, הבאת, אחי, אתה תותח, אתה אידיס בכמות וגם באיכות. טוב, רמז, בוא ניתן לך רמז. רמז, הוא הופיע בבנייני האומה בחצי שנה האחרונה,
0: ו... זה עוד פעם?
1: אני אתן לך, הופיע רגע. אתה יודע, מה אפשר לך שאני אתן לו? אולי גם שאני אקבל את הפרס. תדע, אם לא, ניפרד. ברור.

0: טוב, לא עקום שלי.
1: אחי, אני יודע שאני אגיד לך, תגיד, יואו, נכון. זה הזמר הכי צבעוני במוזיקה החסידית.
0: הכי צבעוני? לא יודע, אדירן.
1: כל בוקר בתפילה אנחנו אומרים את התפילה. אני מכרתי ב-2,200 דולר את הבגדים שהוא קשקש לי עליהם.
0: ליפה, טוב, הם... שים את זה עוד פעם?
1: הנה זה מתחיל. הנה זה מתחיל. נכון! איך לא ידעתי? איך חשבתי?
0: יועדי, אתה מבזבז זמן.
1: לא,
0: יש... מזמור לסוידה אולי?
1: בוקר טוב, תודה. באמת, בוקר טוב. נכון, יכון, יואלי, וזה... תשמע, אבל הבאת פה פתיחים... זה מזמור לסוידה, הבאת...
0: רגע, אבל זה או לא?
1: ברור שזה זה! כפיים ממומן!
0: אז כמה הבאתי? 6 או 7?
1: 6. 6, אחי, אבל הבאת 5 פצצתיים. דודי, הוא איתי בגמר. זה בן אדם שצריך להיות בגמר.
0: תודה, יועדי.
1: אין עליך בעולם, איפה אתה גר? מה, איפה אתה שבת? אולי תקפות
0: ירושלים.
1: שבת?
0: ירושלים.
1: איפה, אולי?
0: מה השנים?
1: אולי תבוא.
0: שאלה אם אתה פה בירושלים, או שאתה לוקח את דודי במוצא, שאתה צריך להישאר בבני בו.
1: נכון. יואו, אני צריך להיות, אני סיכמתי שאני לוקח אתכם. דודי שהולך, אתה יודע. כי אמרתי את זה בשידור, אני אומר...
0: שאלה טובה.
1: אני הכל אומר פה בשידור. בדיוק, הכל קורה פה. ביי, נעמת לי מלא גוצ'אבס. הלילה בחצות, לילה מנצח. ביי, יושב בנחת, גמר. חבר'ה, הלילה בחצות, מנדי ורדיגר. מנדי, אח של מורתחה. מוסטלי מיוזיק, הדרת. איזה זמר, איזה אלבומים. אני, אוי, הילך, איזה דברים היה לו. שלום עליכם, מהלכי, כל הטוב הזה. באדרס קויד יש פרויקטים מטורפים, חברים ועוד הרבה מאוד הפקות מטורפות, והוא ורדיגר, וזה קריאה לילה בחצות וסיכום עונה, וחם על המדף ישראל כהן, כל הטוב הזה יהיה לילה בחצות, והתוכנית שלנו נגמרה 50 בשבוע, סוף שבוע. לפני הכל ואחרי הכל, תנקי השם אבא, תודה, אי וישתר על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, על כל תרלול ותרלול פה. סיימנו. עזרה, תודה. דודי, תודה. שקויך, אתה הכי טוב בשוק. תעשו בזהירות, האזנה מצוינת לכל פליי, תודה לישכר דרור בניו יורק. שם מעבירים אותנו בתדר 88.7 FM בכל השלום. מוצא שקרוב, כוכבית 65-65, אם נשאר כרטיסים, בודדים אחרונים אולי, היכל שלמה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. אירוע הגמר הענק, שירו למלך, מרדכי בן דוד, מופע גם עם מיטב של מורתחה.

0: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.

0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
3: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
2: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: אפשר קצת חומוס?
10: באהבה.
9: תעביר לי סלט חצילים.
10: באהבה.
9: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
10: מצבר באהבה.
11: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מג' בית עמוז ועד י' בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בתמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
12: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
15: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

צהריים טובים לכם, רדיו קולפליי 107.6, כאן שמחה פרידמן כבכל חמישי בין 4 ל-6. בתוכנית אחרונה לעונה זו, כי לאחר מכן אנחנו יוצאים לאבוקלי שהוא לא קלי בכלל, אז אני אקח מחופשה קצרה מיוזיין בתמוז התשעה באב, בעזרת השם לאחר מכן נחזור עליכם בכוחות מחודשים. וקובע השם יחליפו כוח. אז אנחנו היום יום חמישי בשבוע י' בתמוז תופשין פייבו פרשס בולוק, ואנחנו היום ספיישל שלנו יהיה, שימו לב, בחרתי לכם ספיישל מאוד מאוד מעניין, היות ובלעם נושא את משלב, יש לו ארבעה נאומים בצורה פיוטית, איך אומרים, בקיצור ארבעה משלים שהוא נושא, אז אנחנו נעשה היום ספיישל משלים, אוקיי? שירים, לאו דווקא שיש בהם את המילה משל, זה פחות העניין, אלא באמת שיש בהם איזשהו משל. אנחנו עמוסים במשלים, לפעמים אנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר, דווקא משל שמדמה משהו אחר, יותר קל לתפוס את העניין, להבין אותו לאשורו ולעומקו. אז זה יהיה לנו הספיישל משלים היום, רדיו קולפליי 107.6, ניתן להזין לנו גם באתר, גם ביישומון. לתגובות, הערות וביקורות, 051-505-106, וגם ב-0-2-3-1-3-107-6. כאן שמחה פרידמן, שעתיים בעזרת השם מ-4-6, סוגרים את השבוע וגם סוגרים את עונת, כמעט, את עונת השידורים הזו, עד אחרי תשעה באב בעזרת השם. שיהפכו ימים אלה לססון ולשמחה. אז בואו נתחיל בשעה הראשונה שלנו עם מורדכי בן דיוויד, שמארח את אהרון רזאל, שגם הלחין את בעניין השמחה, שלפעמים בני אדם שמחים, מרקדים. אז הנה, אם אנחנו רוצים על פי משל של רבי נחמן, אז כמו שאנחנו לוקחים את האיש הזה שהוא מבחוץ, הוא מעצבות, מכניסים אותו ככה, ככה בעניין השמחה. כשאתה מתאמץ דווקא להכניס את המרה שחורה הזה, רודפים אותו, מכניסים אותו בתוך השמחה, שהשמחה, שהמרה שחורה עצמה תתהפך לשמחה. יוצאים לדרך, שעתיים ספיישל משלים, מורדכי בן דיוויד ואהרון רזאל בעניין השמחה.

פומי מרבים. אז אי חוטפים איש אחד מבחוץ, אז אי חוטפים איש אחד בחוץ שבעצמוס.

זה היה דובי מייזלס יחד עם פינקי ובר. איזה קול יש לפינקי, נכון? אין משהו פשוט מיוחד. ביזן קרצ'מה, מה זה ביזן קרצ'מה? עד המרזח, כן? אנחנו גם צריכים, עד שנגיע למרזח, עדיין צריכים פה איזה טרינק, איזה שתייה. כמובן זה משל לדרך הארוכה והקשה של הגלות. אז צריך איזה משהו שירמם אותנו עד שנגיע לגאולה, עד שנגיע, שיהיה לנו איזה תחנה קצרה כזאת בדרך, בדרך לקרצ'מה, בדרך לגאולה, איזה טרינק. משהו שיחזק אותנו, זה החיזוקים הקטנים האלה שבין לבין. שכוח לדובי ולפינקי, ועכשיו שימו לב, משל שכולם מכירים, שכל העולם כולו הוא כמו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לכן של הרב ברוך צ'ייט. אז אני רוצה להשמיע לכם, שימו לב, אתם יודעים שכבר אמרתי לכם את זה כמה וכמה פעמים, אבל תמיד טוב לחזור על זה, שרבי נחמן כותב, והעיקר שלא יתפחד כלל, יתפחד. בפועל אנחנו שרים לא לפחד, שזה יותר ככה אולי קל או קלית. ומה ההבדל בין להתפחד ללפחד? כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, ונחזור שנית, ושלישית ורביעית. לא לפחד, זה אומר שיש לך איזה צרה מול העיניים או איזה פחד גדול, ואתה אומר, חבר'ה, לא לפחד. לא להתפחד זה לא להפחיד את עצמך. רוב הפחדים שלנו, רובן, אם אנחנו נעיין ונבדוק לעומק, רוב פחדנו הם דברים שאנחנו מפחידים את עצמנו, מדמיינים, דמיונות שווא, שאולי ככה ואולי ככה. לא להתפחד, מוירה ורבויסאי. כמובן שלא לפחד, אבל גם, בעיקר, לא להתפחד. הנה ביצוע של יוסף קרדונר יחד עם ישראל דגן, ביצוע נפלא ומתוק, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. העולם.

0: נשמע.
1: אתם מאזינים לתמיד בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן.
0: מתי ניפגש?
1: כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

אילן, אילן, במה אברכך? כמובן שזה גם משל, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לתאר אדם שיש בו הכל. אז אנחנו ככה מושלים אותו. אומרים כזה המילה, מושלים אותו. מושלים אותו לאילן. מה משילים אותו? מושלים אותו. מה משילים אותו לאילן, לעץ, שהפירות שלו מתוקים, הצל שלו נאה, אמת המים עוברת תחתך, לאדם המושלם כביכול, שכל נטיות שנוטעים ממך יהיו כמותך. זה האידל. הלחן של עקיבא המניק מתוך אלבומו לייב אחד, ועכשיו אני רוצה לשמוע את בן ארזה שר לנו קרלי בך, שר לנו שלוי מלא שלוי מלא, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן גם אתה קדוש ברוך הוא תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי. המשל כמובן פה לרואה שסופר והוא מבקר את העדר שלו, לא מפספס אף אחד ואף אחת. אז הנה, בן ארזה שר לנו את לחנו של רב שלמה יצחק בן ארזה כמובן.

0: כן, אי אפשר בלי המשל של בלעם בעצמו. מה טוב הוא הולך יעקב, זה היה יעקב שווקי, הלחן של איצי וולדנר. איזה להיט זה היה, ועדיין זה שיר שתמיד יישאר לנצח, לנצח נצחים. ועכשיו הנה עוד משל, יפהפה. כשהייתי צעיר, שמעתי על איזה אגדה, כך שר אברהם פריד, על איזה ענק, איש ענק שעומד גבוה, ובן עם בן קטן כזה. הם רצו לראות את המלך. הם הלכו וראו איזה חומה ענקית, מה, איך אפשר לטפס עליה? אמר הענק לבנו הקטן, בוא, אתה תטפס עליי, ואחרי שאתה תהיה למעלה, אתה תהיה לי לעיניים. והמשל הוא כמובן, אנחנו נעשה זאת, אנחנו עכשיו כננס על גבי הענק, הדור שלנו. נכון? We will do it, brother, אנחנו נעשה זאת, אחים. After us, there will be no others, לא יהיו אחרים. You and I will do what giants want to do. אנחנו נעשה את מה שהענקים של הדורות הקודמים עשו לפנינו. הנה אברהם לפריד על כתפי ענקים. On giant soldiers. Shoulders.
1: שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומבית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

מה תואיב אוי הולך או יעקב, איך אני אוהב את השיר הזה, אוי, מיכל שטרייכר, איזה כיף, אני זהו, זה שיר שאני אוהב, בגלל שאני אוהב, אני משמיע אותו, וגם כי זה קשור לפרשתנו, זה חלק משלי בלעם. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם כאיול תארו, יגאל אפיק אימוים, שזה משל של דוד המלך עולב השולם בתהילים, כמו אייל שעורג אל אפיקי מים. אגב, אם אתם רוצים עוד יותר להעמיק, אז יש בצומו, נכון? צמא לך נפשי כמה בארץ צייה ועייף בלי מים. איזה תיאורים של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. אז הנה, כאיול תארו הגיע מוטי שטיימץ, ששר יחד עם תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישירות דאז המנגנים, הכוונה. הלחן של שמואל יפת, בואו ככה נצלול, נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר הנפלא הזה, יחד מתוך הקומזינג. כאיולו, קומטנס, קומזינג, איך נראה לי הקומזינג? כאיול תארויג, מוטי שטיימץ, המנגנים, בבקשה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18-25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי.

0: בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

יא רדיו קול פליי 107.6, כאן שמחה פרידמן, כי בכל חמישי בין 4 ל-6 תומית בשמחה. רדיו קול פליי, ניתן לדין להזין לנו באתר, ביישומון, מספרי הטלפון 051-505-1076 וגם ב-02-313-1076. את השיר הבא, כמו שדיברנו בתחילת השעה הראשונה, אנחנו בספיישל משלים לרגל פרשת בלק, כל משלי בלעם שהוא נושא אותו שם בשפה הפיוטית, ומנבא את עתידו של עם ישראל, הוא מנבא על מלך המשיח שיתגלה. בקיצור, אנחנו בספיישל משלים, כל שיר שהוא משל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למי, אתם יודעים למי? לכל מי שמאזין לי כרגע והוא מאחורי סורג ובריח. כן, כן, כן, יש גם כאלה. קודם כל, אם אתם חופשיים, אתם נוסעים עכשיו באוטו, במונית, באוטובוס, ברכב, אולי אתם בחול מאזינים לנו מכל מיני מקומות. אם אתם חופשיים, אתם יכולים ללכת לאן שתרצו, לאן שתחפצו. אמרו על כך כל יום, מזמור לתודה. הייתי כמה וכמה פעמים מאחורי סורג ובריח בביקור אצל אסירים, וקיבלתי דשים, גם בכלא מקשיבים לכל פליי, ראיתם מה זה? אז אני מקדיש את זה פה לכל מי שיושב מאחורי סורג ובריח, תדעו לכם שגם אתם, גם אתה, אי שמה, אתה באמת הנפש, הנשמה שלנו תמיד חופשייה. זה שהגוף כבול, הנשמה היא תמיד חופשייה, בעזרת השם גם תצאו לחופשי במהרה בימינו, אמן. פותחים את השעה השנייה עם שולי רנד, אני בן מלך, שעשוי מאבנים טובות, איזה משל נפלא. כמובן רבי נחמן היה עמוס במשלים. אתה שומע? שולי, אתה שומע? כף רגל ועד ראש אתה מרגליות, גם אתה שולי. שולי רנד, בן מלך שעשוי מאבנים טובות, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

יעקב שווקי, שמענו אותו אמנם בשעה הראשונה במה מה מה, אבל לא יכולתי לוותר, כי יש לו שני שירים, אגב, מאותו אלבום. גם פה, מתוך פרשת בלק, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו הנעם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. וגם הנעם כלוי יקום, שזה כבר עוד עניין. הלחן של איצי וולדנר יחד עם הרב משה דוד שווקי. אז שכוח לשווקי על הנעם לבדד ישכון, זה הגורל שלנו. גם תמיד שנרצה להתערב בגויים, בסופו של דבר השמן צף מעל המים. כמה שתנסו להכין אותו פנימה, בסופו של דבר אנחנו אין עם לבדד ישכון, למעליותה. ועכשיו הנה עוד משל לעלה קטן שאף ברוח, והוא לא בעצם, או שהוא אף ברוח, הוא בעצם לא, הוא על העץ, נכון? והענף אומר לו, או העץ אומר לו, עלה קטן שלי, תחזיק. עברנו הרבה דברים, סופות עזות ורעמים. אבל עלה קטן שלי, הנה, בוא נשמע את הביצוע של ישי לפידות שכתב והלחין.

שני. זה היה שמוליק סופר, השכן הלודאי שלי, שיש לו גם אולפן בבית, והוא גם זמר, והוא גם מאבד, והוא גם יוצר, והוא גם כותב, והוא גם מצייר, וגם מוכשר, איש כישרונות. אז זה היה שמוליק סופר, משל למלך, מתוך ליקוטי תורה של אדמור הזקן. בנם זה קשור לחודש אלול, כי זה משל לחודש אלול שהמלך בשדה, אבל אנחנו בתמוז. וכידוע שתמוז ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. אז כבר בתמוז אפשר לטעום טעימות של אלול. אז הנה, אנחנו מלשים שינוי, עלו פה משל חבדי של אדמור הזקן בעל התניה. ונחזור לברסלב, הנה אהרון רזאל יחד עם יוסף נתיב שר לנו על הלב והמעיין, שיש סיפור עתיק על הר, שעל הר עומד אבן, מהאבן יוצא מעיין, ומן האבן מעיין, כל דבר יש לו לב, לב. הר עם האבן עומד שם, כולם עומדים הרחק, משתוקקים אחד לשני. ככה זה אומרים, שאומרים שירים זה לזה באהבה. אז הנה הלב והמעיין, אהרון רזאל יחד עם יוסף נתיב.

חד גדיו של שולם למר, איזה מיוזיקל, יואו, איזה דבר נפלא, איזה להטות, איזה דבר, איך הוא מלהטט בקול שלו, כמו להטוטן. ומי שעדיין לא שמע את הפודקאסט של בני פרידמן יחד עם שולם למר, רוצו לשמוע איזה יופי של פודקאסט, לא רק דיבורים, גם שירים באמצע, וגם אזכור שם על החד גדיו הזה. חד גדיו, שכמובן הוא משל כל כולו, שבסופו של דבר גם מלאך המוות, שזה הגלות, המוות, הרוע הכללי, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בא ושוחט את מלאך המוות, מבטל לגמרי את הרע ומביא את הגאולה. יש לנו הרבה הרבה רצף של אומות, החתול והכ

כן, כמו חבדניק, כן, אני תמיד חייב למצוא את המשלים מהחבדים. אז הנה גם, מתוך התניה, אוצר של עירת שמיים, כדרך שמחפש אדם מטמון, ואוצר שתמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה. נכון, אני יודע, הוא מחפש את האוצר. כך צריך לחפור ביגיעה עצומה, לגלות את האוצר של עירת שמיים, שצפון, מוסתר, בלב של כל אדם מישראל. אברהם אלפריד, הלחן של וולדנר, יחד עם פריד בעצמו. ותודה על כל הדשים שקיבלתי מכם על החתונה שהייתה השבוע. זה הזמן לאחל מזל טוב לדובי ולדבי. צירקוס, שילת, משפחת שילת, משפחת סמה. היה כיף לארח גם את הדוד שלי, אברהם פריד, על במת האירועים בכפר חבד. ועכשיו אמירן דביר עם עוד משל יפה של הרב אברהם יצחוק קוק. הנר הפנימי

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

איזה שיר כיפי, אני כל כך אוהב את השיר הזה. מי שלא הכיר, עכשיו הוא מכיר. אם אתה מזיע, וקשה לי אם הוא מזיע, קשה לו, ידע שהוא בעלייה. אבל אם הגלגל מתגלגל מעילה וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עוצר על מקומו ולא זז, אז בטוח שיפול. זה הכל, אריאל זילבר המתוק מדבש. שעתנו, השעתיים שלנו מסתיימות, איזה כיף, הייתה תוכנית כל כך יפה, אני מאוד אוהב את הרעיונות, ותמיד תודה רבה לכם על התגובות שאני מקבל מכם, על, על הספיישלים המיוחדים האלה, ונתראה בעוד חודש בעזרת השם, מיד אחרי תשעה באב. אז נסיים את השעתיים שלנו עם אוינג שבס, עם השיר החדש שלי, בלחן של חיים אלטמן ובעיבוד של דיוויד טויב, וזה הזמן להגיד תודה רבה לכם, תודה רבה לריבונו של עולם, לכם המאזינים שמלווים אותנו יותר מארבעה שנים. כאן שמחה פרידמן. תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, ליואל ידיק ומנהל התוכניות, תודה רבה למוישה דאודי הטכנאי שלנו, ולשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו. אוי נג שבס, אוי נג שבס. מסיימים שעתיים, ושבס בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול לילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ומאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי.
12: זה ממש נוירדיק נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: סליחה אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד וגם קיבלתי הנחה למזוודה.

0: וגם נכנסתי לטרקלין וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש הכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אפשר קצת חומוס?
5: באהבה.
4: תעביר לי סלט חצילים.
5: באהבה.
4: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
5: מצבר באהבה.
6: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
7: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ומאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

0: קול דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים. כן, כן, רק שבוע חלף מאז נפגשנו פעם אחרונה עם הספיישל על רובי בנט, והנה, אנחנו כאן, 6 עד 8 בערב, כל פליי, 107.6 FM, על קול דודי, וגם הערב יהיה כאן ספיישל, מיד נספר על מי. לפני כן, בוא ניתן כמה צלילים מהפתיח שאני כל כך כל כך אוהב של התוכנית הזאת, קול דודי. בוא נשמע קצת ונספר לכם מה הספיישל היום. אז הספיישל שלנו לתוכנית הערב הוא ספיישל על המלחין, הזמר והגרמר החסידי מוטי אילוביץ', 18 שנה שהוא כבר מלחין, שר ומופיע בחופות ובמצווה טנצים, ואחד הכוכבים הכי גדולים במגזר החסידי, בעיקר באמריקה אבל גם בארץ.

ובשתיים הקרובות נשמע הרבה מאוד לחנים שהוא מכר לגדולי הזמר, שירים שהוא מבצע בעצמו באלבומים שלו. שעתיים עמוסות בלהיטים ובשירים שתגידו, מה? מוטי אילוביץ' הלחין את זה? אז כן, אז אנחנו כאן בדיוק בשביל זה, בשביל לספר לכם את זה. אז בואו כבר נצא לדרך עם השיר הראשון שיפתח לנו את התוכנית, והשיר הראשון שפתח גם את הקריירה של מוטי אילוביץ', הלחן הראשון, סרולי ורדיגר, ביי סנמון בישראל, האלבום הראשון שלו, השיר שפותח, הנושא את האלבום, העיבוד של שואה פריד, ואנחנו יוצאים לדרך, האזנה הרבה ומועילה שתהיה לכם, כל פליי, 107.6 FM.

אלה גבעומר בשנים האחרונות, בלי הלהיט הגדול הזה של הרה לסמת, סיני, והוא בלחנו של מוטי אילוביץ', שאנחנו בספיישל מיוחד, כאן בכל דודי, איתכם אחרי המיקרופון דודי זינגר, שעתיים, ספיישל המיטב, לחנים, שירים שהוא מבצע, הרה לסמת סיני, איזה להיט גדול. מתקדמים עכשיו לעוד לחן של מוטי אילוביץ', ריקידלה, ברי ובר מתוך אלבומו הראשון בעזר הסשי מסבורך, הלחן של מוטי כמובן.

איזו קלאסיקה מדהימה, מוטי אילוביץ' הלחין, יואל גרינפלד מבצע, מוישה לאופר על העיבוד, תזכייני, שיר הנושא, את שם האלבומו השני של יואל גרינפלד, תזכייני, איזה שיר מרגש ומהמם, בואו נשמע איך הוא מסתיים. אתם על קולפליי 107.6 FM, קול דודי, איתכם מאחורי המיקרופון דודי זינגר, ספיישל מיוחד של המיטב של הלחנים והשירים של מוטי אילוביץ'. אם אתם רוצים גם לבקש שירים של מוטי ובכלל להגיב על התוכנית, אתם מוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ שלנו 051-505-1076. עכשיו דירה, מוטי אילוביץ', מתוך אלבומו ראיונס, אלבומו השלישי, לחן שלו, עיבוד של מנדי הרשקוביץ.

0: שלוימי גרטנר, קדיש, מתוך מינכה, לחן נוסף של מוטילוביץ' בספיישל כאן שאנחנו עושים לו, העיבוד של מונה רוזנבלום, כמה אנרגיות בשיר הזה, גרטנר, קדיש.
1: עכשיו באוויר, ספיישל מוטילוביץ', המיטב.
0: עוד שיר שהוא להיט חתונות, דוירס, רולי ורדיגר, מתוך הוא שיר ובעזם, הוא עוד לחן של מוטילוביץ'. עיבוד של שואה פריד. סרולי ורדיגר, ספייס של מוטילוביץ' כאן בכל פליי 107.FM, בכל דודי, 6-8 בערב. אתכם אולפן דודי זינגר, תודה על כל התגובות בוואטסאפ 051-505-1076, מוזמנים להמשיך לשלוח.

0: קובי גרינבוים, שטיי דה מויס, עוד שיר שהלחין וכתב מוטי אילוביץ' ויהודה גלילי בד. איזה שיר מרגש. קובי גרינבוים, זכית.
1: עכשיו באוויר, ספיישל מוטי אילוביץ', המיטב.
0: חוזרים מאחורה, למנדי ורדיגר, איזה זמר מדהים הוא היה פעם, וואו, כמה אלבומים טובים היו לו. אז מתוך האלבום האחרון, תומית בכל יום, השיר שפותח את האלבום, אידבורוב, לחן של מוטי אילוביץ', עיבוד של שוע פריד, איזה שיר מצוין, בואו נשמע.

0: ליפה שמלצר, ינר, אחד גם השירים הראשונים שכתב והלחין מוטי אילוביץ' וקרדיט גדול לליפה שנתן את הצ'אנס ממש מהראשונים למוטי. הוא גם כותב את זה בחוברת של האלבום יהודי פשוט ששם מופיע השיר.
1: עכשיו באוויר, ספיישל מוטי אילוביץ', המיטב.
0: ואנחנו כבר עם השיר שחותם לנו את שעתנו הראשונה, מוי דים דרבונון, מוי שדוביד וייסמנדל, אחד השירים האחרונים שיצא. שיצאו לחן של מוטי אילוביץ', העיבוד של יואלי דיקמן, תוך האלבום האחרון של וייסמי, בקויל נויים. זה חותם לנו את שעתנו הראשונה, ספיישל המיטב של מוטי אילוביץ', כאן בכל פלי 107.6 FM, כל דודי איתכם באולפן דודי זינגר. תכף תכף שווים לשעה נוספת, קדושה ועמוסה, בשירים טובים של מוטי אילוביץ'. אל תלכו לשום מקום.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
6: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים
9: ולמאמין. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.
11: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
14: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
17: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
16: ומה עם הספיגה?
17: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
16: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
17: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
18: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה.

0: דיאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אפשר קצת חומוס?
3: באהבה.
2: תעביר לי סלט חצילים.
3: באהבה.
2: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
3: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים
0: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723 18 18 55.

שוב שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על כל דודים, כאן בכל פלי 107.6 FM, ספיישל המלחין, לגרמר החסידי, לזמר החסידי מוטי אילוביץ', 18 שנה שהוא כבר מלחין, שר, בשעה הקודמת היינו עם הרבה מאוד לעיתים שהוא מכר לגדולי הזמר, גם שירים שביצע בעצמו, גם בשעה הזאת נהיה כאן עם המיטב של מוטי אילוביץ'. אנחנו כבר יוצאים לדרך עם לחן מצוין של מוטי אילוביץ', מחר לזמר יומי לואי באלבומו הראשון אהב השם, מוישה קיבל דויר הוא נקרא. ים אנרגיות שיש בשיר הזה, והוא פותח לנו את שעתנו השנייה. האזנה רבה ומועילה שתהיה לכם.

עוד לחן מצוין של מוטי אילוביץ', אורי דודי, מה נוירו מתוך הלוואי. רק לאחרונה היה אלבום השבועי של קולפליי. איזה שיר מצוין. עכשיו לאחד השירים המדהימים, הלהיטים הגדולים של מוטי אילוביץ', שהוא גם שר וגם הלחין בעצמו בכל צער וצער. אחד הלהיטים שכבשו את העולם החסידי. בואו נתרגש יחד.

עוד סרולי ורדיגר, ישראל ביחד, מוטי אילוביץ' גם, מהלחנים הראשונים ממש, שהוא הלחין. קצב מזרח חסידי כזה, שהוא הפריד על העיבוד. איזה שיר מצוין. עכשיו אנחנו מתקדמים לעוד זמר שהיה לו חיבור מאוד מאוד קרוב עם מוטי אילוביץ' והוא מחול שניצר, זיכרונו לברכה כמובן, להבדיל בין חיים לחיים, וזה קורויב שהוא לכין לו. בואו נשמע את זה.

שמוי של מלך, מנחם מושקוביץ, שיר הנושא, שם אלבומו הבכורה היחידי שיצא עד כה, לחן של מוטי אילוביץ', מוטי הלחין שם כמה שירים, זה המוכר מביניהם, היה להיט גדול בזמנו בחתונות ובכלל, שיר מצוין. אתם על כל פליי 107.6 FM על התוכנית כל דודי 6 עד 8 בערב כאן בלישישי. כאן בכל פליי, איתכם אחורה מיקרופון דודי זינגר, ואנחנו בספיישל מיוחד למלחין, לזמר ולגרמר החסידי מוטי אילוביץ'. עכשיו אנחנו עוברים לעוד קלאסיקה מדהימה שהוא הנחין ליוילי גרינפלד, תפילה סימויס. בואו נשמע את זה.

אחד השירים המעניינים שהלחין מוטי לוביץ' זה השיר הזה, מתחיל מערבית כזה, משהו מאוד ערבי, הפתיח המוזיקלי, והשיר עצמו הוא קצב מזרחי, שיר מצוין, מי שמאמין, שלוימי טויסיג, מוטי לוביץ' על הלחן, איזה שיר מצוין. טוב, על השיר הבא אי אפשר לוותר, אני יודע, הוא ארוך מאוד, הוא גם ביידיש, ולא כל מאזיננו הם דוברי שפת היידיש, אבל פשוט אי אפשר לוותר על השיר הענק הזה, בריבלה, המכתב, מוטי שתיים את שר, יחד עם מוטי אילוביץ' שכתב והלחין כמובן, הרשי גינסברג על העיבוד. מי שמבין יידיש פשוט יתענג, ומי שלא, שיחפש תרגום, ויתחבר ויתרגש, יחד איתם.

על רקע אנרגיות של סולי ורדיגר עם נוגי, לעוד לחן מצוין של מוטי אילוביץ' וזה מתוך האלבום אוי דלוקייל. אנחנו ניפרד, אנחנו נאלצים לחתום את תוכניתנו לערב זה לשבוע הזה, אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו כאן, בכל דודי, בכל פליי 107.6 FM, הייתי איתכם אחרי המיקרופון דודי זינגר, איזה ספיישל מיוחד למוטי אילוביץ', ויוכלנו עוד להשמיע עוד הרבה מאוד שעות של שירים טובים, גם שהוא מבצע, גם שהוא מכר לאחרים, אבל יש לנו רק שעתיים, אז תודה רבה, ראש בראשונה לבורא עולם, תודה רבה אבא, תודה רבה תתה, על עוד שידור. ברוך השם, על הרבה מאוד תגובות, תודה רבה לכם המאזינים היקרים, גם על התגובות בוואטסאפ 051-505-1076, תודה רבה למשפחת קולפליי, תודה רבה לגבי קאץ, משה דאודי, מנכ"ל התחנה כמובן מר אריאל דרי, ולעזרא חי, ונשתמע בעזרת השם, מיד אחרינו, חסידיש, בקשת רב חיים שטרן, המשך הזנה רבה, ומועילה לקולפליי, ויצ'אבס.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: אפשר קצת חומוס?
6: באהבה.
5: תעביר לי סלט חצילים.
6: באהבה.
5: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
6: מצבר באהבה.
7: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית אמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים ומעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
10: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
11: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
10: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
12: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
13: אנחנו מאמינים ומאמינים.
12: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.
14: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
15: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
16: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו.

0: הבינלאומית 507.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים ומאמינים.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

ערב שבת, שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת בלק, אנחנו בעיצומו של חודש תמוז, חודש חם, אבל חודש עם הרבה הרבה שמחות, ובעזרת השם אנחנו מקווים מאוד שזו לא תהיה התוכנית האחרונה שלנו לפני פגרת שלושה שבועות, אלא אנחנו נמשיך גם בשבוע הבא וגם בעוד שבועיים וגם בעוד שלושה שבועות, ואם חלילה לא, אז אנחנו בתוכנית הזאת נקדיש כמה שירים בתקווה או בתפילה לבניין בית המקדש. תודה רבה לצוות גולפליי, תודה רבה למשה דרודי לאזרחי, תודה רבה לגבי קץ. כאן איתכם חיים שטרן בשעה הקרובה עם שירים לכבוד שבת קודש, פרשת שבוע והתאריכים. שיהיה לכולנו האזנה נעימה.

ואנחנו פותחים מפרשת השבוע. בפרשת השבוע, מתויבי או יולך או יעקב, משכנסך או ישראל, הברכה של בלעם שבא לקלל ויצא מברך, והביצוע של האינגלך, מתויבי.

מה טויבי הולך או יעקוי ושל האינגלך מתוך פרשת השבוע. ובעזרת השם בשבוע הקרוב ביום שלישי תתוו בתמוז יחול היורצת של הרבי בעל האור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר, מחבר האור החיים והמקובל האלוקי. ואי אפשר לציין את היורצת שלו בלי אותם מילים שהוא כתב בפרשת כי תבוא על מתיקות התורה, אם היו בני אדם מרגישים בטוב טעמה של התורה, היו משתגים וכל דבר בעולם לא היה נחשב ביניהם לכלום. סול ורדיגר עם הניגון הנפלא הזה של הרבי אור החיים לכבוד היורצת.

ושבועיל אומר הרב באור החיים הקדוש שהשבוע יכול ליורצת שלו אסור לגבר דיגר מבצע את אותו קטע באור החיים הקדוש שפשט כי תבוא ושמחת בכל הטוב ואין טוב אל התורה. אנחנו בתוכנית הזאת כפי שציינו חוששים שמה זאת תהיה תוכנית אחרונה לפני ימי בין המצרים, אז אנחנו נשמע כמה וכמה שירים שקשורים לימי בין המצרים שאי אפשר להשמיע אותם אז כי הם שירים מוזיקליים אבל הם נפלאים עמוקים, כמו השיר הזה אייזיקוניק והילד אהרון הלוי מוטי ויזל מבצעים את השיר, שיר הנחמה שאנחנו אומרים במנחה בתשעה באב כבר, בנחם שמתפללים, נחם השם את אבלי ציון את אבלי ירושלים, כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, נאום השם. ליבי, אייזיקוניק וארנה לוי.

ביבי, אייזי קרוניק וילד ארנה לוי, בזמנו הילד הפלא, היום מוטי ויזל. ואנחנו נשאר עם מוטי ויזל עם ארנה לוי, באותו אלבום נפלא שיוסי גיל הוציא בזמנו, ואיננו תירנה, ויש שם השיר של הרבה מבובוב, הקדיש הציון השם מקום דמו, שהיורצת שלו, זה גם בחודש אב, הוא נרצח אז. אין בביקור ואין בואור, מבכה את אותו גלות, הגלות שבני ישראל נמצאים. אין בביקור.

הקימו איזו סלוני הבדי ללמן חסדכו, בתוך השירה עם הביגו של הרבי הקדיש הציין השם יקום דמו מבובב. ובכל שבת אנחנו מתפללים בזמירות לבניין בית המקדש, רחם בחסדכו ויבונה המקדוש, הרבה לחנים, הרבה שירים. אני חושב שזה הלחן הכי מוכר, הכי ידוע, בכל תפוצות ישראל מושר. רחם בחסדכו, עלם חוצרייני, ביצוע מלחיים, שישר ביוסף מוישה כהנה.

רחם, רחם, מחסדכו, הלחן שרבי יצחק אונגר זיכרונו לברכה, עם כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה כמיהה לגאולה. ושיר יותר חדש, פינקי וייבר, האומן, המלחין המדהים, גם עם הכל הרגש, אבל המלחין המדהים של השירים הכי עמוקים שקיבלנו בשנים האחרונות, יחד עם מוטי שטיימץ, עם הקול המיוחד שלו, אסקרו אלוקים ואמויו, מרויסי קוליר אל תילו בניו, ויר אלוקים משפלס עד שאול תחתיו, שאנחנו מתפללים על גאולת ישראל ועל חורבן ירושלים והבית. אסקרו אלוקים, מוטי שטיימץ, עם פינקי וייבר. אסקרו אלוקים.

אסקרו לקים ואמויו, מוטי שתיים וציפינקי וייבר. בואו נלך אחורה הרבה הרבה שנים. ניגון עתיק, יומין, מהבית כמו שאומרים. גולז וגרויז בסטייה, הרבה מקלב שר את זה, רבי צוקייזיק מקלב. גלות, כמה גדולת, שכינה יקרה, כמה רחוקת. לו הגלות הייתה קטנה יותר, הייתה השכינה קרובה יותר. רבי דוד ורדיגר, זכנו לברכה, מבצע את אותה זעקה של הרבי מקלב.

רב דוד ורדיגר עם הזעקה של הרבי מקלב, גולס גולס וגרויז ביסטי, כמה גדולה אתה הגלות, כמה רחוקה את השכינה, אבא נתקרב אחד אל השני, ונשאר עם התיק יומין, רבי ציון שיינקר עם מוג'יץ, איבונה אמיגדור, שיר ציון תמלה.

לציון שיינקר זיכרונו לברכה, ניגון המוג'יצאי, בונה המיגדו, שיר ציון תמלה, גם לכבוד הימים שבאים וגם לשבת קודש, כל שבת אנחנו מתפללים מבונה המיגדוש. ושיר שמתוך התפילה שאומרים אחרי הקינות גם בלילה גם בבוקר בתשעה באב, תרחם ציון, מקהלת חסידי ויז'ניץ, שיר שלא זכה להרבה השמעות בזמנו כששרו אותו, אבל שיר שמבטא את הרצון, את הגמיהה לגיל הגאולה, תרחם ציון.

חמאר ישיעו וסוחיש גאילו, שרים מכת חסיד ויז'ן צרחם ציון. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ואם זאת תהיה התוכנית האחרונה שלנו לפני תשעה באב, אז מה מתאים השיר שאברהם פריד מבצע, הפריי לחנתי שבו, והוא מתאר שם איך יראה היום טוב, החג הזה שנקרא תשעה באב, שיהפוך לחג, וכל אחד ואחד יאחל השני, הפריי לחנתי שבו, בסעודות, בשמחות. אז עם הניגון הזה, עם השמחה, עם האיחול שנזכה להפריי לחנתי שבו, אני רוצה להיפרד מכם המאזינים, אנחנו ניפגש בעזרת השם אם משיח לא יבוא, אחרי שבת נחמו, בינתיים תהיו טובים, תתפללו, תתכוונו על גלות השכינה ועל בניין בית המקדש. תודה רבה לכל צוות כל פליי, תודה רבה לגבי קאץ, תודה רבה כמובן לאריאל דרי, תודה רבה למשה דהודי, תודה רבה לאזרחי, כאן איתכם חיים שטרן, שבת שלום, הפריילכן לכתינג שבס, הפריילכן תשבוב.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
8: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי.
9: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
14: אפשר קצת חומוס?
15: באהבה.
14: תעביר לי סלט חצילים.
15: באהבה.
14: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
15: מצבר באהבה.
16: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית אמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי.

0: מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

0: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: חתונות לחו,
2: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם אורסי היום, דניאל בלומנשטוק משיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שרה פוקס ברומר מסמינר קוטומר, ישראל מאיר קץ משיבת קריית מלך הרב רובינשטיין עם מרים סקיבין מסמינר הרב וולף, יעקב יחיאל הכהן טרויבה משיבת גור ראשון לציון עם רחלי רוזנבוים מסמינר גור ירושלים, שמחה בונים גשעד משיבת גור בני ברק עם גולדה יהודית גולדווסר מסמינר גור בני ברק, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת באתר וביישומון קולפליי. מרחים שבת בהגשת זלמן שטוב.

שבת שלום, אנחנו כאן שוב 107.6 FM, מריחים את השבת, רדיו קולפליי. אנחנו ברצף של פרשות של שלוש אותיות. התחלנו ככה מקורח, חוקת, בלק, והנה אנחנו פה עכשיו בבלק, הגענו לבלק. והפרשה הזאת היא אחת הפרשות הכי משוגעות ש... למה? למה? למה? כי כל העסק פה, אתה חושב שאתה מבין אתון. בן אדם מגיע, הוא מסתובב בעולם, הוא מסתובב ככה, מסתכל על בעלי חיים, ואיך זה אני מבין, תעשה א', יקרה א', תעשה ב', יקרה ב'. פתאום הוא מגלה שהוא לא מבין כלום. הוא מגלה שהוא לא מבין את האתון, שהאתון מבינה אותו בכלל. הוא מגלה שהוא לא מבין מה זה מלאכים, מה זה עצמו. יש פה בלגן אחד שלם, ובעיקר בתחילת הפרשה יש לנו כל כך הרבה שימושים שונים בצורות הקריאה, ביטויים שונים של איך אנחנו קוראים לבלק, איך אנחנו קוראים לבלעם, מי הם מואב, מי הם זקני מואב, מי הם שרי מואב, עבדים. יש לנו פה כניסה אל תוך הפרסונה של האדם, ממש מערכת שלמה שמספרת לנו על פרסונה שבתוך סיפור מסוים שמתחלקת להמון פרסונות שונות. זאת אומרת, אנחנו כשאנחנו עוברים משהו בחיים, יש בתוך עצמנו המון פרסונות שבאות

לידי ביטוי, ואנחנו ננסה להתמודד קצת עם הפרסונליזציה שקרתה פה, שהתפוצצה פה בפרשה הזאת, פרשת בלק, למה בכלל לקרוא לה בלק? בלק היה האידיוט פה בכל הסיפור. בלעם הוא הסיפור, מה בלק? כל זה אנחנו נשוטט הערב. אני זלמן שטוב, ואנחנו מתחילים עם רב רבין, אויב דרך וסקיפין, שלמה קרליבך, חיים.

מכאן אנחנו עוברים אל לייבי רובין עם Days of Our Youth, הימים הצעירים שלנו, ואני חייב לשבח פה, אני לא יודע, אולי פעם ראשונה בתוכנית רדיו שמשבחים את זקני מדיין. קורה פה משהו מוזר, יש בלק בן ציפור רואה את כל אשר עשה ישראל לאמורי, אוג מלך הבשן כבש חלקים ממואב, ועכשיו מואב, ואוג יושב ליד החלק השני של מואב. עכשיו הוא רואה, בלק רואה את מה שקורה, והוא אומר, אולי בלעם יסתדר עם העם הזה. זאת אומרת, הוא לא יסתדר עם אוג, אבל אולי יסתדר איתו. כנראה שבלעם היה חבר של אוג, לא יודע למה, אבל הוא היה חבר של אוג. ואז מה שקורה לי, מה שקורה פה, מואב הופכים, כשיש לחץ פתאום אתה הופך למליצי, אתה מדבר בשפה גבוהה. מה הוא אומר פה? אתה, ויאמר מואב אל זקני מדיין, הם בלחץ, אז מה קורה להם? תראו איזה דיבור, אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. אף פעם לא חשבתי על זה קודם, אבל אחי, כשאתה בלחץ, אתה לא מדבר איזה, אתה מדבר כמו שמדברים בלחץ, מילים קצרות, בום בום, סכנה, יש זמן, אבל זקני מדיין, על זה באתי עכשיו. להגיד ישר כוח לזקני מדיין שהבינו ישר אחרי בלעם עם הדיבור הראשון, בלעם לא הולך לעזור לנו, וזה דבר שצריך ללמוד בחיים. לדעת מתי הוא מערבב אותנו, ולא יקרה בזה שום דבר. Days of our youth, לייבי רובין.

מכאן אנחנו עוברים אל רעש טרקטור בחוץ. באמת, מי שמסתובב ברחובות ירושלים, יכול להיות שזה בכל הארץ ככה, אבל נשתבחה ירושלים בכבישי השבורים יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, שנה אחרי שנה. התיקונים הסתיימו ב-2550, עד אז הכל יהיה מדהים. אז רעש טרקטור בחוץ, וכמובן התוכנית שלנו תיגע גם בירושלים, התוכנית האחרונה המוזיקלית לפני שאנחנו נכנסים לווקליזציה. Enjoy.

0: פח, בתולה, מישהו לחש, עכשיו הוא אבא.
1: מכאן אל אם אשכחך ירושלים, אני רוצה לגעת בנקודה שקורית לנו, העניין של הפרסונה, אנחנו בונים לעצמנו פרסונה, בונים לעצמנו במשך החיים, למה אנשים בגיל מבוגר לא עושים הרבה שינויים? אז נכון, כמובן זה קשה, אנחנו מקובעים, אבל יש עוד משהו, למה אנשים בגיל מבוגר יותר קשה להם לצורך העניין להפסיק לעשן? למה? כי הוא הפך, האישון הפך לחלק מהפרסונה שלו, אולי הוא לא יודע בזה, המחור אף פעם לא יודע, יודע בכל ההתמכרות שלו, הוא יודע בחלק מההתמכרות שלו, אבל הפרסונה של האדם הזה היא פרסונה של מעשן, וזה קשה לשנות, לשנות מנהגים פה ושם, לעשות דברים יותר קל מאשר לשנות את הפרסונה, כי הפרסונה היא משהו אחר, היא המהות שלי, ככה אני רואה את עצמי, ואני רואה פה בסיבוב של הדברים, יש בפרסונה, הרי כל בן אדם היה לו בחיים רגעים של ניצחון, יש לי שיר כזה על רגעים של ניצחון, רגעים של הפסד, רגעים של קדושה, רגעים של התרחקות, רגעים של ככה, ומה שקורה לכל אדם בעולם, אני בטוח ב-100% בעניין, לכל אדם בעולם היה רגע של ניצחון, של גבורה, והרגע הזה יש לו בתוך הפרסונה מקום שהוא שומר, חדר אחד שהוא שומר לגבורה הזאת, ויש מקום אחר, פרסונה של פחד, יש בו בפנים את הוא המפחד, ואנחנו רואים איך זה נע פה. יש איזו תנועה מזקני מדיין, לשרי מדיין, לעבדי מדיין, מואב. אנחנו צריכים, כשאדם ניגש אל מול משהו שמאיים ומפחיד, הוא צריך לדעת לשלוף את השר שבו, את המקום הזה שהוא זוכר את הניצחון שהיה בו. גם הניצחון הזה הוא חלק ממך. אל תגיד, אני לא יכול כבר לעשות כלום. קח את החלק הזה שאולי הוא חבוי בפנים, וקשה לך להגיע אליו. תמשוך אותה החוצה, תשתמש איתו כנגד מה שהולך לבוא, אם יש כוחך.

הוא השם. ואם אנחנו מדברים על spread light, על לפזר, להפיץ אור ואהבה, אז בלק יודע אשר תברך, אשר את האור יואר ואשר תברך, מבורך. אני לא מוצא בדיוק את הפסוק, אבל הוא יודע את זה. ויש לנו, אני אגיד משהו, שהרבה פעמים קל לנו להתעסק. אנחנו הביקורתיים, אנחנו יש מבקרי אוכל, יש זה. אנחנו מסתכלים על העולם במבט מתנשא כזה, ואנחנו מבקרים אותו, ומבקרים אותו, ומבקרים אותו. ועכשיו, יא חביבי, לבקר, אין בעיה לבקר, מה אתה רוצה? כל דבר בעולם אפשר לבקר, למה? כי זאת העבודה הכי קלה שיש. יש משהו לבן, תמצא את הנקודה השחורה, זה קלי קלות. אפשר לבקר כל דבר בעולם, גם את הביקורת, הפלא גדול. אבל למצוא אור, זו תנועה אחרת ביקום. יש שני אנשים שהולכים אחד ליד השני, הוא מוצא חושך, והוא בא, ובאמת יש מה לתקן בעולם, מלא מלא מלא דברים לתקן. הוא מוצא חושך, והוא השני מוצא אור. ואם אנחנו פה ככה בעניין של למצוא אור, אני אגיד, אני אזכיר מה שידידי רבי אורי ניסנבאום אמר פעם. מישהו אומר לך, אתה עושה לו איזה חסד, הוא אומר לך, תזכה למצוות. הוא אומר, אתה תזכה למצוות. אני רוצה, אתה מפרגן לי מצוות, אבל כסף אתה לא מפרגן לי. הוא, כשעושים לו משהו טוב, הוא אומר, תזכה להרבה כסף. אנחנו פה עם השיר שלנו, spread light.

0: ומכאן אל בסמטה שכוחת רחוב. יש לנו בתוך הרחובות הישנים, פעם היה איזה משהו שיותר מחובר, או יכול להיות גם איזה ענבה כזאת, דברים קרובים אחד לשני, אפילו שהיו בעצם פחות אנשים, אז למה לא לבנות ככה מרווח? אז יש סמטאות שהן שכוחות רחוב לחיים.
1: בסמטאות רחוב, בתוך הכי שכונת שעורך עשה, בפרעות השביש, במרכז.

מביטים בו בהשתוממות, כאילו שאלו מלאך פה. הוא מצד שני שבעים בהשתרות, לצלילי הגיטרה המתינים, כל כך לאבנים, מה יש לנו?

אז צליל דש, מה בפריטה האחרונה זה הזגן, קח את עיניו. הוא התחיל לספר לילדים, שהדר ילדים, שהדר נצבו שם, כשתו שלות, המומים ומרותקים, הרי היסטוריה שם מאחורה עם זמור סג.

ומכאן אל אתמול באישון ליל, או באישון ליל, והאמת היא שלא כל המילים פה יהיו מדויקות לגמרי. השתמשתי, שנה שעברה יצרתי כמה שירי AI על טקסטים שאני חושב שהטקסטים נפלאים, לפעמים הוא מעוות קצת את ההגייה המדויקת, אבל יש פה איזו אנרגיה מסוימת. Enjoy!

אנחנו ממשיכים הלאה, אל האינסטרו שלנו שיקח אותנו פה ויקח אותנו לשם. שבת האחרונה הייתי עם המשפחה שלי ואחותי, נורא נהנתה שאמרתי, ייקח אותנו לכאן ולכאן ולשם ולשם. אז מיכל, אני פה כדי להגיד לך, אנחנו עכשיו בשבועיים הקרובים, אנחנו נעשה לכאן ולכאן, לשם ולשם, וזה באמת לוקח לשם ולשם, אותה זה לקח בדיוק לשם. אנחנו פה עם הסיפור הכי מוזר בעולם. אני לפני שנים כתבתי כמה טקסטים ארוכים, אני מקווה שלא יאשפזו אותי, אבל זה היה נקרא משיחותיי עם בעלי חיים. ומה היה הרעיון? לכל בעל חיים יש איזה קטע, ולדבר איתו דרך הקטע שלו. זאת אומרת, אם אני מדבר עם בן אדם, אני מכיר את הקטעים של בני אדם, תמיד יש לי עוד מה ללמוד, אבל אנחנו משוחחים בצורה שווה. לדבר עם בעל חי, אתה מדבר בצורה כלבית, בצורה חתולית, בצורה נמרית, אריית או טיגריסית, מפלומנגת, צורה מטובסת, יש המון צורות. והשיחות לוקחות לכל מיני מקומות אחרים, כיוון שצורת הביטוי של הדיבור, הדו-שיח, הוא שונה. אז פה יש לנו בפרשה דו-שיח, וזה מאוד מאוד מוזר. אני מסתכל, פעם ראשונה שהאור של האתון, התחלתי לדבר עם האתון בפרשה. יש, האתון רואה את מלאך השם, ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. יש למלאך, אני לא יודע איך ידע שזה מלאך, אני לא יודע איך ידע שזה חרב. אני כן יודע, אבל אני לא יודע מה, מאיפה? האתון אומר, חרב, מה חרב? ואז מה היא עושה? היא לא נעצרת, היית אומר, נעצרת, בורחת אחורה. היא חותכת מהצד, חותכת מהצד. יורדת לזה. בפעם השנייה, היא גם, שם כבר האתון רואה את מלאך השם, ובלי, היא לא רואה את החרב. היא גם, היא מנסה כאילו במשעול קרמים, היא הולכת ככה מהצד, אתה יודע, שלא לגעת במלאך. עוד יותר מוזר. ואז המלאך עומד במקום צר, ושם, היא אומרת, מה נעשה? טוב, נעמוד, נרבוץ, נרבוץ, נרבוץ. ומה קורה פה? ואני חושב,

ואולי, אולי, אולי לפני כמה שנים גם חשבתי על זה, יכול להיות שזה הרעיון המשוגע הזה, היא ראתה מלאך השם נראה בדיוק כמו בלעם. היא ראתה את בלעם, ובלעם אחר כך אומר, לו יש חרב בידי. זאת אומרת, היא מכירה את בלעם, מלאך השם הוא כמו, נראה בדיוק כמו בלעם. עד שבלעם אומר לה, ויפתר, ויח את האתון במקל. הוא יכה אותה במקל, פתאום היא קולטת שזה לא הוא. ואז היא אומרת לו, למה אתה מכה אותי? ואומר לה, אם יש חרב, והיא מבינה כבר שמי שהיא ראתה, זה לא בלעם, אבל אז בלעם רואה מול עצמו את עצמו, וחרבו שלופה בידו. ויש נקודה, ואני באמת חושב שזאת נקודה עמוקה, נקודה בתוך הנפש, נקודת נבואה עצמית הכי גבוהה שיש. לראות את עצמך פנים בפנים, אחד לאחד, אפס לאפס, שם לשם וכאן לכאן, לראות את עצמך בלי שום משחק, בלי שום נקודה של ערבוב עצמי, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, בלי שום טיוח, בלי שום דבר, לראות, להסתכל מול הפנים שלך, מול ה... אולי האלוהיות שנמצאת בך, ולראות, וזה דבר קשה, זה דבר קשה, ואז הוא אומר לו, יש דיבור, וזה דיבור עצמי, מה פה ומה שם? והוא אומר לו, מה לעשות? ללכת, ועדיין, עם כל הנגיעה הכי עמוקה, שבלעם רואה את עצמו, במקום הכי עמוק, והוא יודע לשחרר, צריך לחזור. הוא ממשיך הלאה. וזהו הפלא הכי גדול של בלעם. אתה רואה את עצמך, והפלא של הבריאה, אתה יכול לראות את עצמך באיזשהו מצב הכי עמוק, ועדיין לשחרר ולהמשיך הלאה. אינסטרו.

ומכאן אנחנו מגיעים אל יעלה תחנוננו מבוקר. ויש נקודה אחת שבלעם מדבר עליה, נקודה מפוצצת, ותאי אחריתי כמוהו. בלעם עומד על ההר, מנסה לקלל ומברך ברכה מטורפת, ותאי אחריתי כמוהו. אני רוצה שהאחרית שלי תהיה כמוהו. אבל מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום. ואני שואל, מה קורה פה? בלעמוש, בלעמוש. אתה יכול להחליט עכשיו. יש נקודה של נבואה פנימית, שאני מגלה אותה שהיא קורית לאנשים בחיים מדי פעם, היא קרתה גם לי. נקודה שאתה עומד, ממש כמו מקודם, בלעם, מול האתון, מול המלאך, מסתכל על עצמו. הנקודה הזאת שאני יודע פתאום תודעה מוחלטת, הבנה מוחלטת של משהו. ובאותו הרגע אני יכול להחליט לשנות, ללכת. מפה זה רק בחירה אישית שלך. נתנו לך עכשיו נבואה, נבואה עצמית. אתה ראית את עצמך עומד, ואתה יודע משהו. תחליט לבחור בטוב. תהי אחיתי כמוהו, סחי, רד למטה, לך אליהם. אל תעמוד פה ותבנה עוד מזבחות.

מכאן אנחנו מגיעים אל חיים סובר, ידידי, עם קול שאני כל פעם כיף לשמוע אותו, וחיים משוטט לו בין נפילה אחת, והוא אומר, חיים, לא מספיק לי, שבע יפול צדיק וקם, שבעה יפול, שבע יפול, צדיק, צדיקה, קמו, כולנו קמים ונופלים שוב, וחיים לא מתאים לו השבע. הוא אומר, שבע, אתם מדברים על אנשים של פעם, אז חיים, בשיר יפה יפה, נודד אל מחוזות המאה, ואני אומר לך, חיים, אתה צעיר, מאה זה למתחילים, אנחנו מדברים, היום יש כבר טריליונרים, לחיים, לחיים.

0: אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אני הייתי זלמן שטוב, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל אני רוצה להגיד למשה, תודה על ההפקה לתכנות ועל הכל. אנחנו מסיימים עם, שם בכניסה לבניין, סיפור על סקנה שגוזמת ככה כמה עלים באמצע הקיץ הבוער. רוצה לאחל לכם שבת שלום, שבת שבה תפגשו את עצמכם, את מהותכם. והמהות הזאת תספר לכם, תנבא אתכם אל מעבר לעצמכם, זה שעשיתם לפרסונות וככה וככה, תראו את האור האמיתי שלכם ותבקשו לקחת אותו ולהוציא אותו הלאה לעולם. קצ'אבס, קצ'אבס.
1: שם בכניסה לבניין, איפה שכל הדברים הגדולים קורים, אף אחד לא מבחין בהם. שם היא עמדה זקנה בת 80 מקומה מינוס 2.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.

0: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים ומעלה מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
14: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: כל פעם שיש את הפתיחה הזאת אני מתרגש מחדש. מה העניינים מאזינים? מה קורה? איך הליל שישי שלכם? איך האנרגיות? איך האחונס לשבס? הצ'ונט כבר על האש? הדגים עשו כבר ריח טוב בבית? קניתם כבר סלטים? אכלתם צ'ונט כבר? מה קורה חברים? אנחנו בהחלט בתוכנית אחרונה לקיץ הזה, כמובן לפני בין הזמנים, שאז הולך להיות הרבה תוכניות בעזרת השם, הרבה הפתעות ודברים יפים מאוד, וזה בגלל ששלושת השבועות מגיע עכשיו ויש שירים ווקלים וכולי, אז פחות מתאים להגיע במיוחד בשביל זה. חברים, אנחנו נמצאים כאן באולפן בבני ברק ביחד עם כל הצוות הטכני שלנו. אז כמידי שבוע אנחנו עושים את הוורט השבועי שלנו, והשבת, שבת בלק. אתם יודעים מה ראשי תיבות בלק? באהבת לריח כמוך. איזה אנרגיות פה. אני צבי מינץ מאחורי המיקרופון. איזה כיף להיות כאן. אז הוורט השבועי שלנו, חברים, יש שאלה. למה יש פרשה על שמו של בלק? מה הגיע לו פרשה על שמו? אני לא מבין. איך זה יכול להיות? בלק, בן אדם רשע. רצה לקלל את עם ישראל, איך יכול להיות שמגיע לו פרשה? מה אתם אומרים, מאזינים? אז התשובה, תשובה מאוד יפה, וכמובן הוורט הזה הוא בשם הרב שכטר, הרב אריה שכטר, שהייתי הנהג שלו, שאני כל כך אוהב, זכר צדיק וקודש לברוכה, הדברים יאמרו לעילוי נשמתו. אז התשובה היא יותר יפה מהשאלה, רבותיי. רואים באמן הרשע, שאמן הרשע קיבל, מה הוא קיבל אמן הרשע? היה לו נכדים שעסקו בתורה. היה לו נכדים שעסקו בתורה. איך זה יכול להיות? אז אומרים שבגלל שהיה לו חיזוק גדול בתורה, הוא גרם לחיזוק, לא, כן, בואו חברים, זה אמן. מה שקרה בזכות אמן, בזכות זה שהחשברו שהעביר לו את הטבעת, אז זה עשה חיזוק גדול בעם ישראל. ובשכר הזה הקדוש ברוך הוא זוכר לו את זה ומביא לו נכדים שעוסקים בתורה, זה נחת בלי סוף. מי יודע, אנחנו יודעים כמה זה הנחת הזה. יש לך ילדים שעוסקים בתורה, הולכים בדרך הישר, כוח התירה. ואותו דבר נשאל גם כן על נבוכדנצר, אותו רעיון, למה נבוכדנצר לא קיבל? אז אומרים שנבוכדנצר קיבל, נבוכדנצר קיבל את כל להיות מלך בכל העולם. וואי, נגמר לי הפתיח. מה, נעשה עוד פתיח? לא נעשה עוד פתיח. אני אדבר חצי שנייה בשקט, ואז אתן לכם שיר שיעיף לכם את הסכך. יאללה, סגור? יש לי עוד 10 שניות. 15, טוב, 20 שניות, נו, בסדר. בקיצור, אנשי הם נבוכדנצר, חברים, נבוכדנצר קיבל להיות מלך על כל העולם. ולמה? כי לא הגיע לו הנחת הזה. אז סתם, אומרים בדרך צחות, לא הגיע לו הנחת שלו נכדים שעוסקים בתורה. ואומרים בדרך צחות משהו יפה. אומרים, למה לנבוכדנצר לא הסכימו להביא לו נכדים שעוסקים בתורה? אומרים, כי ולאמן כן. למה לנבוכדנצר לא ולאמן כן? אז אומרים, מנבוכדנצר יצא לנו 9 באב. מאמן יצא לנו פורים, אתם מבינים? זה הדיבור. ואנחנו מדברים על פורים ונכנסים באווירה של פורים, אבל זה באמת התשובה. מבלק היה חיזוק גדול לעם ישראל. יהיה רצון שנתחזק, כמעט כמו העוצמה של הטרנס של השיר הזה. יוצאים לדרך! אתם מוכנים לעוף, חברים? שימו חגורות ותבטיחו לי שלא תיסעו מעל המותר. יוצאים לשעתיים של אנרגיות מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני כל כך שמח להעיף לכם את הסכך. יאללה בלגן! זה סרולי גרין עם גייב נישט אויף בגרסה של הרמיקס, במיוחד למאזינים שלי. די-ג'יי משביז.

אז כן, כן, אתם מבינים שאתם נמצאים על אלשישי קצבי, והכל פה קצבי ושמח, במיוחד, במיוחד, במיוחד. רגע, לפני שלושה שבועות שאני מקווה שיתבטל. חברים אומרים שתשעה באב, יהיה חג, זה יהיה חג. אז הנה עוד משהו מקפיד, זה היה משולם, לא, זה היה הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, של שמואל. שלום, מחכים שיוציא עוד דברים טובים ונחמדים, כמו שהוא יודע, עם הקול הנעים שלו. ועכשיו משולם זושה, ביחד עם Thank you השם, אם אין עוד מלבדו. הבוי סיינו מלבדו, תבינו את זה, בואו נבין את זה ביחד. הכל יסתדר לנו, הכל יבוא על הצד היותר טוב. אוהב את כולכם מאזינים, מאזנה, ערבה ומועילה. יאללה לרקוד, לשמוח, להיזהר לא להחליק בספונג'ה. יאללה בלגן. 1, 2,

כן, כן, חברים, אתם לא מבינים לאן זה לוקח אותי השיר הזה. אין, אין, גם המאזינים פה, איזה הודעות יפות, איזה פרגונים, איזה פינוקים, אלופים אתם. אם גם אתם רוצים להגיב, אתם יכולים לעשות את זה עם 051-505-1076 לוואטסאפ שלנו, ואנחנו נקדיש לכם שירים, נפנק. ועכשיו, להיט החתונות, רטבה, למי שלא יודע, רטבה זה אצילו. וכמובן שאנחנו שמים את זה ברמיקס לקובי צ'אבס קוידש.

יהיה יהיה חברים, השיר הזה מוקדש לשכנים היקרים, משפחת שמיסיאן, מרחוב הבאיה בבית שמש רמת דלת. אני לא הולך להגיד לכם בדיוק את הכתובת המדויקת, שלא תבואו אליהם שבת, כי הם מכינים אוכל מאוד טעים. השיר הזה היה מוקדש להם, שמוליק סוכות, אם תסתכלו לשמיים. שיהיה לכם גיצ'אבס, משפחת שמיסיאן. אוהבים אתכם מאוד. ועכשיו איציק דדיה עם יצר טוב בגרסה של הרמיקס עם הרייש. אז אני הערבה. כמובן יהיה רצון שיהיה לנו יצר טוב לעבוד את השם באמת ובהירה.

0: איזה קול יש לאדירה.
1: אין, השירים שלו זה באמת מילה דשטוטה. חברים, השיר הבא זה כמובן אדירה, אני מילה דשטוטה. זה ישן נושן, אבל ישן נושן כמו יין משובח. ועכשיו מיילך כאן האגדי, אם אל תדין את חברכו, שזה מוקדש למי שאף פעם לא דן את החבר, למי שמקבל כל אחד בסבר פונים יופויס, לזלמן מהצ'ונט בבית שמש. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק איפה, שלא יהיה פרסומת, אבל מוקדש לזלמן מהצ'ונט, כולם יודעים אם מדובר. אוהבים אותך, זלמן.

איזה ביט-האוס יפה של אבו מוטר שוורץ, חסיד כזה מתוק שאני כל כך אוהב, והוא יודע לעשות דברים כל כך כל כך יפים. אמרתי מקודם תוות של, התחלתי בתוכנית, אמרתי תוות של ואהבתו לרעך כמוך, שזה ראשי תוות בלק, ואהבתו לרעך כמוך. אז מישהו חידש לי משהו יפה, אני חייב להגיד לכם, זה אחד המאזינים שהלכנו מפה, אגב, אתם שוכחים לנו מאות הודעות, חברים. וואי, וואי, וואי, אני לא מתכונן לקצב הזה, כמה מאזינים, וואי, וואי. שתבח שם עולד. איזה כיף שאני עושה לכם אנרגיות, שוכחים לנו פה שעושים להם אנרגיות, חבר'ה, ולא מפסיקים לרקוד. איזה כיף לשמוע. אומרים, ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות בלק, ואהבת לרעך כמוך, למה? כי אתה צריך לדעת לאהוב, ללמוד לאהוב בכל מצב. גם שזה לא תהיה אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך, גם מי שקשה לאהוב. ועכשיו, שמחה ליינר עם הרבה נחת. אני רוצה לאחל לזאת השם, לעצמי, ולכולנו, שיהיה לכולנו הרבה הרבה נחת מהבנים ומהבנות.

0: עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם...

0: המבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אפשר קצת חומוס?
3: באהבה.
2: תעביר לי סלט חצילים.
3: באהבה.
2: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
3: מצבר באהבה.
4: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד, לכל השאר יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
12: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
13: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים
13: ודי מאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: אז כן, כן, אנחנו פותחים שעה שנייה. לא הספקתי להגיד לכם שאנחנו מסיימים שעה ראשונה, היא עברה כל כך מהר. איך אמר איזה בחור ישיבה? רק השבוע טס ואני לא. אהבתי את זה. רק השבוע טס ואני לא, השבוע טס, וגם השעה הראשונה טס עלה. אז אנחנו פותחים שעה שנייה עם כל האנרגיות. אתם על שישי קצבי. ואני מתחיל את התוכנית, השעה השנייה. שעה ראשונה עם וורק, שעה השנייה עם איזה משהו ככה מהקליניקה, כמו שאומרים. אז יש דבר מדהים שהוא נקרא גלגל החיים. ואני אתן לכם מקבילה של הדבר הזה. אני עוסק בכלכלה נבונה, ליווי משפחות וכאלה, בין היתר, אחד מהכובעים שלי. אז יש דבר שנקרא מאזן. מה זה מאזן? בעצם לדעת, להבין איפה כל אחד עומד, מבחינת הכלכלי, מבחינה הכלכלית, איפה הוא נמצא בדיוק, איפה הוא עומד. זאת אומרת, כמה כסף הוא מכניס, כמה כסף הוא מוציא, לא נלאה אתכם ברעיון, אבל תבינו את הרעיון. רק בשביל לתפוס את הנקודה, מה זה גלגל החיים? גלגל החיים, חברים, זה טיפ יפה מאוד שאתם יכולים לקחת אתכם, ווואלה, ליהנות ממנו מאוד מאוד, ולקבל תמונת מצב איפה אתם בדיוק נמצאים. איך זה נראה? זה נראה כמו גלגל של פיצה, ויש לזה באמת גם 8 משולשים, והכל מ-1 עד 10. הרעיון בעצם שאתם כותבים בכל תחום ותחום, 8 תחומים מהחיים שלכם, איפה אתם רוצים להתקדם. נגיד אם אתם רוצים להתקדם בלימוד, רוצים להתקדם בכסף, בעבודה, הגידול של הילדים, בכל דבר, בזוגיות, בשלום בית, בהכל. והרעיון שאתם מודדים איפה אתם היום, ואחרי תקופה אתם לוקחים לכם, זאת אומרת, כל תקופה אתם לוקחים משולש אחד מהפיצה, ואתם עובדים איתו. איזה מצחיק להגיד לכם משולש מהפיצה, אחרי שאני עכשיו בזמן של הפרסומות אכלתי איזה כמה משולשים טובים, שאחד השדרנים היקרים פה הביא. זה היה טוב. למרות שמקווה שישאר לי מקום לצ'ונט הערב. חברים, אנחנו יוצאים, אני מקווה שתפסתם את הרעיון. תעשו את זה, תגידו לי איך זה היה. ואנחנו יוצאים לשעה שנייה עם כל האנרגיות, עם הדאב צור ישראל, שאני כל כך נהניתי לשמוע אותו באמריקה, לנסוע שם על איזה רכב שרד, אסיסי כזה, איזה שבולה תאו, ולשמוע איזה עם רמקולים שלא יודע, מערכת מטורפת של האוטו. יאללה, יוצאים לדרך, חברים, שעה שנייה, תרימו ווליום, שמרו על הבטיחות בדרכים, שמרו על עצמכם שלא תחליקו בסמונג'ה. יאללה, יוצאים לדרך, אתם מוכנים לדבר הבא. הנה זה בא.

טוב, הייתי חייב לשים איזה משהו מהפרשת שבוע. מה טובו אליך יעקב משכנסך וישראל. אופ, זה קפץ לשם. חברים, זה שיר של ליפה שמלצר עכשיו, אל קודם מייר הנייני. בתקופה כזאת צריך להגיד אל קודם מייר הנייני, אומרים שמי שאומר שלושה פעמים אל קודם מייר הנייני, יהיה לו ישועות. אתם עוצרים בטרה, אתם עוצרים טרמפים, אתם סתם צריכים ישוע. תגידו שלוש פעמים אל קודם מייר הנייני, אל קודם מייר הנייני, האלוקים של מאיר, בעל הנס, הנייני. והשיר הזה מוקדש לנחמן פיליפ מבית שמש. יש היום הרבה הקדשות חברים, ככה זה. אתם שולחים הודעות, מפציצים לי פה את התוכנית בהודעות. יש לזה תוצאות? נחמן, שיהיה לך נסיעה טובה. רצית משהו מקפיץ, אבל פחדתי לשים לך משהו מקפיץ, כי אני יודע שתיסע מהר בגלל זה. נסיעה טובה.

זה היה סרולי גריני מגיט המנג', גיט המנג'. אתם יודעים מה זה גיט המנג'? להיות בן אדם טוב. יהיה רצון שנזכה להיות אנשים טובים. ועכשיו פנינת הבדיחות שלנו, חברים, רוצה להתחיל בדבר הבא. נפל לי הטלפון לוודקה, ועכשיו הוא התחיל לדבר ברוסית. הפלאפון הכל ברוסית, חברים, אני פותח אותו פרס, אני אמר, הכל רוסית. ועוד איזו בדיחה חמודה שראיתי, הגעתי לאושר עד. רציתי לקנות רכב, אבל לא היה לי לחמש שקל העגלה, חברים. איי, איי, איי, איי, חברים, טוב, השיר הבא מוקדש למאזין יקר שלנו, שלח לנו הודעות בוואטסאפ. כן, חברים, הרבה הרבה מאזינים פה שולחים הודעות לוואטסאפ, ואני עונה להם, והנה דוגמה. אז השיר מוקדש לנכד שלו, לבן שלו, שיש לו בר מצווה. שיר של מנדי ואבי פיאמנטה, שיר הבר מצווה קוראים לזה, אומנם זה על שם, על שם של מישהו אחר, אבל הרעיון, תפסו את העיקרון, עזבו שטויות. אני מזכיר לכם שישלוח לנו הודעות וואטסאפ לשידור, או לצפות בסטטוס שלנו של קולפליי. אתם יכולים לעשות את זה מ-051-505-1076. רדיו קולפליי, מאחורי המיקרופון צבי מינץ. אתם על אלשישי קצבי.

כן, חברים, לבחורצ'יק הנחמד הזה קוראים אישי שין, אישי שין. זה לא השם האמיתי שלו, כמובן, אישי כן, אבל שין זה, מבינים שזה זה קיצור. ולמה זה השם בדוי? אתם יודעים למה? כי את השיר הזה הוא הוציא בישיבה. והוא לא רצה שידעו שהוא הוציא את השיר הזה. זה ענווה, צניעות, כל הכבוד. אבל הוא התחתן לו מזמן, הוא יצא לדרך, נאחל לו בהצלחה. ועכשיו פינת הנוסטלגיה האהובה עליי, חברים. נראה לי שהייתי בן 5 או 6 שהשיר הזה יצא. או אדמות.

רושקוביץ, לפני מי? תראו, תראו לאן זה לוקח אתכם, תראו איזה אווירה טובה זה. זה יעזור שהחמין יצא טוב לשבס, אני אומר לכם. זה מרגיע כזה את החמין, את הבשר, זה מסדר את העניינים, שימו לב.

כן, זה גם ישן נושן של אבי נקש. ועכשיו שיר שמאזינה שלנו בשם אסתר הקדישה לבעלה. יש בך הכל. היא טוענת שיש בו הכל. ואנחנו מאמינים לה. אז השיר מוקדש לך באהבה, בעלה של אסתר. אם אתם גם רוצים שנקדיש לכם שירים, ככה לכבוד שבס, לחמם לכם את הלב, להרבות שלום בית לפני שבס. אתם יכולים לעשות את זה ב-051-505-1076. יש פה הרבה בקשות, אני לא יודע אם אני אוכל לענות לכולם. אבל תשלחו, אולי כן.

שבת שלי. וואי, איזה יופי של שיר. ינקי היל עם שבת שלי. מכניס אותנו לאווירת השבת. חברים, תודו שזה עושה לכם הרגשה טובה. להיכנס לשבת עם שירים כאלה יפים. גם וגם. ושאני אומר גם וגם, אני מתכוון לדבר הבא. פרנצ'ס שחרך את רחבות החתונה. אין חתונה שלא שרים את השיר הזה. של ארי סם את המוכשר מארצות הברית. וכמובן זה לקראת סיום עונת החתונות, מילה שלושת השבועות. אנחנו מקווים שיתבטא שלושת השבועות, אלא שיבוא משיח. נעשה חגיגות בשלושת השבועות. מלא חתונות, מלא מצב. יאללה, אז הנה הרבה לפרנצ'ס.

לא חשבנתי נכון, אני רואה שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עוד דקה וחצי, אנחנו נכנסים לפרסומות. חברים, אני הייתי צבי מינץ מאחורי המיקרופון ושמחתי לתת שירות. איזה כיף להיות פה ברדיו עם כל הצוות המדהים. תודה רבה לצוות המדהים, גבי קאץ, משה דאודי, דודי זינגר ומנכ״ל הרדיו אריאל דרי, המנכ״ל האהוב. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, כל אחד ואחד באשר הוא שם, שיהיה לכם גיט שבס, אני אוהב אתכם מאוד. תודה על ההודעות, תודה על הפידבקים. ניפגש בעזרת השם בבין הזמן עם כל האנרגיות. כמובן תודה רבה לבוי רואי למבא, תודה, תנק יו השם שהבאת אותי עד לכאן. יאללה ניפגש, ביי. האמת שאני הולך להתגעגע אליכם. צ'אבס.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מג' בתמוז ועד י' בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בתמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
6: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אל על מקסימה.
8: סנו מקסימה.
6: חוסנו.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים ומאמינים.
13: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. שנה לאחר פטירתו של המוזיקאי אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, משיק מוזיקאי יהל, אחיה כהן, את ניגון אברהם, שנכתב לזכרו של פיאמנטה. הניגון יוצא לאור בסמוך ליום היורצייט של אבי, ומצטרף ליוסף ניגון, שהקדיש כהן בעבר לזכרו של יוסי פיאמנטה. שהספרנו כאן השבוע, עוד לפני שהוקלט באופן רשמי הניגון, הפך אחד מקטעי הניגון לאתגר מוזיקלי ברשת. כהן הזמין נגנים לנסות לבצע את הקטע המורכב, והיוזמה זכתה להיענות מרשימה מצד מוזיקאים מהארץ ומהעולם. הזמר יחיאל ליכטיגר משיק ניגון שבת חדש בשם רב רבין על מילות הפיוט קורי בוין. דברי ליכטיגר, הניגון הולחן במהלך שירותו בציונו של הבעל תפארת שלמה בעיר אדומסק שבפולין. ליכטיגר, הנמנה עם צאצאי האדמו"ר, מספר כי הלחן נולד מתוך רגעי תפילה והתבוננות במקום. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי. סגירות אחרונות וכרטיסים אחרונים לאירוע הגמר הגדול ששירו למלך, שיתקיים בעזרת השם במוצ"ש הקרוב בהיכל שלמה בירושלים. אתם קובעים איזה שיר יבצע מרדכי בן דוד, מופע עם מיטב השירים של MBD בהשתתפות זמרים אורחים מניצוחו של יואלי דיקמן והשופטים שליוו את העונה. כאמור, הגמר הגדול יתקיים מוצאי שבת הקרוב י"ב בתמוז בהיכל שלמה בירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. אתמול בשעה טובה, זמר החסידים משה דוד וייסמנדל הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. בברית השתתפו חברים וזמרים רבים, הנה קטע מתוך הברית.

0: ויקרא שמו בישראל נפתולי צבי אריה, שיהיה במזל טוב. הגרמר והבתחן הנודע, רב בצלאל אלתר הכהן דים, זיכרונו לברכה, מחשובי חסידי סאטמר בבני ברק, הלך לעולמו בגיל 74 לאחר שצבל ממחלה קשה. במשך למעלה משלושה עשורים שימח רב בצלאל אלפי יהודים בשמחות, שבע ברכות ואירועים חסידיים, ואף זכה להופיע בפני אדמו"רים וגדולי ישראל רבים, והיה אהוב ומוערך בחצרות חסידיות רבות. המשפיע הרב הראל וינטרוב, שהיה חבר קרוב, אומר את הכאב שלו הוא שפך בלשמח יהודים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

0: הנה, אמרתי לכם, תודה רבה, פנינג, לפט רייט, זה צריך להיות בצד ימין.
1: עם יואלי דיקמן.
0: צד שמאלי קצת יותר חזק, תנמיך לי אותו פה.

אירוע גדול! איזה מוצא שדיר מחכה לנו, רבותיי, גבירותיי ורבותיי! הריאליטי הכי היסטורי שהיה פה, שירו למלך, גדול הזמר מרדכי בן דוד, סוף סוף זה קורה! הצ'אנס שהוא נותן למאזינים, הרי זה דבר מטורף. זה דבר הרי, אז הוא עם מי חלם שיום אחד יישב בחור ישיבה, אברך כהילה, לשלח את השיר לתוכנית כאן ברדיו, קול ברמה, קול פליי, ומרדכי בן דוד יבצע את השיר שלו. מוצאי שבת, מוצאי שבת הקרובה, עם שופטים, עם זמרים, עם מלחינים ויוצרים. כולנו נהיה יחד באולם אחד, על במה אחת, על שלמה בירושלים, צמוד לבית כנסת הגדול, ונבחר את הלאית הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד. לא יאומן, איך אני מתרגש, איזה טירוף. שישה שירים, רבותיי, שישה שירים שיעלו לגמר, יבוצעו בלייב עם התזמורת, עם הנגנים, על ידי זמרים. באמצע כמובן יהיה הצבעות בבית, כי אתם הולכים להצביע ולהשפיע מהו השיר שמרדכי ישיר. MBD הגדול מכולם יבצע שיר, ובזמן הזה יהיה מופע מהמחיר.

0: מיטב של מרדכי בן דוד, שניאור גרינפלד, עד כמה אתה מתרגש, לילה מנצח מעניינים. תוריד מהשטק, נהיית לי אפרים החזנה גם.
1: לילה מנצח, לילה מנצח.
0: מה אתה אומר?
1: אותי,
0: פשטיין. תמיד אתה מהיר שם, אתה מדבר איתי. הלו, לילה מנצח, יחי, הלו.
1: לא, לא, לא, רציתי מהר לא להעיר את הילדים, כן.
0: אתה בפתח תקווה גר, לא? צביקה
1: נכון,
0: שטרן,
1: מאוד, תקשיב.
0: שלום לך גם אתה. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. שטרן הגיע, רבותיי, לפנות את המעברים משאלות, אבל שלא ייגע. אז כן, מה אתה אומר? תגיד למיקרופון.
2: לא, אתה אומר את זה לכולם.
0: לא, אבל כולם הם הכי טובים בשוק הפשפשים, בשוק ראש העין.
1: ברגע ששמעתי, שאמרת לי שצביקה יהיה באולפן, נהייתי רגוע.
0: בדיוק. צביקה הוא המרגיע הלאומי.
1: יותר נכון, המחשב שלו המרגיע הלאומי.
0: למה אתה שקט? בוא נע, אתם גם מדברים כמו... יש לכם קול שקט, תצעקו, תצרחו, רבותיי, זה 12 בלילה.
1: גם הוא מפתח תקווה. גם הוא מפתח תקווה.
0: הוא פתח תקווה בנשמה, אתה כפר חבדניק, לא יעזור. תגור בקיסריה, תגור בסביון, תגור איפה שאתה רוצה, אתה כפר חבד.
1: רחוק, רחוק מכפר חבד.
0: כן, זה הקבל, צביקה. ויש לך פה, הסתכל, יש לך גם קבל של... של רשת. לא יודע מה עושים עם זה, אבל תנסה, תחבר, תנסה עד שמשהו יעבוד. זה השיטה. שניאור, אני רוצה לפתוח את התוכנית. הבויסאי, בולוק, ואוהב תול הריח אוקו מויכו, שקוייך, בילום, רוצה לקלל, עולה להר לקלל את עם ישראל. יוצא, אומר מה טוי ואוהב לך, יפה, חיברת את זה.
1: אתה יודע שרק השנה גיליתי?
0: שמה?
1: מה זה גיליתי? יכלתי לדעת את זה מזמן. אבל רק השנה פתאום קלטתי שהמטויבו של שטרייכר זה לחן של קרליבך.
0: אוי, נו, באמת בוקר טוב. תגיד לי, מטויבו יולה?
2: גם קרליבך גילה את זה.
0: גם קרליבך בדיוק.
1: הבנת, כי דרך אגב, אני חיפשתי ולא מצאתי ביצוע של קרליבך לזה, כי יש לקרליבך שתי מטויבו אחרים, לגמרי.
0: צריך לומר שמונה הוסיף קטע בעניין הזה, זה קריטי להגיד. מונה הוסיף שם קטע, אבל כן, מיוחס, זה קרליבך.
1: רגע, אבל אני חייב לשאול את צביקה.
0: כן.
1: קרליבך הלחין את זה לשטרייכר, או שזה...
0: לא, ממש לא, לא, לא, אני אומר לך. לא צריך בשביל זה צביקה, הוא לא הלחין את זה לשטרייכר. שטרייכר עשה כל מיני... אגב, שטרייכר עשה כל מיני חידושים. ומה לך, צביקה, אתה מכיר עוד חידוש? היה לו שיר באנגלית. איך אני מת על השיר לא עובד לך, אני אגביל לך.
1: לא, אבל אני לא מצאתי ביצוע של קרליבך למטויבו הזה. מצאתי לאחרים, למטויבים אחרים.
0: הרמתי לך, תגיד לי, אתה שומע עכשיו?
2: כן, עכשיו אני שומע.
0: עכשיו, אם זה גבוה לך, תגיד לי. אל תתבייש, אני יודע לפנק בווליום.
2: באמת?
0: כן.
1: איך ידעתי שתלך בשיר רקע על מה ממה? אמרתי או מה ממה או אין עם.
2: אין עם.
0: אין עם. נכון, אני רציתי הכי נדוש. מה ממה, אז אני מעולה, שני אותי איזה מדקה פונה לך, נעשה פה שתי גני, יעופו פה סטנדרים. קדימה.

0: איזה קרליבך איסטרד רושם לנו, קרליבך מבצע את מה תואבו של שטרייכר על המילים שומר וזורות. תקשיבו, אני הקול שלי נגמר, אז אני ככה ממש בדקות, לא, מה זה נגמר? השבוע הכי מטורף, לא, המסגן שישאר ככה, המסגן מעולה לי, באתי מטירוף. אז שני אורטה איתי בקיצור, אז אני כזה לא יצעק.
1: איתך.
0: אני אנסה לא לצעוק, כי אני אוהב הרי לצעוק, אני אוהב לצרוח בשידורים שלי. ביום יום אני ככה נורמלי. טוב, שטייגן מוזיקלי, בא לך שנדבר על משהו מעניין קצר כזה היום?
1: כן, יאללה. שוט על זה.
0: מה, אתה רוצה שנשים את הפתיח? אני גובה עליו סכום פאוץ', תדע את זה.

0: ביום מן הימים...
1: אם אני אספר למאזינים איך אנחנו עשינו את הפתיח הזה, זה היה מצחיק. זה היה מצחיק.
0: אין רופאים שמטפלים בזה, שתדע אגב. שום דבר, שום דבר לא יעזור למה שקורה פה. יאללה, שטייגן מוזיקלי, יוצאים לדרך. משכני סכו
2: ישראל. נאור, שני אור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
2: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמל כן מדבר על זה.
2: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
0: ועכשיו... שני אור, אתה צריך אותי בשיחה או שאתה יכול לדבר ואני תעביר את הזמן ואני אלך לעשות לעצמי קוסטי? אתה יודע, תעשה... תעשה את הקומבינות שאני תמיד עושה.
1: אומרים לי, בוא תנצל את הזמן, בוא תנצל את זה, ותכניס ליולי כמו שצריך. אמרתי, עזוב, עזוב, בוא.
0: למה, לך, תנצל את הזמן, תכניס, אני בינתיים הולך לעשות קוסט טסט. קח דקה שאתה מדבר לבד.
1: אתה יודע, אבל מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שלפני הרבה שנים, מה זה הרבה שנים? יותר מ-10 שנים, יצא אלבום אמס ויאציב.
0: של אברי מירות. של אברי מירות, נו. של יוסי גרין
1: אברי מירות.
0: כן, זה לא יוסי גרין, זה של אברי מירות נקודה. יוסי גרין הלחין לו את השירים.
1: בסדר, בכל מקרה הדיסק של אברי מירות, אמס ויאציב, מה שקרה זה היה ערב הבחירות המונציפליות, ומשום הטוקר היה צרוד. כן. מה זה צרוד? הוא לא יכל לדבר.
0: אוקיי.
1: זה נדיר, כי בדרך כלל טוקר כן מצליח לדבר.
0: נו נכון, אבל לא הבנתי. אבל אלף גוט הזמינו אותו לשבת בטור פלוס, אצל יעקב כהן, בנופש, והוא עלה, בא לעמוד לפני העמוד, לתת כבוידו עם אלבסקי, והוא צרוד. גם דוב הנדלר, ואז זה עלה איזה אחד חזן, לא אגיד את שמו. חזן שמתחזן ככה פעם בכמה שנים, אפרים חזנה, אומר, תראו, זה קורה לטובים ביותר, אפילו לי זה קורה שאני מצטרד, תודה רבה. אגב, הנה שלמה קרלי, בכל שומר וזוכר, מה תויבו?
1: בסדר, אבל לא על המילים האלה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד זה...
0: שאלת איפה הביצוע של שלמה קרלי, והנה.
1: כן, הבנתי. זה ידוע אצל קרלי, שמחליפים מנגינות, מחליפים מילים. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד זה שטוקר היה כל כך צרוד, הוא הביא את אריאל ברמן.
0: כן,
1: לעשות את מוצש במקומו.
0: אין על ברמן, יואו. ברמן הוא איש רדיו גדול, רעות שנון, חכם. מאוד.
1: חלום שלי שהוא יהיה אצלנו ברדיו, חלום שלי. בכל מקרה...
0: כן, לא, הוא עושה כסף, הוא עושה היום כסף
1: הוא עושה תרייג תרייג גדולה בכל שעה.
0: כן, מכפיל את תרייג, הוא גם עושה נדלן ועושה מלא דברים טובים. רב מנדי ורדיגר, חבר'ה, מיד יהיה פה בשידור אח של מרדכי בן דוד, אחד מגדולי מפיצי המוזיקה היהודית בעולם. מה אתה אומר?
1: חד משמעית, מה שבאתי להגיד שזה באמת מתקשר למה שרציתי לדבר עליו. רציתי לדבר על הקללות והברכות במוזיקה החסידית.
0: הקללות אומרת, במוזיקה החסידית, בברכות לא מעניין, ברכות יש מלא, לך. קללות?
1: אני אסביר לך, קללה,
0: כן.
1: קללה זה, יש ביידיש לדוגמה כל מיני קללות, אני לא יודע אם חלקי אפשר להגיד אותם בשידור, אבל כל מיני דברים
4: שכאילו אומר... אתה יודע, עברית?
0: מה זה קללות? על מה אתה מדבר, כן?
1: בקיצור, כל מיני ברכות, אחד הדברים, לדוגמה, אמן שתצטרך לדבר אחרי הרב לאו. כל מיני דברים כאלה.
0: אבל איזה שיר, תביא דוגמה.
1: אז אני לא מדבר על שיר, אני מדבר לדוגמה, אחד הדברים הקשים, זה שאם מישהו אומר לך, בוא נה, אמן שתהיה צרוד רגע לפני הופעה שלך.
0: לא יקום ולא יהיה, אף אחד לא יאכל דבר כזה, חס ושלום.
1: אבל יש גם מצבים שהם כללה. לדוגמה, יוסי גרין היה מופע בהיכל התרבות לפני כמה שנים. לפני הרבה שנים, היה מופע, וזה היה מופע לזכותו. הוא היה צריך לשיר, וזה הכל היה בשבילו, והוא לא יכל לפתוח את הפה.
0: יש את האירוע של פריד המיתולוגי שהוא נסן את טויקף הרי.
1: בדיוק. זה נקרא מצב כללה.
0: כן, יש...
1: אתה לא רוצה להיות שם.
0: הבנתי, חיפשת מתחת לרצפה על מה לדבר, ברכות כללות, בוא נדבר על סיטואציות שהן כללה בשביל הזמר. אוי, אתה כוכב, תקשיב. אתה אגדה בחייך, אתה הכי טוב בשוק. אוי, תקשיב, אתה תרלול אמיתי. הבנתי, לדוגמה, עוד כללה זה המרואיינים שמגיעים אליי לאולפן בלילה מנצח ומתלוננים, שאומרים, וואי, הלוואי שהמזגן יערס, אני לא מסוגל להיות ב-16 מעלות מינוס.
1: מינוס, יפה!

0: הבנת, הבנת.
1: זה מתחיל, אנחנו מתחילים להניע את הגלגל. תודה אגב לטכנאי מוישה סילבר מכל ברמה. איזה אגדה. סילבר, אתה הכי טוב משהו כזה. אוזניים, שיניים.
2: אני אגיד לך אבל משהו, אני אגיד לך משהו, אתה דיברת על מנדי ורדיגר, בוא נחשוף למאזינים, שאנחנו ישבנו על זה כבר לפני שנה.
1: שנה.
2: ולפני שנה דיברנו על זה, שאנחנו מביאים, אני ואתה, אמרנו חייבים להביא את מנדי ורדיגר, וזה, איך אומרים, לא יצא לפועל עד עכשיו.
1: תדע שהייתי איתו בקשר, הייתי איתו הרבה בקשר.
2: כן, כן, הראית לי. אבל אנחנו, אני ממליץ בחום, חבר'ה, מי שרוצה באמת לשמוע יהודי, חסידי שבעל מנגן, גדול מפיצי המוזיקה החסידית, מי ש... כל החנויות, כל הזה, שמע, דרך אגב, אפרופו כללה,
1: כן.
2: אתה יודע שהוא המציא משהו שבארץ, אם זה היה קורה, זה היה כללה לכל הבעלי חנויות.
1: מה זה?
2: הוא המציא את המכונה, היה לו עמדה בנוסטי מיוזיק, שאתה יכול לשמוע אלבומים שלמים, אם היו עושים דבר כזה בארץ, המוכרים היו...
1: רגע, שנייה, לא הבנתי. מה המכונה? אתה אומר, באמצע אתה חותך, תסביר.
2: היה עמדה. באמריקה זה מאוד תפס. בארץ לא היה את זה.
1: עמדה שמה? מה יש בה?
2: שאתה, זה היה עמדה שיש לך את העטיפות של האלבומים.
1: מה הבעיה? מה הרע בזה?
2: ואתה לוחץ, ואתה יכול לשמוע את כל האלבום, אתה בוחר את זה שאתה רוצה
1: גם בגלפז, כשגלפז נפתח פה בבני ברק ברחוב רבי עקיבא.
2: זה החזיק בקושי, בארץ זה בקושי תפס.
1: אבל זה מעולה, זה אחלה רעיון.
2: כי המוכרים התעצבנו שאנשים, כי באמריקה, בן אדם נורמלי מגיע, מאזין חמש דקות.
1: מאזין ורוכש.
2: קונה, בדיוק בארץ, נראה לך.
1: זה מצחיק אתה. כי הצ'יבי בוחר מישיבת פונוביץ' הקטנה, ושרת תוירה ואורחוס תוירה, שאין לו שקל על הנשמה, עושה שטייגן, תוירה מטשס, רוישוי ורובוי. אין לו כסף להשקיע 60 שקלים להפשוארמה באלבום.
2: אני לא אשכח, היה חנות, ספרים סטור באלי הכהן בירושלים, חנות גדולה. הוא פתח אותה מאוד יפה. אחרי תקופה קצרה התחיל להיות שלטים, כאן זה לא ספרייה, כאן זה לא ספרייה. אחרי תקופה הוא סגר את החנות, החליף את זה ליין, כלים חד פעמים.
3: נראה את זה בוידי גזעים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
1: טוב, מציתי, רוצה לאחל לך גוצ'ה שאנחנו נזדקק ונזכה רק לברכות ולא לקללות, ושכולם...
2: רגע, אפשר לבחור שיר?
1: כן, נו, תבחר שיר, נו. אני יכול לבחור בשבילך? אני יכול לבחור בשבילך שיר?
2: מה?
1: שולו עם הלחם של מנדי ורדיגר.
2: איך ידעתי? אני אגיד לך משהו, קודם כל, הוא חייב למונה המון על השיר הזה. כי מונה 40 שנה, זה הפתיח שלו בערב שבת. לא משנה באיזה תחנה הוא שידר.
1: אוי אוי אוי, לכל המאזינים, ערב שבת, שלום מונה.
2: אז אני חושב שאולי תשמור את השיר הזה, כשאתה מעלה את מנדי, לדבר איתו על זה. אני דווקא...
1: הוא מחכה לי כבר, הוא מחכה, אתה מפריע למהלך השידור.
2: הבנתי, טוב, אז תודה מה.
1: אני מת עליך, שני אורן עליך בעולם.
2: חשבתי איזה שיר, איזה שיר של מנדי, שלאו דווקא תשמיעו אותו.
1: איזה?
2: אבל... תודה מה, תשים איתו בסובונים, זה בדואט. זה דואט שלו עם... תודה מה? שים את אמויר. אמויר זה שיר של סוליק ורדיגר, ומנדי שר את זה איתו ביחד.
1: אמויר, אמויר, אמויר.
2: כי זה קשור, לצרותנו די.
1: די, אין לי כל היום, נגמר לי, אתם שומעים. יש לך אכלוני, יס. איזה שיר מדהים. ביי, גוצ'אבס, נעמת לי מלא. ביי. שניאור, אני מתגעגע כבר מעכשיו, תשמור על עצמך.
2: תודה.
1: נשים את סוליק ורדיגר בהמשך.

0: כך מעריך אותו, ושתדעו, תדעו שהוא, עזבו שהוא זמר, עזבו, זמר ענק, אפילו מורדכה. מורדכה אומר שהאח ששר הכי יפה, כולם אהובים, כולם מצוינים, זה רב מנדל, שנמצא איתי על הקו לילה, מנצח, מה העניינים? איזה זכות.
1: מה קורה? מה קורה?
0: איזה כיף, מנדלה, מה נשמע?
1: שנים. כן, יואל, ישכו.
0: תראה, זו זכות ענקית שאתה מצטרף אלינו, ושומעים אותנו מאות אלפי מאזינים בכל העולם. הבטחתי, חבר'ה, יום אחד זה יבוא. אוהבים אותך כל
1: כן,
0: כך.
1: כן, ברוך השם. היום הגיע.
0: היום הגיע, וזו זכות גדולה. חבר'ה, רק שתבינו, שגדול מפיצי המוזיקה החסידית בעולם, יאמר לשבחו ולזכותו של רב מנדי היקר. מנדי, דבר שהולך אתה מרגיש, מה קורה, מה המזג האוויר באמריקה, ספר לי קצת מה
1: הולך. ברוך השם, ברוך השם. אנחנו כל הזמן דואגים עליכם.
0: כן.
1: מה קורה בארץ?
0: תשמע, מרחוק זה נראה הרבה יותר מפחיד, אבל אנחנו בסדר, שתדע. חוץ מהג'ינג'י המטורלל, הג'ינג'י טראמפ, טראמפ, מה קורה עם טראמפ? חוץ מהסלט של הילל בטראמפ עם הקרקר והארינג, שזה טעים, חוץ מזה שום דבר לא טעים שם. אבל בסדר, בעזרת השם אנחנו כולנו תפילות. מה הולך, איך המשפחה, הילדים?
1: ברוך השם, ברוך השם. אני גר היום בלייקווד. עיר התיירה.
0: יפה. כמה שנים אתה גר בלייקווד? זה לא...
1: שנתיים כבר,
0: בו חשוב. בדיוק, זה משהו חדש.
1: כן.
0: איזה יופי. אני חייב לשאול...
1: ואני שומע את הדברים שאתה עושה, וכל העיבודים וכל הדברים היפים, ואתה גם לא קט לקרני, כמו שאומרים. אתה עשית הדברים היפים. יפה, יפה מאוד.
0: מה, תודה, הרבה, תודה, הרבה. מחמם את הלב. כן. זה מחמם את הלב מאוד. חבר'ה, מדי ורדיגר, שהוא אחד הזמרים הכי גדולים, איזה קול, איזה עוצמות אדירות, והוא מפיץ מוזיקה, ואנחנו נדבר על הכל בהמשך. בן של החזן רב דוד ורדיגר, זכר צדי וקודוש לברוכה, כמובן אח של מורדכי. תגיד, אם מפריע לך שאנשים אומרים לך, מנדי, אתה אח של מורדכי. תמיד זה אתה אח של. כי אתה יודע, אתה בזכות עצמך, עשית דברים כל כך גדולים.
1: כשאנשים שואלים אותי, כן, כשאנשים שואלים אותי, אתה אח של מורדכי? אז אני אומר, לא, הוא אח שלי.
0: הוא אח שלך, בדיוק. רגע, אז תעשה לי רגע סדר במשפחה. מי ראשון, מי שני, מי שלישי? כמה אתם במשפחה דבר ראשון?
1: אנחנו ארבע בנים.
0: וכמה בונויס?
1: אין בונויס. כשאבא שלי, זוכר, אני אומר לך, היה נכנס לבייס ישראל.
0: כן.
1: אז הבייס ישראל שואל אותו, מה שלום ארבע בנים?
0: כן, וואו, חז ראש.
1: כן.
0: רגע, אז כן. בארבע בנים מה הסדר? מי הראשון? רב חיים, לא?
1: הראשון זה רב סרול.
0: רב סרול, יפה, ואז מי השני? כן.
1: השני זה רב מורדכי, מורדכי בן דוד.
0: הבנתי, מורדכי הוא השני, אתה השלישי, לכאורה. כן. לא,
1: לא, חיים השלישי חיים, ואני הרביעי.
0: אתה הכי קטן, בן זקינם, כן. יפה.
1: בן זקינם, כן.
0: איזה יופי. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. הרי אתה יודע, במשפחה, בפרט שמתעסקים באותו תחום, אתם ינקתם בסופו של דבר את הניואנסים של אבא. משפחת ורדיגר בסופו של דבר זה אותו DNA, זה רמה חברים של מוזיקה. אין את הרצון, כן. אין את הרצון, באמת אני שואל שאלה שאני בטוח שהרבה במחשבה היא עולה. אין הרבה הזדמנויות שכולכם שרים ביחד. אין איזה פנטזיה להוציא איזשהו משהו של כולם ביחד?
1: אני אגיד לך, לפני חודש בערך,
0: חתונה.
1: אח שלי חיים, כן, היה חתונה, ואנחנו שרנו ביחד בחופה שם, שלושתנו.
0: נכון, אני ראיתי, זה היה כזה עוצמתי ומרגש, וואו.
1: כן.
0: תגיד לי, תיאמתם מי עושה בית, מי עושה A פארט, מי עושה B פארט, או שזה
1: בזרימה? שום דבר לא, שום דבר לא.
0: גדול.
1: נעמדנו ושארנו, וזהו.
0: גדול. צביקה שטרן מצטרף אלינו לשידור, המאגר המוזיקלי הגדול בעולם, הוא מחזיק כספת עם דברים נדירים.
2: רגע, אם אתה כבר אומר, אז אני הוצאתי אלפי דולרים, לא עשרות אלפי דולרים, במוסטלי מיוזיק.
0: יפה.
2: במהלך השנים, אבא שלי הטס לניו יורק, הוא היה ישן בסיגייט. והיה כל הדרך היה מגיע
0: צביקה שטרן, מאזינים תלמדו, צביקה שטרן הוא בן אדם שמעריך מוזיקה, והוא, בגלל שהוא מעריך מוזיקה, הוא הולך ורוכש, שם את ה-40 שקלים, את ה-50, 60 שקלים, 10 דולר, או כמה שזה עולה היום. תגיד, יש ביזנס בכלל בדבר?
2: ו-13 דולר, אני חושב, 14 דולר.
0: מה זה, זה שום דבר. מנדי, מה קורה עם הביזנס? מוכרים עדיין? כי בארצות הברית נראה לי עדיין יש...
1: הביזנס זה ככה, כל אחד נהיה זמר, וכל אחד, אם הוא זמר, אז הוא רוצה

0: חינם.
1: מה זה חינם? מה זאת אומרת חינם? אבל הוא...
0: אנשים לא קונים כבר, והיום יש...
1: ספוטיפיי, סטרימינג.
0: יש כל מיני דברים, 24/6, ויש כל מיני אפס, וכל מיני דברים שאפשר הכל לשמוע, בחינם.
1: אפליקיישן, כל מיני דברים. וואו.
0: כן.
1: אבל בעצם כשאתה פתחת את הדרת מיוזיק, זה היה פריצת דרך הכי גדולה. זה היה חידוש מאוד גדול.
0: בטח. כן.
1: זה היה...
0: אנחנו פתחנו ב... זה היה כבר לפני 40 שנה, ב-82, 83.
1: איזה מטורף. 1983. וואו. אני רק חושב על זה, על אנשים שכל החיים שלהם המציאו ובנו, זה היסודות של המוזיקה. ואנשים רכשו את הדבר הזה, והיום אתה יודע שהכל השתנה, והכל...
0: כן, כשאני התחלתי, אני אספר לך סיפור. אני התחלתי עם ה... לא, זה לא היה קלטת. זה היה...
1: וינילה? וינילה של התקליט
0: של פאקיפון? כן, וינל, וינל.
1: כן.
0: זה היה וינל של מרדכי בן דוד, משיח is coming soon, and משיח is coming soon.
2: וגם באלבום הזה אתה הלחנת שיר.
0: כן.
1: הנה זה. מנדיטה.
0: אוה.
1: כן.
2: עיבוד של ישראל עם. ישראל עם איבד את האלבום.
0: כן.
1: אתה זוכר את זה, מנדי?
0: בטח.
1: שומעים את הרעש של הווינילה, של הסיכה, המחט.

0: מטורף. חבר'ה, זה מרדכי בן דוד, זה לא האלבום הראשון. משיח במהרה יבוא. משיח קאמינג סונג.
1: זה לחן של מנדי.
0: וזה לחן שלך, מנדי.
2: כן, כן.
1: אבל זה לא הלחן הראשון שלו.
0: זה לא הלחן הראשון שלו, אנחנו תכף נשמע את הלחן. רגע, אני רוצה לשמוע עוד פזמון, מאזינים לא מכירים את זה.

0: יש לו תנועה, מנדי, שתדע שהלחנים שלך, יש להם תנועה מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו תכף נשמע עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שאני רוצה גם לשאול אותך משהו. זה בעצם האלבום הראשון שבכלל הפצתם באדרת?
1: כן, אני אגיד לך את כל ההיסטוריה של הדרת. הדרת, אבא שלי, זוכר לנו זוכר, הוא התחיל את הביזנס הזה, לפני, היה לפחות 20 שנה לפני שאני התחלתי, והוא נתן את כל הקלטות שלו להפיץ, היה שם באמריקה, קראו לו החברה הזאת, House of Menorah.
0: וואלה, יפה.
1: זה היה, כן, באיסט סייד, היה להם חנות.
0: כן.
1: והוא הפיץ דרכם. אחרי זה, כשאני התחתנתי וחיפשתי מה לעשות, אז אבא שלי אמר לי, בוא תתחיל להפיץ. אז התחלתי מהקלטת הזאת.
0: גדול.
1: משיח אסלאם מיקסון.
0: התייעצת בזמנו עם הרבה לפתוח, לא לפתוח, איך לפתוח?
1: בטח, בטח, בטח.
0: הרבה תמך?
1: איזו שאלה. הרבה תמך, כן. זה היה אצל הלב שמחה, זכרנו לבוכם.
0: מדהים. חבר'ה, אנחנו בשידור חי, כולם שואלים, יש פה הזנה מטורפת, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות. חבר'ה, אל תיפגעו, לא להיפגע שאני לא מתייחס לכל ההודעות. בהמשך אנחנו נענה, נגיב, יש פה מלא שאלות ועניינים. אני רוצה, צביקה שטרן, אתה יודע, לא כל יום אני זוכר שמנדי, מנדי ורדיגר, בעל המנגן, מפיץ המוזיקה היהודית חסידית הגדול בעולם, נמצא
2: אז בוא נכיר לאנשים קצת מי זה מנדי ורדיגר.
0: את הדמות, שתכירו את גדולת הבן אדם, ואני יודע שהוא לא אוהב שמספידים אותו, והוא מסמיק עכשיו, אבל תכירו, שתדעו, מאחורי הקלעים נמצאים דמויות שמגיע להם הרבה מאוד קרדיט, ותאריכו את זה. תקשיבו.
1: אוה.
0: מתקופת הבעל שם טוב.

0: אתה מזהה את הלחן הראשון שלך בחייך?
1: השיר הזה, אני גם עשיתי את העיבוד הזה שאתה שומע עכשיו.
0: עשית גם את הארנג'מנט של המיוזיק?

0: ילדים.
1: ילדים לא מוכרים? אוקיי.
0: פרח ילדים שמונה עשה, הוא עשה את כל הקוויה
1: הזה. בטח בתקופת צברים, משהו כזה, צביקה שטרן.
0: כן, כן, כן, זה היה
1: אותו ילדים. 73, זה צברים. 73, זה צברים.
0: כן, כן, צברים.
1: יואב דיליון, יוסי אייזנטל קצת.
0: מוטי
1: זינגבוים, מוטי זינגבוים.
0: מוטי זינגבוים, כן, כן.
1: וואו, חזק. רגע, זה הלחן הראשון שלך, שאתה בעצם, למי אתה מלחין אותו, בשביל מי?
0: אני הלחנתי, אתה לא תמים מה שאני אגיד לך עכשיו, את השיר הזה הלחנתי כשהייתי בן עשר.
1: בן עשר? והייתם בארץ או באמריקה? איפה הייתם?
0: לא, הייתי באמריקה, הייתי ילד, ואחרי זה אספתי את העיבוד. כבר כשהייתי בארץ.
1: איך ידעת לאבד? שאלות, אני סקרן, זה מאוד מעניין אותי. מאיפה, איך לעשות את הרית'ם, הרמוניז, או הדרומס, או מייבי סטרינגס, טרומפט, כל הדברים?
0: אני רק עשיתי את הפתיח, והוא כבר סידר את כל הדברים האחרים.
1: כן, הבנתי. תשמע, בכלל, מנדי, אני חייב להגיד לך משהו. הרבה מאוד אנשים רוצים לשאול את השאלה שאני הולך לשאול אותך. אתה יש לך, קדוש ברוך הוא נתן לך מתנה ענקית. עזוב שאתה ביזנסמן ממולח וכל כך מוצלח. אבל הכל, מנדי, אנחנו כל כך אוהבים אותך, שאתה שר איזה עוצמות. ואנחנו רוצים יותר דברים שלך. אז באמת מאוד מעניין אותי, איפה היית עם הבמה, בהופעות, בפרונט יותר? כי אתה פחות אהבת את הפרונט. אתה יותר אהבת, נכון? אני רוצה שתדבר איתי על זה רגע.
0: אני אוהב לא להיות לפני קהל, כי אני ביישן קצת, למרות שאח שלי מאוד קיים שהוא הביישן הכי גדול.
1: נכון, מורטרי תמיד אומר שהוא ביישן מאוד גדול.
0: אבל הוא ביישן, אבל הוא מופיע.
1: כן, טוב, גם ניסיון עם הזמן.
0: אני ביישן ונשארתי עם הביישנות.
1: לא הצלחת להתעלות על הביישנות הזאת. אבל יצא, לא. לדוגמה, סיום השעס, היה לפני כמה שנים, היה דברים שהופעת לפני קהל עצום
0: כן,
1: וגדול.
0: כן, כן. סיום השעס זה רגעי C של החיים שלי, שנשארתי בפני 100,000 אנשים.
1: וואו, אנחנו נגיע לא לזה, חשב.
2: אנחנו נגיע לזה, אבל מה שמעניין, היום דיברתי עם חבר שלי, אלעזר מרקס, ואצל מורטכה באלבום, כן. I Write a Pray and Sing, שיר שמתחיל את האלבום, וכל החיים.
1: לחן של...
2: רשום כן. M. דיווידסון. זה יכול להיות מרטין דיווידסון.
1: לא.
2: וזה יכול להיות...
1: מנדי. מה זה? זה מנדי, אני קובע לך. אני מחליט פה היום.
2: אז למה? אז א', לא רשום מנדל ורדיגר.
1: מי זה בסים סים את זה? יש לך את זה?
2: גם מרטין דיווידסון זה לא כזה לא יכול להיות, כי מורטכה עבד, הם עבדו ביחד.
0: בוא אני אתרץ לכם את כל
2: השאלות. אז הנה, עכשיו הוא יגיד לנו את התשובה.
1: אבותיי, תשביע את הארץ, זה עכשיו. כן.
0: כן. אני הייתי בחור בישיבה, ולא רציתי לכתוב את השם שלי. אז זה גם מהבושה שלי, אז כתבתי M. דיווידסון. זה מנדי, הבן של דיוויד.
1: תחשבו גם, מדובר בתקופות, שכאילו להתעסק במוזיקה, כאילו לא להיות בישיבה.
0: כן, זה לא היה
1: עכשיו. זה היה כאילו ספסטיש כזה.
0: כן, אני מדבר מעולם אחר.
1: לגמרי.
0: פעם היה עולם אחר.
1: וואו.
0: בגבייזן אמדש.
1: ממש. רבותיי.
3: תראה. יוידו חוסלו, יחללו ויברכו השיר.
1: זה מאוד רב דוביד. כאילו הווייפוס,

0: לוקח אותך אחורה לשנים האלו, ישבתם ביחד.
1: בטח.
0: איך זה היה? איפה הלחנתם את זה? זה מאוד מעניין אותי, תחשוב, אנחנו מהצד מסתכלים על זה. זה כזה קודש הקודושים של עולם המוזיקה. איפה זה קורה, אגב?
1: כן. זה קורה בבית שלו, היה לו פסנתר, הוא ישב על הפסנתר, והוא ניגן לי את הקטע של ה... הוא אומר, אני לא יודע, אני פה לא יכול להמשיך, תגיד לי מה אפשר לעשות פה. אז אמרתי לו, הוא עשה את שני הקטעים הראשונים. לא יישא, בואי אישי, כן?
0: איזה יופי.
1: בואי למשיסו.
0: כן.
1: ימין ושמאל, ובואי בשולם אני עשיתי.
0: חזק.
1: בואי בשולם עטרת ברנדו.
0: איך אתה שר יפה? איזה קול, יואו! לא יכול איתו! בואי, אני תשאר, אני אוכל אותו בפיטה, זה אי אפשר איתו, הוא סיה סימנדי, אני אוהב אותך. חבר'ה, אני מקבל פה כמויות של הודעות, רייטינג שלא היה. יש פה שידור ענק, עם אחד מעמודי התווך שאתם אפילו לא מכירים מספיק ולא מודעים לדברים הגדולים שהוא עשה. תגידי, מתי אתה מבין שאתה הולך לעשות אלבום שלך? רגע, ואני חייב לשאול את גולת הכותרת, כי כשאתה כבר נכנס למקום שאתה עצמך מקליט אלבום, זה כבר מול מורדכה. יש פה איזשהו משהו על גבול הלא נעים. כי אתה יודע, שני אחים באותה משפחה, ורדיגר, לשניכם קולות אדירים, ואתה יוצא לאיזשהו קריירה סולו, לכאורה, אתה יודע, אני הולך בסימחו, אלבום, שומעים זמר, אחי, יש נוכחות. כמובן, אבל סתם אני אומר דוגמה, כי זה כאילו מתנגן כל היום פה עד היום ברדיו, אני מביא את זה כדוגמה. באלבום הראשון, מה גורם לך לעשות את הצעד הזה?
1: אתה יודע איזה אלבום הראשון שלי, כן?
0: מה זה, חברים? חברים, חברים, ברור.
1: כן. אז חברים, אני אגיד לך, זה סיפור מאוד מעניין.
0: ברקע מתנגן חברים, אגב, מהאלבום, יש חברים אחד, חברים שתיים.
1: אני הייתי מפיץ, כן?
0: נכון, מפיץ מוזיקה.
1: לא הייתי זמר. בא אליי אחד, הוא אומר לי, לא אגיד את השם שלו, שהוא הקליט אלבום שלם, שירים של יוסי גרין, והוא לא יכול לשיר, לא יודע, זה לא הולך לו.
0: לא.
1: אז אמרתי לו, אני אשיר את זה.
0: לא נכון! מה לא נכון? זה הסיפור?
1: נכנסתי בטעות בכל הדבר.
0: זה נולד בטעות.
1: לא רציתי לשאול.
0: יו, זה סקופ.
1: הקדוש ברוך הוא הכניס אותי בטעות.
0: רגע, שנייה. מי זה היה... שאלה שרק דיקמן שואל. מי זה היהודי הזה שלא יכל לשיר? מה זה? מה, זמר? מישהו מוכר?
1: היה זמר, כן, אבל הוא לא יכול.
0: רגע, שנייה.
1: הוא הלך לאופה. לא הלך לו. זה לא כמו היום, כל אחד שיש לו מכנסיים... צרות, עושה דיסק.
0: חבר'ה, היום כל בן של מנהל בנק או איזה בן של רואה חשבון שיש לו כמה ג'ובות בכיס ורוצה להיות זמר, עושים אוטוטיון, ואני יודע, היום בסונו בכלל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש פה סקופ אחד הגדולים. זה סקופ לדורי דורות מאזינים. רב מנדי ורדיגר, ענק הזמר החסידי, גדול מפיצי המוזיקה החסידית, נקלע לסיטואציה בטעות, תקשיבו, זה סיפור מטורף. הזמר, שאני לא יודע, הוא קרא לעצמו זמר, אני לא יודע אם הוא היה זמר, הלך ליוסי גרין, רגע, כל האלבום שלו היה לך, מה זה היה
2: לא,
0: שם
2: לא,
0: באלבום
2: לא,
0: הזה?
2: רק חלק מהאלבום יוסי גרין.
0: רק אלבום, סבבה.
1: כן.
0: וזה היה אמור להיקרות חברים?
1: לא.
0: יש שם את טונו מלך, גוליס, אילי גשאבס, ולא יסי וישי וכל הדברים.
2: אגב, חברים, זה לחן משותף לי.
1: לפני כמה ימים בא ליהודי, הוא אומר לי, כל שבת אני שר את השיר שלך, אונו מלך, כל ליל שבת. אונו מלך, כל ליל שבת הוא שר את זה.

0: מנדי ורדיגרץ וקשנר איתנו כאן.
1: יש באלבום הזה עוד שיר, שפה יש שני אנשים שהלחינו אותו ביחד.
0: מה כתוב, תגיד לי?
1: אם דייבידסון.
0: ומי יש?
1: ומורטכה.
2: אתה מגלה את כל הסודות.
0: אתה זוכר, מעניין אותי אבל אם אתה זוכר את הרגעים האלו, כשאני...

0: בוא נאמר ככה, הרבה כסף חסכת פה, כי מוזיקה לא הייתה צריך שלם, כי זה היה מוקלט. לכאורה. או ששיניתם, עשיתם כל מיני דברים. מה אתה אומר?
1: זה בדיחה פולנית.
0: בדיוק. בדיחות של מצוותן, של מוישה ויינטרופ.
1: כן.
0: איזה יופי, תקשיבו.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. החבר'ה, אני מתנצל מאזינים שאני קוטע את השירים. אני יודע שאתם, מה זה מתבאסים שאני מפריע לשירים, אבל אנחנו לא נסיים את התוכנית בחיים אם נשמיע את כל השירים. אתם אחרי זה תלכו, תחפשו את זה ביוב-יוב, באיפה שאתם רוצים, תרכשו את זה, ואל תהיו קמצנים, תשקיעו בעצמכם, והנה שיר, תקשיבו לזה.
1: הלו, זה היילגר שבת, זה גם כן שיר מאוד מאוד יפה.
0: מתוך אלבום חד, מתוך הבהירים.
1: יש פה הרבה שירי שבת באלבום הזה.
0: יש למנדי לדעתי לחן אחד באלבום הזה.
1: יש פה לחן אחד באלבום הזה, אבל דווקא זה שיר...

0: בשמי.
1: יש הרבה חידושים שעשו אחרי זה, אבל זה המקור. זאת הגרסה הראשונה לשיר. נכון, מנדי? זה הפקל.
2: כן, כן, כן.
1: איפה הקלטתם? אתה זוכר איפה היה הקלטות של ה-Voices Recording, של הקלטות שירה שלך? מאוד מעניין אותי.
2: הקלטות היה ב-FAU,
1: בברוקלין.
2: והיה לי ידיד מאוד מאוד טוב, הוא כבר לא חי, קראו לו...
1: איך קראו לו?
2: זה בשיה מנדלוביץ', זוכרנו לדבר.
1: שיה מנדלוביץ', הפרודוסר, המפיק הכי גדול של המוזיקה החסידית בזמנו, חבר מאוד טוב שלך, של מורטכה, מפיק של האסקאס
2: בזמנו. הוא עזר לי הרבה באופן, איך לשיר, מה לשיר, איך לעשות.
1: מדהים.
3: באלבום הזה, כל שיר, באמת, כל שיר.
1: איך התגובות, אגב, אתה מוציא את האלבום הזה, אלבום ראשון, רב מנדי ורדיגר, וואי, תגלית, כל עיני העולם נשואות, הנה עוד כוכב חדש בבית משפחת ורדיגר, איך התגובות?
2: התגובות היו מדהימים, ברוך השם, כולם, אני אומר לך, עד היום אני מקבל כל מיני הערות, ואנשים ממש אוהבים אותם.
1: זה גורם לך לחשוב באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אולי להופיע... אני לא מדבר על חתונות אפילו, אבל על אירועים יותר מיוחדים או משהו כזה. יש מחשבות כאלה? בטוח גם שאנשים מזמינים. אני בטוח.
2: מחשב הזורס.
1: כי לא נוח לו, אני יודע, מנדי, לא נוח לך הבמה. לא כיף לך, אתה אוהב מאחורי הקלעים. אתה אוהב לזכות את הציבור כשהוא נוסע בכביש, בברוקלין בריד, שישמעו אותך, שנוסעים לשטיבלך, שנוסעים אחרות, אבל על הבמה לא נוח לך. זה קטע.
2: לא, כן.
3: האלבום הזה נראה לי יוצא באותה תקופה של הדאבל אלבום של מוטחה.
1: זה 1990 נראה לי, לא?
3: בערך, משהו כזה.
2: בערך, יכול להיות, כן.
1: אגב, איך מורדכי מגיב לה, אתה מתייעץ איתו, אתה משמיע לו את ההקלטות?
2: בטח, השמעתי לו כל השירים, והכל הוא הגיב, הוא אמר, זה כן, זה לא.
3: כי מוטחה באותה תקופה עובד גם עם יוסי גרין. גם דאבל אלבום זה גם הרבה יוסי
2: גרין. כן, כן, כן.
1: וואי, איזה קטע, בונה, זה סיפור ענק, מנדי. תקשיב, זה סיפור גדול. אגב, יוסי גרין פנה אליך על הדבר הזה, לבצע את השירות באלבום הזה? או מי פנה אליך?
2: אז אמר לבד.
1: אז אמר עצמו.
2: כן, אז אמר עצמו, הוא שילם על זה, כל הפועל לשברת לו, כמו שאומרים, הוא שילם, ואני שאלתי.
1: בוא, אבל יש לו מודעות עצמית. יפה שבן אדם מבין ש... תשמע, ניסיתי להיכנס, זה לא...
2: כן, היום זה לא היה קורה, דבר כזה. היום זה לא היה קורה.
1: ברור שלא, וגם אם זה היה קורה... תביא 100,000 דולר וזה שלך.
3: באלבום הזה הוספת את השיר הזה, את השיר שלך, את הלחן שלך.

0: בוא לרמד לי שאנחנו משוגעים על היהודי המתוק הזה, גדלנו עליו, אנחנו גדלים עליו, נהנים. וואי, יש פה מלא מלא שאלות, תדע, אנשים אוהבים אותך, אנשים חיזקת הרבה מאוד אנשים, שתדע, יש פה הודעות, אני אחרי זה אשלח לך מטורף.
1: זה נותן לי הרבה חיזוק, שמה שאתה אומר עכשיו.
0: כן, כן, אני אחרי זה אעביר לך, יש פה מלא הודעות, מאזינים, אני מתנצל, אל תיפגעו שאני לא מקריא, אחרי זה אני אתייחס להודעות.

0: מנדל, אנחנו רוצים... רוצה לחזור כן, אחורה, אני צריכים... וצביקה, למה? יש לנו שני
1: כן,
0: שירים.
1: כן, דילגנו לאלבום בגלל אבות תושיע הבנים, שזה יצא שש שנים בערך לפני האלבום הראשון של מנדי.
0: ששם הוא הלחין שני שירים.
1: הוא הלחין אפילו, כן. הוא הלחין אפילו חמישה שירים באלבום באמת? הזה. אני, כן, גרשובסקי, מכיר... גרשובסקי איבד את האלבום הזה.
0: ירון, אני מכיר שניים טובים.
2: אבינו אבל אחמה, אתם זוכרים?
0: אבינו, שים לי, הנה.
2: כן.
0: זה המזרח הסידי הראשון במוזיקה החסידית, יש לזה מזרחי קצת.

0: זוכר גם שר פה, כל המשפחה, נכון?
1: כן, איפה אתה יודע?
0: אני לא...
1: כל האחים...
2: כן, זה פאדר אנד
1: סון. היה גם אחים וגם אתכם.
2: גם האבא.
1: כן, אבא שלי גם שר פה.
0: אני חייב לשמוע, תקשיבו. מאזינים, זה שידור עם הכי הרבה סקופים שהיה לכם פה בחיים, תקשיבו. אה!

0: מנדי, האם שקלת פעם לקרוא לעצמך מנדי בן דיוויד?
1: לא, יש רק אחד, מה אותך בן דיוויד יש רק אחד?
0: לא, יש את הסיפור הרי, למה אמרת? מנדי לא היה צריך את זה. רגע, מי עשה את הארנג'מנס פה? זה ירון?
2: ירון גשבסקי.
0: וואי, מאוד יפה.
1: זה ירון גשבסקי, כן.
0: מאוד יפה. יושב טייט. סאונד של פעם.
1: כן.
0: איזה מדהים. המלאכה. צביקה, שים לי עוד משהו בתוך האלבום הזה, משהו יפה.
2: רק לחנים של מנדי.
0: לחנים של מנדי, לא מעניין אותי שום. היום רק מנדי. וואו, איזה יופי. זה אבא, זה רב דוביד.
1: כן, כן.

0: חייב להתקדם. יש, יש...
1: יש, יש אלבום ש...
0: תגיד לי את השם של אלבום, צביקה.
1: האלבום נקרא Welcome Back יום טוב.
0: באלבום הזה מנדי שר שם.
1: זה הפקה של שיה מנדלובי, זיכרונו לברכה.
0: ואתה שרת שם לדעתי גם.
2: כן.
1: בוא נחפש לפה בתוך ה... אני אנסה לערוץ ככה.
0: יש לך את הקרדיטים שם בתוכו?
1: כן.

0: גדעון לוין. גדעון איבד את האלבום הזה.
1: כן.
0: רב דוביץ' ורדיגר, מיכאל שטרייכר, מנדי ורדיגר, פיאמנטה, לייבל אשל זיכרונו לברכה, וארי פולק.
2: ענק, ענק. חבר'ה, זה שידור כלבבי היום.

0: כאילו, אבל מרגיש לי מנדי, אתה יודע, אנחנו מדברים שיחת חברים עכשיו, כאילו שתמיד עשית את זה לפני הכל, לפני הכסף, לפני הביזנס, עשית את זה באהבה. עשית את זה באמת ממקום של שליחות. אצלך אני מרגיש את זה, באמת אני מרגיש את זה אצלך. שכאילו, פיין, כסף, נחמד, ביזנס, הכל טוב ופה, אבל לפני הכל, היה איזה שליחות משהו. נהנית מזה, אהבת את זה.
1: ביזנס, ביזנס, הכל, העיקר שאנשים יתעוללו.
0: יפה.
1: שיהיה להם כיף, שיהיה להם שמחה, שיהיה להם התעוללות. זה העיקר.
0: וזה מדהים.
1: שמה צריכים כל.
0: נכון. תגיד לי, למה בעצם, אני חוזר שנייה לנושא של ההפצה של המוזיקה, למה בעצם החלטת, זה מאוד מעניין אותי, יושב לי בראש כל הזמן, ללכת להתעסק בדבר שהוא באמת עם הרבה מאוד אחריות של להפיץ מוזיקה, אנשים רוצים לרכוש, לקנות את זה, אנשים גדלים על זה, דורות של אנשים, מאיפה בא הרעיון לצאת לקריירה כזאת של הפצת מוזיקה?
1: אתה חושב היום כבר אחרי מה שהיה, כשאני התחלתי, אני לא חשבתי שזה יהיה דברים שאנשים יגידו לי אחר כך, אני גדלתי למוזיקה הזאת.
0: בדיוק.
1: אני, זה עשה לי ככה, זה עשה לי ככה. מי חשב את זה כשאני התחלתי? לא חשבתי, לא היה לי את החישוב הזה. אבל היום אני מסתכל אחורה, אז אני רואה שזה דבר ממש מדהים. מה שכל הענף הזה של החסידות, של הזמרים.
0: אתם אשכרה המצאתם את המוזיקה. בואו חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה פה. אתם אשכרה המצאתם את המוזיקה. החסידית, אתם בניתם לפניכם, לפני אבא, אני מדבר כבר על דוד ורדיגר, ואז אתם ינקתם את זה, כבר זה היה ה-DNA בבית, המצאתם את המוזיקה החסידית החדשה.
1: כן, כן, בטח. המשפחה הראשונה, the first family שעשו את כל המוזיקה החסידית,
0: זה כותרת.
1: זה היה משפחת ורדיגר.
0: רבותיי, המשפחה הראשונה, זה הכותרת, שהמציאה את המוזיקה החסידית. אני רוצה לדבר איתך תכף על פרויקט השבת, פרויקט שבס ורדיגר. תגיד לי, יצא לך פעם לשיר חתונה שלמה או מופע שלם לבד, לבד כמו, אתה יודע, זמר שאומרת בפרונט.
1: כן.
0: גדול.
1: כן, כשאני, לפני 30 שנה, אני שרתי בחתונות, פה ושם, לא כל לילה. הבן שלי, סרוליק,
0: סרוליק, כן.
1: הוא שר כל לילה בחתונות, ברוך השם.
0: אחד הזמרים המצליחים ביותר.
2: אני מחכים על האלבום כבר, שיוציא אלבום חדש.
1: הוא עובד על משהו.
0: הוא מחכה ששועה פריד יחזור לארץ מטורונטו, מקנדה. שועה, אנחנו אוהבים אותך, שועה מקשיב לנו. שועה, אתה לב ונשמה, ואנחנו מתים עליך, אוהבים אותך מאוד, שועה.
1: שועה כולו לב, כולו לב.
2: נגיע לשועה אחר כך גם.
0: כן, הם אוהב.
2: גם בנדי עשה, לא, גם בנדי עשה אלבום.
0: עשה לנכון.
1: כן, כן, כן.
2: אבל אנחנו עוד בחברים הראשון.
0: בחברים הראשון?
2: יש פה לחן של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, לא תבוישי.
0: אתה הכרת את רב מוישה גולדמן אישית? יצא לך לפגוש אותו?
1: בטח, בטח, בטח, בטח.
0: מילה שלך על רב מוישה גולדמן, אחד המלחינים בובו ורבותיי, רב מוישה גולדמן. איזה שירים, איזה לב, איזה לב ונשמה, אה?
1: הוא היה דין נפש. ופעם פגשתי אותו, אני הלכתי ב... אתה יודע איפה, בבל פארקווי, בברוקלין, יש שם הים.
0: נכון.
1: אני ראיתי אותו מסתובב, הלוך וחזור, הוא נחל שיר אז. ראיתי אותו מלחין שיר על הים.
0: כן.
1: מוישה גולדמן.

0: אני רוצה שתרוץ לי לחבר עם שתיים רגע, צביקה שטרן.
1: איזה שיר יפה זה.
0: איזה שיר.
1: לחן של מנדי.
0: תבינו, אין אוטוטיון, אין מלודיין, אין אדיטינג של תיקוני, זה פשוט צריך לדעת לשיר. זה תקופות, צריך להסביר למאזינים, מנדי, זה טו אינץ', תקופות שאתה מקליט על סלילים, נכון?
2: כן, כן, אנחנו שכבנו סלילים באלל, לארץ.
0: די.
2: כל אחד שקל 10 קילו.
0: כל סליל, רבות, היום אתם מכירים, היה את הקסטות למי שזוכר, אז אני נולדתי בקסטות, אבל פעם... היו סלילים, באולפנים היו חבילות, גלגלים. זה היה שוקל, היו מעבירים את זה. איזה פחד.
2: כן.
0: שמעו, זה מטורף לגמרי.
1: שילם אוברווייט על המפרדות.

0: בטוח. אז זה, מה שאני בא להגיד זה, זה שהייתם פשוט צריכים להיות מאוד טובים. בגלל שאין לכם עוד, אתם לא יכולים לעשות עוד פאנץ', וכל פאנץ' זה סיוט, זה להיכנס בדיוק בזמן שזה ישתלב, יש,
1: כן.
0: זה מטורף, ואחרי זה, אחרי השירה, אין לשים אוטוטיון שמתקן זיופים. מטורף לגמרי. תגיד לי, אתה מתגעגע לתקופה הזאת?
1: זה לא לתקופה, התקופה היה אז הכל היה יותר אטמטי.
0: כן.
1: היום זה, אתה לא יודע שום דבר, אם כן שר את זה, לא שר את זה, עם המילה שכן מילה, לא מילה לא.
0: כן.
1: תקופה אחרת לגמרי.
0: רבוי סייחצקה ליוסופוביץ', גדול הזה, נכון, זה ככה מגיע, מנדי. גדול הזמר החסידי, מוישה לזלמנוביץ', רבוי סי. הכל הוקלט, עלה לו 20 שקל האלבום הזה. כן, הוא הביא את פירחי בני ברק, רבוי סי. ותשמעו, זה בנייה בדיחה. לא, אני אומר, למה אני בא להגיד למאזינים? שצריך להעריך את הדברים של פעם. אנשים היו נכנסים לאולפן, והיו פשוט עומדים מול המיקרופון ומביאים טייק שירה. זה או וואן טייק או מקסימום, או איזה פאנץ' פה, פאנץ' שם, אבל הייתם חייבים להיות טובים. מטורף. מנדי, מאוד מעניין אותי, מה לקחת מאבא רב דוד ורדיגר זכר צדיק וקדוש לברוכה בפן המוזיקלי? מה לקחת ממנו?
1: בוא אני אספר לך קודם סיפור. אני הייתי ילד קטן, ואבא שלי הקליט את המלץ של אויניק שבס הראשון.
0: כן, נכון.
1: ישמח מוישה, ישמח מוישה, נכון. נסתהל, כן, דברים כאלה.
0: נכון.
1: ישמחו במלך, ישמחו.
0: ישמחו במלך, ישמחו, נכון, כן.
1: כן. והיה באולפן שני ערוצים, זה הכל. לא היה
0: שני ערוצים, כן. כן.
1: עם אחד הערוצת הערוץ, זה היה גם הקוואי, גם הזמר. וגם התזמורת.
0: במונו?
1: במכה אחת. אחד עושה טעות, עושים את כל השיר עוד פעם.
0: גדול, וואי, וואי.
1: ככה הקלטנו.
0: וואו.
1: זה היה ממש בהתחלה.
0: רגע, אז שני ערוצים.
1: שני ערוצים.
0: שני ערוצים, שערוץ אחד מה זה, שוב, תגיד, ערוץ אחד מה זה היה?
1: זה כבר היה סטריאו, זה סטריאו. זה היה צד ימין וצד שמאל. זה כבר היה כמו מיקס.
0: ומתי היו עושים את השירה? כאילו, איך עושים את השירה?
1: הכל עשו במכה אחת. היה מיקרופונים לכל אחד.
0: ואם היה זיוף? אם פתאום מישהו דופק איזה זיוף?
1: היה זיוף, אז מתחילים עוד הפעם מהתחלה.
0: אך תגיבי, זנבים במבום, פלופצ'יקוין, מקרוין, הם לא טוב, לא טוב לי. נכון, הרי מונה, אז בזמנו יש את הסיפור הידוע שהיה מקליט בזמנו עם רב חיים בנט, ומישהו שם זייף באמצע סוף השיר בדקה שש, היה עצבים מטורפים. תשמע, יש יתרונות היום בדיגיטל שהכל יותר קל, אבל האותנטיות, וכולם טוענים שהחום, הוורם של הסאונד, האמס, התואר, זה היה טרור.
1: בגלל שיש היום את כל הטכנולוגיה והמתקדמת וכל השטויות האלה, אז איבדו את כל האותנטיות.
0: תגיד לי,
1: זה כבר לא אותנטיות.
2: אחד מהפרויקטים שהם עשו, שעשו באדרת, זה לקחו את כל האלבומים של פעם,
0: וחידשו אותם.
2: חידשו אותם.
0: נכון. הנה, איס מחי.

0: יצא לך לשמוע את הדברים האלה בשנים האחרונות?
1: לא, אני עכשיו בהלן קצת, כי אני, אתה עושה לי פה את כל התסכולות של כל החיים שלי.
0: אני חייב, בוא, אני חייב לשמוע את זה, אני אוהב את זה.

0: וואו, אתם לא מבינים איזה הודעות אני מקבל. מדלה, אני תכף אשלח לך, יש פה הודעות, אנשים שגדלו על זה, וזה עושה, אנשים עם דמעות. אנשים עם דמעות. כן. וואו, זיכרונות. צביקה, כך אותי לך להספיק
1: פעם
0: מלא.
1: פעם עשינו תוכנית עם אוי של האופר, אתה זוכר?
0: כן,
1: ספיישל. אז דיברנו, עכשיו, מנדי עשה את שני האלבומים הראשונים עם אוי.

0: קלישה.
1: נכון,
0: והוא לקח שיר של... הוא לקח שיר שכבר ביצע אותו אורי רוטרמן.
1: רוטרמן.
0: והחליף לו את המילים, ואמרת שאנחנו נדבר פעם עם מנדי ורדיגר, נשאל אותו למה הוא החליף את המילים.
1: בוא נשמע, בוא נשמע רגע.

0: מנדי, הוא בטוח הכיר את הגרסה של רוטרמן.
1: ברור.
0: ברור. תן, אוקיי, בוא נשמע. למה החלפתם את המילים, אגב, מהגרסה המקורית? או שזה לא מעניין? לא יודע.
2: לא יודע, אתה נגיד לך את האמת, אני לא זוכר.
0: כן. איזה מטורף.
1: מויש עשה פה זה.
0: שומעים, זה מריח מויש, זה צורח מויש של האופר.
1: עשה מעברים יפים. רן ורד עושה מעברים, אין עליו בעולם.
0: אני חייב להתקדם. וואי, תשאל את מנדי, וואי וואי וואי, מה עם חומר חדש?
1: יש אלבום של שלושה דורות. באלבום הזה מנדי שר פה את פיטרו, לא נזמן לזה.
0: בוא נשמע, אני רוצה, כן, מעולה, יופי.

0: איזה פאנץ' הביאו פה. שמעת את זה? כן. תגיד לי, יצא לך, בשנים האחרונות אגב, יוצא לך להלחין, להיות קצת בעניין הזה של המאחורי הקלעים, קצת לשבת, לנשמה, ליצור.
1: אני עשיתי את השיר לכל נכד שלי שמתחתן, אני עושה שיר חדש.
0: דרי, תשלח לי דברים, אני חייב לשמוע. למה זה לא יוצא? תשלח לנו.
1: בלי נד, אני אשלח לך.
0: אני מאוד אשמח. אני פתאום קולט שתוך כדי השיחה יש לו, הקול של סרולי, זה בול מנדי. למנדי יש תדר יותר, קצת יותר גרוני, יותר מורטרי, וסרולי יש לו כזה יותר עדין כזה, אבל זה מנדי. זה מגיע, עכשיו אני מרגיש את זה.
1: כשסרולי מתקשר לבית שלי, אז אשתי, לא יכול לזהות אם זה אני או שזה הוא.
2: שלום,
0: מה זה אויה? לא, זה סרולי.
3: גם הוא גם...
0: מה אתה אומר?
3: הוא שר גם שאיבונה בסמיקדוש עם תלגידון לוין בטובים שבטובים, ביחד עם אידל.
0: תן לי את זה.
3: הדוד והאחיין.

0: איזה זמר אתה, מנדי, די, נו. מנדי, אני מצווה עליך. אתה, אנחנו, בעזרת השם אחרי תשעה באב, רבותיי, אני עזוב. אני מבטיח למאזינים. אלבום...
1: יואלי, אתה עוד יכול לעשות שזה יקרה.
0: אני אחזור על הסיפור שהיה עם הזמר, עם יוסי גרין. אני הסיפור השני.
2: והנה אידל. יש שיתוף פעולה מעניין.

0: מנדי, תן מילת פרגון לאידל, משהו על העשייה, הקריירה, הראש, יש לו ראש מאוד הפקתי, תן איזה מילה על אידל.
1: אידל הוא ענק שלי, ענק הזמרים, הוא יודע מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה להשאיר, הוא מבין

0: בזה מאוד טוב. כן. אני מאוד אוהב את השירים שהוא בחר, את השירה שלו. אני מאוד אוהב, לא שומע הרבה מוזיקה, אבל השירים שלו, אני יכול לשמוע את זה כל היום.
1: תגיד לי, יוצא לך היום להזין למוזיקה ברגוע, באמת לשמוע מוזיקה לשם מוזיקה, או שדי, כבר אנחנו נמצאים בזמנים שאי אפשר לשבת, לשמוע בניחוס, באישי ודאס. אתה יוצא לך להקשיב לדברים חדשים שיוצאים היום?
0: חדשים? לא כל כך הרבה, כי רוב הדברים היום זה, איך אומרים זה? Edit, paste. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: עתק, הדבק. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, באמת, כי אני יודע ששומעים אותנו הרבה מאוד זמרים שחוזרים עכשיו מאירועים, מחתונות, מפיקים, מאבדים. האם אתה מרגיש שנפגעת באמת אישית פגיעה שאנשים היו מעתיקים, תקופה שאנשים השקיעו, עלה המון כסף להוציא אלבום, אני מדבר על מאות אלפי דולרים, והיו הולכים לחברת הפצה, והחברת הפצה שזה הפרנסה שלה, שלוקחת 40-50 שקלים, 13 דולר, וביום אחד הדבר הזה נגמר, אתה מרגיש שנפגעת אולי קצת, אישית כמובן אני מתכוון, אני לא מדבר ביזנס, כאילו נפגעת שאנשים גזלו, גנבו, לא העריכו מספיק את הדבר הזה?
0: כשבן אדם עושה את זה, והוא מרגיש שהוא עושה עוולה, אז זה לא כל כך נורא. אבל בן אדם עושה את זה, הוא אומר, מה זה מגיע לי, הוא אז אמר, הוא פלייר, לא רוצה, והוא לא מרגיש שהוא עושה משהו רע,
1: כן.
0: זה כן, זה מפריע.
1: זה מפריע. בטח. כן. צביקה שטרן, אני רוצה שתשים לי תכף
2: אני רוצה שתשמע את זה.
1: מה זה?
2: ביצוע של קאי איכסוף, שכולם שרים.
1: משפחת ורדיגר, פרויקט השבת.
2: זה מקלאסיקי, חצי של ניגונים, זה משהו, באמת.
0: אני אגיד לך סיפור על השיר הזה, אם אתה רוצה לשמוע.
1: אני חייב לשמוע, אני חייב.
0: היה ליל שבת בקונטרי, ישבנו ביחד, ומישהו התחיל לשיר את השיר הזה, לא הכרתי את השיר הזה בכלל.
1: אוקיי.
0: אני הייתי אז בין 22, משהו כזה, לא זוכר, הייתי ממש אברך. ואני נשארתי עם פה פתוח, לא יכולת ללכת לישון. השיר הזה, זה ממש שיר ענק.
1: מי זה?
0: והשיר הזה, ואחרי זה הקלטתי את זה.
1: מי זה היהודי בעצם שממנו שמעת את הניגון? אתה הכרת?
0: ישבנו ביחד, כמה אברכים ביחד, ישבנו שם בדשא. ומישהו התחיל את השיר הזה, כולם שרו את זה, אני לא הכרתי את זה, וממש יצאתי מהכלים, שיר ענקית.
1: קלאסיק החסידי שניגין עם רבו איסאי, רב מנדי ורדיגר, אנחנו בשידור חי, לייב, סוגרים פה עונה. זה השבוע האחרון של העונה הזאת, אחרי תשעה באב, אנחנו נפגש.
2: אני חושב שזה באמת בהקלטות שיצאו באיכות טובה, וזה אחת ההקלטות הראשונות, שממש הקליטו את זה כמו שצריך. לא בניגונים או באיזה...
1: זה הפעם הראשונה, אגב, כמו שאתה מספר, זה באמת הפעם הראשונה, זה מטורף, אתה יודע, זה להיט שיר ענק כוח סוי.
2: אנחנו מדברים פה על יותר מ-30 שנה.
1: ברור, אנחנו היום, השישיבות, אנחנו שרים, מכירים, אגב, שנים...
0: כן, היום מישהו שלא מכיר את השיר הזה, לא... הגוי גומר, בכלל לא יהודי.
1: חבר'ה, זה כמובן קרלין.
0: בזמנים האלה, לא
1: קרנו את זה. חבר'ה, זה כמובן קורסוף של קרלין, וזה היה אגב פתיח של יוסי גיל בתוכנית בקול ברמה בליל שישי. וואו, שים לי את זה מההתחלה. שים לי את זה מההתחלה. יוסי גיל נהנה עכשיו, הוא שומע את השידור.
0: יוסי, אתה הכי טוב, יוסי.
1: בוא נעלה את יוסי גיל. אני לא דיברתי איתו 7,580 שנה, מתקופת הבעל שם טוב. בוא נשמע.

0: תוך כדי הניגון המרטיט, רבותיי, שידור ענק יש פה עם רב מנדי ורדיגר, ענק הזמר החסידי, שלא הוציא הרבה מאוד דברים, אחד ממפיצי המוזיקה הכי גדולים שהיו פה, ומגיע לו הרבה מאוד שפו וקרדיט ומברוק על הפצת מוזיקה, תאורה יהודית אותנטית. ואני רוצה רגע ברקע, על רקע, אבא, זכר צדי וקודש לברוכה, רב דוד ורדיגר, שהוא צריך לומר ניצל בשואה. הוא ניצול שואה, אבא. עם סיפור מטורף.
1: כן, בטח.
0: עם סיפור מטורף. יצא לכם פעם לדבר איתו, לשבת עם אבא אחד על אחד, לשמוע את כל הסיפור, כי זה לא פשוט. בדרך כלל ניצולי שואה לא היו אוהבים לחזור למראות, לזיכרונות. יצא לכם לשבת...
1: אתה אוהב סקופים, אז אני אגיד לך עכשיו סקופ.
0: חייב.
1: אבא שלי סיפר לי שהוא היה מחנה, קראו לזה, זה היה ליד קרוק, היה שם מחנה של שינדלר, ושם היה אחד נאצי, עם אח שמו אמון גוט.
0: כן.
1: והוא היה אומר, ימין או שמאל, ימין או שמאל.
0: נכון, נכון.
1: אז הוא הגיע אליו, אז הוא שאל אותו, איזה עבודה יש, מה אתה עושה?
0: מה אתה יכול להציע? במה אתה טוב?
1: כן, מה אתה יכול להציע? אז הוא אומר, אני קם טוב. אני חזן.
0: חזן.
1: אז הנאצי אומר, זינגתי ליד וסמי בגרד יהודה. תשאיר את השיר כשקוברים יהודים. אז הוא שאל את אבא רחמן. ואמר לו, תלך ימינה. וואו. וככה נשאר חיים. לפני 5 שנים, הייתי עם קבוצה, עם הרב פסח קרון ועוד יהודים,
0: כן.
1: והלכנו למקום הזה, קראו למקום הזה מחנה פלשוב.
0: כן.
1: זה מחנה פלשוב, זה היה שם. והמדריך שלנו, הוא ידע בדיוק איפה הבית שהוא היה עומד, והוא אמר, ימין ושמאל.
0: יואו, איזה סיפור.
1: נמדתי שמה, אמרתי את הברכה בשם המלכות. ברוך אתה השם לכן מכלולים שאוסו לעבוי סיינס במקום הזה. וכולנו רקדנו משיח, משיח, וזה היה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: מרגש ועוצמתי, זה סיפור ענק הבאת עכשיו. איזה סקופ.
1: כן.
0: חבר'ה, סיפור הנס הגדול של רב דוד ורדיגר. כן. זה סיפור לדורי דורות מה שעכשיו נאמר פה בשידור. מאזינים יקרים, רב דוד ורדיגר, הנאצים ממח שימם, ימינה או שמאלה, ימינה לחיים, שמאלה למוות. שואל את רב דוד, וואי, איזה סיפור מטורף, וואו. זה עם דמעות בעיניים, זה לפקוט. אומר לו, במה אתה טוב? מה יש לך להציע? אינסטלציה, חשמלאות, הובלות. אומר לו שהוא חזן, קונצר, שהוא יודע להתחזן. אז הוא אומר לו, תשאיר לי הנאצי, מח שימו, אומר לו, תן לי איזשהו קטע של שירה, איזה שיר עושים שקוברים את היהודי. אז הוא שר אובו רחמים. איזה אובו רחמים, אגב?
1: לא אובו רחמים, הוא שר קייל מול רחמים. סליחה.
0: איזה מה הוא
1: שר? קייל מול רחמים.
0: קייל מול רחמים, אה.
1: כן, כן.
0: על איזה מנגינה, איזה קייל מול רחמים?
1: לא יודע. הוא לא אמר
0: לך איזה?
1: לא.
0: וואו. תן לי תיבוד הבגוי מההתחלה, אני רוצה לשמוע את זה, צביקה שטרן. עם הכינור של ההתחלה. שכוייך. רב מנדי, חיזקת אותי עכשיו.
1: וואו, חשם.
0: הכי טוב בשוק, כן עליו בעולם.

0: זה. אני חייב להתקדם, אין לנו זמן, וצביקה שטרן, רב מנדי עשה עוד הרבה
1: מאוד דברים גדולים. נעבור לאלבום
0: הבא. אלבום הבא זה מעולה. שים לי, זה. בואי נו של אולם זכייני. כך נקרא אלבום.
2: פחתו הוי לא נשמור, זוי חזו הוי חהר להתבורר.
1: זה לחן של מנדי.
2: כל האוי זה, פחתו הוי לא נשמור.
0: מי הפיק את האלבום הזה? מילה אחת על האלבום הזה, על הדיסק הזה, על התקופה הזאת שזה יצא.
3: זה יצא אחרי... אחרי כמה אלבומים הראשונים, וזה היה לפני שלום עליכם, שאנחנו עוד מעט נגיע.
1: שנתיים קודם, בערך.
0: נכון.
3: כן.
0: קצת יותר אולי אפילו.
1: מה שמעניין פה...
3: המפיק היה, קראו לו ג'ורדן קפלן.
0: ג'ורדן מה?
3: הוא היה המפיק.
1: קפלן.
0: קפלן.
3: ג'ורדן קפלן, קפלן.
0: שהוא פנה...
1: הוא גם איבד, הוא עשה ארנג'מנט גם לאלבום הזה.
3: כן, כן, הוא עשה את הארנג'מנט.
0: והוא בעצם פנה אליך לעשות את האלבום הזה. חבר'ה, אתה צריך להבין שלהפיק אלבום באותן תקופות, מנדי זה פשוט טירוף. זה מיליון, מאות אלפי דולרים. זה עלויות מטורפות. אבל נכון, אז... הנה, תקשיבו.
1: שלא ילום.
0: יו, איזה שיר.
1: איזה שיר. לחן של מי? מי לחין את השיר הזה?
3: שלוימלה. זה הלחן של שלוימלה.
1: כן?
3: אני אלבשתי את המילים.
0: על מה הוא הלחין את זה, קרלי בך?
3: בלי מילים. בלי שום מילים. כן, כן.
2: בוננו מאירי.
0: וואי, זה יושב יפה, בוא נשמע.

0: ריבוינוי שלוי לא.
1: יצא לך אגב פעם לפגוש את קרליבך לדבר איתו? הוא שמע את הביצוע הזה בכלל, מה, זה, מה קורה, מה הולך?
2: קרליבך היה ככה, הוא אף פעם לא דיבר על כסף, הוא היה מקשר אליי כשאני הייתי מפיץ של דברים שלו,
3: כן.
2: אז הוא אמר לי ככה בטלפון, הייליגי מנדלך דף מצס,
3: איזה חמור,
2: אני צריך מצות.
1: די. ככה כן. באמת זה היה הדיבור?
2: כן. הוא אמר, הייליגי מנדלך דף מצס, אני צריך מצות.
1: באיזה קטע, למה הוא התכוון אני צריך מצות? באיזה עניין?
2: הוא רוצה כסף, כסף, לא אמר כסף.
1: כן, כאילו
2: הוא קרא. אז הוא אמר מצות.
1: מצס, כאילו אוכל לחם, משהו, שזה לא בשביל כסף, וואו.
2: לא עניין אותו כסף.
1: אתה לדוגמה ביקשת ממנו רשות לפני שעשית את זה, או שעשית ואיזה שמעת
2: לו? בטח, בטח, קניתי את השיר הזה ממנו.
1: תגיד לי כמה היום משלמים, רבותיי סקופ, כמה היום משלמים בתקופה הזאת הלחן? כמה קרליבך קיבל על זה? וואו.
2: אתה רוצה לשמוע?
1: שתי רובל.
2: אתה טיפול מהכיסא.
1: נכון, זה כמו הסיפורים של הילדים.
2: שילמתי לו $800.
1: וואו, זה הכי הרבה, בתקופות שהדולר היה, וואו, היה חזק. $800 זה, אז לדעתי, זה השיר היחיד, דבר שם שהוא קיבל עליו מצות, ושתיים, הוא קיבל עליו הכי הרבה מצות.
3: רגע, אבל אז זה אומר שהוא קנה את השיר הזה, אז כמה אסרו לי שילם לך אחר כך שהוא עשה את זה עוד פעם?
1: על הגרסה החדשה.
2: זה כבר אני לא מספר.
1: זה שוימר, שם זה בגדר של שוימר.
3: הוא הרוויח.
1: שוימר שמוסר לשוימר, הכל בסדר.

0: בוא נמשיך, בוא נמשיך.
1: רגע, דרך אגב, מי זה הילד על העטיפה של האלבום?
0: תראה את העטיפה, צביקה?
2: זה סתם ילד, זה לא...
1: סתם ילד.
0: וזה לא AI.
1: זה לא ב-AI.
0: זה לא AI, זה לא בתקופות של הוידאו.
2: לא AI, לפני AI.
0: ברור. וואי, איזה סאונד, 80's כזה, שנות 80, 90.
1: איך אהבתי לשמוע את השיר הזה? וואו. אני חוזר כל פעם לשיר הזה. אני זוכר שאלי את ה... יש לי את הדיסק בבית.
0: זה ויידו, לא? צביקה, זה ויידו? הרנג' מי עשה את העיבוד פה?
1: יהודה קפלן, הוא אמר.
0: הוא לקח את זה למקום.
2: זה קפלן.
0: הוא לקח את זה למקום אחר, דיפרנט.
2: כן, כן.
0: זה לא בלז, תגיד? זה שיר של בלז.
2: כן, בטח. קניתי את זה גם בכסף. לא, לא, שילמתי על זה.
0: כמה עלה?
2: לא, לא לקחתי בלי.
0: יותר מ-800 מאצס?
2: לא, לא, לא, לא. פחות.
0: תגיד לי, יש לי שאלה. יש דברים שאתה שומע היום שהוצאת בעבר, ואתה אומר, יוילי, הייתי מוציא את זה עוד פעם. הייתי מוציא גרסה חדשה.
2: תשמע, אתה שיר כוח סויף, אני נזכרתי כשניגנת את זה.
0: כן.
2: מישהו הביא לי את הטרק הזה, את השיר. אני לא הייתי אף פעם בחיים שר ככה, זה ממש מהר מהר, זה לא מגיע ככה לשיר.
0: אתה כאילו לא מרוצה, אתה לא מרוצה מספיק מהשיר, למה? אבל זה שירה תאורה, יש בה משהו, אני מבין על מה אתה מדבר, אני מבין. אבל יש בה משהו כזה, אמס, אמס, אמס, כאילו מה שיוצא, מהלב, פעם ראשונה, בום. אבל אתה אוהב יותר לשבת בו.
2: כן, זה צריך להיות יותר בדוויקוס, וזה קצת היה יותר
1: מה... אם כבר אומר דוויקוס, יש לו פה גם שיר של לחן של אייבי רוטנברג באלבום הזה. אם כבר אומר דוויקוס.
0: באמת? יש אייבי באלבום הזה?
1: כן.
2: כן, כן. שיר מאוד יפה, ממש יפה.
1: מאוד מאוד יפה.

0: סאונד מאוד מעניין באלבום הזה, יש איזה סאונד, אני רואה שילוב של מידי, שילוב של אלקטריק, כל מיני הדרומס כזה, ולייב, גיטרה, אלקטריק גיטר, וכל מיני דברים מאוד מעניינים.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: כן, זה היה גם...
1: זה שונה, זה שונה.
0: שונה, זה שונה, כן, זו תקופה גם חדשה, שאז הסאונד הזה היה... זה היה הסאונד של התקופה.

0: כאילו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. היום שאנחנו מדברים נייס קיפקה עם כל החבר'ה, תגיד, מה יהיה עוד 10 שנים במוזיקה? איך המוזיקה תיראה? מעניין אותי אם בתקופה הזאת, בוא ניקח 30 שנה אחורה, אתם דמיינתם שהמוזיקה החסידית תגיע לאן שהיא תגיע היום?
1: לא, לא, לא. ואני אומר לך עכשיו, נביאות,
0: כן?
1: שהמוזיקה החסידית יחזור לאיפה שהיה, למקורות.
0: וואו.
1: זה כבר חוזר.
2: במהרה בימינו, כן. אמין.
0: חבר'ה, אגב, כן. מנדי, זה קורה בטירוף. אני אומר לכם, כן. אני כל הזמן, מרדכי שפירו, פתאום, כן. שהוא בכלל סגנון הכי פופ אמריקאי, פתאום אומר לי, יואלי, כן. אני רוצה מוזיקה, אני רוצה דיסק חסידי, אותנטי,
1: כן.
0: מוזיקה תאורת, בגלל כל הסונו, בגלל כל המוזיקה, שכל אחד עכשיו יושב בבית ומייצר את זה, וזה נהיה כזה כן. פושט, וזה נהיה כזה זול, ואנשים אין להם כוח כבר לשמוע את זה, אנשים רוצים לחזור לדבר האמיתי, ועזוב את שלו עם
1: דס. אנשים רוצים להתחבר למוזיקה ולמילים, ודברים כאלה, ו... אם אין את הסיבול הזה, סתם להביש מילים על שיר, ועונש, כלום.
0: מה חשוב לדעתך, רב מנדי ורדיגר? אנחנו באמת, יש לנו אגב תחרות שירו למלך שעשינו עם האח מורדכה, רב מורדכה, ובמוצאי כן. שבת יש לנו גמר גדול.

0: מאזינים שלחו לחנים, שירים, ושיר אחד יזכה לביצוע של מורתחה. ובאמת אני כל מן שואל את עצמי, צביק, את חכה עם, עם, עם שולם הלחם, של עקיבא אמניק, חכה עם זה רגע. אני שואל את עצמי, מה צריך להיות בשיר בשביל שהוא יהיה, סייעתא דשמיא ברור, ברור, ברור, ברור. אבל ברמת החויבס הישתדלס, ברמת ההשתדלות, מה צריך להיות בלחן בשביל שהוא יהיה לחן טוב, לחן להיט, לחן מושלם?
1: אין, אני אגיד לך את התירוץ, אין שום השתדלות, זה הכל מגיע מלמעלה.
0: רבותיי.
1: זה לא מגיע מלמעלה, אתה יכול ללחוץ עד מחר, זה לא, לא יעזור.
0: סייעתא דשמיא נקודה, אתם רואים פתאום דברים הכי הזויים. הנה, מדלג על האורים שעכשיו, של מוישה גולדמן, שפתאום צעת, מדלג על האורים, פתאום באמצע החיים. זה סייעתא דשמיא. שיר מטורף, שחוזר אלינו. טוב.
1: זה ההשראה שילדת, ההשראה.
0: וכל השאלה הזאת מובילה אותי למקום הזה. מגיע אלבום, אני אוי לך בשמחו, שמבחינתי...
2: לא, מה שמעניין פה שהוא התחיל לעבוד פה עם מונה.
0: עם מונה.
2: מורתך עבד עם מונה באותה תקופה, אין עוד מלבד, אוי.
0: נכון.
2: וגם ופה הם עובדים ביחד עם מונה.
0: בכל אלבום.
2: אחרי שהם עבדו עם לאופר.
0: נכון, ובאלבומים שלפני זה. ואז מגיע פה רגע, סי לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אני אוי לך בשמחו, זה מאסטרפיס. זה להיט מטורף. מחירות מטורפות, תחנות רדיו בכל המצדים, זה מושמע נונסטופ, עד היום אגב. בכל מקום, לעתים מטורפים, מה קרה שם? מה היה באלבום הזה? בוא ננסה ביחד לנתח את האירוע הזה.
1: אני לא נתח לך את זה, תוך שתי דקות.
0: כן.
1: מונה הוא ממש אמן, אומן, נפלא, נפלא, נפלא. אבל מה? הוא צריך מישהו לעבוד איתו, כי אם הוא עובד לבד, כן. ואחד זורק לו שירים, אומר לו, תעשה לי עיבודים, ולא ילך. אני ישבתי איתו שעות על שעות על שעות, כל דבר שאלתי, ככה או ככה, ככה או ככה.
0: וואו.
1: וגם היה רעיונות, הוספתי לו, וככה זה הדבר הזה יצא כמו שזה יצא.
0: זאת אומרת, על העיבודים, על הארנג'מנטס, גם ישבתם ביחד על הפרייזינג, על הווייב, על האנרג'י,
1: כן,
0: על הגוף?
1: כן, כל הדברים, כל הדברים, הוא שאלתי, ככה או ככה? איך אני עושה?
0: וואו, וואו, איפה אתה...
1: אני הייתי באמריקה ודיברנו בטלפון. אני חושב שהטלפון שלי עלה לי אז $800.
0: $800 מצס.
1: מצס, $800 עלה לי את כל הסיפור של הטלפון שדיברתי. דיברתי אותו שעות על שעות על שעות.
0: יו.
1: וישבנו על כל עיבוד.
2: שיחת חוץ זה היה.
0: שיחת בטח.
1: שיחת חוץ. לא נפל לאסימון.
0: יו, חבר'ה, אלבום הזה נקרא אני הולך בשמחו, יש שם את זקני לנצח, שולם עלייך משמח, מרוחוי, מרגלה שאנחנו נדבר עם היצירה.
2: כן, זה, רגע, זה לחן של מנדי, אני הולך בשמחו, זה לחן של מנדי.
0: בוא נשמע כמה צלילים, אפילו שכולם מכירים, בוא נשמע...

0: יש פה עוד לחן מאוד מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הלחן של מנדי. איש
1: מעולה, איש ישראל.
2: אוה, כן.
1: מונה בסיאו פה.
2: כן.
1: מורטחה לא פחד שגנבת לו את מונה קצת? עסוק, אין לו את דלבד, או את תקופות, עניינים. הלו, הלו, הלו, אני המצאתי אותו.

0: שיר טוב, שיר יפה.
1: שיר מעולה.
0: שיר מצוין.
1: אתה יודע שמונה הביא פה גם לחן, באלבום הזה.
0: מונה הביא את קצת מרגדין.
1: כן. קצת מרגדין.
2: קצת מרגדין, כן.
1: אני אוהב את הפתיח פה. מונה קצת שיחק פה עם האיגודים, עושה פה עבד.
0: היה הרבה יצר הטוב למונה.

0: יצא לך פעם להוציא שיר באנגלית או בעברית? מאוד מעניין אותי, לא זכור לי שיש איזה משהו.
1: לא, לא.
0: לא יצא. שואלים האם זכית להסתופף כמו מורדכי מורדכי אצל הריבניצר או אצל הלובביצ'ר, חבד?
1: תשאל עוד פעם?
0: אז ככה, יש פה, אני, מאזינים, אני מתנצל שאני לא אוכל להתייחס לכל מיני שאלות. שואלים האם זכית להסתופף, להסתובב, להתברך אצל הריבניצר כמו מורדכי לדוגמה, או אצל הלובביצ'ר, חבד?
1: הייתי אצל הלובביצ'ר, קיבלתי ממנו דולר, בברכה, והייתי גם אצל... הריבניצר היה מסדר קדישן שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: זה היה בתקופה שמורדכי היה, מורדכי היה גבאי שם, או שזה תקופה...
1: כן, כן, בטח, כן. לא, זה בתקופה שהיה גבאי.

0: הלחן של רב עקיבא אמניק, מרגלו, שיר ענק.
1: כן.
0: איך, מילה אחת על רב עקיבא אמניק,
2: רבותיי. שהוא הכין לו שלושה שירים באלבום הזה, כן.
0: שולם עליכם, ואת מרחוק.
2: מרגלו ומרחוק.
0: מרחוק, נכון.
1: כן.

0: הלאה, אני חייב להתקדם להספיק מלא.
1: אתה יודע שגם מנדי גם כתב שיר במילים, ביידיש.
0: לא, זה אני לא יודעתי.
2: כן.
1: אני מאוד אוהב את השיר הזה. עיבוד של מוישה מורגנשטיין, מוישה מורגנשטיין עשה המון המון לחנים מאוד מאוד יפים. סוליק ויליגר, בעיבוד של מוישה. אבל המילים של מנדי...
0: בוא נשמע את המילים.

0: לא הבנתי, מה, התחלת להיות גראמן? מה, מוישה ויינטרופ? לא, שולם חוסן, גאנצוי למחתי גביזן, מה, הוא פונה לך בתור מה שתכתוב לו מילים?
1: הוא ביקש מאנשים לכתוב מילים, אז כתבתי לו שיר את המילים האלה.
0: זה קטע.
1: כן.
0: כאילו זה לא התחום.
1: כתבתי גם לנחמיל בגון.
2: אחר כך ליפה החליף
1: אותו. גם לנחמיל בגון.
0: מה כתבת? לא, מה כתבת? פעם ראשונה שזה סקופ. מה כתבת לביגון?
1: ביגון, גייט שוין שנה, לדיים, סוזמן, זיגין.
0: לא מאמין. לא, איזה סקופ לא יכול איתך. לא, שברת אותי עכשיו. מה? קום צ'וין זה מילים שאתה כתב. הבאת לו?
1: כן, כן, כן.
0: תגידי, איך זה לעבוד עם ביגון, אתה יודע, הוא איש לא קל. צריך לומר, אני בתור, קח את זה כמחמאה, רחמיאל, אני אוהב אותך. הוא לא מבין עברית בכל מקרה, אז אפשר לדבר עליו. סתם, אבל... תשמע, ביגון זה פיחי מיאמי, צריך לומר, המקלת הילדים. כמובן, כולם היו אוהבים פיחי לונדון, וצליל וזמר, וכולם היו מצוינים, וטורונטו, אבל באמת, השלב של פיחי מיאמי, בשיא של הקריירה שלהם, זאת הייתה מקלת, כן. מילה שלך, אגב, כמפיץ המוזיקה החסידית הגדול בעולם על מקלת פרחי מיאמי, על ההצלחה הגדולה הזאת, אני רוצה שתפרגן, תיתן איזה מילה.
1: מיאמי, בתקופה שלו, מיאמי היה הכי גדול במקלות. כן.
0: נכון, היה מחירות משהו מטורף. מה הסוד שם, כן, אצל כן. ירחמיאל? מה הסוד שם?
1: הסוד שלו זה שהוא יודע לעשות לעתים. הוא לימד את זה, אני לא יודע איפה, הוא התלבש על הדבר הזה לעשות את הלעיתים.
2: הוא עשה את זה עוד לפני מיאמי.
0: כבטורונטו.
2: כן, עשה את טורונטו ובכל סלוניקה.
0: כל סלוניקה, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: איזה מטורף. ורגע, והוא פונה אליך, בתור מה הוא פונה אליך שתכתוב לו תקום צ'וין?

0: 8-1. שים לי את הקומצ'ון בהתחלה, צביקה, אל תהיה קומצ'ון.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה יודע שגם מנדי הוא משוירר, אחד מהמשוירים. הייתה אלבום שנקרא משוירים. המשוירים. באלבום הזה יצא תפילו לאוני, שבו אותך.
0: תפילו לאוני, ומי, כן.
1: אבל מנדי גם שר שם, שני שירים.
0: מנדי חייב להוציא דברים, רבותיי.
1: באלבום הזה יצא בעצם תפילו לאוני, כן, זה היה המקור שלו.

0: הוא אומר, כבר אז התחיל השיעורם, הפלופצ'יקוינם, מקרוינם, שיעורם, לא שיעורים, שיעורם, רבוי, זה הפלופצ'יקוינם, מקרוינם, מנושם,
1: פמלוכם. שיעורם, שיעורם.
2: העיבודים פה של יויחי, אתה יודע, יויחי בריסמן.
0: יויחי בריסמן, זה תחילת הקריירה של יויחי, אגב. הוא היה זה מטוף, מטויף אפזם.

0: חייבים להתקדם, חייבים.
1: אתה יודע מה? יש שיר שאני מאוד מאוד אוהב.
0: כן.
1: אני חושב שלא כולם מכירים את האלבום הזה. יש אלבום שנקרא תכליס.
0: כן.
1: באלבום הזה יש לחן של אלי לאופר, ומי ששר אותו זה מנדי.
0: זה מנדי?
1: כן.
0: מה זה אלבום הזה, תכליס?
1: תשאל את מנדי.
0: מנדי, מה זה התכליס הזה? מה התכליס?
2: לא יודע. לא יודע, תנגן את זה, אני אנגן אותך.

0: יש לי תחושה שמנדי עד עצם היום הזה לא יודע איך יצא הדבר הזה, מאיזה פרויקט. אין לו שמץ של מושג מה אנחנו רוצים ממנו.
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר לך, אני לא שמעתי את השיר הזה בחיים.
1: באמת?
2: זה מהדברים שהייתי רוצה לשכוח.
1: באמת?
0: תשבי את הארץ.
1: תקשיב לפזמון, תראה זה יפה.
0: נכון. מבוי גולוס תלינו
2: להעלינו. אה, זה כן יפה, זה כן.
0: האמת שנכון.
1: זה מאוד יפה, אני לא משמיע סתם.
0: נכון, הפזמון יפה, יש קטע. אוי לנצח. יפה.
2: לנצח. לנצח.
0: אלי שולח דש, אלי לאופר, כולם מקשיבים, מוישה גם, מוישה, כולם שומעים.
2: מוישה לב ואלי.
0: שומעים.
2: יהודים חמים מאוד.
0: אין עליהם, משפחת לאופר תאורה. מה עם חומר חדש שואלים? אנחנו, חבר'ה, אנחנו רגע לפני סיום, בא לי להמשיך את זה עד הבוקר, אבל חייבים תכף לסיים, יש לנו טכנאים פה.
1: הוא גם שר באלבום של שבש משבוש, הוא שר גם את ברוכים של אבי פישוף.
0: נכון.

0: וגם יש את זה.
1: יפה יפה, איזה שובב זה,
0: דודי קלי שיבל
1: באדרס קולד, יש לו משטר אבי לשם, איזה להיט זה היה. לא בר אלבום של בלז, כמו שאמרת צביקה, זה קלי שעומד מאחור הדבר הזה. איך בלזרס לוקחים גרר? מה הולך פה? הלו, שולם עלייכם. אז אני סתם מתבדח כמובן, אתה זמר ענק.
2: זה היה לשני מלחמת 12 ימים.
1: בדיוק. תקשיבו איזה שיר ענק.

0: את ההקלטות שירה עשית בארץ או באמריקה?
1: עשיתי זה באמריקה.
0: יפה, כל המוזיקה כמובן הוקלטה פה בארץ?
1: כן, כן. זה היה דודי קליש.
0: דודי, כן, דודי.
2: אחד הלחנים הכי הכי מיוחדים שיש למנדי.
0: תומית בכל יום?
2: כולם מכירים את הלחן הזה.
0: איזה?
2: בוא נראה את זה את הלחן.
0: אוי, זה פתיח של אחת התוכניות, באמת, הדף היומי, לא?
2: איזה שיר זה?
0: וואו. יואו!
2: אז זהו, אז אמרנו קודם, דיברנו על סיום השעס, דיברנו על סיום השעס, ועכשיו כאילו מגיעים לזה.
0: תקשיב, אתה אגדה בחייך. אגדה. לילה מנצח. זה צריך לעשות כזה קרנות. שלום לכם, מאזינים. שלום לכם, מאזינים. אתם על פינת הדף היום.
2: דף, דף. וואו, זה לך.
0: תקשיבו, איזה שירה תאורה יש למנדי פה.

0: שמת חלקנו מיושבי בית המדרש.
1: לחן ענק של מנדי, רבותיי.
0: דף דף דף גמורה.
1: למה הלחנת? זאת אומרת, באיזה סיטואציה הלחנת את השיר הזה? זה היה איזה סיום של דף היומי או משהו?
2: למדתי דף היומי ועשיתי את השיר הזה.
1: כאילו לא, מישהו ביקש, פנו אליך או שזה באופן עצמוני?
2: לא, אף אחד. זה היה סתם, זה בא לי, השראה.
1: תקשיבו, זה מדהים, זה ענק.

0: אני חייב להתקדם, מאזינים, אל תתעצבנו עליי שאני קוטע את השירים, כי אני חייב להתקדם. אני חייב לשאול אותך משהו, מה הסיפור עם פינקי ובר, עם השיר תומית בכל יום? אחת ולתמיד תעשה לי סדר. פינקי התחנן לקנות את השיר בחזרה, מה קרה שם?
1: מה קרה זה ככה, הוא הגיע לבית שלי, אני אגיד לך את כל הסיפור מאחורי השיר הזה.
0: כן.
1: אני הולך להתפלל בשוימי שבס, ב-13 אבנים.
0: כן. בשתי בלחם.
1: ואני הולך ללחוץ, לטול את הידיים לפני מנחה.
0: כן.
1: נראה שם תונה דבר יוי, שהקדוש ברוך יוי שמצפה להם את המילים האלה, אמרתי, המילים האלו אני צריך שיר. אין שום דבר אחר, מוכרח שיר על זה.
0: כן.
1: אז התקשרתי לפינקי, הוא בא אליי לבית שלי, היה לי קיבורד בבייסמנט.
0: כן.
1: אמרתי לו, אני רוצה שיר כמו טניה, תעשה לי עכשיו שיר.
0: כזה את יצירה.
1: בתוך, כן, בתוך חצי שעה הוא עשה לי את כל השיר הזה.
0: איזה שיר. איזה בקשה אדירה שלך לפינקי ואיזה לחן פינקי מביא לך. שומע.

0: בטח, בטח,
1: בטח. אבל מה קרה עם... וואי וואי, תקשיבו, מאזינים, אני מתנצל, כי אני גם נהנה מצד אחד, ואני רוצה להמשיך לשמוע את השירים, אבל אנחנו נשב פה עד הבוקר, אנחנו נאכל פה גפילטה פיש תכף, אנחנו נשאיר פה לחודוידי אם אנחנו, אם אנחנו זה, אבל צריך להספיק, וזה מנדי ורדיגה שאני מלא זמן רציתי לעשות את השידור הזה, חבר'ה, זה לילה מנצח, לא באנו לבזבז את הזמן פה. מה קרה עם פינקי אבל, שפינקי הבין שיש פה רבותיי, אך תגיד איזה בונבוניירה, מי שלא טבל שלא ייגע, אבל מה, מה קורה שם, תעשה לי סדר.
2: הוא אומר שהשיר הזה,
1: כן.
2: הוא לא יודע, הוא רוצה את זה חזרה.
1: הוא רוצה את המצס בחזרה.
2: אז אמרתי לו, לא עם אלף.
1: כן, אתה יכול לרצות פינקי, אנחנו מאוד, אתה... כן. אבל תשמע, זה שיר, זה... חבר'ה, קבול הספונים, שתבינו, אני כל יום נגן את זה. זה
2: שיר,
1: זה ביי, מלחיס ונשום מקווייר וכולם, זה מדהים. איזה שירה, אגב, זה השירה הכי טובה שלך, לדעתי. בטח אחד
2: מהשמות. בוא, אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך עכשיו סקופ באמצע הלילה.
1: כן.
2: מונה התקשר לאח שלי מרדכי, ואמר לו שהוא אף פעם לא, בדיוק מה שאתה אמרת, ואני אף פעם לא שרתי כל כך טוב כמו בשיר הזה.
1: מונה אמר את זה למרדכי? למרדכי?
2: כן, כן.
1: תקשיב, זה השיר, באמת, אני אומר לך, גם אני שומע את זה עכשיו, פתאום באיש ודאס, השירה הכי טוב, אתה מונח בזה, שומעים כל ויבריישן, כל הנוטס, העומק.

0: וואו, חבר'ה, תקשיבו, תקנו את האלבומים, תשקיעו, אל תהיו קמצנים. זה אלבומים שאתם חייבים שיהיו אצלכם. זה רעית לבית, זה נכסי צאן ברזל. תהנו באוטו, במשרד. איזה תענוג. בואו נתקדם, צביקה. כן. אבל היה לפינקי איזה טענה, איזה סיפור, משהו שהוא רצה את זה, או שסתם הוא, למי הוא רצה את זה?
1: לא, מה הטענה? איזה טענה היה לי? שום דבר לא.
0: כלום. הרכבת נסע.
1: כן.
0: יפה, בוא נתקדם, צביקה.
2: באלבום הזה יש גם, יש שם יוסי גרין, שתיתן לי.
0: תיתן, או, מצוין של יוסי.
1: כן.
0: מילה שלך על יוסי גרין, על החיבור המדהים עם אחד המלחינים הכי מוערכים במוזיקה היהודית, בכמות ובאיכות, רבותיי.
1: יוסי גרין הוא אחד בדרך, אני אומר. הוא עושה שירים מכל מיני, מכל הסוגים, מכל הסטיילים.
0: ממש.
1: כל מיני מילים, כל מיני...
0: הוא נגע בהכי הרבה ממש... אזורים במוזיקה, ובאמת כן, הוא הביא כן. דברים מטורפים. תגיד לי, האם יש שיר, אתה יודע, אנחנו, זה בלי לזה, יש שיר של מורדכי שהיית אומר, וואו, זה שיר שאני הייתי רוצה לתת לו ביצוע. לא יסח מועד רבו יסאי, לא יסח מועד. לא, אבל אתה יודע, תמיד יש, אתה שומע איזה שיר, אתה אומר, וואו. אני הייתי, לא שיר, שיר טוב, יש הרבה שירים טוב, שיר שהיית רוצה להיות חלק ממנו. אל תתבייש, מני, תן לי.
1: אני אגיד לך ככה, על השירים של אח שלי יש כל כך הרבה טובים, כן. ממש קשה לבחור. כי יש לו את הרפטואר הכי גדולה של שירים חזקים מאוד. ברוך השם שהוא היה לו את השכל מה לבחור, מה לא לבחור, וגם יידל עזר לו בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: ואי אפשר להגיד, השיר הזה, השיר הזה, אי אפשר, לא יודע.
0: נכון, איזה מטורף.
2: כמו שמנדי, דיברנו בהתחלה, שהוא התחבא מאחורי שם של זה, אז יש לו גם מלחין בשם שולם עזרי, שזה לא בעצם השם שלו.
0: מי זה? אה!
2: לא קוראים שולם עזרי.
0: ברור שלו.
2: אבל כן, יש לו... מנדי נתן לו במה, אחר כך הוא התחיל, הוא עבר גם עם אייזיקוניק.
0: לא שמנו אותו אישנו, לא שמנו אותו אישנו מאזינים אומרים גם.
2: לא שמנו אישנו. זה תן בי כוח, זה גם שם מאוד מאוד יפה.
0: תן בי כוח, נכון, תן לו, די.
2: זה שולם עזרי, הנה.
1: טוב,
2: איבוד של שלו עם זייגר,
0: זייגר הגיע לארץ, יש לו חנות ב-13, לא לזייגר.

0: טוב, רגע לפני סיום, ורגע לפני הוא אישנו ולא דיברנו על...
1: שוב, זה ורדיגר,
0: הפרויקט השבת.
1: כן, יש שני אלבומים
0: כאלה. שני פרויקטים כאלה. של מי היוזמה, אגב, לעשות את זה? מי קם על השולחן ואומר, רבו איסאי, ורדיגר, הפמיליז, רבו איסאי, משפרת ורדיגר, אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו ישנים. אנחנו ישנים, צריכים לעשות פה משהו. מי, מי לוקח את היוזמה?
2: זה היה אח שלי, חיים. חיים,
0: איך תפור על חיים. חיים, חיים, הוא היה יוזמתי שם באירוע, אני קלטתי את זה. קלטתי. ובעצם, מי מניע? כי אתה יודע, כל אחד עסוק, ואתה יודע, אתה בעולם שלך, וכל אחד, מי מגבש ומכניס את כולם, ומי קובע גם את איזה שירים? איך, איך בודקים?
2: זה הכל היה, חיים, עשה את כל, את כל הקביעות עבודה. וכל הדברים.
0: מדהים, כל הכבוד לו. אוי לא יחיה גבר, שנים שנים ינר. זה בעצם דברים ששרו בבית אצל אבא, בעל השולחן שבת?
2: גם, גם. יש גם, יש גם ויש גם דברים חדשים.
0: תן לי איזה רגע של זיכרון משולחן שבת במשפחת ורדיגר, איזה שיר, איזה מעין עולמה בו לדוגמה שרתם, מאוד מעניין אותי. קוריבוין, איזה קוריבוין הייתם שרים בבית?
2: שרנו את הבובובר.
0: בובובר.
2: קוריבוין,
0: בובובר. ואיול מיו.
2: ואיול מיו. בטח.

0: אתה יודע שלפני כל פורים היה את האלבומים שהוציאו באדרת, שמחה סחיים.
1: נכון, שמחה סחיים, מנדי ורדיגר, מנדי ורדיגר הגדול. שמע, זה, צריך לומר, הכל טוב ויפה, כל האלבומים מצוינים, אבל האלבומים רבי מחר, שכולם היו קונים אותם, זה האלבומים האלה. מה יש בהם שהאנשים כל כך אוהבים? מנדי, אתה מבין בתחום.
2: זה מאוד שמח, וזה מגיע בזמן שכולם רוצים להיות בשמחה.
1: נכון.
2: זה היה יוצא כל שנה לפני פורים, וכולם קונו את זה. ככה זה, כל הלעיתים החדשים של השנה, שמנו שם.
1: יפה.
2: גם היה לנו בני פרידמן, אחד או שניים. היה לי כל ה... זה היה כל האינגרידיינס הטובים.
1: הבויסאי, אלוי, אלוי, שלום, שולם, זה סולטון, סולטון מייר אדלר, ה-X1 של סאונד של ברס כזה, כן. שזה טוב, זה מצב. זה ביחד, יש פה גם ברס. טוב, מנדי, רגע לפני סיום.
0: אתה יודע שהוא גם עשה אלבום של ווקלי.
2: כן,
0: עכשיו אנחנו מגיעים שבוע הבא,
1: שלושת השבועות,
0: חושבים בווקלי, אז כן, מנדי התחיל בה, טוב, אנחנו מדברים כבר לפני כמעט 20 שנה. סבירה בשירה.
1: שאגב, זה התעשייה של מוזיקה, אני מדבר סתם עכשיו, אני חוזר לעניין של הביזנס, שזה, יש קהל עצום שרוכש את האלבומים בתקופה הזאת.
0: מנדי עושה פה אלבום עם סרוליק וורדיגר, ועם אהרון לייבי.
1: ווקלי, ווקלי, אהרון לייבי, שזה מוטי ויזל בעצם. זאת אומרת, זה פרויקט של אדרת? אתם הזמנתם את הפרויקט הזה?
2: כן, כן.
1: יפה. זהו, רציתי לשאול
2: כאילו. היה יוזמה שלי.
1: מדהים. כל כך צריכים את הדבר הזה. תגיד לי, מה עם חומר חדש, מנדי? שאלת השאלות. האם מעניין אותך בכלל? דוגרי, אני רוצה לשמוע, מנדי אומר לי, תשמע, הייתי רוצה, אין לי את הפשן, אין לי את התשוקה.
2: יש לי את הפשן, אני צריך רק איכות, תביא לי שירים של איכות.
1: שמעתם?
2: אני שואל, אין בעיה.
1: חבר'ה, שמעתם? מאות אלפי מאזינים. מה שחסר זה לחנים, זה איכות. אני, יש לי אחרי זה אחר.
2: איכות? שמהשיר הזה עם המילים, בן אדם, זה ידבר שמה.
1: מה חשוב?
2: לא סתם קשקושים.
1: מה חשוב לך לפני מה? הלחן, המלדי או מילים? למה אתה מתייחס קודם כל? מורטרי תמיד אמר לי שהוא מחפש מילים קודם כל ואז לחן. אצלך גם וגם.
2: אני אומר שזה צריך להיות ביחד.
1: כמובן.
2: גם הלחן וגם המילים צריכים לנגוע בנפש. אם לא, זה סתם קשקושים.
1: טוב, אני רוצה שתסיים עם מוישנו. יש משהו אחר שאתה רוצה לסיים את צביקה?
0: כן, בטח. רגע, עם זה.
1: אופה, אמויר, עם סרולי. לא אמרת מילה על סרולי המתוק.
0: אז הנה, אז אנחנו נסיים עם הדואט הזה.
1: הבן המוכשר והנעים בקויל נועים.
0: פה הם שרים, פה הם שרים.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: מדהים, תשמע, אתה כל כך תמכת בו, ומרגיש...
0: כל אלבום שלו, זה משהו.
1: צבע נעים, כל כך טהור. מדהים.
0: פה הם שרים ביחד, כן? יש פה דואט.
1: כן, כן, כן, הם שרים בדואט, ברור.
0: ושילם גרינברגר פה הכין את השיר.
1: חבר'ה, התוכנית, התחרות הבאה שלנו זה שירו לאח המלך. רבויסאי, מנדי, שאני כל כך אוהב, המאזינים כל כך אוהבים, אתה לא מבין, קיבלתי פה מאות הודעות. מאזינים הורגים אותי שלא התייחסתי, אבל אין מה לעשות, רציתי לנצל כל דקה איתך, ואני רוצה דבר ראשון להגיד לך תודה ענקית, שהיית איתי כאן שעתיים, דיברנו, נזכרנו בזיכרונות, ואתה כזה נעים, ואתה כזה מנץ', ואתה מוזיקאי.
2: בוא נדבר רגע על הבן שלי.
1: על סרולי, וזהו, אז מילה לסיום באמת על סרולי.
2: הוא עולה על... אני חושב שהוא עולה על יותר טוב ממני, שזה...
1: גדול.
2: ברא קלד הרבה, כל לילה הוא שר בחתונה, וקיבלתי המון המון דרישות שלום, אנשים, שהוא עושה קידוש השם כל לילה. הוא זמר שהוא לא, אין לו את השפיציג ישיר. אתה יודע מה זה שפיציג ישיר?
1: רגע, שפיצי, תגיד את זה לאט כמו בעברית ישראלי, שפיצי מה?
2: שפיציג ישיר, הנעליים עם השפיצים.
1: בקיצור, בארץ קוראים לזה פלופצ'יקוינים מקרוינים, כן?
2: פלופצ'יקוינים מקרוינים. יש לו לבוש חסידי, הוא שר עם יראת שמיים.
1: ער לך ייד אמיתי.
2: וזה עושה קידוש השם כל לילה, ברוך השם. שאני מאוד מאוד מבסוט בזה.
1: צריך לומר שבסצנה העכשווית, אני לא צריך לספר לכם מה קורה בחתונות ובאירועים והטרנסים, וכל ההידרדרות של המוזיקה, ולאן שזה הולך. כשמגיע זמר ששר את כל השירים העכשוויים, הוא הכל, הכל, הכל, אבל הוא שר את זה שבחזוסו עם מעידו יולוב, שבנראות שלו, הוא עושה את זה כמו שבחתונה יהודית תהורה אמיתית צריכה להיראות, זה זכות, כן. זה כבוד, זה מפרגן, זה מחמם, וזה סרולי ורדיגר.
2: זכות גדול, כן.
1: מדהים, סרולי אגב עובד.
2: ואני ממש מודה לך שנתת לי את הזמן הזה, כי...
1: תודה על הזכות.
2: אני... וגם השטרן הזה, ממש יפה מה שעושה.
1: צביקה שטרן.
2: צביקה ל...
1: זה אין מותק. צביקה, מילה שלך למנדי המדהים.
0: אני מחכה לאלבומים חדשים. גם של מנדי, גם של סרולי ורדיגר.
1: תזכרו מה אני אומר לכם. בקרוב יצא.
0: אולי יש לעשות אלבום ביחד.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אל תעשה לי עכשיו פלוס
0: צ'יקו. הנה, יש לך שיר, איזה שיר.
1: לא, לא, לא, לא, לא. ביחד יש, תמיד יהיה ביחד. מאלבום של מנדי, איפי, 5 שירים, תיאורים מושלמים עוצמתיים. כמו, זה מה שצריך להיות.
0: בעזרת השם.
1: מנדי, אוהבים אותך מלא מלא, גיצ'אבס, אנחנו מחכים
2: לדברים. יהיה לכם גיצ'אבס, ושיהיה לכם קוידש טוב, ושנה טובה. ורק טוב לכל כלל ישראל. שיהיה כבר שלום עם כל השונאי ישראל, ובינינו שיהיה שלום.
1: אומיין, בעזרת השם.
2: זה העיקר.
1: זה העיקר, נכון. הכי חשוב, רבותיי, שבינינו ישכון השלום, האחווה, ושבעזרת השם מהמוזיקה הזאת אנחנו נתחזק ונתעורר. ומאזינים, כן. הנה, מאזינים פה, מילה שלך למאזינים ששלחו פה הודעות פרגונים, שגדלו על השירים שלך, שהתחזקו. מישהו כותב שהוא התחיל לעשות אויספס שבס, בגלל שיר שלך, התחיל לשמור
2: וואו,
1: שלך.
2: וואו,
1: כן,
2: וואו.
1: אני אביך את ההודעות, יש פה הודעות מטורפות.
2: זה מצמרר.
1: כן, כן, יש פה הודעות מצמררות, חבל על הזמן. מאזינים, ריגשתם. ערב מנדל, אוהבים אותך מלא מלא גיצ'אבס, ונהיה בקשר בעזרת השם. ביי, אוש.
2: אפריים לכם שבס.
1: אפריים לכם שבס, גיצ'אבס, ביי. כל טיב.
2: ביי.
1: חברים, אמויר אמויר שהתנגן לנו ברקע, והגדול מכולם שהיה איתנו פה בשידור שייכנס לארכיונים. אלוי, שמעתם? ייכנס לארכיונים, איזה טירוף. טוב, שים לי את אמויר, ניתקת אצלך, אז אני אשים אצלי, אין בעיה.

0: דלק לי, רגע, אמויר. אמויר, סרולי ומנדי ורדיגר, לחן אגב של, לא אמרנו, רב משילם גרינברגר כמובן. אנחנו סיימנו! יום, נספר לכם שבמוצש, מוצש הקרוב, גמר ענק של שירו למלך. היכל שלמה בירושלים. כוכבית 6565. למאזינים, לא יודע אם יש כרטיסים, לא, לדעתי אין כרטיסים. תבדקו, כוכבית 6565, גמר שירו למלך, שיר אחד שיזכה מרדכי בן דוד. מרדכי המלך של המוזיקה הולך לבצע שיר אחד של אחד הבחורי ישיבות אברכים ששלחו לנו, שלחו לנו מאות, שלחו לנו כמויות של שירים. שישה שירים שיגיעו לגמר במוצש, ורק אחד שיזכה בכל הטוב הזה. תודה ענקית למוישה זילבר, תכנענו בכל ברמה. תודה ענקית לצביקה שטרן, כוכבי ערב, כל יום 7-9, מילה לסיום למאזינים.
1: וואו, איזה תוכנית.
0: נכון?
1: וואו.
0: כלבבי.
1: ממש.
0: תודה לשניאור גרינפלד, יחי. אלוי, אלוי. למי שמך יגע? הוא ניתק. פריד גמני, וואי, תראה כמה הודעות. וואי, וואי, וואי. טוב, צביקה, איפה את השבת?
1: בבית.
0: אתה בא אליי?
1: יאללה, כמה זמן ברגל?
0: מפתח תקווה? חבל, אתה כבר ככה הזה, אתה רוצה שישארו רק החוליות? אתה הכי טוב בשוק.
1: כמה פעמים אתה מזמין, לא?
0: פחות אני מזמין, מה קורה בסוף זה עוד אירוע. יש, אתה מבין, יש נכונות.
1: תקופה שהייתי גר בבני ברק, לא...
0: איפה גרת? גרת בבני ברק?
1: בבן זוימה, מה? שנים.
0: טוב, היו פה סקופים. איך הוא ראה את רב מוישה גולדמן? מי היה מסדר קידושין שלו? על היית הגדול ביידיש של פרחם היה מישהו כתב. איך הוא הפך לזמר בתחילת הקריירה? סגירת המעגל המצמררת בפולין, רבותיי. הלחנים שלו ל-MBD, הדואט עם מידל ורדיגר. בכמה מצות רכש לחן מרב שלוים קרלי באחר?
1: מה, יש לך פה כתבה לכל פלי.
0: יש פה, רבותיי, ופינקי ובר, כמובן, שלחין יצירה בחצי שעה. להיט ענק בחצי שעה. ובהמשך התחנן לקנות בחזרה. והוא קבל, לא, שיהיה לך בשרה. זה מור אתכם. סיימנו, רבותיי, צ'אבס לכולם. תנק יו השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור, על כל לילה מנצח. לי קוראים יואל דיקמן, אתם המאזינים הכי מדהימים בעולם. ניפגש מוצש בירושלים. ובראשון,

כן, כן רבותיי, ארז, אוהבים אותך, ארז. צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד לכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. מה שלומכם, חברים בקרים? איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. ארז, אני רואה אותך למצלמות פה, תודה, אתה נראה הרבה יותר ברור במצלמות. אין עליך. כאן המקום אני רוצה לפתוח את התוכנית, רבותיי, להגיד תודה רבה לנתי מור יוסף ולנתי בן עטר, ידידיי היקרים משכבר הימים, שעזרו לי בהוצאת מסמך רציני שהייתי זקוק לו. יבורכו מפי עליון פי מיליון. טוב שיש חברים טובים שעושים עבודתם נאמנה. אז לנתי מור יוסף ולנתי עטר, מעובדי רדיו קול ברמה, שעשו דברים טובים, חבר'ה, תודה, עזרתם לי. אנחנו מיד נפתח את הקווים ב-072-3355-9921, 072-3355-9921. פרשת השבוע שלנו, אינם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. רוצה לקלל, לא הצליח לקלל, רוצה לדבר, לא הצליח לדבר. הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לקדוש לבן אדם? הכל זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה, אני פותח בחסד, לפני שמתחיל את כל התוכנית והבלגן, אני פותח בחסד. לפני איזה חודשיים, עשינו בר מצווה לילד יתום, שישה ילדים שהיו שם במשפחה, שעדיין במשפחה ילדים קטנים, הגדול הוא בן 13, והאלמנה מתמודדת לבד, השם ישמור, אבא מת במחלה ידועה, נפטר במחלה ידועה, הלך להם המקרר, על המזל שלהם הלך להם המקרר. אז מי שמטפל בזה זה הרב צח, מי שיש לו מקרר במצב טוב, או מאידך רוצה לקנות ליתומים הללו מקרר, נותן טלפון של צח, תקשרו אליו, טפלו בזה. חבר'ה, עם זה אני פותח את התוכנית, ומיד נפתח את הקווים, נצחק על כסף מזומן לטלפון של צח הצדיק, שלא ישכח את זה, בכוונה תחילה אני רושם את זה עכשיו. פותח עם זה 050-91-93-340, אני חוזר, 050-91-93-340. אם אין לכם קרר, תתרמו להם רק דלת, אם אין דלת, לא יודע, אבל תעזרו להם. מצווה גדולה, שישה יתומים גרים בתל אביב, מי שרוצה כתובת שלהם, אני אתן להם את זה גם, אם אתם רוצים לעזר להם לאכול, וזה אין בעיה. אני מדובר ביתומים, אלמנות, עניינים, אני בראש. טוב, הטלפון 050-91-93-340, 050-91-93-340. יאללה, תבורכו מפי עליון פי מיליון. עם זה אנחנו פותחים, רבותיי, יעקב שווקי, אינם לבדד, ישכון ובגויים לא התחשב, והנה זה בא, רבותיי.

יאללה, חייגו אלינו לעלות בקצב מזומן, 079-9-8-9-2-1. עכשיו אני רואה את אלי בן חמו, רבותיי, אלי בן חמו, אני רואה אותו, אני רואה אותו. אלי, בווידאו אתה נראה הרבה יותר ברור.

וזה גדול הזמר יעקב שווקי, והוא באמת גדול הזמר. רוצים, רבותיי, רוצים לחייג איתי, לשחק איתי 0799-800-921-0799-800-921.

0: תודה, תודה, תודה רבה לכם, תודה לכולכם, תודה רבה לכם. תודה לכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: 079-9-8-9-2-1. אגב, יש לנו את המשחק של צבא, רבותיי. אתם מעכשיו יכולים לחייג לכוכבית 60-66, להקליט לי שם חוויה שלכם. שמעתם? להקליט לי שם חוויה שלכם, חוויה כיפית שלכם, שעשיתם ויצאתם מהמשפחה וניגבתם חומוס או סלטים של צבר. עכשיו מחגים כולם כוכבית 60-66, מקליטים משם הודעה. שלום וצלם טובים לכם ושמתינים איתנו הקווים, שלום מאיתנו.
2: שלום רמי, מה נשמע?
0: שלום, שלום, איפה אתה?
2: רמי, נהננו לשמוע. אלעד, נהננו אתמול לשמוע את השיר שלך, חדש.
0: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. טוב, הכל בסדר איתך?
2: ברוך השם, להודות להשם.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן, שאלות, חידות, הנה זה ברבותיי, יוצאים לדרך. שים לב. חידות, פתחתי, יצאנו לדרך. קדימה. מה הקדוש ברוך הוא חיבר, מה משה רבנו, סליחה, מה משה, לא, דבלתי, אני דבלתי, סליחה, סליחה. משה רבנו, דבלתי, אני. שאלה שלנו הראשונה היא כזאת, שים לב, שים לב, שים לב. 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן, תן לי 4 מתוכם.
2: 10 מה?
0: כתוב 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן. 10 אנשים. תן לי מתוכם 4.
2: מדהים, יש לו זה כתוב אולי.
0: זה כתוב בגמרא גם.
2: שאלה קשה.
0: לא, זה לא שאלה קשה. לא שאלה קשה.
2: איזה גמרא אולי?

0: יש את שרח בת אשר, שוע בן לוי, אליהו הנביא. טוב, תודה מותק, תודה רבה. בתיה בת פרעה, נכון? אפילו אבירם ג'רפי יודע את השאלה. אבירם, כל הכבוד לך מותק. תודה צדיק, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אורי, שלום אורי. תגביה את אורי שם בבקשה, אלי, תשים לו את הפול ווליום שנשמע אותו, למה אורי, אתה יודע, הוא נרדם בעמידה. אורי.
1: שלום אמי, מה נשמע? מה המצא?
0: שיגעון. גדול או קטן?
1: אמי, מה המצא? גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח? יאללה, בוא נשים לך פתיח כסף גדול, ונשחק איתך על כסף גדול. שלא תגיד אחרי זה שזה, עניינים, עד שישימו את הפתיח, בוא נעבור לשאלות הכסף הגדול. תגיד לי, בן כמה אתה?
1: 17.
0: לא משנה, זה מגיל 18, אבל אין בעיה. אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה ובכך היא פטרה אותו, ולמה?
1: של רבי ששת או רבי יעקב.
0: טוב, טעית על השאלה הראשונה. טעות. תודה רבה, נסיך. מופיע שזה אשתו של רב זיירה. הגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד ב', דנה בדינו של אדם שאין לו כסף לנרות חנוכה. רב זיירה סיפר שבתחילה היה לומד בישיבה, והיה רווק, והיה נותן פרוטה לבעל אכסניה. ושם אחר שנשא אישה, אמר אשתא לא צריכינא דקא מדליקה עלי אשתי. לא צריך להשתתף עוד, משום שאשתי מדליקה עלי בביתנו, ומוציאה אותי ידי חובה. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה, על זה שהיית אמיץ ורצית דבר איתי. שלום מאיתנו, כן. מאיר, שלום.
2: שלום עליכם, רבי עמי.
0: שלום עליכם, רבי מאיר.
2: ירושלים קודשנו.
0: אחלה, גם אני בירושלים. תקשיב רגע. היו תנאים ומוראים שמוזכרים בש"ס שהרגו בן אדם. אחד בשוגג, חלק במזיד, חלק מהקפדה של רוח הקודש. תן לי שלושה מתוך, יש לי פה איזה עשרה.
2: רבי זירא.
0: מה רבי זירא? את מי הוא הרג?
2: רבי זירא עלה מחוץ לארץ לארץ, ואז הוא קם ושחט את אחד האנשים שדיברו שם, אמר לו, דיברת. שהוא שחט מישהו ואמר לו, עשיתי טובה או לא עשיתי טוב. אז הוא עוד פחד, הוא הצדיק אותו.
0: לא, רבא שחט את רב זירא.
2: רבא, טוב, קרוב.
0: מה קרוב? נפלת. נפלת.
2: אנחנו קוראים לשיר.
0: טוב, תודה נסיך, תודה רבה. בוא נעניק לו פס בתוך רשימת הפרסים. הנה, יפה מאוד, דניאל מימון. עונה לי פה שאלות. כל הכבוד. טוב, בוא נראה מתוך רשימת הפרסים. בוא נעניק לו חולצה במתנה, מתנת ריל מן. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצלם טוב למאזין הבא.
3: הלו.
0: נתן, מה קורה מותק?
3: ברוך השם, עמי, מה שלומך?
0: גאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, הנה זה בא. שים לב, האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או להשאיר קצת?
3: ראוי להשאיר קצת.
0: מה אומר, מה מופיע, מי שלא משאיר?
3: מי שלא משאיר מופיע, ששמא יבוא עני ויהיה לו מה לתת לו.
0: לא, זאת לא התשובה. הגמרא מביאה, כל מי שאינו משאיר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. תודה נסיך, תבורך פי עליון פי מיליון. שלום וצלם טוב למאזין הבא. מי איתנו? בבקשה. אבינועם, שלום.
4: הלו.
0: מאיפה אתה אבינועם?
4: ירושלים.
0: האם רצוי להיות פועל בניין?
4: פועל בניין, אני לא יודע, בונייך, אני לא יודע. יש שמאי שהיה בניי.
0: השאלה אם זה רצוי או לא רצוי להיות בניי.
4: זה מתמסכן, כתוב שמי שבזה הוא מתמסכן.
0: יפה מאוד. כל מי שעוסק בבניין, מתמסכן. מי נקרא עם הארץ בגמרא?
4: עם הארץ, יש כמה דעות, אחד זה שהוא לא עשה שימוש

0: חכמים.
1: מה זאת אומרת?
0: שהוא לא שימש חכמים, אז לכן הוא עם הארץ.
1: לא, הגמרא אומרת, מי שלא קורא קריאת שמע שחרית בערבית, הוא עם הארץ. לא שימש חכמים, לא, לא מופיע. לא מופיע. פרס, יש בריכה רבותיי. אחלה דניאל. מה זה? יש בריכה רבותיי בראשון לציון, בריכה מאוד מאוד איכותית וכיפית. אנחנו נדאג עכשיו לכרטיסים למאזינים שלנו. לא לפני שנאמר לכם איפה הכתובת של זה, ואיפה הדברים של זה. וגם מיד אחר הפרסומות אנחנו נפרסם עוד דברים טובים לגבי צבר. אז אנחנו רוצים עכשיו ברשותכם לומר לכם, יש פארק מים שומר שבת שנקרא פארק מים גלי הדר. הוא פתוח היום בשעה 5 בערב עד שעה 1 בלילה. הציבור מוזמן להגיע ליהנות בבריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פארק המים גלי הדר, חוף דוד רמז 96 בראשון לציון. בסדר? תן לו שני כרטיסים שיגיע אל שם ויהנה לו. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
2: שלום.
1: שלום אבי מאיר, איפה אתה?
2: ירושלים.
1: מדוע אין מסיחין בשעת הסעודה?
2: שם מאגדים כנראה לבשת.
1: תשובה נכונה, מדוע אסור לפסוק פסיעה גסה? הלו.
2: כי הוא נותן אחד מחמש מאות.
1: תשובה נכונה.
2: הוא נותן אחד מחמש מאות של מעונה.
1: תשובה נכונה, מי כיבד את מי בלחם של זהב, הוא לוקח תוכל לחם של זהב.
2: אלכסנדרוס מוקדון.
1: מה אלכסנדרוס מוקדון?
2: אנשים כיבדו אותו, את אלכסנדרוס מוקדון.
1: מה היה הסיפור שם?
2: שנייה, נפתח לגמרא. סכת תמיד. הייתו ל... אומרת הגמרא, הייתו לנעמה, דדאבה, אפתורה דדאבה. אמר למי אך לאין שנעמה דדאבה, אמרו לאלה,
1: לא, אין בעיה, הגמרא, אתה מכיר את הגמרא בסדר, אבל אתה צריך לספר את הסיפור, מה הסיפור שם?
2: מה הסיפור? אתה נזכיר את הסיפור?
1: באו נשים, הביאו לאלכסנדר מוקדון לחם מזהב.
2: אלכסנדר מוקדון, הביאו לו לחם מזהב.
1: למה הביאו לו לחם מזהב?
2: אמרו לו מתי, אה, כי הוא ביקש לחם.
1: ביקש לחם, הביאו לחם מזהב.
2: אמר להם, מתי אוכלים לחם מזהב? אמרו לו, אלא הנה עם הבית, לא אבל לך באטרח נעמה למיכן. למה באת לפה אם יש לך אוכל שם?
1: אז מה הם הבינו? מה הוא הבין מזה?
2: אומר רש"י, שיהיה מנהג בכאן לאכול לחם של זהב, אבל בשבילך כך, שמנו זהב לפי כך, לאכול. לפניך, אז תאכל את זה, כאילו, שערי זה פל.
1: מה הוא למד מזה? מה המוסר השכל?
2: מה המוסר השכל? שכסף לא עוזר. אתה באת בשביל כסף וזהב, אתה רואה שכסף לא עוזר.
1: אמרו לו, באת להילחם עם עיר שכולה נשים. העיר הזאת, מה תרוויח שתנצח אותנו ותיקח את הכסף והזהב? יש לך זהב? מה אתה יכול לאכול את הזהב? זה המטרה של זה. בסדר, נחשיב לך את זה. תגיד לי, מה המקור לקבל מצדיק מטבע של כסף?
2: זה גמרא?
1: כן.
2: מה המקור לקבל מטבע?
1: כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מכאן אומרים חז"ל, מכאן אומרים חז"ל שאת העניין הזה. טוב, שים לב, מאיפה אתה בארץ אמרת לי? הלו.
2: כן, ירושלים.
1: ירושלים. אז דבר ראשון, אנחנו מפנקים אותך עכשיו במשקפיים במתנה. אתה שם משקפיים?
2: כן, יש לי.
1: יאללה, תתחדש. רבה. משקפיים מתנה, מתנת מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. וקיבלת משקפיים במתנה, חבר'ה, אני ממליץ עליהם בחום.
2: תודה רבה רבה.
1: בכיף, באהבה. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף.

0: נשים וטף, כוכבית 60-66, מספרים לנו על חוויה שהייתה להם. בבקשה, פרסומות ומעט חוזרים.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: עכשיו המאזינים של צבר, מה עכשיו? חייגו אלינו רבותיי, ספרו לנו חוויה שלכם, ובעזרת השם נראה מי לוקח מאיתנו פרס. 079-9-8-9-2-1. אלי, תרגיע אותם שם, אלי, שלא ישגרו אותך. שב, תהנה מהמזגן. פה באולפנים יש חימום פה. זה אופיר סולומון.

יאללה, צולמן, תביא את המאזינים, צולמן. הלאה, דרבוק, אלי בן חמו.

0: טוב, בוא נשמע את סיפורי החוויות שלכם. בוא נאמר שלום וצהריים טובים לשי, שלום שי.
1: זה מפנק אותך, עמי מימון היקר, הפטיש החזק, משמח הלבבות, שלא תמות אף פעם בעזרת השם.
0: אמן, חי לבב. איזה ברכה הבאת, עליה. אחי, שלא ידרוס אותך אוטובוס.
1: מכל הלב.
0: יאללה, תן לי איזה חוויה שהייתה לך, ואחרי זה נערבב אותך.
1: אני אגיד לך את האמת, מאז שאשתי יועצת, עוסקת בחינות עכשיו, סוף שנה, שנת הלימודים.
0: כן.
1: ועוד קשה להתחיל להכין קלטים בבית, מטבוחה וכל אוסאופה וכל העמיין. קנינו ונהננו, זה האמת.
0: זו החוויה שלכם, אתה אומר. הכי קל, הכי כיף.
1: כן, כן, חוסכים זמן, קלטים טעימים. ברוך השם, עזור להשם כי טוב, לכבוד שבת קודש.
0: יאללה, סימרת אותנו. תודה רבה, ישר כוח גדול, תבוא מפי עליון במיליון. אמן, מחל אמר. תן לי עוד מאזין שספר לי על חוויה שלו. יעקב, שלום.
2: שלום, שלום, יעקב.
0: מה חדש?
2: הכל טוב.
0: טוב, דבר איתי. בוא תן לי את החוויה.
2: ככה שאנחנו הלכנו לצימר. צימר באשדוד, ליד שמה, ובאנו, עשינו על האש, עניינים. בעד אחרי זה, כמה דודים, כאילו, כמובן שאבא שלי שרת את הסלטים מהבוקר כבר. באות אנחנו באים, בוטחים את הבצל, את החום, את כל סלק וזה, רואים הכל מקולקל. לא, וזה, אחרי זה... אנחנו באים, אבא שלי קנה מהחנות, גן של צבא, הכל, היה ארוחה, גן עדן, גן סבא שלי עשה מולדת של 70, היה באמת משהו מטורף לביאני.
0: טוב, החכמתנו, תודה רבה, ישר כוח גדול. חברים, אנחנו פותחים עכשיו...
2: יאללה, תודה.
0: תודה, עכשיו אנחנו פותחים, רבותיי, מאזינים יקרים. מי לדעתכם הסיפור המוצלח ביותר? סיפור הראשון או הסיפור השני? שימו לב, אתם מחייגים לטלפון הבא עכשיו ומצביעים, אם אתם רוצים את הסיפור הראשון, מקישים אחת, אם אתם רוצים את הסיפור השני, מקישים שתיים. הטלפון 072-380-91-91, אני חוזר, 072-380-91-91, זה מספר הטלפון. מחייגים עכשיו כולם ומצביעים, גם בין המצביעים אנחנו נזכה פרסים. אז מחגים אליי עכשיו, רבותיי, לטלפון הזה, 0723-80-91-91. אם הסיפור הראשון של היהודי הזה שדואג לאשתו, אומר לי, עייפה וזה, סלט עם שבת, הצביעו לו אחד. אם הסיפור השני, עם החוויה שהייתה להם, הצביעו שתיים. גם בין הכל המצביעים, נחלק פרסים, 072-3-80-91-91, 0723-80-91-91, פרסומות מיד שווים.

וחידודו. מה אומר? מלך הסיעים ומלך הסירים. אל עמי לא מפסיק לתת. אלי בן חמו יקר, מה נשמע מותק? איך אתה? התגעגענו אליך, תהיה בריק. דרך אלי שאני, יש לי רוח הקודש. תעשה מספר ביד, תראה מרווח לך מה המספר. הכי שווה בישראל, אפס. טוב, תביא לי את שניאור גרילפלד בתיבת הסקרים שלנו, שיגיד לנו מי הזוכה, רבותיי.

0: איתנו, איתנו? בואי נה, בואי נה, תקשיבו טוב. גדול מזכה הרבים, הגאון הגדול הרב יגאל כהן, אני רוצה להשמיע לכם מה הוא אומר על, על התוכנית חידודון. אני רוצה לומר לכם, בואי נה, אליפות, אליפות. אלי, אתה יכול להשמיע את זה? אלי, אתה רואה את זה? טוב, תכף, בחידודון נייס. טוב חברים יקרים, אנחנו מעט נפתח את הקווים על כסף מזומן, כסף גדול, כסף קטן, לא לפני רבותיי שבוא תביא את שניאור לקו איתנו או שניאור או צולמן שיגיד לנו מי הזוכה בתוך רשימת הזוכים שחייגו אלינו והשאירו את הפרטים שלהם. יאללה, קודם כל תשמיע את ההקלטה ואחרי זה נמשיך. הרב יגאל כהן, אחי הגדול.
1: זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. הוא, יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? התשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא בקור, כוח בקי בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן. זה שחק, זה בליגה של הגדולים ובליגה של הקטנים. ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך, נשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק, לקנות שוקו ולחמניה במכולת, זה משחק, זה כסף קטן. אתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה.
0: זהו, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, אלוף. צולמן, מי הזוכה שלנו? צולמן, כנס לשידור, צולמן. שניאור הלך לבדוק. עדיין אפשר להצביע.

0: תכף נשמע מי הזוכים שלנו, לא לפני שרוצים לומר לכם. שבת האחרונה היה לי איזה בלגן, מה בלגן? קפצה לי, קפץ לחשמל עם הפלטה וכל הבלגן. עשיתי איזה מעשה והיה לי חשש אם עשיתי נכון או לא עשיתי נכון. ולכן אני אשתף את המאזינים תכף במה שעשיתי. יהיה איתנו בקו השידור הרב משה פרזיס. המאזין מספר אחד קיבל הכי הרבה, והוא זוכה בחבילת פרסים, מדד רדיו קול ברמה. בכיף. תודה שליאו. אלי, אלי, בוא תעלה לי לקו השידור וברשותך את הרב משה פרזיס, הרב הראשי לחולון, על השאלה שהייתה לי השבוע. בבקשה. טוב, חייב לספר לכם, בשבת האחרונה היה לי איזה בלגן בבית, אני רוצה לשתף אתכם עם הבלגן שהיה לי. שלום לגאון הגדול, הרב הראשי של חולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי, שלום לכל המאזינים.
0: טוב, הרב, יש לי איזו שאלה הלכתית, סליחה שאני מתקיל אותך ככה תוך כדי. שבת האחרונה, אתה יודע, באתי לקחת איזה סיר מהפלטה, יש לי פלטה של אחת החברות המובילות, כנראה שהיה שם איזה קצר, לא בעקבות מים, בעקבות הכבל שם. בקיצור, פתאום זה היה איזה בום רציני, וכל הבית נסגר חשמל. כל המזגנים, קפץ המפסק פחת, ואתה יודע, צריך עכשיו להתחיל להתדיין, מה לעשות? א', יש אוכל על הפלטה, יש תחמין, כי סיימנו לאכול כבר את ארוחת ערב, יש תחמין, ומה עושים? ישירות, דבר ראשון, שלפתי את הכבל מתוך השקע, מכיוון שאם נביא גוי, אז שלא יהיה קצר עוד הפעם ויקפוץ עוד הפעם, אז הוצאתי את זה, ויחד עם זה, לקחתי כבר פלטה חדשה, שמונחת באמתחתי, פלטה של פסח, אמרתי, טוב, לקחתי את הפלטה של פסח, שמתי אותה בפנים, ושמתי אותה בתוך התקע החשמלי. עכשיו, אין חשמל בכל הבית, הסיר היה מבושל כל

0: כל זה אסיר חמין, פקיילה רצינית ככה, עצבנית, בכה בסלק, עם כל הבשרים, הכל מבושל, הכל מבושל, כל צורכו הרב. אמרתי, אם זה הולך, הלך השבת. שמתי את זה שם, דבר נוסף, והסיר עדיין היה רותח, שלחתי את אחד הילדים, לך תחפש גוי, בבתי ים זה לא בא למצוא גוי, יש הרבה גויים סביבנו. הגיע גוי תוך 3.5 דקות, הרים את המפסק פחת, ועם המפסק פחת, כל הבית חזר לעבוד, אין המיני בר נועם 2 שבת, אין הכל זה, חזר לעבודה. השיקולים שהיו לי הרב, א', היו לי תינוקות קטנים בבית, הנכדות הקטנות, והם היו צריכים מטרנה ואוכל וכן הלאה, גם מדעת הספרדים, גם מדעת אשכנזים. ב', יש את המסגנים של כל הבית, אתה יודע מה זה ששבת בלי מסגנים, זה בלגן. אז גבוה הרב, ייתן לי פירוש האם עשיתי נכון, או שמאידך עשיתי בלגן לעצמי בשבת, ואני צריך לעצום את זה שבועיים עכשיו ברצף.
1: אז בואו בקצרה, קודם כל, נסכים את השאלות שיש לנו פה, ואז בעזרת השם, בלי נדר, בלי נדר, נשתדל לענות אחד-אחד, בעזרת השם יתברך.
0: כן.
1: קודם כל, דבר ראשון, יש לנו מקום לדון האם מותר לקרוא לגוי, להדליק בכלל את השעטל הראשי. האם מותר או אסור? האם אמירה לגוי במקרה כזה מותר? דבר שני, האם היה מותר בכלל להוציא את הפלטה? והאם היה מותר גם להחזיר פלטה אחרת? זה גם עוד שאלה. גם לגבי האורות צריך לדון, האם היה מותר פה הדבר. בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה שאלות בנידון. הדבר ראשון, אני רוצה ככה, בעזרת השם ברך, לסכם את הדברים בקצרה. אז קודם כל, דבר ראשון, כמו שהזכרת רבי עמי, היום שיש לנו תינוקות בבית וכולם רגילים לאורות, לא כמו פעם שהיה נרות וכיוצא בזה, ובלילות האורות היו קבועים, יש רגילות להיות אורות חשמליים בבית, ולכן היום גם ילדים וגם מבוגרים לא מסתדרים מחושך, יכולים להתקל בדברים, וחזו שלא נקרום להם נזקים, וכבר קרו דברים. מה גם שאני מצרף לזה שהיינו בתקופה מאוד מאוד קשה של מלחמות, חושך זה לא נותן אווירה והרגשה טובה לאף אחד, ולכן יש פה עניין של ילדים קטנים, וגם אם היה מבוגרים, אז ודאי זה נקרא בגדר כמו חולים. אבל יש לנו פה בעיה, מה עם הפלטה? מה עושים לגבי הפלטה? אז בואו אני עכשיו אגיד לך כמה חידושים רבי עמי, אני חושב שעשית בסדר גמור, ואני גם אסביר אולי זה סיוק קטן לעניין. קודם כל, דבר ראשון, הרב עובדיה כותב, כידוע, בחזון עובדיה בכמה מקומות, שמותר לומר לגוי להדליק מזגן בשבת. אדם שחם לו מאוד, או אפילו קצת, יכול לקרוא לכתחילה לגוי, לא רמזים, לא כלום, לא חם לי, לא קר לי, לא שום דבר, תגיד לו, השלט נמצא פה, תלחץ על הכפתור הכתום, תעלה לי את המעלות, מותר לכתחילה. למה? הרב עובדיה אומר, כתוב הכל חולים אצל הקור, הוא מחדש גם הכל חולים אצל החום. אדם שחם לו היום, בפרט ברגילות שיש לכולנו, שכולנו יש מזגנים בבית, הוא נקרא בגדר חולה. הצער שיש לו, והכאב שיש לו, והחוסר לנו עם שבת, זה נקרא בגדר חולה. לכן מותר לומר לגוי, להדליק את המזגן בשבת.
0: אולי יהיה מותר גם בשבות דשבות, במקום מצווה יהיה מותר גם, אולי בן אדם עצמו יהיה מותר לו.
1: רגע, אני מצרף את זה גם שנייה, מה שבאתי להגיד. יש בסימן שני זין בשכון הוסיף אי, את סוגיית השבותים, במקום צער, במקום חולי, במקום וכולי. יש פה את כל ההגדרות הללו, אמירה לגוי ושבות, הדלקת מזגן ושבות, שבות יש כל שבות במקום צער או במקום חולי, או אפילו במקום מצווה, כי אדם מונע מעצמו עונג שבת, אז ודאי שמותר לומר לו. רק מה, שאני מגיע את השלטר הראשי, אז עכשיו גם עולה הפלטה, והפלטה יש בגוף חימום, ואיסור דאורייתא, ואמירה לגוי באיסור דאורייתא זה אסור. אז בוא ניתן לך רבי עמי כמה חידושים יפים. ביביע אומר, בחלק ד', אני לא זוכר את הסימן בדיוק, אם דומני סימן למדלת, אם אני לא טועה באור החיים, הוא שם כותב, פסיק נשא בגוי מותר. מה הכוונה? אם אני עכשיו אומר לגוי לעשות פעולה מותרת בשבת, ועל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, אפילו דאורייתא, מותר. כך כותב הרב השם מגן אברהם ועוד כמה אחרונים. בוא נעשה חשבון פה. אני, יש לי חושך. הילדים מפחדים בחושך, יש לי פה בעיה של אוכל לילדים מטרנות, וגם חם לי. מותר לי לומר לגוי להרים את השלטר הראשי. רק כשהוא ירים את השלטר הראשי, ידלה גם הפלטה, שהפלטה זה איסור דאורייתא. זה פסיק רשב בגוי. אני עושה פעולה מותרת על ידי גוי, שעל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, זה נקרא פסיק רשב בגוי, שמותר, לכן מותר גם כשהפלטה תדלק. רק פה במקרה שלנו, רבי עמי היקר והאהוב שלנו, היה לך שם חמין על הפלטה, ואתה קצת חששת מרוב אהבתך לעשות עונג שבת, שהחמין לא יהיה חם וטעים. ואז מה עשית? החלפת את הפלטות.
0: כן.
1: אז ככה, יש פה אולי דין של גרמה קצת טיפה, אתה גרמת כביכול להדלקה, כי אתה החזרת וזה.
0: מוקצה במחובר, לא?
1: יא, רגע, דקה גם לזה נדבר. גרמה, גם על ידי גוי מותרת, אתה לא עשית פעולת איסור, אתה שמת אותו בשעה שהוא היה מחובר חשמל. הליגה שהגוי ליגה.

0: נעשה פעולת גרמה. הגרמה הזאת היא מותרת, מי שיסתכל בחזון עובדיה חלק א' בהערות למטה, ממוצע דיק משהו כזה, אם אני מדקדק פחות או יותר, יראה שזה מותר. שמע בעיה רבי עמי, אתה הוצאת את הפלטה מהשקע, וגם הרזרת, ויש סוגיה שלמה, האם יש מוקצה במחובר או אין מוקצה במחובר. הרי ברגע שהפלטה מחוברת מלפני השבת לשקע, לכאורה היא מחוברת לקרקע, היא לא אמורה לצאת, ואז יש לך פה מוקצה. זאת התשובה ביבי אומר חלק זין לזה, והרב מפלפל בזה, בסוף הוא מסיק לעשות תנאי. התנאי בערב שבת או לכל השנה כולה זה מועיל, שאין מוקצה במחובר, ואז כביכול אתה יכול להוציא גם כן את השקע. במקרה שלנו...
1: רגע, כבודו זרק איזה פצצה פה, כן. אז עכשיו אנחנו קוראים לכל המאזינים לעשות תנאי, איך עושים את התנאי הזה, כן. כבוד הרב?
0: אני אסביר פשוט, הרב שם, אני אגיד לך מה הרב מדבר שם. אני עכשיו יש לי ילדים, אני רוצה להשאיר להם אור בחדר ילדים, בכדי שיהיה להם אור לשחק ביום שישי, ועד שיחבא השעון שבת, אני חוזר שלא יתבלבלו, שיחבא השעון שבת ב-10 בלילה, וכל הבית יהיה מחובה, אני רוצה להוריד את השקע בשעה שאין חשמל של החדר של הילדים, בכדי שמחר בבוקר לא ידלק חזרה מהאור. מבינים אותי רבי עמי?
1: כן.
0: יפה. הוא אומר, השקע היא מחוברת לקיר. בגלל שאני מעלה ומוריד את השקע, יש פה לכאורה מוקצה. הוא אומר, תעשה תנאי. הרי אני מכוון שאין דין שמוקצה במחובר, מבחיני זה כמו כלי מטלטל, ואז אתה עוקר את הסברה הזאת, ואתה יכול להוריד את השקע בשעה שהשעון קבוע, שעון שבת נכבה, שמחר בבוקר לא ידלק שוב פעם האור. גם פה אותו נידון, אותו נקודה, אותו עניין, אתה עושה את הכוונה הזאת, ואז פתרת את הבעיה שמוקצה במחובר. מי שלא עשה את התנאי הזה, וקרא לו המקרה הזה, בגלל מה שאתם אמרתם, צער של שבת ועונג שבת וכו' וכו' וכו', היה מקום להקל לכאורה לעשות את זה לידי שינוי. כלומר, להוציא את השקע בשינוי, לשים אותה בשינוי, זה כמו שבות לשבות, במקום צורך גדול, ואז במילה היה מקום להקל גם מלמלא זה, אבל אם אתה עושה את עיניי, היה מותר לעשות את זה אפילו לכתחילה. עכשיו, לגבי רבי, אני אגיד לך עוד חידוש רבי עמי,
1: כן.
0: אתה אמרת שהחמין היה מושע כל צורכו, נכון?
1: כן.
0: הרב עובדיה כותב כלל מאוד מאוד יפה, כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, אם מותר או אסור, אף על פי שאסור מותר לומר לגוי. דוגמה, אדם יש לו תבשיל לח קר בתוך המקרר, לפי הספרדים, כמובן בסימן שינות ח', אסור לשים את האוכל הזה על גבי הפלטה. הרב מותר לומר לגוי לכתחילה לשים אותו על הפלטה. למה? כיוון שלדעת הרמב״ם זה מותר. כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים מותר או אסור, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב שאסור לעשות את זה, מותר לומר לגוי. למה? כי יש פוסק שמתיר לכתחילה.
1: הבנתי, מה לגבי, אתה יודע, שעון שבת?
0: רגע, במקרה שלנו רבי עמי, אם החמין היה בן דורסאי, יש ראשונים, כמובן בבית יוסף, שבן דורסאי אין בזה משום בישול. לכן גם היום מותר לו, אפילו בן דורסאי לומר לגוי שידליק את השקע, לסמוך על דעת הפוסקים שאין בישול במאכל בן דורסאי.
1: מה לגבי פלטה של שבת שמקוונת עם שעון שבת? שאנשים לא אוהבים האוכל שרוף, בשעה 7, בשעה 8 בבוקר נדלק את הפלטה, 7 בבוקר הוא קם, לוקח את הסיר המרק עם הבשר, שם אותו על הפלטה שהפלטה כפויה, וב-8 נדלק את הפלטה. מה הדין של זה?
0: יביא יום מפורש, עושה ספק ספקה, אדם שיש לו תבשילך, זה פתרון להרבה אנשים שרוצים לאכול בסעודה שלישית, מרקים או כל מיני דברים כאלה בפרט בחורף, ואומרים, שמע, אנחנו ספרדים, ולפי הספרדים עשו לחמם. אז הרב מציע שם בצורה יפהפייה, תיקח פלטה מלפני השבת, שים לשעון שבת, אם אתה רוצה לחמם את האוכל נגיד בשעה 3, תחבא מראש את הפלטה ברבע על 3, שתדלק ב-3:15, בחצי השעה הזאת שהפלטה קבועה, שים את התבשיל הלך, תדלק הפלטה בשעה 3:15, יש פה גם, יש פה ספק ספקה, דעת הרמב״ם, יש פה גרמה גם, ואז יהיה אפשר לסמוך על השיטה הזאת, לכתחילה לחמם תבשיל לך על הפלטה בשבת.
1: איך קמתנו, הרב הראשי לחולון, הגאון הגדול הרב משה פרזיס, חבר'ה, כל השונה הלכות, לא תלמדו הלכות, לא תדעו איך להתנהג ותעברו איסורים כאלה ואחרים, לכן חשוב, והרב עובדיה מביא את זה בספריו, אם בן אדם יש לו שעה פנויה ביום, לא ילמד גמרא, ילמד הלכה, שידע איך לפסוק ואיך להתנהג. הגאון הרב פרזיס, שבת שלום, תבואה מפי עליון פי מיליון.
0: שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, תודה רבה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודד?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה שלומך?